Дунд гэтж байгаа юуел үгийн дээр даран унж, харан гусн нэг зэрэг уйлаад, бүсэнд хавтаагын аваад, хэрмийн уг таваачин тавиж, өөрийн гадар хантазаараан нүүрийн бүтээгээд босдол, дутаасан цэрэг дахин ирэх чимэд улдав. Юнгуан, яару сандаруугаар мод юм олж дээр нь халхал тавиад, нарийн гудамжаар сүлжээд алга боллоо. Тэрэ, өөрийн гэртэн очиж болохгүйг мэдэж, дуусывыгийн өргөөг чиглэн одов. Дуусывыгийн гэрт хүрсний дараа, юнгуан учрыг хэлж, энд нэгэнтэй сууж болохгүй болсны мэдэгдсэнд, уулаас бэлтгэлтэй Лусвэй багсаа хурамдуулган багчлаад, хоёр хүн харанхуйн дунд хотоос гарч явлаа. Тэдэ харанхуйгаар айж явсангүй, харин онгоцонд сууж, даалийн хотонд хүрв. Таникгүй хүн мэдэхгүй газар төрөө удаа ирсэн болохоор, гачигдл олон төвөг ихий юун өгүүлэх ажээ. Хагас сарыг ингэж хааш яшаар өнгөрөөгөөд, аравгүйн доор, хоёр хүн хуучин хайрыг шинтгэж ургалав. Хоёул дүхэм хүн хурмын ёслоо хийхээс өмнө, юуел үгийн дурсгал болох ганц хаттаа гаргаж ширээн дээр хэчин гүйлэн өргөж, хөсөр сүгдэн гурвантаа мөргөөд, сая шинэ хувцсаа өмсөн хоёр хүнээ хайр янаг жинкэн болсноо илтгэжээ. Тэгээд тэд хоёулаа бүхлээрээ нэг нэгнээ наалдан гэтээд хүйтэн сүний хааш яшаар өнгөрөв. Хоёул ургасны дараа хамаг их хүчирдэг гэвэл, суух гэргүй, зоос суугаа гэвэл, Лусвэгийн хурамдуулгын нийлүүлвэл, цагаан мөнгө 200 ланд хүрхийн дээр, юнгуаны, багу, бүлзэн, татуур, хатхуур, засал зэмсгий худалдаж мөнгө болгвол, 1000 төгрөгийн үн цэнтэй. Хоёр хүн дахин давтан хэлэлцээд, Далиан болон Фэнтиан, бүр Япон эзэрхэг төрөмгөдний колони газар болох мөртөө, Тэнжинаас ойр болохоор аюул түгшүүр нь олон. Аргын дээд нь шинэ хөгжсөн хот харвинд очиж хүл тогтохыг хүрэхгүй хэмээн дараа хөдөлжээ. Тэд харвин хотод хүрээд 3 дугаар удамжийн тэндээс 2 таслах чухал гэр худалдан авлаа. Энэ жилийн өвлөн Дээзүн хан болон Саяш тайху бүр хальж 300 илүү оны хаан засыг нурах зүгтээ хандасны мэдэгдэв. Энэ нь яг Бадрул төрийн 34 дүгээр оны өвөл цаг билээ. Юнгуан яг энэ үед нэг хүүхэн төрөв. Дараа одоогийн Юши юм уу? Тэгээд 3 жил өнгөрөөд сая Чингийн төрмөхөж дундад иргэн улс боссон нос. Юнгуан нар гарч хэмээн Тянгинд хүрч оссон чинь гэр өрхийн эд хогшлын хэдийн нийтэд хурамжилаад үлдсэн юм гэж бараг үгүй болжээ. Юуел үг дурсгах зүйл гэвэл хананд үлгсэн зураг болон хос уянгийн төдийг олж авсан нь жавшин болов. Юуел үгийн хүүрэн нэнч ор мөргүй болоод эрхэн аргагүй болж. Доорхнаан харвиндан бутсан ержээ засал зэмсгэн баг арилжаалаад шийдуулж эхэлв. Бараавгай нэрээр ингэж Юнгуан Тянгин бөөжинд урдын мандсан алдраараан пайз үлгсэн чинь тэрэхэн хооронд хотод даяар дүргэлдэж, пю авах хүн шахалдан хэрүүлчүйгэн болж хүл имэн дэгдсэний нэг л үгэнд барахгүй. Гэтэл явсаар байж нэг жилийн дараа болж ирэхэд үзэгчэд алгуураар цөөрсөөр гол тоглогч болж тоглож байсан Юнгуанч арга бус хавсарлан тоглогч болов. 1917 он хос баяр 9 настай үед Юнгуан бас нэг хүүтэй болсон дараа лүүшилчин болно. Хос баяр энэ үе нэгэнтэй сургуульд ороод нэрэн Луи Фан гэж халав. Энэ хүүхнийг үзсэн хүн бүхэн өнгө зүс хурсас эргэлнийн магтлсан Юнгуаныг ятхаж хүүхнэн шийдуулуулж сураг хэмээн гэлсэн болгож Юнгуан энэ ажил нэгэнтэй дурууг үсэх болсон болохоор яаж хүүхнэн иймэрхүү бөтлөггүй ажил чихэж оруулах ажээ. Залуугийн үедэн өвхөж эдгэн 20 жил шийдуулж ирээд өдлөхөөсөн өмнө навч шарлаж зоос хүрхгүй болсон нь бодоод яаж гутрахгүй байж чадах ажээ. Залуу цогтын үед Юилу Жентамитийн муу амьтад даралж харгислаа дуулуулахгүй. Өнөө дуулж болох үедээр харин хоолыг гарахгүй болж чадлан хүрхгүй болоод имэрхүү гунигтэй тулжээ. Юнгуан хүүхдээ шийдуулж сурах

хүү байсан ч хүүхэд нь харин хий дуулж амтанд нь орчихсныг мэдсэнгүй. Тэр үеийн харигунд сургуулийн дурсгал юм уу улсын баярт бүр сургууль сургуулийнхэн олон аривн бүжиг жүчиг тоглож наргилдах болохоор бичхэн хос баяр ангида тоглож байснаасаа сургуулийн хөвчөнд тоглох болж нэр суутай бичхэн тоглогч болсон байлаа. Түүнийг эмэгтэйн дунд сургуульд орох үед сургууль бүхэн жүчиг бүжиг ихээр тоглох хөдөлгөөн гарсан мэт болоход хос баяр нэгэнтэй яриа жүчиг тоглох болжээ. Үүний улмаас 6 хүмүүжлийн газрын дарга нь хүртэл түүний гайхамшиг сайхан тоглохыг мэдэж их л магтан сайшаасан гэн. Үүнийг юнгван сонсоод нэн хилэн төрж байтал үхнийхэн сургуулийн дарга нь бүйээрээ ирж түүнийг үхнийхэн тоглохч үчхийг үзэхгүй юу гэж 3 удаа залав. Ийм байдлын доор юнгванч арга бус очиж үхнийхэн тоглохыг үзжээ. Үзсээр байж үхнийхэн тоглолтод сэтгэл хөдлөн юлгас асхаруулаад тэнгэрийн санаа, тэнгэрийн санаа. Түүнийг юнгван юрчиж болохгүй шүү гэж хэлсэн байжээ. Эгэд хос баяр эмэгтэйн дунд сургуулаа төгсөн мөгч жинкнэр яриач өчхийн бүлхэмд оров. Ээжтэйгэн зөвдөөд нэрэн дахин юуши юм гэж халаад одоо болтол нэр алдаршиж цог мандасныг юн өгүүлнэ. Энэ үед хүүн Лүшичан бас сургуульд орж өгчтэйгэн адилаар дуу бүжигт бахтыг сурч байлаа. Үүнийг зарим хүүхэд доор үзэж элдв зүйлээр дооглон элгэлж ээж болон өгчинхэн ажлын доромшааж харьяахад Лүшичан яаж тэсч чадхав? Үргэлж уйлан ирж ээждээ заална. Энэ байдлыг үзээд юнган уурлах бөгөөд гутарж арга бус ондоо нэг газар шилжин очиж хүүгэн үүнээс хойш ээж болон өгчинхэн ажлын бүүд урдаа ганц хааван зурагчин гэж хэлээ гэж сургав. Энэ мэтээр Лүшичан дээд зэргийн дунд сургууль төгсжээ. Энэ үеэс юнган нэгэнтэй шийдвулхан болж гэртэн бие амран суух болов. Түүний олсон нь хэдэн он хэргэлж гүйцэхмөртэй үхэн хүүн бүр ажилтгий болсны учир зовох явдал дэмийл үгүй болжээ. 1932 онд юнгуаны гэрт нэг зол бусын явдал гарав. Өндөр жаазан дээр зураг зурж байсан Лүсвэ гэнэт ойчж унаад эсэл амин алдахаас дээргүй болоод хэрэггүй хүн болж хосорчээ. Юушиенгийн эдгэр ярэ дуустал өдөр орой болж гэр дотор нэгэнтэй бүрэг бараг болсон болгож Ваймин тэр хоёрын хэнэнч очиж дэнгийн асаагуурыг татсангүй байлээ. Ханан дээр хос уян хэдивээр бүр түүрл харагдаж байх болгож Ваймин өгцөлн харж өөрийн цөөжилсний хэрээр уншив. Ганцах дээл малгай ануу гард галвангаа хэмээн битгий өгүүлэх тун гарсан хөвгүүд өхид инүү мөн уулаас баатар. Ваймин шүлгийн уншид дуусаад энэ хос уянгыг аван үзүүлүүнээр юр юрмтэх гэтлээ. Чиний яриаг сонсгосны сүүлээр сая үүний дотор элвэг олон уулаг ахуулж байхыг мэдэж маг бусын сэнкэрл хүмүүжлийг хүртлээ гэж хэлв. Хүмүүжил хүртэжээ? Таануус уу? Бөрөнхөн дундаа юушингийн нүүр чараа хэдий тод харагдахгүй байсан ч түүний гайхаширсан хоснууд нь гэрэлтэнд өгөргөлж байгаа нь мэдэгдэв. Тийм ээ. Чамаас нюх юу байх вэ? Өрдөн би тэдгээр шийдуулдаг эмэгтэй тоглогчдод тийм сайн үзүлдэхтэй байсангүй шүү. Гэтэл өнөө би үнийг хэлэхгүйгээр ч та мэдчихсэн магадаа. Сэтгэл юм догдолж байгааг харахгүй юу? Харамсалтай нь надад Лавсайгийн мэтэ тийм уран гайхамшиг биэргүй. Иймэрхүү хэд хөвгүүдийн баатар туулсыг зургалах хуяа бэрхэ. Энд хүртэл хэлээд Ваймин алган дэлдэн. Ай, таарч байна. Би заавал Лавсайг нэг өгүүлэг бичгийг сануулъя. Угүй ээ. Хаашалай урдаар нэдэ яриач өчгийг захиалгая. Та гол тоглогч нь бол Лав сайн тоглож чадна гэж хэлв. Та Лавсыг эрэх хэрэггүй. Би түүнд ярьсангүй юм чинь тэр энэ учрыг нэгж мэдэхгүй шүү. Тийм үү.
Та юун түүндээ яриагүй юм. Яг ярих ёстой зүйлүүдийг. Энэ мэтийн үхэд хөвгүүдийн баатар үйл явдал. Энэ мэтийн салхин тоосон дундах журамт баатарыг яг ярих ёстой шүү. Та ярихгүй бол би түүнд ярьж өгье. Болжээ, баячхаа. Юунд? Түүнд ярьж өхөө та бас зөвшөөрөхгүй юу? Үгүй. Өдөр би хэлсэн биш шүү. Унас хойш би таны үгийг авна гэж. Та ярьж үгүй бол би яринггүй түнд ярьж үгэн штэ. Энэ үгийн сонсоод Ваймин сая хадгантлын нээсээр босож гарч явлаа. Ваймин Луюм чигийн гэрт нүүж ирээд нэгэнтэй 3 өдөр болов. Тэр уулна Лучуян Танганз эмэлгийн хорооноос харж ирээгүүдийн байтал өөрөө энд нүүж ирээ гэж ам найвал хүчиртэй гэж эргэлзэнтэйгээр тойрж үзэхэр ирээд гэтсэн чинь санаанаас гадуур Луюмчи түүнийг энд нүүж ирээ. Лучуян бас удалгүй харж ирнэ гэж дурдж гаргасан байжээ. Энэ өвгөн Ваймины төв суртлаар өөрийн хүү Лучуянгийн кан гажуу болохыг аршаал ариутгах санаатай ажээ. Луавахтын гэрт Ваймин нүүж ирсний сүүлээр сэсрэлэгт гудамжийн байшингуудыг уулын төлгөлгөөрө тогтон байршуулав. Сайшаншио Орсэмгэн даамуугийн дээд гэрт нүүн ороод түүний сууж байсан нэг таслаг өргөн өнөө нэгэнтэй Лихан Чогийн бичгийн өргөө болсноор уулын энх 3 таслаг гэр нь бүр Лихан Чогийн эрхэнд оржээ. Шиифан бичгийн үхэнтэйгэн зүүн таслагадан унтсны дараа Лихан Чо сэмэр бичгийн өргөндөн ороод тэнсээр үүд сонхон бөгөлж үчөөхөн төдий гэрлгэгэ гаргалгүй үдшийн гүн болтол суудаг билээ. Ваймин Луу овогтэнд ирсэн 3 өдөр дотор сүн сүн сунтал сууж бичих хар оролдож сая унтдаг. Азар Лучуян ирээгүй болохоор үдшийн цагийг өөрийн эрхээр зарж хэрэгсдэг нь нээрээ нэг жавшин болжээ. Тэр Лихан Чоти хуйул Лучуянгийн баатарлаг үйл явдлыг ухуулах хуудсын тугай мөнгөнд найруулж бичснээс аваад хөвлөлд оруулж тараахад хүртлэх нюс ажлаан бүр сэвгүй хийж дуусгав. Дайснууд өв үнэн эвхэмт намын гишүүдийг олж барихгүй дан газар болгоноос сэжигтийн хүний баривчилж сүнийн заригаар сагдан тэрэг болон дохин шүгэл доригдсан чуй гэж пуугийн дуун болон нохын хүсэлттэй хүг нээлж хүд үймэн дэгдэн. Тэднус иймэрхүү цагааны сүрдүүлгээрэн Домдод улсын ард түмний эсэргүүчдэд дарангуйлахаар хийгорд идэг юм байжээ. Гэтэл ард түмний эсэргүүчл бол дарагдашгүй юм. Баатар Лушингэн магтансан ухуулын хуудас нэг л үдшийн хооронд Харивн хотын хаяа хэрэм үлдсэнгүй нийтэн наагджээ. Нөгчсөн сүн Ваймин 2 цагийн үеэр сая хойд их хэрмээр харайж орж ирээд харанхуй хонох хүргэндэн орж очив. Ухуулах хуудсан хаа явгүй савж савж ирээд хангамжтай сэтгэлээр зөөлн шафан ор дээрэ тангын гэвджээ. Үеиг шион салчихсан шиг өвдөж байвч энэх шафа ор гэдэг шин юм нь яг л хөвөнгийн овоо айдл овон овон гэд ай нэлж үхгүй байж хэдий удаа сая тогтон болсноор сэггүй унтав. Ваймин нэг сэрвэл хэдийвэр гэр дотор бүрэг бараг байгаа болгоч цонхон орхиулын завсраар хэдэн жүрвас гэгээ сачран орж ирээд нэгэнтэй нар мандсан байлээ. Ваймин цагийн харсанд нэгэнтэй 5 цаг болсон болохоор яаравчлан ховцолж эрүүл хамгааллын таслагад нүүр гаргахаар оров. Луюнчигийн энэх суур асран бүрэ Европ маягаар барьсан болохоор таслаг бүрд бүр угаа цэвэрлэх газартай байж зарж хэрэглэхэд дутагдчих юм гэж үгүй үнээр сэтгэл тавтай. Ваймины анхаалхмын мэдснээр Луюнчигийн амьдралын датхал гэвэл эртэндэн эрт босож хүрээн дотор 5 тойрог тойрон тогшоод дахин зохиомол уулын захад хүрч өвөгчүүдийн энх хамгалангын нюдраг боловсарч эхэлдэг юм байжээ. Гэтэл Ваймины эрт босож нюдраг боловсрох бол өвгөнтэй айдалгүй. Харин голдуун бие хамгаалахын тусад билээ. Уулын цэсэрлэгт удамжинд сууж байсандаа Аруггүйн дор Ваймин алхмын төдий хүсэр дээрэн үсэрч харайж хэчнэн боловсрсангүй дэ.
одоо нэгэнтэй энд нүүр

Тэрэн шатаар ваймын доош бууж иртэл доороос дүмми хүүхэн нэг дууны айсыг гэншиж гартаан пэнстий хуар барьж гарч ирэв. Анхилам сайхан өнөр нь алдад элмийн цаанаа санхуулж хамар царих код ваймин. Энэ чинь ямар хуар гэдэг юм? Тэрх гадлын өнөр мөшөл цэцэх үү? Эсвэл навч цэцэгтэй гүртэл бөр санхилам сайхан өнөртэй далайн саргай цэцэх үү? Гэж асуув. Та ганцх ийм хоёр зүйлийн цэцгэл таньдаг уу? Энэ хоёр зүйлийн цэцгийн нэрийг бас чамаас алгаж мэдсэн штэ. Үнийг дүмми хүүхэн сонсоод пүс хитлийнэгээд. Бид мэтийн энж хүүхэнчүүд ямар аимшиггүй таануусаа заах юм байх юм. Ганцх асууснач нь хариулж чадвал баршиггүй явдлаа гэж хэлв. За болжээ. Тэгвэл би өнө эргэж ирснээс үлэр чамаас нэг асууж мухай да гэтэл дүмми хүүхэн инээж асуухаа мэддэ асуухаа мэддэ гэсээр шатаар авирн гарч одлоо. Ваймин хэдэн дэхтэр бууснаан зогтоод дүмми тэр хуарч нь бас над үгсэн үү? Танд үхгүй хэнд үх юм дэ? А над үгсэн бэл хэрэггүй хэрэггүй гэж ваймин гар сарвайн даллаж. Миний гэрийн хааруудыг өдөр бүр халах чухалгүй шүү. Энэ өдрийн энэ хааран гэтлэн дүмми хүүхэн. Энэ багцэсхийг заавал чиний гэр тавихгүй болохгүй гэд жигтийн нүүрлж доор дуунаар хэлснээ. Энэ өдрийн энэ хаарыг тахан хүргэж өгсөн гэж бодно. Надаар хүргэлгэж ирснээр барахгүй. Тэр өөрийн гараараа зайл цуулгасан шүү гэж торомгор харнуудаан зоримог анивчиж алиархан инээсээр дэгшин гарч одов. Ваймин дүмми хүүхний араас бараадаж хүүхний хэлсэн тэр гэдэг хүний бодол хийлв. Энэ дараа дүүшүүжвэн болохыг ваймин яаж мэдэхгүй ажээ. Түүнийг энд ирснээс нааш дүүшүүжвэн ихэл халуумсаг байж бага бос явдлыг ваймин-аас төрөн бодож олоод түүнийг оролж бүтээх юм уу энэ тэрийг авчирж өгөн заримдан дүмми хүүхнээр авчруулж өгдөг билээ. Ваймин эдгэр явдалд ер нь нэгэн гэрийн эзний хувьар жоочтой харгалзаж байна гэж л боддог байв. Гэтэл энэ өдөр энэ нэг багц сэскийг тэр өөрийн гараараа зайл суулгаад бас иймэрт хүнээр надад хөргөлгөж ирэх нь тэр өөрөө хэдийн өрт болсон бол эдгэр нь чухам юуг мэдэгдэж байх юм? Үнэн тийм санаатай гэж юу? Үгүй, байж болохгүй. Ваймин толгой сажилах хэлж санаан таваараан бодож болохгүй гээд өөрийг нь шоолох шиг инээд алдсаар асраас бууж ядлаа. Асрын өднөөс алдан суналдсан гол замын өмнөөр цэлгэр нь ногоорсон нэг их хэсэг зүлгэт талбар яг л ногоон хевсээ дэлгэн дэвссэн мэт гайхамшиг сайхан харагдаж цаадах хуарын хашаа зохиомол уул Серүүн тингэм лямха цэцгийн татал устай залгалдаж өглөөний нарны улбар туяанд өнгө ялгарн солонгорч үзэгдэн. Энэ үед модон дэх болжмор шувуу шулганн жиргэж айсын зөөлөн салхины илвэлтэд шүүдэр өмгсөн цэцэг хуарууд цэвэлзэн дохилзаж соргог анхилам өнрөн цэцгийн шороотой гутхан авчирж өгхүйе. Үнээр уусг зүрхэн нэвтрэж сэтгэлийг тэнийлгэнэ. Үзвэлэ Овгон Лүүнчи нэгэнтэй хөвшин уясны дор очиж тэрх энэ камгалангийн өдргөн боловсрч байлаа. Ваймин харши болооч ээ гэж үзэгдэхгүй гэчэн арын хүрээлэнгийн хэрмэ барин очив. Энэ арын хүрээлэнгийн өмнө баг хагасд нь цэцгийн шүргэн хашаава цэцэг дэжэх шилгэрүүд баярсэж нэгэн лян овгтээ насжсан өвгөн арчлан тэжээ суун. Ваймин энд хурч ирээд Тэр өвгөнд мэдгэдэхээ сайн хэрэн барин далдалж явсаар үнээс хойн байх алим жимсийн моддын дунд шургаж тэрх энэ торын модоор халахч болгосон нэг баг хэсэг хоёр хүний барилдах чинээ газар хүрч ирэв. Энэ газар хэдэн өглөө ирж боловсрч байгаа ажээ. Энэ жимсийн мододын зүүн хойд бай хэрмийн буланд нэг том чулуу байж хэрмийн гадна төв хэмээн сагсгардлогойтой уд нааше үлийн хараад Энэ ха чулуун гисхүртэ залгалдсан болохоор

0: Вайн мине хөрм давж орж гарах нь үнээр ялаа батх нь айдл болжээ. Вайн мин гар хүлэн сунгаж мододын завсраар зүүн асрыг ажвал ганцхэ асрын орой дэх усан сарвч харагдхал төдий тул сэтгэл амарч гадаа дан цагаан дээлэн тайлж хаяад цээжмгээр боловсарч эхлэв. Тэг гэтэл төв зогсоод зүүн хөлийг сунгаж морин босоо байдал үзүүлээд дахин хоёр гарыг хурал дуулан эргүүлж нюдруглаж ирэх нь үнээр салхин явар татаж үсэрч харайх нь харцхай дүүлж хараацай шумбах айдал болж тосж байна, нюдарч байна, зайлж байна, өсгөлж байна. Тохойгоор сажиж, толгойгоороо мөргөж хий тонгор цэглэн тогтоогоод хүлээрэ дөрвөн зүгийг өсгөлөн хэтэгээр урагш дайран хүндлнээр нюдруглаж янчхан үнээр 36 замын хааж 72 улирлаар ховсон энэх тохойчнын газрыг тогоо гартал элдээд сая хүлс асгаруулан зогсов. Тэр сая хүлсээ зүлгийгэтэл гэнэт модон намааны завсраар хоёр хүний бараа асрын орой дээрээс халт харагдаж авав. Сачсандан Ваймин шагаад наривчлийгэтэл тэр хоёр хүний толгой бултас хийгээд алга болов. Ямар хүн миний нүдрэг боловсрч байгааг хулуун харж байх гэсэн юм. Ваймин ингэж бодоод эрхэггүй сандарч дан дээлээ төргөвчлэн өмсөөд эндээс гарч явлаа. Асрын цонхойд анхаарад асрын орой дээр хүн гарч үзэж болно гэснийг яахад бодож олсонгүй юм дэ. Өнөө дайсан яг нүдрэгийн эрдэм төгсч чадах хүнийг онж анхаарч байх бөгөөд өөрөө нэгэнтэй дайсантай хэд удаа үзэлцэж өнгөрсөн шүү дээ. Хэрвээ тэр хоёр хүн муу этгээд бол миний энэ хэрэг одоо лэвэрхэн лавтай шүү. Ваймин ингээд сэжгээс ажиг авч алхсаар өөрийн хонох үргэндэн орж ирэв. Нэгэнтэй эртийн 6 цаг болж буудаа идэхээс бас хагас цагийн цөлөө үлдэж байв. Ваймин энэ лүү авахтын нүүж ирснээс ажиллах амрах цагаа ингээд тохируулжээ. Эртээ 5 цагт босож 6 цаг хагасад будаална. 7 цагт ажиллахаар явбал үдэд харж ирэхгүй. Орын хоол тогтоолгүй. Хаан таарвал хаан. Одоо бас хагас цагийн цөлөөнд юу хийвэл таарна вэ? Өнгөрсөндөө цэцэрлэгт гудамжинд байхад тэр ер нь цагийн шахаж байгаад гэр хорьёогоо завдаж цэвэрлдэг байжээ. Гэтэл өнөө эртэртийн хоолыг авчирж өгдөг дүмми хүүхэн тогтоол ясаараан ирж гялбайтал цэвэрлчихсэн байлээ. Ваймин хүсэр эргэлдэж хуар хатгадаг шаасан лонхын дэргэд хөрвөл яг энэ өглөөний дүмми хүүхний тэрх авч гарч ирсэн хуар болох боловч өрдийн адил сайхан засад тавьсангүй үзвэл яг сая унтаа зэрсэн эмэгтэй өрвөйсэн гэзэг шиг. Ваймин дугай толгой сажиж бичгийн ширээний өмнө хөрвөл өцөгдрийн авчирсан сурагчдын дасгалын дэвтэр нь тэр хөвөрөө давхурлан байж ширээн дээрх нарийн тоос хөдөлсөнгүй байлаа. Энэ үе Ваймин сая дүмэй хүүхэн хуаран авчир тавьмагч гарч явсны мэдэж авахыгаан ирж очсон болов уу гэж бодсоор асрын орой дээрх тэр хоёр хүнтэй холбогдуулан сэтгэхэд сая баахан сэтгэл уужирсанаар дуугүй инээжээ.
1: Хүндэт сонсогч тав сая та нартаа шөнийн хүшгэн дорх харьган гэсэн романыг сонирхууллаа. Үүнээ залхамжийг Мархашийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ цагийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: дуу бол дуртал ийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврг юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
1: Дууны зингүүн шоуд нэхрүүлэг.

Харангуйд ч улам тодордог, улам сайхан болдог зүйл бий. Ялангуяа хүний бодол. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэшиг. Эхлээд Буряад гэдэг дууг хүргэн

Чи миний хайрын дуу.

Өрхөм сонсогчдоо, дээрх та бүхэнд дууны цангун нэвтрүүлгээ хүргэлээ. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хашиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

дай ургах, налгар хайлаар, намья татуулан найра хүгэлнэ. Сартай мшээх саруул хайлаар, сайхан зүүдэнд өнгөрн хоногшно. Айргаар сэнгэнэх амглан хайлаар, амбан уулын одтай жарган, хүлэн баярын хуйс хайлаар, хөгжмийн донжоор хүшхэ ярна. Хайларын дуу нэвтрүүлэг. Сайн бацхан уу ирхэн сонсогчдоо. Хайларын дуу нэвтрүүлгийн энэ цагтаа баг ардын дуунуудыг та бүхэндээ хүргэе гэж бэлдэж ирлээ. Хүлэн авч таалан болгоно. Соёх бор дуучин

соёгол бор морьтой шүү. Сонжохон шилийгээ туулдаа. Сананхан бодоод суухаар гинтгэн хүрээд ирлээ шүү дээ гэж энэ дунд дуулдгийг.

Үргэн талдаа дэлгэрхээс өнгийн цэцэг минь сайхаа. Өөдөн солонгор суунгалахаас үйлдвэрийн цэцэг сайхаа. Баяд сайтай нутагтаа байгалийн нуур сайхаа. Баянг цэнхэрлэн сүүмэлтсэн баримл чөхрөм сайхаа. Цайдам талдаа дэлгэрхээс цагаан цэцэг сайхаа. Цаг ямагт гэрэлтгээс цахилгаан цэцэг сайхаа. Агаар дээгүр жирэхгээс алах чихчүүхэ сайхан. Аялах ярухан ихшгэлхээс арааж хөгжмөн сайхаа.

хуучин бараг ардын дуу, барыгад нүгэ зон, тод сайхан дуулна. Барыгад нүгэ зондо баруун захан тун рухаа, байгаад дутсан манда баян хошуун зэврүүхээ. Үдлээд нүгэ зондо үзүүр захан тун рухаа, үлдээд хоцроо манда үлдийн түнтгэр зэврүүхээ. Үдлээд нүүсэн зондо хүжигчний өндөр тун рухаа, сүүлдээд хоцорсон манда хүх домн зэврүүхээ. Ханилаад нүүсэн зондо хар гачхан тун рухаа,

Дүлгэн орсон бороо дуучин наслмаа дуулж байна. Дүлгэн орсон бороо нь төрхөл ногооны шимүүдээ төржил сайхан ханилсан нь түмэн дээдэн юрөөлөөхөө.

өрхөн орсон бороон өрхгөл ногооны шимээ өчирдөл сайхан ханилах нь урд дээдийн ерөөлөө. Намуухан орсон бороон навч

бараан хээрийг төмөөлөлдөх бартаа ихтэй баяны нүүр, бараан зүрхийн минь төмөөлөлдөх багын жахан дүүрээ бие, хээрл морийг төмөөлөлдөх хөрсүү ихтэй баяны нүүр, хүрэн зүрхийн минь төмөөлөлдөх хүүхэн жахан

давалт цэрэг урт нас сун дуулна. Хаврын цаг нь боллоо шүү, халуун бүлийн нэмэгдлээ шүү. Хаг хөдөлсөн нуур гол нь хайлж нээгдээд урслаа шүү. Хошуу засах яамнаас хурдан мэдээ хурцлээ шүү. Булгай дээрмиг дартугай гэдэг хувьсгалын газраас орилжээ. Булгаар гутлаа хүмсээд барган монгол хүүхдүүд бошуулж урагш дагуулх нь бомон хүүгийн ухаан шүү.

Хөрчгөн шуугийн урсган хүрээн голын ус шүү. Хүлэг морондо мордоод хөхрийн чигийг барьлаа та. Олны газар очин шүү. Амг ураа дараарай. Олон гахтуу нартайгаа улаан зүрхээ болгож юм. Аваа өдөд бурхтаа үнэнээ даатгаж яваарай. Урших мөнд дайсны оргүй дараад ирээрээ. Зэрлэг дээрмийн густахж жаргал төвшнийх олоорай. Засах төр орондоо зүтгэл гавьяагаа өргөөрэй. Жанжин улаан туган жамийн голоор чадарчий. Жалуу баг биднэр жау.

Эрдэн уулын бараа дүгүй маа дуулна. Эрдэн уулын бараа нь илхэн тодорхой харагдана. Ийм л ойрхон байтлаа эргэж

Ооны хоёр өврийг ориогоод барьж болдоггүй. Орчлон хорвоо ертөнцийг оргүй тасалж болдоггүй. Эрийн зүрийн өврийг өвхөөд барьж болдоггүй. Энэ л хорвоо ертөнцийг эргэлтгүй явах гэж болдоггүй. Ооны хоёр өврийг удаан

Жаа их юм сонсогч та нэвтрүүлгээ залгуулж иших авуулах дуу хэмх артын дуугаа хүргэе. Өгөөмөр хамтлагынх нь дуулнаа.

60 цагаан тэмээн жалгаа дагаад бэлчнэ. 60 лонгийн хундахтай үл халзан ээж мэнэ. 60 цагаан тэмээн бадмаа дуулна.

Долоон цагаан хүлээг довин тааруулж гүнжээрээ. Долоон хантай өргөвчн доригж суугаад мордорой. Бүх тархан цамцыгаа хөлстэйхэн орхилоо. Бүгшин бүрлэ ээжийгээ нулмастайхан орхилоо.

Ирхэн хүндтэй сонсогчдоо, энэ цагийнхаа хайлаарын дуу нэвтрүүлгээрээ бараг ардын дуунуудыг та бүхэндээ дараалан хүргэлээ. Хүлээн авч сонсож хамтдаа байлцсанд баярлалаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлсөн сансар хянагч уртнасан ерөнхий хянагч бүрийн баяр.

0: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
1: Занимэтэ 10 минут.
2: Манай хрооны мэд аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах бол хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулахын голлогч суурмаг. Ойрын жил манай хотын гэл газрынхан орон бүсэн их баялагын давуулаг ам ахуйн давуулагтаас уурлаж газар орны байдалтан тохируулан онцлогт таримлт тэжээврийн аж үйлсийг хөгжүүлж үргэлжлэн бүтчин шилдэгжүүлдэг. Аж үйлсийн хэлхээг урттгаж орлогыг нэмэгдүүлэх арга замаа өргөтгөж бага аж үйлсийг онцлогт давуулаг аж үйлс болгон хувруулж хөдөө тусгааны хөгжилтийн дотоод хөдөлгөх хүчний хөгжин ам ахуй болон аж үйлс хамтар ашиг хүртсэн хөгжилтийн замыг нээж агарын дулаан тасралтгүй дэвшлэхэд агалтан 10 хүшүүний чэншүн галуу тэжээм үржүүлэх тусгай хоршоочил дэгдэхий байжуулах зангилгын хугацаанд орсон байна. Баримжаажсан дулаан тэжээм үржүүлэх тасагт ороход нялх дэгдэхийнүүд бөөгнөрөн аж үйлсийн хөгжилтийн амжилтын хүчнэр бэлхэн. 10 хүшүүний дэлчир эвэн хүндэсний шангийн дэлчир тусганы ард биешлийн сургуулжлагад хэрэгтэй. Дэгдэхийг дулаан байжуулах тасагт тавьж бид өдөр бүр дулааны хэмжээг үзэж түүнд ус нэмж өгнө. Өөрийн гэртэн ажиллах нь хүч явхаас хол дээр санагдаж байна. Учир нь гэртэн тун дөгм гэж. 10 хүшүүний чэншүн галуу тэжээм үржүүлэх тусгай хоршоочил 2010 онд байгуулагдсанаас нааш галуу тэжээм үржүүлэх, өндөг нэвчүүлэх, ангаахай дэгдэхээ байжуулах, хижгийг сэргийлэх, тэжээл бордоо хангах, мэрэгчлэр хавсран тэтгэх, бүтээгдүүнийг эдшүүлэх, үйлдвэрлэл бордуулахыг золгуулах нэг цогцчулсан системийг алхам алхмаар байгуулж, эргэн тойрны 1000 гаруй өрхөн орлогын нэмэгдлийг дайчилж. Хоршоочлын байжуулсан чанар сайтай дэгдэхийн тус газрын тэжээм үржүүлэх хэрэгцээг баталхаас гадна бас Жалангаал хот, Мэндух, Өргөн, Хайлар, Аршан зэрэг эргэн тойрны газар орнд борлуулагдаж 10 хүшүүний галуу тэжээм үржүүлэх онцлогт нэлт тэмдгийг үргэлжлэн үүдэж байна. Ойрын өдрүүдэд орчны ууртан засах хүшүүний намын болгосны өвсөн эмийн чихийг түүж хураах цаг болж тухайн газрын хоршоочлын байжуулсан 500 төмөн шилдэг үрийн чихийг бүх улсын ил газарт бордуулж бордуулгын хэмжээ нь 100 төмөн төгрөгийг давж онцлогт хятад өвсөн эмийн аж үйлс тогтунаар хөгжиж олон төвний орлогын нэмэгдлийг дайчлах хөдөө тасганы хөгжилтийг ахиулах хүчтэй тулгуурлал болсон байна. Орчны өртөн засах хүчний номын болгосны төмөн хятад өвсөн эм тарих хоршоочлын хов оруулагч Янмэн сургуулжлагад хэлэхдээ сайн явуулсан тэргэд 25 төмөн сүр өвсөн эм байж 5 төмөн төгөрхөн өртөгтэй хөнаа мужи уруу явуулчээ. Одоо энэ тэрэг улаан хад буруу явж байна. Нийт 60 төмөн сүр өртөх нь 12 төмөн төгөрөг болох болно гэж. Ойрын жилүүдэд орчны өртөн засах хүчний намын болгосны төмөн хятад өвсөн эм тарих хоршоочлон шинжилгээ ухаанчаар тарьж найрлагжуулан хамаархыг баримтлан өвсөн эм нь хахир хүйтэнд тасвэртэй өвчний хөнөөл бага уналт өндөр байдаг онцлогтэй. Үрчих сонгон байжуулах таран газрыг хамаарч хамгаалахаас боловсрж хураа хүртэл гогцооныг бүрт яс чанарыг чанга эзэмдэж ургац сайт яс чанар шилдэг сайн үрчихийг бүх хүчнээр байжуулж зах дэлгүүрт найдвартай хятад өвсөн эм тарих их байдгийн дэмжлэгээ хангасан бөгөөд зах дэлгүүрийн магтаал сайшаалыг олсон байна. Орчны өртөн засах хөшүүний намын болгосны төмөн хятад өвсөн эм тарих хоршоочлын хов оруулагч Янмэн сургуулжлагад хэрэгтэй. 80 мөн өвсөн эмийн чихийг тэжээм байжуулж эзэнлэлтийн нормыг 200 төмөн төгрөг орчин болгохоор чармайж байна. Манай намын болгосон өвсөн эмийн чихийн хангалган хэрэгчээдэн хүрхгүй байдалтай байна гэж. Хөрөш оройг гүн хахалбардаж орлогыг нэмэгдүүлэх хөдөлгөх энергийг хөгжөөнө. Дараагийн алхамд манай хот үргэлжлэн газар орны их баялагын онцлогт суурлаж зах дэлгүүрийн хэрэгчээ шаардлагатай нэгт уйлтуулан аж үйлсийн дутуудлыг тасралтгүй нөхөрдөж аж үйлсийн хэлхээг уртдахын тус газар орны тарьж тэжээх нэлт тэмдэгтийг үүтэн онцлогт тарьж тэжээх үйлсийг баримжаажуулах ам ахвижуулах хэвчээжүүлэн хөгжүүлэхийг лавдунаар хүлж Ажвидэс хүчирхэх хөдөөдсгөн гой сайхан тосгоны ард баян чинэлэг хөдөөдсгны хөгжим мандсан чоошин хуудсыг үргэлжлэн жургалах болно. Манай хорооны мэд хоёрт ягш хотын электрон худалдааны боттой боловсролын суурин газар пайс өгч ашиглалтад орсон байна. Суурин газрыг ашиглалтад оруулсны дараа электрон худалдааны чадвартны хүмүүжүүлэх хэлхээг уламдаг алхам нэвтрүүлжээ. Шугат ордны чанар сайтай онцлогт сайн бодсыг сүлжээн дээр борлуулахад хүчин тэмэрдэж, тус хотын электрон худалдааны ажилсан яс чанарыг дээшдүүлэн тест дэвшүүлэхэд шинэ хөдөлгөгч энерх нэмэрлэнэ. Пайсхөх ёслын тухайн өдөрт анхны хугацааны электрон худалдааны нэвтрүүлэгчийн тусгай боловсролын анхийг эхлүүлж, үйлдэлгүүний тайлмч, ахуй талбайн эзэгнэлт, уурсчин эзэгнэлт зэрэг бодот ажиллагааны гол уулахын тойронд системжүүлсэн жан сургалтыг өрнүүлж, тус газар ордны электрон худалдааны ажил эрхлэгсдийг хавсран тусгай мэргэжлийн чадварыг түргэн дэвшүүлж, дараачлан электрон худалдааны боттой боловсролол шууд нэвтрүүлэхээр бараа дагуулах, нэр тэмдэгтийг байжуулах зэрэг элзүүлэн ажлыг байнгжуулах, журамжуулан хөгжүүлэхэд чадвартны суурийг бэхжүүлжээ. Ягш хотод олноос онцгой тараалан мал аж ахуй ойшгүй онц гаралтын их байдагтай бөгөөд бүрэн төгөлдөр шаны хөвчөний худалдааны систем болон дүгэмтүүд босоо цогцолт зам харилцааны тортой байж электрон худалдааны аж үйлсийн хөгжилтөд батвих суурийг тавьж өгчээ. Тус удааны электрон худалдааны боттой боловсролын суурин газрын пайс үлгэсэн явдал бол тус хотын аж үйлсийн онцлогт суурлан электрон худалдааны чадвартны дутуудлыг нөхөрдөж, худалдаа тараалан соёл зугаслын гүнзгий уусалцлыг түлхэн ахиулж, арилжаа худалдааны бодот цогцон аж үхгийн хэлбэрээ ховруулан дэс дэвшгийг ахиулах зангилхан арга хэмжээ мөн. Онлын боловсрол, боттой боловсрол, Аадад үйлээс цогцлон ажил олгохыг үйлдүүлэх бүх хэлхэгийн чадвартны хүмүүжүүлэх замыг амжилттай нэвтрүүлж, электрон худалдааны чадвартны хүмүүжүүлэхэд нэн хандлагат чанар ба бодот үр бүтэмжит чанартай болгочээ. Ойлгосноор ягш хотын электрон худалдааны боттой боловсролын суурин газар нь шин тойрхын Мэндүх голын үндсэн шатны хангам борлуулах хоршод байрдаж, ерөнхий талбай нь 400 гаруй дэгштрүүлчин метрт хүрч, чадвартны боловсруулалт, шууд нэвтрүүлэхийн боттой боловсруулалт, сүлжээнд ирэх эзэгнэлт борлуулалт, үйлдэлгүүний дэлгэн борлуулалт зэрэг чадамжийг нэг цогтжуулсан болохоор тус хотын анхдагч ерөнхийлсэн чанартай электрон худалдааны олон нийтийн үйлчлэгээний боттой боловсруулалтын давтсан болсон байна. Пайс өгсөний дараа өдөр ягш хотын аж үйлдвэр ба мэдээ занхчилтийн товчхон электрон худалдааны төвийн анхны хугацааны тараалангийг тусалж, аж ахуйлыг туслах ширээс шууд нэвтрүүлгэн ажиллахыг сүлжээнд оруулж, 20 гаруйн нутгийн сүлжээний нэвтрүүлэгчийг элсэж, ягшин газар орчны тэмдгийг нэгдэлтэй хадаж, нутгийн онцлогт электрон худалдааны APK-ийг бүх хүчнээрээ бий болгож, олон давцанхын жигсаалын хэлбэр, олон талбарын шууд нэвтрүүлгээр дамжуулан тус хотын 100 жилийн хуучин нэрт тэмдэгтэн сүлжээнд ирэх борлуулахын замыг өргөдөхийг ахиулжээ. Шинэ баг баруун хөшөөний хам зууц дуурын төвийн сурвалжлагч Солонгогийн мэдээснээр ерөнхий шүүжээ Ши Жинпингийн шинжил ухааныг төгөөмөлжүүлэх ажлын тухай чухал жааврын зөрөгснэг гүнзгий суралцсан туршилтчээ. Бүх ардын шинжил ухааны хэв чанарын ажиллагааны төлөвлөгөөний хөтөлбөрийн байрлуулалтын шаардлагыг бүх талаар найдваржуулжээ. Өөрдөн засах ордны 1571 ажлын тохируулалттай нэгт уялдуулан дунддын үндэсний хамтын чогчин ухамсарыг бат чогчлохоор хол шижин болгож, залуучууд багцуудын эдэний амар төвчний ухамсар хийгээд сэргэлэх чадварыг үнэнхүү дэвшүүлэхийн тулд ойрын өдөр шинэ баг баруун хөшөөний шинжил ухаан тренинг мэрэгжлийн нийгэмлэгээс 2026 оны 100 тусгай мэрэгжилтэн аймаг хот хушуу шанд хүрч шинжил ухааныг төгөөмөлжүүлэх хаврын удирдлагын ажиллагаа өрнүүлж, тусгай мэрэгжилтний уран хушууныхан 2 дугаар баг сургууль оршин баг сургуульд хүрч 400 гаруй баг сурагчдад эдэний амар төвчний тусгай сэдэвт шинжил ухааныг төгөөмөлжүүлэх тайлбарч хийжээ. Тус удааны шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх ажиллагаанд Өвөр Монголын тараалангийн их сургуулийн эдэний шинжил ухаан хийхэд инженерхэн дээд сургуулийн Тянжэнчүн профессор докторант Ван Ичнийг тусгалан урж хичээл оруулсан байна. Сони мэдэ 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүлдэ. Нэвтрүүлсэн нь давлхан.

0: өжисгэлэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тави.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.

Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хам зуучлуурын төвхийн нутг нутгийн зог нэвтрүүлэг зоршилёсоор сонсогчд та бүхнийх Америк айлтхан золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр шин барга баран хөшөөний газрын нэрсийн ойлгох хэмээх номын агуулгын шинхэлтэс сонсогчор бэлтгэлээ анхаарлаахан тулдан хүлэн авчи сонсноо.

0: Эрхэм сонсогч тав. Энэ цагийн өдрүүлгээр ажлын амралтаа авсан чи хошуу нутгийнхаа соёл түүхийн ажил үйлсэд чармайн жүтгэж байгаа нөхөд байгын товч намтарж ичи түүний бүтээл болох шинэ бараг баруун хөшөөний газрын нэрсийн ойлдог хэмэх номын агуулгыг уншигч тас уншин сонирхуулсан шингээлтээс та бүхэндээ сонсгохоор бэлтгэлээ. Анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсноо.
1: Нөхөдгөө 1949 онд уулын хөрлөн хойд сумны хөхнүүд халтай дөнгөвийн хөвгөн болно заяажээ. Тэр 1958 оноос бах сургууль зурлчиж 1964 онд Бүлхөмбөл Баргаатын малчин болж 1975 оноос Баргаатын даргаар ажиллаж 1984 оноос Адуун Шулуун сумны дэд жинхэн дарга шүүжгийн тушаалд ажиллаж 1994 оноос Хошууны ардын явдлын товчоо малжилийн товчоо ядуугийн төдгөх алуунгөрт дэд дарга жинхэн өрхлөгчээр ажиллаж 2009 онд ажлын амралтаа авжээ. 2004 оноос Хошуу нутгийнхаа соёл түүхийн ажил үйлсэд чармайн зүтгэж Хошууны газрын нэрсийн ойлго барагчуудын уламжлалт өв соёл тагалгаанд уул аваа сүм хийд содон малчид Ном жохоолын цуулган сарвал талын олдүрийн сунгмал өмөмлөгийн үйлс бараг адуун соёл дөрвөн сумны ойлго 8 гачааны ойлго эрдэмтэн мөргөдийн сургаалын үгс 5 дэвтэр зэрэг гуучгарын номыг өмгөтгөн найруулав. Одоо Өвөр Монголын жохоолчдын өвлөлийн гишүүн Хүлэн байр хотын жохоолчдын өвлөлийн гишүүн Шин бараг баруун хошууны бараг соёл судалгааны нийгэмлэгийн гишүүн зэрэг нийгмийн тушаалыг хариуцж байна. Тэр сумын дэсийн яруу алдрыг 2 удаа, хошууны дэсийн яруу алдрыг 13 удаа, аймаг хошууны дэсийн яруу алдрыг 3 удаа, орны дэсийн яруу алдрыг 2 удаа, олон улсын барагчийн соёл судалгааны яруу алдрыг 1 удаа хүртэв. Шин бараг баруун хошууны газрын нэрсийн ойлгон нэг жилийн хугацаанд олонтаа засварлсны өчид өх бичиг тогтсон билээ. Үүнээр шин бараг баруун хошууны орон нутгийн соёлын бүтээн байгуулалтын нэгэн том явдал басжээ. Шин бараг баруун хошууны газрын нэрсийн судалгааны ажлын чухал үр бүтээл байж найруулагч жич тусгай мөрөгжилтдийн оюун ухаан ба хүчлсэн хурамтлал болно. Тэр нэгэн иж шим баруун хошууг ойлгож үзүүлж ухаагуулах чухал нандин газрын нэрсийн ойлго болно. Түүний мөндлөс нь нийгмийн өлөсгөөдөд үнэн баттай, найдвартай, зөв оновчтой газрын нэрсийн сураг зангийг хангах болно. Нэг жилийн нийгмийн хөгжилтийн бүтээгдэхүүн болсны хойд газрын нэр сулгааны нэр идэх, нэр салих өвжих ховсох нь чүм боттой мөртөн ам амтлагаар тус газар орныхын тус цаг үеийнхэн нийгмийн ховролтыг тусгаж тус нутгийн арга түмэн бүтээн байгуулалт ба хөгжилтийн явц донд маш олон өөрмөч онцоологтой газрын соёлыг уларан бүтээж газрын нэрс нь энэ хэсэг газар шарын улс төр аж ахуй соёл жич ам ахуйн гэрчлэгэ болсон байна. 20-р зууны 80-аад оны дундч үед бүх улсын 1-р удааны газрын нэрсийн нийтэн байцаалтаас сүүлээр хамаа бүхий газрын нэрсийн ойлгыг тойрхуулн найруулж тухайн үеийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд үйлчлэхэд идэвхтэй үйлдэл үзүүлж байсан юм. 40 шахам жилийн ховролтоор дамжин шүүн бараг баруун хошууны аж ахуйн жохоон байгуулалт ба нийгмийн дүрдөрхөд лутын ховролт гарч өгнөөс уулын найруулсан газрын нэрсийн ойлголгон нэгэнт шин цаг үеийн хөгжилтийн хөрөвчөөтэй тохиролцгүй болж дахин шүнээр нүн бүрэн нүн няхтай газрын нэрсийн ойлгыг найруулах нь тулгуун шаардлага болсон байна.
2: Номын багтлаа өнөөдрийн мөндөд хургий нөхөд тухай найруулан бичсэн шүн бараг баруун хошууны газрын нэрсийн ойлгын тойм байдлыг уншсан сонирхтуулъя. Нэг шүн бараг баруун хошууны байршил. Шүн бараг баруун хошуун Хүлэн Байр хотын хайлаараас баруун шиг 330 км дайртай байрлаж, зүүн урт хурлын 115 градус 31 минутаас 117 градус 43 минутын хооронд, Умрад өргөөргийн 74 градус 36 минутаас 49 градус 50 минутын хооронд байж, бүх нутаг бүлтээр хойш урагшаа 245 км, зүүж баруунчаа 168 км, бүх талбай 25,194 төгс дөрвөн км, үүний дотор усны талбай 2,217 төгс дөрвөн км байж, бүх нутаг бүлтээрийн 188% шүн бараг баруун хошуу зүүн талаараа шүн бараг зүүн хошуутын оршин гол зэрэг газраар зах нээж, зүүн хойд талаараа Манжир хотын зах нээж, өмнө тал, баруун тал, хойд талаараа Монгол улсын 467 чиг 4 км урт хилийн шугамар заагаж, зүүн хойд талаараа Орос улсын 48 км хилийн шугамар заагаж байдаг. Бүх хошууны нутаг бүлтээрт Баян уул, Оржин уул зэрэг 176 өндөр уулсты, Хөдөн нуур, Байр нуур зэрэг 449 нуур тойромтой, Гурууны аршаан зэрэг 194 аршаан болохтой, бүхийлөө бүртгөгдсөн газрын нэрс 3313 байдаг. 2. Шүн бараг баруун гарын хошуу. Шүн барагчууд Хөлөн байрын өргөн уудам тал нутагтаа эргэж ирэх үед хөвтөө төмөө шиг уултын хөрөөтийн морь шиг нууртын уул болгон гадахшаа харсан, ус болгон дотхошаа урссан, уулндаа арайтантай, усандаа жарахатай сайхан орон байна гэдэл эргэж ирээд 288 жил боллоо. Бараг 8 хошуу анх ирээд оршин голоос зүүнч зүүн гарын 4 хошуу байрлаж, оршин голоос баруунчаа баруун гарын 4 хошуу байрлаж, Байр нуураас хойшоо Хөрлөн гол хүртэл Хөвөт хөх хошуу, Хөвөт улаан хошуу, Гүл улаан хошуу, Гүл шар хошуу дараалан байрлаж нутгаж байгаад 1800-аад оны ихэр Гүл улаан хошуу болоод Гүл шар хошуу Хөрлөн голын хойд талд гарч, Гүл улаан хошуу нь Адуун чулуу нутгад байршиж, Гүл шар хошуу нь Хөдөн нуурын баруун тал хойд талаар байсан нутгаж байжээ. 3. Шүн бараг баруун хошууны төв. 1936 онд шүн бараг баруун гарын бүгдийн дарга Сөвгийн Бямб анх алтан өмөл уулаас үүнч Хөрлөн голын хойд төгтөд Шангийн дав гэдэг газарт гарын явны сургуулийг Дашгунсах сүмийн дөрөгдөөс нүүлгэн

Шинэ бараг баруун хошины төв, алтан өмөг, өргөн уудам, зөөл гудамжтай өндөр асарнууд сүндэрсэн шин сайхан хот болгос болж тус хошууны засах сахарга улс төр Ааж ахуй сургаан хүмүүжил соёл жуулчлал хилийн бомтын төв болж өл үндэстний ард мөн нягтран бүлхэмсэн хошуу нутгийн голон тулан хөгжиж байна. Дөрөв, бүх хошууны засах захиргааны хувирлт. Шүн барахчууд 1734 онд Хүлэн Байрын өргөн уудам тал нутгатаа өргөж ирээд баруун 8 хошуу зүүн баруун 2 гар болж гарны дотроо зүүн нутг баруун нутг гэж хувааж гарны яамны бүгдийн дарга захирч нутгийн галдаа захирч сомын занг захирч байжээ. Шүн бараг баруун гарт гүл улаан гүл шар хүвөт улаан хүвөт хөх гэж дөрвөн хошуутай хошуу бүрд 3 сомтой гүл улаан гүл шар 2 хошиг зүүн нутг хүвөт улаан хүвөт хөх 2 хошуу баруун нутг гэж хуваан захирч байжээ. Маны хошуу нутг 1734 оноос 1932 он болтол Манж Чин улсын харьяа захиргаанд байж 1932 оноос 1945 он болтол Хуурмаг Манжийн захиргаанд байжээ. 1945 оны 8 сарын 10-ны өдөр Орос Монголын сэрэг ирж Японы сохиж Маны орон сүлөөлөгдөва. 1947 оны 5 сарын 1-ний өдөр Өвөр Монголын өөртөө засах орон байгуулагдаж уулын хөвөт хөх хошуу Богдуул баруун сум, Богдуул зүүн сум гэж 2 сум болгож уулын хөвөт улаан хошуу Хөрлөн урд сум болгож уулын гүл улаан хошуу Хөрлөн хойд сум болгож уулын гүл шар хошуу Далайн ур сум болгон өөрчлөв. Сум бүрд баг байгуулж багын дотроо хүрш дугуйлан хорсо малжилын талбайг байгуулан 1958 оны эхэнд бүх хошуунд 28 өндөр зэргийн хорсог байгуулад 1958 оны 10 сард бүх хошуугаараа ардын нэгдлийг байгуулж хамтын ааж ахуйн өлгөнөлтийг хэрэгжүүлж уулын баян өрхөөр голчлон байгуулсан 9 малжилын талбай улс хувийн хорцсон малжилын талбай болгож нэгтгэв. 1958 онд Аршан малжилын талбай болон Хөрлөн малжилын талбай байгуулж 1960 оноос 1963 он болтол Аршан малжилын талбай болоод Хөрлөн малжилын талбайг нийлүүлж улс хувийн хорцсон Хөрлөн малжилын талбай болгож 1963 оноос Хөрлөн малжилын талбай Аршан малжилын талбай тус тусад нь салгаан байгуулжээ. 1958 оны 10 сард ардын нэгдэл болоход Адуун Чулуу нэгдэл, Далайн Уур нэгдэл, Коммунист нэгдэл, Хөдөлмөр нэгдэл, Алтан Өмөр нэгдэл гэж 5 нэгдлийг байгуулж 1961 онд Адуун Чулуу нэгдэл, Хөдөлмөр нэгдлийг Хөрлөн нэгдэл, Сайхантал нэгдэл, Хан Уур нэгдэл гэж 3 нэгдэл болгож Далайн Уур нэгдлийг Улаан Тиа нэгдэл, Далайн нэгдэл, Улаан Од нэгдэл гэж 3 нэгдэл болгож Коммунист нэгдлийг Богдуул нэгдэл, Байр нэгдэл гэж 2 нэгдэл болгож Алтан Өмөр нэгдлийг 10 нэгдэл болж өөрчлөгдөв. 1983 оноос нэгдэл талбай сум болгож Өл Баргаадыг гачаа гэд нэрлэв. 2001 онд Аршан сумыг Алтан Өмөр болгосон нийлүүлж Өрдөнөө сумыг Далайн сумын нийлүүлв. 2004 онд Оржин малжийн талбай Шүн Бараг баруун хошууны харьяанд орулв. 2006 онд Хөрлөн сум, Сайхантал сум, Хан Уул сумыг нийлүүлж Хөрлөн сум болгов. Байр сум, Богдуул сум ба Хүлэн сумны 2 мал

0: цаг нийлүүлэн ойр сум болговаа. Далай сум, далай зүүн сумыг нийлүүлж хүлэн малгас болгов. Адуун чулуу сумыг архашаат малгас болгов. Уулын хүлэн сумны гурван суурьтал гачааг алтан амбал болгос нийлүүлж хүлэн сумыг үүсгэваа. 2001 онд уулын хүлэн сумны төвд баян дүрс хөрөг өргөх газрыг байгуулав. 2001 онд уулын Өрдөн уул сумны төвд Өрдөн уул хөрөг өргөх газрыг байгуулваа. 2006 онд уулын Далайн сумны төвд Өрдөн хөрөг өргөх газрыг байгуулав. 2006 онд уулын Хан уул сумны төвд Мөргөсөг хөрөг өргөх газрыг байгуулваа. 2006 онд уулын Богдуу сумны төвд Гүнд хөрөг өргөх газрыг байгуулав. 2010 онд Богдуу сум болоод Далайн сумыг өргөж сөргөн байгуулваа. 5. Сум болгосны засаг захаргаа жиж ардын сууршил алтан өмөл болгос. Гачаа 11, нийгэм тойрог 6, хориолол 53, хүлэн малгас. Гачаа 5, нийгэм тойрог 1, баргаад 3, архашаат малгас. Гачаа 5, нийгэм тойрог 1, хүрлэн сум. Гачаа 15, нийгэм тойрог 2, далай сум. Гачаа 6, нийгэм тойрог 1, богдуу сум. Гачаа 6, нийгэм тойрог 1, гүнд хөрөг нийгэм тойрог 1, баргаад 3, архашаат малгас. Гачаа 5, нийгэм тойрог 1, хүрлэн сум. Гачаа 15, нийгэм тойрог 2, далай сум. Гачаа 6, нийгэм тойрог 1, богдуу сум. Гачаа 6, нийгэм тойрог 1, ойр сум. Гачаа 3, бүх хөшөнд. Гачаа 51, нийгэм тойрог 12, баргаад 3, хориолол 53 байдаг. 6. Бүх хөшөний өндөр уулс, баян уул, далайн төвшнөө дөөш 1000 бөгөөд 13 метр. Оржин уул, далайн төвшнөө дөөш 1000 бөгөөд 8 метр. Ар тэнгэр уул, далайн төвшнөөс дөөш 970 метр. Давааны хан уул, далайн төвшнөөс дөөш 960 метр. Баг баян уул, далайн төвшнөөс дөөш 950 метр. Жахул дуул, далайн төвшнөөс дөөш 943 метр. Захын өндөр, далайн төвшнөөс дөөш 940 метр. Мөнөнгийн бог дуул, далайн төвшнөөс дөөш 922 метр. Хайхан уул, далайн төвшнөөс дөөш 920 метр. Баг жахул дуул, далайн төвшнөөс дөөш 920 метр. Давааны хан уулын хөшөө, далайн төвшнөөс дөөш 920 метр. Дуу уул, далайн төвшнөөс дөөш 916 метр. Яргой хара өндөр, далайн төвшнөөс дөөш 904 метр. Таван толгой, далайн төвшнөөс дөөш 900 метр. Далайн төвшнөөс дөөш 900 метр дөөш 14 гол байдаг.
1: Сая та бүхэндээ шинэ барга баруун хөшөөний газрын нэрсийн ойлтлог хэмээх номын агуулгын шингэлтээс та бүхэндээ сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогч тав, манай энэ цагийн нөтрүүлэг иймхүү өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг шингэж найруулсан нь Гүйн, нөтрүүлсэн нь Балжимаа. Анхны хэнэгч Гавра, хянагч Уран Сод, ерөнхий хэнэгч Бүрэн Баяр. Дараагийн нөтрүүлгээр баяртай цолгоё. Баяртай.

0: алтан ханхах хүүхдийн нэвтрүүлгээ хүлэн сонсож байгаа өнкрэй хөрхөн дүүнрүүд минь сайн байж хаана уу? Бүрэн завгч нь та бүхэндээ сорилгын өндөр амжилтыг хүсээд энэ элчинхээ нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Өнгөрсөн гаргуудаар эгч нь шинэ бараг зүүн хошууны амглан нэгдүгээр багсургуулдаг хурц очоод алиа хөрхөн дүүнэртэйгээ уулзаж тэднийх уравиасын сонирхлоо мөн ч гар утасыг хэрхэн зүв хэрэглэх тухай бид ярилцсан юм а. Та бүхэн манай ярилцааг сонсоорой.
1: Сайн байна уу? Танилцъя.
2: Та нар сайн байна уу? Би бол амглан нэгдүгээр багсургуулын 6-3-ийн цайлган байна. Би өнөөдөр танд Хүлэн далай гэсэн шүлгээ уншиж өгье. Хөх Монгол мандсан хүлэн байр нутгийн минь хүсэл зоригийг баларгаасан хөх толовших ус минь. Хүй нэгдлийн уяас хүний халан уулгий болж хурж халах бөмбөрсхийн хүйсийн өнд чөгөлсөн. Барах төвхийн ихнээс чүү татсан далай юм бүрд чон хуа марлын туулж авсан танкс юм.
1: Дур сонирхлаа танилцуулно. Миний дүү одоо 6-аар инг болсон тий. Одлого баг сургуулаа төгсөх гэж байна. Тэгээд миний дүү баг сургуулаа ямар зөвлөлт даруулцаж бас өөрийн ураваасаа бадруулж исэн. Юунд дуртай вэ лээ?
2: Би дуу дуулах дуртай, модал алхах дуртай. Өнөө жилийн 3 сарын сүүлчээр би шилинг ол ашиж улсын дууны уралдаанд орсон. 3 орсон.
1: Баяр хүргье. Ямар ямар дуунуудыг дуулж ирсэн блэ минь дөө?
2: Зөвхөн уяжтай өргөх зөөлөн шаргал аялгау, нутаг, амглан зоно.
1: За, иймэрхүү дуунуудыг дуулж ирсэн.
3: Сайн байна уу? Танилцъя.
4: Та нар сайн байна уу? Би бол амглан нуудаар баг сургуулийн 5-3-ын богт хад байна. Би зург дуртай. Өөр шатар наадах дуртай. Монгол шүүх унших дуртай. Монгол ном... Я тогда мой шоу тоже ты.

0: танилцъя. Хэн гэдэг вүлээ?
1: Та нар сан байна уу? Би бол амглан нутгаар бас сургуулийн 5-4-ийн бахран байна. Би бүжиг бүжиглэх дуртай, бөмбөг үүсгэх дуртай, баргаа наадах дуртай. Доор би тадантан аргалчин оожин ахын гох шүлгэн үргэ. Аргалчин оожин ахын аргалын галаа гэж дэндүү илцтэй, дэндүү дулаахан, дэндүү ойлтай галдаа. Ээжийн дагаад аргалт явах сайхан. Би хчнээч хад, хчнээч удаан явсан ч уйтдаггүй байлаа. Би хоёр талын ханаас гисэн ээжийнхээ өнөс хөхөлсөн аргалын мөрийг тойргүй алдах байсан. Өөзмийн аргалд явж байхдаа олон сайхан үлгэр дамаг сургаад альдаг байдаг. Миний хам аргалчин олон янз шүү дээ. Хөрийн, сайрын, өлснээ, хавар чанаа, намар чанаа гэд их олон янз. Хамгийн сайхан аргал бол хөрийн аргал гэдэг.
0: За, баярлалаа.

Та нар сайн байна уу? Би бол амгалан уудгаар бах сургуулийн 54-ийн намхан бэ. Би бөмбөг наадад дуртай, дууд олох дуртай, бүжиг бүжгэлэх дуртай, зураг зурах дуртай. Би та нартай өнөөдөр өх хоронд минь ийм нэгэн айл байдаг шүлгийг өргөё. Өх хоронд минь ийм нэгэн айл байдаг. Өгөл ард нь ч бурхан маягаар зав.

0: содов өрмөх хүлгэн харуул маягаар жогсоо хондов. Өрлөх бүхчүүд нь начин айдл дэвж гардаг, өрхий сурчууд нь хойлгоон айдл харуулж оноодог. Эх орон гэдэг өнөр дулаан гөр бүлд ийм нэгэн айл байдгийг Монгол гэдэг.
1: За айлглаа.
2: Та нар сайн байна уу? Би амглан нүгдар баг сургуулийн 56-ын амин хайр байна. Өнөөдөр би та нартай Юролта цагаан монгол бүр гэдэг шүлгээ уран уншээ. Өртөн шүүр тоонтай, өнхрөө алтан бошихтай, 108 унтай, 6 их хантай, гарын урлагийг гайхуулсан гайхамшиг цагаан монгол гөр, галуу үдлхий тосгүй, үжис гүлэмт цагаан монгол гөр, хөвөн цагаан өрөхтэй, хөлдөргөт цагаан дөөгөртэй, өргөн цагаан туурхтай, өөдөн цагаан өслөөртэй, цөгөө айрал хангуулсан үжис гүлэн цагаан монгол гөр, цөлгөр талаар нүүдэлсэн түүхэт цагаан монгол гөр. Баярлаа.
0: Та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол амгалан нөхдөөр бас сургуулийн 56-ын чичин ном байна. Би борт зурх дуртай, шүлэглэх дуртай. Би та бүхэндээ ганцхан гэдэг шүлэгэн уянгалч үгье. Ганцхан зэрэгэлдөгийн алхан дамбан бичгэлж зүлгийн 20 дамбан намруулсан зэвүртний сонор дамбан дөнгөдөлж чиртний ангиртан тоглуулсан тэр бол миний нутх тэнгэрийн дор ганцхан нараар нүүрэн арчулж навчаар төрлийг өнгөлгөөсөн уудмаар чөөжөн тэнгэрлгөж уулаар сүрэн гайхуулсан тэр бол миний нутх тэнгэрийн дор ганцхан Бүхээр дэмбэрлэн үжилж, хөгжлөөр золоог омд сунгасан. Мэрэр сүлтэн хийсгэж, монголар зүрхэн зогшилсан. Тэр бол миний нутаг тэнгэрийн дор ганцхан. За, баярлаа.
3: Сайн байцгаана уу? Би Хөлөн Байр хотын шинэ бараг зун хөшөөний амглан нэгдүгээр баг сургуулийн 55-ын галзуу Баянхур байна. Би дууд олох дуртай, шүлэг шүлэглэх дуртай. Өнөөдөр би та бүхэнд өвдөрхийн радиогийн хэлсэн үг гэдэг шүлгийг уншин дуулгая. Өвдөрхийн радиогийн хэлсэн үг. Сөүлзий цархав. Дээр нэгэн үед тэр нэгэн цагт. Мал сүргөн үсэрлээ гэж малтин гэс нийгмийн зэрэгжуулахад. Жишээч өрөх болоо гэж залуухан гэс нийгмийн хөвхөөлөхөд. Шанхай пиццтай радио би шаналн болж ирсэн билээ. Бөөзин янзын радио би бэлгэн болж ирсэн билээ. Баярлалаа.
4: Сайн байна уу? Би бол амглан нүдгар баг сургуулийн 55-ын Нэнда байна. Өнөөдөр би та бүхэнд мөнөн гэдэг шүлгэн төвшүүлээ. Мөнөн бо очир байна. Мөнөнгийн талаас нар хөдлөхөд цай бүслэн даргалахгүй. Мөнөнгийн талаас сар хонголоход зүуд туяарн талмайрахгүй. Явлын хүн нэрийн нас ухад халиурсан долгоо мөнэн ядарсан нэгэн залуурн санахад дэлгсэн алах мөнэн.
2: Та нар сайн байцгаана уу? Би бол амглан нүгдар баг сургуулийн 56-ын амин хар байна. Би юрийн цагтаа дуу дуулах дуртай, бүжиг бүжиглэх дуртай, дахин шүлөө унших дуртай. Өнөөдөр би та нартай Юролта цагаан монгол гөр гэдэг шүлгийг уран уншиж өгье. Өртөн шүгэр тоонтай, өнхрөө алтан бушихтай, 108 унтай, 6 их хантай. Гарын урлагийг гайхуулсан гайхамшиг цагаан монгол гөр. Галуу дэлхийд хосгүй, үжис гүлэн сайхан монгол гөр. Хөвөн цагаан өрөхтэй, хөлдөргөт цагаан дөөгөртэй, өргөн цагаан туурхтай, үүдэн цагаан бүсгүүлөртэй, цөгөө айрал хангуулсан үжис гүлэн цагаан монгол гөр. Цөлгөр талаараа нүүдэлсэн түүхэт цагаан монгол гөр.

0: сайн бол бидний нөхдүүдтэйгээ танилцлаа. Тад амтрал дундаа дадан гар утас зардаг уу?
1: Зардаг.
0: Хэн бүр зарж байна уу? Өөрийн гар утастай хүн байна уу?
1: Байна.
0: Дөрвөлөө байна уу? За, тэгэл гар утас гэдэг юм маний амьдралд хэрэгтэй юу үгүй юу?
2: Хэрэгтэй.
0: Ямар ямар талаар хэрэгтэй бол та?
1: Бид өртийн хоол нэмэгдэр авах өдөр хэрэгэлдэг.
0: Жаас мөнгө төлнө.
1: Жаас мөнгө төлнө.
0: За, өөр юу хэрэгтэй байна?
3: Өөр хичээл сурлагын талаар чадахгүй юм гар утсан дараасаа өөр чадна.
0: За, өөр гар утас ямар хэрэгцээтэй байдаг юм блэ?
2: Гар утас өрийн сүлжээнд дараасаа юм олж мэдчихэ.
0: За, өөр
3: хол газар байгаа найзтайгаа ярилцаж чадна.
0: За, таарч байна. Өөр гар утсараас хэнтэй харилцаж болдгийг?
1: Санжих идэваатайгаа аавастайгаа.
0: Авар ярилцаж болно. За, аавчтайгаа ярилцсан, багштайгаа ярина, хамт нөхдөдтэйгээ ярилцсан тийм үү? За, тэгвэл татан гар утсыг яаж зардаг юм? Гар утсаа бидний сургуультай авчирч болдог байсан уу? Таны
1: сургууль?
0: Аа, болохгүй юу. За, болохгүй байсан бидний гар утсыг яаж одоо хамаарна вэ?
2: Өдрийн одоо 2 цаг үзнэ.
0: А, өдөрт 2 цаг үзнэ.
1: Аа, ээж аваа хамгаалуулна.
0: Аа, ээж аваараа хадгалуулна. За, өөр
2: гэргийн нүүнээс гэргийн таван хүртэл өрт орой уншилгаа хийж болно.
0: За, тийм гар утсаараа бид уншлах хийж болно. Таарч байна. Тэгэхээр яаж тэрнийг юм хэцүү сайн хэлжсэн 2 цаг зардаг аа гэж өөр татан яаж зардаг юм? Өдөр тождаа гар утсаа бэнд байлагдаг уу?
1: Байлагдаг.
0: Аа, байлагдаг. Тэгэд хичээл орох байсан бол яа нү?
1: Хичээл орохдоо бид н ой савтаа өгдөг.
0: А, үгэн тийм үү. Өө цаав татны гар утас зарахад ямар тогтоол тогтоодог бол та?
3: Нөгөөдөр хагас цаг үзнэ.
0: А, нөгөөдөр хагас цаг үзнэ. За.
3: Хичээл унших дараа гар утсан дараас андаа мэдсэж болохгүй.
0: За, хичээлээ бол халбаан дотор уншин тийм үү. Өөр татан хамт сургачийн халбаатай юу?
3: Байна.
0: Байна байхгүй тийм ба. За, тэгвэл хамт сурагчийн холбоонд дотроо одоо юу ярьдаг бол та?
2: Дасгалаас уу?
0: Аа, дасгалаас уу? Өөр чи юу хийдэг юм?
1: Найз нартыгаа гадна гарчнаа гэх юмс.
0: Аа, наадах цагаа тагтна. За, өөр холбоонд дотроос юу ярьдаг бол? Жишээлбэл одоо хамт сурагч нь одоо өнөө гараг татны гэртэн залах байсан байвал тийм
2: аа
0: бас ярилцсан тийм үү. За, тийм болохоор гар утас гэдэг чинь манд игээд маш их дүгм үйлчилдэг. Тэгэхээр яагаад хүүхдүүдийг гар утас наадах цагийн одоо ингэж хоригэлж хагас цаг юм уу нэг 2 цаг ингэж наадахаар ингэж тогтдгийг ямар шалтгаан
1: байна? Илүү үзүүл аньд аньд мод.
0: Чиний батхатай?
3: Миний бас гар утас их үзүүл
0: нүдэн моё. За, чи бодоход өөр юуны учир вэ?
3: Гар утас илүү үзүүл тарих амар дийлэг. Ахаа, нэг өдрийн сурсан юмнуудаа шингээс ингээс дийлэггүй мартачихын.
0: За, энэ бол та чухал байгаа тийм үү? За, тэгэд таны гэрт хэн гар утас хавь их наадах дуртай?
2: Би.
0: Аа, чи наадах дуртай юу? Тэгээ гар утас нь юу наадаг юм?
2: Гар утас тоглоо наадаг.
0: Ааха.
2: Өөрөө намайг тоглоо наадвал жоос жарж болохгүй. Дахиад ёсти наадна уу?
0: Аа. Яскаримтай наадах хэрэгтэй. Чи гар утасн дээр таны гэрт хэн гар утас илүү наадах дуртай?
3: Миний дүү.
0: Дүүнхэр бага байна. Хэдэн настай?
3: 3 настай.
0: Оо, гар 3 настай наадах дуртай юу? Тэгэж яадаг юм дүүдэдэ?
3: Дүүдэдээ их гар утас наадаж болохгүй. Их наадвал нүдэнд муу үзэгдэлтэй
0: хэлдэг. Сонсон уу?
3: Сонсон.
0: Аа, за. Таны гэрт хэн нэгэн наадаг юм?
3: Бас миний дүү.
0: Аа, бас чи дүү тийм үү?
3: Миний дүү өөрийн гар утасн дээр сүдэн модал татаг дуртай. Бас тоглоо наадаг дуртай.
0: За. Дүүдэн хэр хэдийн настай?
3: 8 настай. 2 дугаар оноо.
0: Аа,
3: бисэн сарын нэгэнд 3 дугаар ангил.
0: За, таны гэрт гар утас наадаг дуртай хэн бэ?
3: Миний аав болон би.
0: Аа, Автага та хайлаг хамаг их наадах тууштай тийм үү? Тэгэд өөч хүмүүс гар утас яад наадаг юм.
1: Өөч хүмүүс
2: орино найзтайгаан найзын холон натра гадан гарч хоол идэх нь дахаад
1: найзтайгаа ямар баргаа энтер наадах дараа хаан асуу наадах юм байл.
0: Ярилцдаг мөн үү эзэн?
1: Хоол хийх алхам дараагаа
0: асуу.
1: Утастаараа юм.
0: Аа, юм маавн тийм эстэ. Аха. Тэгэхэд манай гэр бүлд та аав ажилласан гэхлээд өвөө мөөс нэг хилээ дүүнэрт нь хүртэл бүгдөөгөө гар утас ягаад л энэ тийм үү. Одоо нэг бол амьдралын маань маш их дутагдчих болошгүй нэг багач хэрэгсэл болсон. Тэгэхэд үүний дунд бол бидэн өсвөрийн насны хүүхдүүд бол гар утас ягаад зөв хэрэглэх хэрэгтэй гэж байн дахин бидэн сануулж хэлдэг. Жишээлбэл сайн хэлжсэн тогтсон цагтай наадна. Одоо эсвэл мөнгө зарж болохгүй. Бас яжсэн бэлээ.
1: Арай болтор бас наадаж болохгүй.
0: Харин арай болтор наажгүй удаан наад бол толгой нь муу, нүдэн нь муу гэжсэн тийм үү. За, ямар ухраас тадны хоригддаг гэсний мэдсэн байхаа? Мэдэн тийм үү. Аа, тийм болохоор бидэн гар утсыг бол зөв хэрэглэх хэрэгтэй. Тийм үү?
2: Тийм.
0: Аа. За, тэгвэл бидэн жишээлбэл аав ээж нь одоо гар утсныгээд хориглоод тадан нэг ангийн нэг цэгийн холбоонд юм уу эсвэл одоо нэг тадан бичсэн найзуудын хаа нэг холбоонд нэг гэж цог баймаар санагдана. Гэхдээ одоо ямар нэг шалтгаанаас болоод ээж аав нь чамайг нэг WeChat холбоонд оруулахгүй юм уу эсвэл одоо WeChat холбоо дотор ингээд дандаа ягаад яриад байх хитэн хориглодог байсан байвал яадаг вүлээ?
1: Ээж аав нь
0: Өөжаамын хаа үгийн сонсон. Гэхдээ би дотроосоо ингээд яг тэр холбоонд нормоор санагдаад байна. Өдөртөө би нүцрийг бодно.
1: Өөжаавдан хэлж бол энэ чинсаараа юу юу хийх нь
0: яаж.
2: Өөжаавчаа сайн юм.
0: Ахаа. Сайн хэлж өгн тийм үү?
2: Тий.
0: Ахаа. Тэгэл тадан ийм учир байвал өөжаавдаа хөрөлөө заавн сонсдог уу?
2: Сонсдог.
0: Аа, бүр сонсдог юм уу? Ахаа. Болохгүй болохгүй гэдэгэд бүр хэл болохгүй дийлдэг байна уу бас?
2: Байхгүй.
0: Байхгүй тийм үү? Хм.
1: Өөжаа болохгүй бол бид нь бас тэрэсэн баггүй жаа.
0: Арчхан дээ ба.
2: Тий.
0: За. Тэгвэл одоо бид бас WeChat холбоонд даарсан хайнаа бас бидэн сүлжээг бас зөв ашиглах хэрэгтэй байдаг.
1: Мьос морал бас юм.
0: Тэг мьос моралтай байх хэрэгтэй. Холбоонд юу яаж болдоггүй лээ?
1: Хараад.
2: Хүний хараад болохгүй.
0: Хүний хараад болохгүй.
2: Холбоонд дотор байхгүй хүний мууж болохгүй.
0: Аа, тийм. Тимстэй. Тимстэй тий. Хүн холбоонд төр хүний муулж болохгүй, хүний харайз муухай хэлж болохгүй, хүний дарамжилж болохгүй, таарж ин. Хүний гутааж дарамжилсан үг ярьж болдоггүй. Аа.
1: Шалгалтаа муухай олоод хүний тэр гоошиж болохгүй.
0: Аа, таарж ин. Тийм. Тийм болохоор одоо холбоонд бас юм байна. Тэгвэл одоо энэ гар утсан дээр гэж тадан ингээд найз нөхдүүд нь таны ангидаа бүгд өөрөө гар утастай юу?
1: Гарус.
0: Хүн болгон бүр байна уу?
2: Тий.
0: Аа. Тэгэд аав ээжийн зарим нь аав ээжийнхээ гар утсаар орно тийм үү холбоонда. Эсвэл зарим нь өөрийн гар утсаар орно тийм үү? Тэгэд бид нар нэг сүлжөөний амар төвшний бас бид маш анхаарах хэрэгтэй тийм үү?
2: Тий.
0: Аа. Бид үг яриагаа дүрмжүүлэх хэрэгтэй, ясмаралтай байх хэрэгтэй. Хүнийг гутааж дормжилсан үг яриа хэлж болохгүй. За тийм болохоор миний дөрвөн дүүнэр чинь одоо маш боловсон хүүхдүүд байна. Энэ WeChat холбоо юм уу эсвэл сүлжээн дээр ингэж хүнийг ингэж утааж дарамжилсан үг яриаг ярьж болохгүй гэсний үед татан ярьж гаргасан байна. Маш сайн байна шүү дээ. Энэ бичлэгийн үзэж байгаа одоо алтан хонхоо хүүхдийн нөтрүүлэг маань сонсож байгаа. Захаан захаан дүүнэр байдаг. Нэгдүгээр ангийн цэцэрлэгийн одоо иймэрхүү хөрхөн дүүнрүүдтэй одоо юу гэж захимаар байна? Бид нэ сүлжээн дээр яадаг вэ?
1: Гар утсыг олон цаг үзэж болохгүй. Олон цаг үзвэл мьют муудна, тариахан муудна.
2: Гар утсы сэн талаар нь ашиглана.
0: Гар утсын одоо бидэн амар төвшнийг бас анхаарна тийм ба.
1: Сүлжээний үг яриагаа дүрмжлэх хэрэгтэй.
0: За, тэгвэл
1: гар утас нэмэхэд дараа сэн талаар нь сайхан үзэх хэрэгтэй, муу талаар нь дутуу үзээрэй.
0: За, аялаглаа, маш мандаг дүүнэр байлаа.

Энэлжийн нэвтрүүлэг маань өвөр өндрөлж байна. Энэлжийн нэвтрүүлгийг сурвалж хэлжин нэвтрүүлсэн нь бүрэн жава найруулсан нь Балжимаа. Анхны хинагцыг Гавира, хинагц урансад ерөнхий хинагцыг бүрэн Баяра. Бид дараачийн дугаартаа дахин залгая. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Амбач хана өрхөм сонсогчдоо энэ удаа 8 мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
2: Шинэ үжил санаа шинэ аяны гэж олоодно. Шинэ маягийн энергийн системийг шалбдан байгуулж, энергийн амар төвчнээ суурийг бэхжүүлж байна гэсэн мэдээлэл.
1: Ли Чан Узбекистаны ерөнхий сайдтай уулзсан.
2: Ли Чан Америкийн улсын хурлын дээд зөвлөлийн гишүүдийн төлөөлөгчдийн бүлгэмтэй уулзсан.
1: Чолоджи Америкийн улсын хурлын

0: гэж зүйлийн гишүүдийн төлөөлөгчдийн бүлхэмтэй хуулдсан зэрэг мэдээлэлнүүдээс сонсох нь та бүхэн жалгаад мэдэнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно уу?
1: Тубараа жүгэн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан энергийн баталгаа ба амар төвшин бол улсын аж ахуй, ардын амьдралд холбогддог өчүүхэнч умдгаалж болох шүгэ. Улс өгөрнө их явдал мөн гэж. Одоохонд манай улс шин маягийн энергийн системийн байгуулалтыг шалбдан ахиулж, чавар энергийн их сурвалжийг нэн ашиглах эрчмэн чангаруулж, чавар энергийг ашиглах хэр төвшнөө дээшлүүлж, энергийн амар төвшнөө уян хатан чанар тасралтгүй чангарж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд хүчтэй төшөв толгуур хангаж байна. 2012-2021 он болтол 10 жил болоогүй хугацаанд манай улсын нөхөн сэргээж болох энергийн машин чогчлбарын багтаамжийн хэмжээ 2 дахин илүүгээр нэмэгдэж 10 дуншуур киловаттыг давж бүх дэлхийн хамгийн их нөхөн сэргээж болох энергийн системийг байгуулжээ. 2023 он болоход манай улсын нөхөн сэргээж болох энергийн машин чогчлбарын багтаамжийн бүх улсын чахалгаан эрчим хүчний ерөнхий машин чогчлбарын багтаамж доторх ижилх ховийн жин нь анх удаа хагсыг давж элчин чахалгаанаас давсан байна. Одоо бүх улсын нөхөн сэргээж болох энергийн машин чогчлбарын багтаамжийн хэмжээ нэгэнт 24 дуншуур шахам киловатт хүрч бүх дэлхийн нөхөн сэргээж болох энергийн машин чогчлбарын багтаамжийн хагас шахмыг ижилж манай улсын энергийн өөрийгөө хангах нормыг 180-аас дээш байлгахыг хүчтэй тулгуурлаж байна. Олон улсын орон бүсийн улс төрийн аюул эрсдэл үргэлжилэн хүндэрж бүх дэлхийн энерги хангалах харшлагдаж байгаа энэ үед дунд дулас уян хатан чанараар төгөлдөр бохирдлгүй энергиээр ончлогдож байна.
0: Энерги амар төвшин нь аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн бүх талд холбогдож байдаг. Хайлт 2014 онд ерөнхий шүүжи Ши Жинпин улсын хөгжилт болон амар төвшинээ байлдах бодлого өндөрчөөс энергийн хэрэглэгэн ховсгол, энергийн хангалгын ховсгол, энергийн мэрэгжлийн ховсгол, энергийн системийн ховсгол болон холон улсын хамтын ажиллагааг бүгд талаар чангадгах энергийн хамар төвшнээ шин байлдах бодлогыг анх удаа дурдж. Холон жилийн турш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин байдлын хөгжилт ховролтыг хүндэтгэлж хайл олон чухал өгүүлэлт хийж энергийн хамар төвшнээ шинэ байлдах бодлогын хагуулгад хүн хөдөлгөөлийг тасралтгүй баялагжуулан хөгжүүлж манай улсын энергийн хөгжилтийг хөтлөн дагуулж тасралтгүй шинэ шувтлалтай болгон шинэ байдлыг үүтэн нээсэн байна. Тэр жагтан хариун чивэр нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах амар төвшин хөндөр бүтөмжтэй энергийн системийг шалбдан байгуулахгүй манай улсын энергийн ховсголын гол шувтлалтын чиглэл мөн. Улсын байдалдан суурлан хурдаар шинийг тогтоож дараа нь хуучнаа хувируулахыг баримтлан шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалбдан төлөвжүүлэн байгуулж энергийн хамар төвшний хүнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж. Хоногхон Хэбэйгийн Шунган шин тойрогт хажил шинжин байцаах үе яахта. Энерги асуудлууд хөгжилтийн дундх байлдах бодлогын асуудал болно. Бид салхан хүчнээ чахалгаан нарны энергиг хурдаар нэн хөгжүүлсэн нь ходоо үчхэд бидний жамнал маш халас хөтийн хараастай байсныг харуулж байна. Хүнээж иргээр нүүрсээр чахалгаан гаргахгүйл манай энергийн суур болохоор суур чанартай үйлдэлийг бадруулах хэрэгтэй. Чавал хариун чивэр нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах хөгжилтийн жамаар жамнахыг баримтлах хэрэгтэй гэж.
1: Энэ жилээс нааш манай улс энерги хадгалах төрөлжилийн байгууллалтыг шалбдууллаа. Одоохондоо бүх улсын хянан зөвшөөрөлтөөр байгуулж байгаа улс татаж энерги хадгалах төрөлжилийн хөвчөө 2 дуншуур киловаттыг давж бүх дэлхийд оройлж байна. Шин маягийн энерги хадгалах мэрэгжил нь олон чар хүрээг хамарч литий-ионы чахалгаан жагийн энерги хадгалахыг авчмал агарын энерги хадгалах зэрэг олон жилийн шин маягийн энерги хадгалах мэрэгжил нь бүх дэлхийд оройлон шин энергийн шингэн авах ажлыг ахиулахад чухал бэлтэл үзүүлсэн байна. Манай улс бас бохирдлгүй чахалгаан эрчим хүчнийг шууд дамжуулахыг хүч тавин хөгжүүлж

0: хөгжүүлж, салхи гэрэл зэргийн шин энергийг тухайн газарт нь өндөр бүтэмжтэй ашиглахыг ахиулж байна. Одоохондоо тоо баримтын төв газрын 180 чахалгаан хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг бохирдлгүй чахалгаан эрчим хүчнээр шууд хангаж дийлэх болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн топ чөдө дурдахтан шин маягийн энергийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийг хүчлэн байгуулж 2035 он болоход манай улсын хим чулуун тосны бос энерги хангалгын хэвчээг одоогийн суурин дээр нэг дахинаар нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тасралтгүй чангарж байгаа бохирдлгүй энерги хангалгын чадвар нь дундад улсын маягийн одоогчлолтод бат бэхий энерги хангалгын суурийг тавьж өгөх болно.
1: Товараж үг юм дээ. Төрөвдлийн хорооны хөрөнгөний сайдал ий чан 5 дугаар сарын 7-ны өдрийн хойно Пэжинтх хардын их хурлын танхимд манай улс тайлчлахаар ирсэн Хүзбекстаны хөрөнгөний сайд Хари Повтай хуулжжээ. Ли Чан илэрхийлэхдээ 20 жилд дундад Хүзбекстан дэд давхаргааны нэгт явуулж байгаа батлснаар хоёр талын харилцаа тасралтгүй гүнж хэрэм баттайцсан байна. Дондын тал Хүзбекстаны талтай хамтаар хоёр улсын төрийн тэргүүнэ байлдах бодлогын жолоодлогийг журмалж, хос төр итгэлцээгэн бөхжүүлж, харилцан дэмжилчхэн баттгаж, харилцаа бүл оруулалт, энергийн их баялаг, харилцан холбож нэвтрүүлэх, соёл иргэншил зэрэг харилцан ашиг хүртэх хамтын ажиллагаагаан гүнж хэрүүлж, дондад Хүзбекстаны ховжиана хамтын чохчийн байгууллалтыг хайхуулан нэн олон үр бүтээл гаргах дуртай байна. Одоохонд холон улсын байдал төвөг бодлоонтой болохоор хоёр талаараа холон талд хамжилж байгаа нэгтрүүлж бүгд дэлхийн дөрвөн их санаачилгийг хідүүхийтэй найдваржуулан холон улсын хөмөх журмыг нэн төв голч жүйж хостой чиглэлт хийж хөгжүүлэхийг ахиулуулчих нь гэжээ.
0: Тубараж үг юм ээ. Төрийн хорооны ерөнхий сайдал Ли Чан 5 дугаар сарын 7-ны өдрийн хойно Бэжиндх ардын их хурлын танхимд манай улсад айлчлахаар ирсэн Америкийн улсын хурлын дээд зөвлөлийн гишүүн Дайнис болоод түүнийг дагалдан яваа хүмүүстэй уулзсан байна. Ли Чан илэрхийлэхдээ энэ жилийн 2 дугаар сард тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Трамптай утсаар ярилцж дундад Америкийн харилцааны хөгжилтийг ахиулах тухай байлдах хөдөлгөөний жолоодмж өгсөн юм. Дундадын тал Америкийн талтай хамтаар хоёр улсын төрийн тэрүүнээ чухал хамтын танилтыг найдваржуулж ярилцлага ойлголч байгаа чангатгаж бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагааны нэн олон үр бүтээл олохоор чармай. Хоёр улсын ард түмнээ буян жаргалыг нэмэгдүүлэхийн хамт дэлхийд дахинд найдвартай чанар ба идэвхтэй хүчин нэмэрлэх дуртай байна. Америкийн тал дундадын талтай харалтай нэгтэй урагшилж нэн олон ярилцлага хийхээс биш эсэргүүцэлтгүй нэн олон харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа өрнүүлэхээс биш нэг нэгнээ хохируулахгүй байж тогтун жишиж болохгүй ч дундад Америкийн аж ахуй арилжааны харилцааг хамгаалахыг хүсэж байна. Тайваны судалбал дундад улсын амин чухал ашиг тусад хол өгдөж байдаг. Дундад Америкийн харилцаан дах давж болох үгүй улаан шугам болох юм. Америкийн улсын хурал дундад Америкийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны их талаас үүсч дундад улсад холбогдсон асуудалд болгоомжтой хандан шийдвэрлж дундад Америкийн харилцааны тогтун эрүүл тогтвортой хөгжилтөд идэвхтэй үйлдэл үзүүлэхийг хүсэж байна гэжээ. Үүдэн лун уулзалтад оролцсон байна.
1: Товараж үг юм дэ. Бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны дарга жолоожи 7-ны өдөр Бээжинд Америкийн улсын хурлын дээд зөвлөлийн төлөөлөгчдийн бүлгэм ихэнтэй уулзсан байна. Чолоожи илэрхийлэхдээ дундад Америкийн харилцаа хөрвөл тогтун үргэлжлэн хөгжихнө хоёр улсын ард түмнэ хамтын ашиг тус болон дэлхийн нийтийн нийтмийн хүсэл эрмжилтэд нийчнэ. Яднаас нааш хоёр улсын төрийн тэргүүнэ байлдах бодлогын дагуулгаар дундад Америкийн харилцаа ерөнхийдөө тогтун байхыг биелүүлжээ. Дундадын тал Америкийн талтай хоёр улсын төрийн тэргүүнэ чухал хамтын танилтыг сайтар найдваржуулж ярилцлага хойлголж байгаа чангатхан санал зөрөлдөөнө тогтой хамааран хэжимдэж бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагаагаан хөргөтгөх дуртай байна. Тайваны асуудалгүй дундад улсын хамгийн чухал ашиг тусын доторх хамгийн чухал зүйл мөн Дундад Америкийн харилцааны доторх хамгийн чухал асуудал мөн. Америкийн тал нэг л дундад улс байх зарчмыг хичээнгүйлэн журмалж, Тайваны асуудалд боломжтой хандан шийдвэрлэхийг хүсэж байна гэж. Чолжи илэрхийлэхдээ дундад улсын бүх улсын хардийн төлөөлөгчдийн хурл, Америкийн улсын хурлтай явуулж байгаа нь чангадгаж, нэн олон солилцоо ба харилцан хайлчлалт хийх дуртай байна. Тэд зөвлөлийн гишүүд энэ хэнудааны хайлчлалд нь дундад Америкийн явуулчаа болон хоёр улсын хуул тогтоох байгууламжийн ярилцлах солилцоо хайхуулахад ашигтай юм. Америкийн тал дундад улс ба дундад улсын хөгжилтөд бусдчаар ухаалгаар хандхийг хүсэж байна. Америкийн улсын хурлын нэн олон гишүүн дундад улсад ирж хайлчлалт хийхийг баярлан ухтаж байна гэж.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Энэ жилийн 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх улсын соёл ба аялал жуулчлалын жах дэлгүүр ерөнхийдөө эмх хичэгчтэй бөгөөд тогтвортой өнгөрлөө. Улсын дотооддон аялж жуулчлсан хүний тоо болон дотоодын аялал жуулчлалын жардал бүр нэмэгдсэн байна. Соёл ба аялал жуулчлалын яамны тоо баримтыг үндэслэвэл энэ жилийн 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд улсын дотооддон аялж жуулчлсан хүн давхарцсан тоогоор 3,2500 төмд хүрчээ. Энэ нь ядан адил үеийнхээс жуна 3.6-аар нэмэгджээ. Дотоодын аялал жуулчлалын жардал 1854 дуншуур 9200 томн төгрөх төхөрч ядан адил үеийнхээс жуна 2.9-оор нэмэгдсэн байна.
1: Товараа жоог юм дэ. Хажилтур болон Чимэж ангижилт яамнаас сойлгосноор хэнжилээс нааш хэргэлгэнэ жилийг хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогын эрчимтэй өргөтгөх AI мэрэгжил ба хэргэлгэнэ бүтээгдэхүүнийг гүнжгийн хуусалчлах давхар хүчин зүйлийн нөлөөгөөр манай улсын хоёундах хэргэлгэнэ жилийн хүйтэн бүтээх хүйлсийн хөгжилт сайн сайхан хандажтай боллоо. Хабарымтаас үзвэл энэ жилийн 1-р улиралд манай улс 2 дуншуур 9800 хоёулаг гар утас үйлдвэрлэж энэ нь ядан адил үеийнхээс 6.9-ээр нэмэгдэжээ. Хүйлчилгээний машин хүнийг 440 том гараа хийж үйлдвэрлэн ядан адил үеийнхээс 2.6-аар нэмэгдсэн байна. Товараа жоог юм дэ. Хангтухаар хугацааны дундад улс болон Африк ТВ-ийн хаж хөлөлтнөө дэд дэсийн чуулгуулжилт нь дундад Африкийн баттай хэрхмэлсэн хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлэн хөгжилтийн шинэ аяныг хамтаар хөглүүлжээ. Хангтухаар хугацааны дундад улс болон Африк ТВ-ийн хаж хөлөлтнөө дэд дэсийн чуулгуулжилт Эцүпиагийн нийслэл Адис Абабад байгаа Африкийн холбооны ерөнхий гажирт явагдсан байна. Чуулгуулжилт нь дундад Африкийн баттай хэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж хөгжилтийн шинэ аяныг хамтаар эхлүүлэх гэх гол сэдвээр явагдаж Африкийн холбоонд цуухаа дундад улсын элчин сайдын бүлхэм Африкийн холбооны комиссаас хамтран голлон эрхэлж Африк ТВ-тх дундад улсын худалдаачдын хөвлөлөөс даачлан эрхэлж Дундад улс болон Африк ТВ-ийн холон улсын засгийн ордон хаж ахуйлал болон холон улсын зохион байгуулалтын төлөөлөгчд Дундад Африкийн хаж ахуй харилцааны хамтын ажиллагаа хаж үйлсийг дэс дэвшүүлэн шилдэгжүүлэх зэрэг зөвлөх сэдвийн тойронд санал бодлон гүнжгий солилцсон байна. Хуралд оролцсон зочид үүчтэн бүгд дэлхийн хаж ахуйн тогтургүй чанар хөчүүдэж байгаа ахуй байдалд Дундад Африкийн хамтын ажиллагаанд чанга хүчтэй хоён хатан чанар ба хөргө удам халс ирээдүй хилэрж хоёр талаараа хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаагаан чангатгаж хаж ахуй арилжааны бүл оруулалтын харьцаа явуулж байгааг гүнжгэрүүлж хамтын ажиллагааны чанар чансааг тасралтгүй дэвшлүүлж хэн аль нэгэн хөгжилтөд хов нөмөр хүжүүлэх болно гэжээ. Хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа хүргэлжлэн сайжирж хөгжилтийн хуян хатан чанар тасралтгүй чангарж байна. 20 жилээс нааш Дундад Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны хүрээх өвч тогтуунаар тасралтгүй хөрөгдөж бүгд дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хоорондох бүлхэмдэл хамтын ажиллагааны хөв дуурал боллоо. 2025 онд Дундад Африкийн харилцааны хэмжээ 3480 дуншуур долларт хүрчээ. Адил хугацааныхаас жуна 17.7-оор нэмэгдэж, Дундад улс нэгэнт 17 жил дараалж, Африк ТВ-ийн 1-р том харилцааны түншүүлсэн байр сууриа баталж, хуралд оролцогсод үүчтэн Африк ТВ-ийн хөх хураан чөлөө тарлжаанад хойргийн

0: Алуун ёсоор ажиллахыг дагалдаж, Тундад Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа хурд өмнө байгаагүй хаж тохиолыг хугатан авлаа. Эцүүпиахын ерөнхийлөгч Тайе чуулгуулжилтээр голж оролтод яраа тавихыг хэлэхдээ Бүгд дэлхийн бүс нутгийн хус төрийн тогтургүй чанар хэч үтсэн ахуй байдалд Африка тундын хамтын ажиллагаа нь харилцан хүндэтгэх, хөрхтөгш харилцан ашигтай байхаар хончлог болгосон тогтурт чанар болон хүсэн хүлээлттэй чанарыг хилрүүлжээ. Африк тип болон дундад улс хоёунлаг чадвар, бохирдлогыг хөлбөрт хийш ховруулах, тоочилсан аж ахуй зэрэг чар хүрээнтэх хамтын ажиллагаагаа чангатгаж, Африк тивийн хөх хурайн тогтвортой хөгжилтийг хайхуулахыг хүсж байна гэжээ.
1: Африкийн холбооны комиссийн төргүүлэгч Йосеф Хэлхтэн Африк тивийн эх хураа яг Африкийн холбооны 2063 он болтлох зөвлөх зүйлийг түргэн биелүүлж байна. Дундад улсын туршилгын Африк тивд чухал лавлалтын ач холбогдолтой юм гэжээ. Тэр хэлэхдээ Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилт зэрэг тогтчийн дагуулгаар Африк тив болоод дундад улсын суур бэлтгэл төхөөрөмж энерг уул уурхан үйлс зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа элхүү баялаг үр бүтээл олсон байна гэжээ. Африкийн холбоонд суугаа дундад улсын элчин сайдын бүлхмийн дарга Жан Фэн хэлэхдээ Дундад улс болоод Африк ТВ-ийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилтын Бээжин дэх дээд түвшний хурлын дагуулгаар Дундад улс болоод Африк ТВ-ийн харилцаа нэгэнтэй шин чаг үеийн хов жаяна жайж авсургүй хамтын чогч болж дээшилсэн байна. Одоохонд Дундад улс яг өндөр түвшинтэй гадаад нээлтийг ахиулж суур бэлтгэл төхөөрөмжийн холболд нь нэвтрэлж их аж үйлсийн хэлхээний хамтын ажиллагаа бохирдлгүй хөгжилт ба мөнгөн гүйлгээний дэмжлэгийг багтаасан аль олон бодтойг эрхэмлсэн арга хэмжээгээр Африк ТВ-ийн хөгжилтийн ахчийг дэмжиж байна гэжээ. Жан Фэн илэрхийлэхдээ Дундад улс Африк ТВ-ийн аж үйлсийн хэлхээ хангалан хэлхээний уусалч хэлийг гүнжгэрүүлж хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэн бүтээх үйлс, шин энерг болон тоочилсан аж ахуй зэрэг чар хүрээнд хамтын ажиллагааны орон зайг өргөтгөж Аж ахуй арилжааны хамтын ажиллагын нэн чанарлаг хөгжилтөд тийш урагшлахыг ахиулвал жохно гэжээ. Адис Абаба худалдааны авилал болоод ажил төрлийн нийгэмлэгийн дэд нарийн бичгийн дарга Касахун Маму хэлэхдээ Дундад улсын аж ахуйлын бэл оруулсан суур бэлтгэл төхөөрөмж энерг зэрэг чар хүрээний төрөл зүйл тухайн газрын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг үнэнхүү ахиулж байна. Тусах хугацааны чуулгуулжилтийг эрхэлсэн нь Африк тип болоод дундад улсын аж ахуйлын шууд солилч ба хамтын ажиллагаад чухал аж тохиол хангасан байна гэжээ.
0: Хаж үйлсийн шилдэгжилт ба хамтын ажиллагаанд анхаарлаа төвлөрүүлж Африк тивийн хаж үйлдвэржилтэд хүч нэмрэлж байна. Африк тивийн хаж үйлдвэржилт болон хаж үйлсийн шилдэгжилтийг хахуулах хөл хөний удааны чуулгуулжилтийн гол зөвлөх сэдвийн нэг болно. Хосхогчаны чуулгуулжилт нь цоор бэлтгэл төхөөрөмжийн байгуулалт хуурхай үйлсийг нэн хөгжүүлэх, шинэ нэрэг болон тоочилсан аж ахуй, мөнгөн гүйлгээ болон харилцааны хамтын ажиллагаа зэрэг жангилгийн чар хүрээний тойронд тусгай сэдвт хуваар чуулгуулжилт эрхэлж, Тундад улс болон Африкийн үйлдвэрлэл хангалгийн хэлхээний хамжилтын хөгжих харга замыг күнчгээ сувгжилж, хуралд оролцсон хүндэт чачид нийтэд мүжигдэн, Тундад улс ба Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа яг хуламжлалт арилжааны загвараас хаж үйлсийн хэлх хөртгийн хэлхээний гүнжгий хуусалцсан шин шатанд дэвшиж байна гэжээ. Тундад улсын Африк ТВ-ийн хард томонтой байх нөхөрлөлийн нийгэмлэгийн дэд дарга Хуажин бүлэглэл компани хэрэг мэдгчдийн дарга Чанхуа Рүнг хэлэхдээ Хүйлдэн бүтээх үйлсийг хөгжүүлэх хөл Африк ТВ-ийн улсуудыг багтаасан бүгд дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хаж үйлдвэржилтийг хайхуулах чухал арга зам болно. Тундад улсын үйлдэн бүтээх үйлс сэрхэлж байгаа аж ахуйлал гадаадд компани эрхлэх алхчаанд хүргэтгэж Африк ТВ-ийн хаж үйлдвэржилтийн ахчид хүчин нэмрэлж байна гэжээ. Өмнөд Африкийн улсуудын Стандарт банкын Зүүн Африкийн орны тухайлсан ажил ба худалдааны банкын тухайлсан ажлын гол хамаарагч Флоренс Банжа хэлэхдээ Бүгд дэлхийн хангалгийн хэлхээний байршилд тохируулалт хийхийг дагалдаж Африк ТВ-ийн үйлдвэрлэл ба хангалгийн чухал суурин газар болж байна. Африк ба Дундад улсын хөдөө аж ахуй, хүйлдэн бүтээх үйлс зэрэг

0: Дундад Африкийн хөгжилтийн суур мөнгөний дэд ерөнхий захирал Юджори хэлэхдэн. Дундад Африкийн хамтын ажиллагаа яг дан ганц төрөл зүйлийн бэл оруулалтаас ажилсын системийг боожуулах тийшээ хэлбрэн шалбдан ховруулж байна гэжээ. Юджори хэлэхдэн. Дундад Африкийн хөгжилтийн суур мөнгө нь урт хугацаагаар Африк төвд бэл оруулахар дамжин үйлдэн бүтэх үйлс ба ажилсын хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалтыг голдлохтой дэмжиж ажил олголт ба ажилсын хэлхэнэ тус орондон хөгжгийг дайчилж байна. Хайшин компанийн Өмнөд Африкийн ажилдрын хүрээлэн зэрэг төрөл зүйлээр жишээлбэл дундад улсын аж ахуйлал тус гажрын үйлдвэрлэлээр дамжин тухайн гажрын үйлдэн бүтээх чадварыг дээшлүүлснээр барахгүй бас дээд доод урсгалын иж бүрдүүлсэн аж ахуйлын хөгжилтийг дайчилж аж үйлдвэржилтийг ахиулах чухал ачаалур болсон байна гэжээ. Африкийн дундад улсын худалдаачдын эвлэлийн дарга дундад улсын барилга байгууллалтын инженерингийн бүлэглэлийн бүрэн бус компани Эзопиадах барилга байгууллалтын инженерингийн бүрэн бус компани ерөнхий захирал Личин Юн хэлэхдэн. Одоохонд суур бэлтгэл төхөөрөмж нь мөн дундад Африкийн хамтын ажиллагаанаа чухал гардаж болж байна гэжээ. Личин Юн илэрхийлэхдээ Адис Абабагаас Жибути хөрөх төмөр замаар төлөөлүүлсэн холуултан нэвтрэлчих төрөл зүйл нь орон бүсийн бодсын гүйлгээний нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй. Нэмч зам дагуугийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалт болон аж үйлсийн төвлөрлийг дайчилж зам харилцааны хөнхөлийг аж үйлсийн сүргэжилтэд уялдуулах хөгжилтийн хэв жагварыг бүрдүүлж үйлдэн бүтэх үйлсийн хөгжилт болоод орон бүсийн аж ахуйн хамтын ажиллагааг бүтэмжтэй ахиулсан байна гэжээ.
1: Хөндөрт хөвшөнтэй гадаад нөлөөлтийг хөрөгдөж Африк төвийн хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөн хүч нэмрэлсэн байна. Чуулга үйлчлэлтийн хугацаанд дундад улсын хол улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүн үтцэглэнгийн товчоо 9-р хугацааны дундад улсын хол улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүн үтцэглэнгийн чуулганыг танилцуулах хурл эрхэлжээ. Африк ТВ-ийн хаж ухаалуудад дундад улсын том зах зээлхүүрийн хамтаар идэлх чин үнэнч хурлаг тавьсан юм. Хуралд оролцсон хүнд төч очод хүргэлжилэн үтцэглэнгийн чуглааныг хэрхлэх Африк ТВ-т бомтын гайлат хушаахгүй харах хэмжээ хэрэгжүүлэх зэрэг дундад улсын нөөлтийн төрийн бодлогыг дээд хэмжээгээр хүнэлж Ханана дундад улсын хүндэр төвшөнтэй гадаад нөлөөлтөөр дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чанар чансааг дээшлүүлэн тест төвшгийг хахуулах Хөрэс Бат Жоргиг харууллаа гэж хүтсэн байна. Дундад улсын хол улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтцэглэнгийн товчооны дэд дарга Сун Шан Жэ хэлэрхийлэхдээ. Хөнгөрсөн 8 жилд гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ хүтцэглэнгийн чуглаанд Африк ТВ-ийн шилдэг хүлтгүнийг хүргэлжилэн хоромдуулж хаж ахуйлын хавсран зах дэлгүүрт орхийг зөвшөөрөхөөс аваад худалдааны үйлсийг найдваржуулахад хүртлэх хахалтыг бийлүүлж жишээлбэл Мадагаскарын 28 ах зэрэг хүлтгүүн нь гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтцэглэнгээр дамжиж дундад улсын зах дэлгүүрт маш түргэнээр хорч ирсэн мөртөн чахам худалдааны тавчин ашиглаж борлуулгаанч нэмэгдүүлсэн юм гэж Сонгшан Жөх хэлэхдээ гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтцэглэнгийн чуглаан нь харилцааны үтцэглэнгийн чуглаан болохоор баггүй нэмч дундад улсын санаачилгаасан дэлхийд аханд зах дэлгүүрээ нэх чухал харах хэмжээ болно. Африк ТВ-ийн нэн олон хаж ухаалал дундад улсын зах дэлгүүрийн хаж дэхоолын хамтаар эдлхийг баярлан хугатаж байна гэжээ.
0: Эзопиагийн гадаадад кофе гаргадаг худалдаачдын нийгэмлэгийн ерөнхий захирал Кисато Вок хэлэхдээ Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтсгэлэн зэрэг гадаадад нээлт хийх тавчин болон дундад улсын бомбын гал ахгүй арга бодлогын ач тусаар Эзопиагаас дундад улсад гаргах кофе хэмжээ өсрөнгөө нэмэгдсэн байна. Үүнд 2024-өөс 2025 он хүртэлх эдийн засгийн онд дундад улсад 3,400 тонн кофе гаргаж энэ нь дундад улсын зах дэлгүүрийн асар их далд хүчин ба тогтвортой хэрэгцээг харуулсан байна гэжээ. Вок хэлэхдээ дундад улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтсгэлэн нь зах дэлгүүрт орох хэвчээг өргөтгсөн тэдийгүй сүлжээний худалдааны арга зам болоод нэрт тэмдгийг ухуулан дэлгэрүүлэхээр дамжуулж Эзопиад туслан кофе зах дэлгүүрдх нь

0: төлөх хүчнийг дэмжлүүлсэн байна гэжээ. 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дундад улс гадаа тарилчаа байгуулсан Африкийн 53 улсаас бомбын гал авахгүй байх бодлогыг бүх талаар эхэлж хэрэгжүүлсэн байна. Африкийн холбооны комиссийн тэргүүлэгч Йосеф илэрхийлэхдээ энэ бодлого нь Африкийн бараа бүтээгдэхүүнээ дундад улсын жах дэлгүүрт орохыг бүтэмжтэй ахиулахын зэрэгэр Африкийн аж ахуйлуудын бүх дэлхийн өртгийн хэлхээнд оролцохыг ахиулах болно гэжээ. Олон улсын холбоотой байгууллагын Африкийн аж ахуйн комиссийн бүс нутгийн нэг чогч хэжэлт ба Аралжана Жургана орлогч дарга Деста илэрхийлэхдээ дундад улс Африкаас бомбын гал авахгүй бодлого хэрэгжүүлсэн нь Африкийн бараа бүтээгдэхүүнээ дундад улсын жах дэлгүүрд оруулахад урд өмнө байгаагүй аж тохиол хангасан байна. Дундад улс өндөр төвшөнтэй нээлттэй тасралтгүй өргөтгөж бомбын гал авахгүй бодлогоор дамжуулан Аралжана харши саадыг багсгасан тэдийгүй гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үсгэлэн жирэг чухал тавчингаар дамжуулан Африкийн дунд жижиг аж ахуйлын дундад улсын жах дэлгүүрт шууд ороход хөөрөг холбоос байгуулж өгсөн байна. Эдгээр арга хэмжээ нь Африкийн аж ахуйн хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөх хүчин нэмэрлэлээ гэжээ. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөн Өлжи, Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оо, миний гүтс өдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхий бэйе тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
5: Би бүх цагаан хичээл номдон жируулсан. Шалгалтаа нэгдүгээр дорсон байхад бас л жагна.
2: Жоо бижарж боловсон харчхан томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм а.
6: Яга чамайл дарлаад байдим. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Хожоо нутаач миний талж ахсаж болохгүй юу?
7: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганцаардах, гонж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нэр байх ёстой биш бил юу?
8: Алим миний хүү, хаун чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
9: Зүгээрэ миний хүү, ээж нь хэжээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин жаахта. Хөдөлмөр бол хүн төрөлхтний нийгмийн давшилтыг явуулах үндсэн хүчин мөн. Жол жаргал Тэнгэрээс ун зэрх биш. Хүсэл мөрөдл аяндан биелэгдэх биш юм гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол нийгэм журамт одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх явцад урдхи жалгамжлан ирээдүйг нээх чухал баяр суртай. Манай улс нийгэм журамтай одоохчлсон улсын бүх талар байгуулж 2 дахь зуун жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх түүхт явчийн дундах жангалгын 5 жил болно. Хөдөлмөр бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны хөгжилтийн харалтыг биелүүлэх үндсэн хүчин мөн. Дондод улсын маягийн одоохчлолтыг тасралтгүй явуулахд төгс томон хөдөлмөрчдийн үнэн хөдөлмөр ойгоогүй тэмцлээс салж чадахгүй юм. Өргөн олон хөдөлмөрчд ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн хөдөлмөрийн тухай ярьсан чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралч нь тууштуулж шаргуу хөдөлмөр, шударга хөдөлмөр, үүдэлт шинжилэлтэй хөдөлмөрөөр 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их зохион нийгмийн хөгжилтийн шинэ хуудсыг бичлэх хэрэгтэй юм. Үйл санаа бол үйл ажиллагааны хурдл. Итгэл бишрэл бол бодтой ажиллагааны суур болно. Шинэ цаг үеийн хөдөлмөр тэмцэл заавал хүслэн итгэл бишрэлийн суурам баттгаж улс орны хөгжилд үндэсний сэргэн мандлын явцдах ажилчин ангийн голч хогчийн баяр суур болон чухал үйлчлэх гүнжгээ таньж хов хүний хүслэн мөрөдл ажил үйлсийн хөгжилтийг улс орны ирээдүй үндэсний хөвж ятаа нэгт холбож ямхт үнэн боттой ажилч тэмцэх үйл санааны ухамсар улс төрийн ухамсар үйл ажиллагааны ухамсараа батлан хөдөлмөрийн жишээчийн жорох санаа хөдөлмөрийн жорох санаа уран дарахны жорох санааг ихэр бодруулан дундд улсын маягийн одоохчлолтын хамтын харалт дээр өргөн олон хөдөлмөрчдийн уугаа хүчнийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Ард түмэн түүхий бүтөөч хөдөлмөр ирээдүйг нэгтгэх юм. Бидний тэмцлийн харалтыг баялуулан бидний сайн сайхан ирээдүйг чохчлоход заавал ард түмэнд чанга түшхэлэн ямхт ард түмний төлөө ажиллах хэрэгтэй. Дундд улсын өвхөмт намын удирдлага доор ажилчин анги болон өргөн олон хөдөлмөрчд өөрийн шаргуу хөдөлмөрөөр хөгжилтийн гэрэлт хөшөөх босгосон байдгийн. Сайн сайхан хөгжилтийн орчин нөхцөл бол үнэн боттой ажилтдах хүмүүсийн шимт хөрс мөн. Хөдөлмөрчдийн гэрэл хэлбаагаан сачруулдаг тавчин мөн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд тэмчин ургашлахад бид хөдөлмөрийг хүндэтгэх хөв сурдлыг үнэн сэтгэлээс бий болгож хөдөлмөрчдийн ажил хийж үйлс бүтээх тавчин байгуулан төгтмөн хөдөлмөрчд эх орныхоо байгууллалтад хошуучлан орох уугаа хүчний нэгтрүүлж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд чанарлах хөгжилтөд гандан бууршгүй хүтэн чадлыг нэмэрлэх хэрэгтэй юм. Өнгөрсөн гаргийн програмд бид ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн хөдөлмөрийн тухай чухал өгүүлэлтийн үйл санааг гүнзгий суралцахын тулд Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн Марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд чахрал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачинбат багштай ярилцсан юм. Өнөөдөр бид энэ сурвалжлагыг үргэлжлэн сонсож байна.
3: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв радиогийн мэдээ бүрдэл.
2: Бүх нийгмэрэн ямар янзын орчин нөхцөлийг бий болгож хөдөлмөрийг хүндэтгэх хэрэгтэй болоод байна.
4: Миний энэ үгээр бол заавал энэ ард түмэн бол төөхийг бүтөөж хөдөлмөр бол арс ирээдүйг цогцолдог гэсэн ийм үжил санааг баримтлах энэ хөдөлмөр бол нэг ялангуяа энэ зорилготой ухаамсартай ийм хөдөлмөр бол энэ хүн төрөлхтний нийгмийн үндсэн ажиллах хүн төрөлхтний нийгэм альбаан хөгжилтийн үр бүтээл хөгжилтийн соёр бол бүр хөдөлмөрөөр замжиж байгаа бүтгсэн байна. Хөдөлмөр хэрвээ үгүй бол хүн дөрөгдний нийгэм бол хөгжиж урагшлах энэ үнсэн хөдөн чадал, үнсэн сэр, үнсэн баталгаа мөн алтаг байна. Энгээс нь бид 15 дугаа 5 жилийн төлөвлөг юм уу? Энэс хойшдын ажлын дундан тэг заавал хөдөлмөрчдийг хөнтгөөж хөдөлмөрийг хөнтгөх хэрэгтэй. Нэг ялангуяа бид одоо энэ 15 дугаар 5 жилийн энэ төлөвлөгний хугацаа бол манай улсын хөдөлмөрийн хамгийн жанргийн цаг. Бид 10 жилийн дараа үнсэн одоосөдийг боёлуулж 15 жилийн дараа бол бүх талын одоосөдийг боёлуулна гэж. Энэс энэ 5 жил бол хамгийн жанраг байна. Энэ жанргийн хугацаанд бид заавал хөдөлмөрийг эсэмлж хөдөлмөрийг хөнтгөөж хөдөлмөрчдийг хөнтгөх хөдөлмөрчдийн хөв зортлыг бол сайжруулах, дээшлүүлэх ийм ажлыг үнэ сайхан хийж энэ 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд бол хөдөлмөрчдийн тухал ийлдэл энийг бол бадруулах. Аа хөдөлмөрт бол одоо манай өнгийн яан даа жарамдаа мөн өнгөшлөв. Хөдөлмөрт бол тийм байр суурь юм уу, эгэл эрхэмцэг юм уу, тийм ялгаа гэж үгүй. Аа адил хөдөлмөр болгон бол өнгө үлдээ. Хөдөлмөрчд өнгө үлдээ. Хөдөлмөр өнгө үлдээ. Энэ бол манай нийгмийн энд бол одоо энэ удаан жилийн сурталуу хавлгаар дамсан манай нийгмийн хамтын үйлдэл. Энэ бас их жижиг хөстэй асуудал. Хөдөлмөрийг хөнтгөөж хөдөлмөрчдийг хөнтгөх энэ бол манай нийгэм зүвт нийгмийн бол хамгийн үнсэн бас онцлог. Хамгийн үнсэн онцлог. Ерөнхий сүлжээ сизм хингас бол манай нийгэм зүвт усад ялба хөдөлмөр, оюуны хөдөлмөр баяу, биеийн хөдөлмөр гэсэнгүй бүрэн өрхөөвш хөнтөөх үстэй бүгд зэрэгжүүлэх ёстой явдал мөн аа гэж чухал жаабарсан. Энэ бол бүх нийгмөрөн ажилч хөдөлмөрчийн өнгө үрдтэй аль юу залхуугийн ичүүлтэй гэсэн ийм үжил бодлыг буй болгаад жагаад хөдөлмөрчдийг зэгших, хөдөлмөрийг зэгших ийм ажлууд нь өрс төмчлэг. Хөдөлмөрчдийн үн өртөг хөдөлмөрийн хөдөлмөрчдийн үн өндөр байр суурийг үнэ хамгаж хөдөлмөрчдийн асар тултыг үнэ батлах хэрэгтэй. Бид хөдөлмөрчдийг хамгийн өнгө үртэй явдал хөдөлмөрчдийн хамгийн ийм хөнтөөгчтэй ийм нийгмийн хэм тултыг бай болоод үнэ заавал хөдөлмөрчдийн үн үлсэн асад усны үнэ хамгаалж хөдөлмөрчдийг хөнтгөх хөдөлмөрчдийн үнэ нийгэм дээр хамгийн өрхөн дээд хамгийн өнгөлтэй хамгийн агуу их хамгаас утга уулахтай гэсэн энэ нэг үжил бодлыг үнэ барьцлах энэ бол нэг дугаар асуудал. Тэгэхээр зөвхөн хоёр дугаарт нь бол одоо энэ хөдөлмөрчдөд адил хөдөлмөрийн бэд хоолыг олгох энэ адилыг үнэ хамтхаа. А бид хөдөлмөрчдийн хөнтгөнөө хөдөлмөрийн хөнтгөнөө гэдэг яагаад даавал хөдөлмөрчдөө бол ийм нийгэм нийтэд ийлчлэх өөрийнхөө амьдралг ондолгоон нь зохицуулах ийм орон байр ийм бололцоо нөхцөл зам тохиолыг олгоно. Энэ бол хамгийн үндсэн асуудал. Ажил адилын байр адилын зохицуулах тохиолыг олгох бол манай нийгэм нийтэд бол ардын амьдрал юм бол үндэс бол. Хөдөлмөрчдөн бол өөрийнх нь төв хүний чармайлах, төв хүний энэ нэг асуудал болсны байлуулж төв хүний энэ тул зэрэгт амжилтлан цорцох энэ бас ийм арга зам гаргаж өгөх. Энэ бас хамгийн чухал зүйл. Ингээс юм бол бид 15 дугаар 5 жилийн хугацаа юм уу? Энэс хойшдын энэ хугацааны нийгмийн ажлын дундан бол заавал хөдөлмөрчдөөр гол болгоос нь хөгжлийн үйл санааг баримтлж зонгонох олон тооны хөдөлмөрчдөд бол хүсэл бодлоо хангасан орон байр зав тохиол нөхцөл гол цагийн үйл бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. Харин хөдөлмөрчдийг гадуурсах, гацах, зэгших, доромжлох ийм нэг энэ ажлын үнэ гаргаж болох ба. А энэ бол ерөөс юм чинь үстэ. Өнөөний байдал бид ярим үйдэн бол тийм хамгийн хүнд нөхцөл хамгийн одоо тийм хатуулжтэй ийм ажил хийх зарим нийгмийн зарим асуудлын энийг хөнгөвчлөдөг дургу байдаг. Ийм дургу байдаг. Аанд бид энэ асуудлыг бас зөв үүсгэх хэрэгтэй. Хөдөлмөрчд өөрийнх нь оюун чадлаа сахиж ягаад өөрийнх нь хөд чадлаар адил юус босгох энийг бол зэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Харин бид хөдөлмөрийн дунд нийгмийн дэндэн дандаа нам засгийн царайгийн хараад нийгмийн царайгийн хараад ингэж сууж болох ба. Харин санаа өөрийнх нь хөдөн чадал, өөрийнх нь уян ухаан, өөрийнх нь цармалдаг, өөрийнх нь хөдөлмөрөөр дамжиж ягаад өөрийн хоёр гартаа энэ нь дүшгэлж ягаад тулж ягаад амьдралаа мөн цогцлох энэ бол бас жирийн асуудал байна. Энэ бол 3 дугаарт нь бол одоо хөдөлмөрчд бол нэм хөдөлмөрийн 3 мөрөлдлийн арга ухааны зааж өгөх. Хөдөлмөрчдийн чанар сайхны төлөө хөдөлмөрчдийн уян ухаан уран бүтээл энэ амьдрах ухаанаас эхлээд ажлын ухаан энийг үнэ сайхан суралцуулж хөгжүүлэх шин маягийн хөдөлмөрчдийг хөгжүүлэх энэ асуудал. Өнөөдөр мөн ясхан нийгэм нийслэл одоовчлсон нөөд машин хэлсэн нөөд хөгжиж байна. Манай энэ хөдөө тусгын мац хөрөнгө 80-100-ийн 70-80-аас ийм дээшлэг гэдэг энэ бол олонхын ажил бол бүр одоо машинчлах одоогчлог одоо хандж байна. Тэгээ өндөр шинэ мөрөгжил, шинжил ухаан энийг өжимсэн хөдөлмөрчд биш болвол өөртөө бол өөрийнх нь амьдралаа бол бас одоо энэ зүү замаа олд ирэх бай. Ангас энэ заавал соёлын сургаалын үйлс ажил мөрөгдлийн

0: боловсрол хөрөнгөний мөрөгдлийн энэ төлөвлөх ийм үнсэн ажлуудыг өнө заавал сайхан хийн. Тэнийг яагаад маний өргөн олонодын хөдөлмөр сэтгэл уран дүмтэй, ухаан санаатай, ухсан бодлоготой ийм одоо шинэ маягийн хөдөлмөрчд энийг хөндлүүлж гаргана. Энэ бас хамгийн басны жилийн одоо зүүн сонголт. Энэ бол нийгэм нийтэд одоо бид нэг үзэгдлэг бол нийтийн дондаа нийгэмдэрийн өрөөлж байгаа нь усуд бүгд тийм үү. Аз ахуйгийн өдөнөх ухаантай адил хөдөлмөрдөө бол өв төвийн осон нийгэм нийтдэн бол итгэл хүндтэй. Ийм усуд. Тэр амдалгын сайн юм уу ямар явдалцгаад шинийг үүдэж шинэ маягийн байдлыг цагаан байдлаар тахын тэхэрч ангиж амьдарч завтах ийм усуд. Амны одоо зөвдөө харагдах. Тэдний 9 онцлог бол өөрийнхөө хөдөлмөрөөр өөрийнхөө уян санаа ухаан бодлороо түшгэлж ягаад өөрийнхөө тулж ягаад амьдралаа мөн цогцолж байна. Энэ бол 4 дугаарт нь миний хавгоны үгсээр бол хөдөлмөрчдийн зохион байгуулах, дагуулгач энийг сайтар хөндлөн. Амьсын татанд намын нам засгийн зохион байгуулалтыг цангатхан. За бол одоо алан байгуул бол ажилтны өвлөл юм уу? Энэ бол одоо манай өнөөний одоо энэ шинэ форсожл юм уу бүлхэм дугаалан юм уу ийм одоо энэ зохион байгуулалтын үнэ чөгшил түүлдэр зүүлж ийм төрүүч галуу дагуулгач одоо шилдэгөр сайхан сунгаж ягаад бүх хөдөлмөрчдийн зохион байгуулах зохион байгуулалтын чанарыг дээшлүүлнэ. Энэ нь ялангуяа бид бол заавал намын зохион байгуулалтын төвлөрсөн нэгтлэлтэй энэ удирдлагын үнэ дагаж засгийн одоо энэ аз ах нийгмийн хөгжлийн төлөвлөлгийг дагаж ягаад өөрийнхөө өөртөө тохирсон орон байраа олж энэ нийгэм нийтэд үнэ асад устай адилхан юм. Өнөх хөдөлмөр цамайлгаар дамжиж ягаад маний шин амьдрал ийм амьдралын сайхан цогцолж заавал одоо энэ бүх улс үндэсний одоо хөцөг улсыг бүтээн байгуулах домдодын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх энэ ажилд бол өөрийн нь хэв нүрээн одоо өргөж өөрийнхөө хөдөлмөрчдийн одоо нэг энэ гаргаж цөлөө мөн гаргах энэ бол хамаг чухал асуудал. Аа миний үзэхээр одоо ийм дөрвөн талаас одоо энэ чармайж ягаад бид бол бүх нийгэмдөө хөдөлмөрийг хөндлөх хөдөлмөрчдийг хөндлөх ийм хөв цотыг гой болгооч маний намын үл талын ажил юус арт түмний зул жарат амьдралыг цогцолох энэ нэг юм бол олон сайн яхварах хэрэгтэй.
1: Жа эхэн сонсогчдод манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурамлагч, найруулагч, найрсах, хянагч Бол Батар. Бид дараагийн дугаар болтол баяртай.

0: уурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлдэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.

Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгар товчон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэндчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндөө утга урлагаар уян гарах үндэснээ бүлхэмдлийн дуун гэсэн мэдээллийг

дутаг хурлгаар уян гарах үндэстнээ бүлхэмдлийн дуун гэсэн мэдээллийг хүргэе. Айж маань сайхан дагъя. Олноо өмнө гарвал илүү инэмсэглэх хэрэгтэй шүү. Чагаан сарын тоглолт дон манай нийгэм тойргийн чог жахааг гайхуулъя. Ордос хотын хияа багш тойргийн кан шинэ жайл гудамжийн жаах нийгэм тойргийн хөдөлгөөний өрөөнд уян гад уран бүжиг хосолж байлаа. 63 настай соёл чичиг гишүүдэн дагуулан шинхэн жогоосон бүжгэн боловсорно. Улаан өнгийн бүжгийн ховчс хөдөллийн дагна намилжиж, уран сайхнаа тоглолтон урам тайхан тоглох сангэж, бүжигчид нэг бүр чарай дүүрэн мөшөөд тодруулна. Энэ бүлд ордсын анх дахч нийгэм тойргийн улаан бүжгийн гишүүд тоглолтон шалавдан бэлтгэж, хамгийн шин соргого уран сайхны тоглолтыг хөрш сахалт дан хүрхгээр бэлтгэж байгаа үжигдэл болно. Мөн ч соёл чичхийн олныг дагуулан чагаан сард тоглолт бэлтгэж ивэ 8 дахь жил болно. Түүнэ утгуурлагаар намын гишүүнэ үүрэг хариуцлагаан үйлдэлгжүүлж үндэстнээ бүлхэмдлийн хүчнийг нэхтруулсна амьдл жишээ энд тодорно. 7 хүний жижиг хамтлагаас жун хүний бүлхэм нийт хүртэл утга урлагаар сэтгэлийн хөөргийг чогчилжээ. Соёл чичиг багштай чуг 7 жил бүжгэлчлөө. Хамгийн анх баян чааргжуулах бүжг бүжгэлж байсан юм а. Сүүлээр нь олныг дагаж аажмаар хэлбрэн ховруулан үндэстнээ бүжг бүжгэлж тоглох дутман амтанд нь орчихсон шүү гэж бүлхмийн гишүүн Пинмин Ха магнайн хөлсөн арчхийн дагуу яриад 2024 онд манай бүлхэм анх удаа Ордос хотын чагаан сарын үдшилгийн тайсанд гарсан юм. Тэрхүү омог бахтлыг энэ насандан мартахгүй гэж инээмсэглэнэ. Соёл чичиг бүл нам дороод 36 жил болж байгаа Ахмад намын гишүүн. Уулын Өвөр Монголын Ордос хотын отхын өмнө хошуунай ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороонд ажиллаж байжээ. 2017 онд ажилласаа амарсны дараа утга урлаг бахрахдаг оргилм халуун сэтгэлэгдэн хөтлөгдөн ажилласаа амарсан хэдэн настныг дагуулан баян чааргжуулахар зорилго болгож нийгэм тойргийн соёлын байгууллалтад сэв сэмхэн хүчин зүтгэлэн үжүүлж эхэлсэн байна. Эхэндээ зөвхөн хэдэн настан хоорондоо ярилцсан баяж чааргжуулах хөтөлгөн хийж байсан бол оролцох хүн нь явхад утман олширж, аажмаар тогтмол эгнээ болж бүрлдөд дуу бүжиг боловсорж, 2023 онд албан ёсоор нийгэм тойргийн улаан мөчрөөр нэрийдэгдэн Ордос хотын анх дахч нийгэм тойргийн дэсийн улаан мөчр болсон байна. Энэхүү эгнээ алс хол Шаман хотод өгөрч, бүхэлсийн чанартай тоглолт дунд умарт хилийн настайчуудын чог жахааг илрүүлсэн юм. Хамгийн анх бол настайчуудыг баярлуулж баян чааргжуулахын тулд байсан юм а. Олноороо дур бахасан болж чуглалдан өтлөөнасаан нэн утга агуулгатай өнгөрүүлэхийг хүссэн мөрөөдсөн тэди байлаа гэж соёл чичиг бүлхэн байгуулсан анхны жорилгоон тайлбарлсан юм. Мэдээж энэхүү игнэн бужгарах явцдаан олон хүчирдэлд тулгарсан байжээ. Анх эхлэхдээ одоогийн шиг сайн нөхчилгэж байгаагүй. Тоглолтод бусдын өмсгөө хуучин хувцсыг төвж өмсдөг юм. Урагдж чаарсан байвал ойж нөхөд тоглолтод гардаг гэж байлаа. Бүлхмийн бүрэлдүүн нь үндсэндээ бүр 60-аас 70 хүрч байгаа настад боловч ончхой бүлхэмдэлтэй уур амьсгал маш эй найртай байлаа. Одоо бүлхэм нь хөгжөөд нэгэнт жуу 50 гарай хүн болон боч гарж 12 ончлогт бага дугайланг бүрэлдүүлэн Жиах нийгэм тойргийн намын байгууллалтын төрөл тэмдгийн доорх хамгийн ил тод нэрийн хуудас болжээ. Чагаан сар ойртох үед хөдөлгөөний өрөө нь нийгэм тойргийн хамгийн хөгжөөнтэй газар болдог. Өвөл жун хавар намар гэж ялгалгүй өглөө бүрийн 7 цаг хагасд соёл чичиг боловсрлын тэнхимдэн хөрчи төхөрөмжөнд туршиж гишүүдэн бүртгэх гэдэг хөгжмийн аяс товлсон чагтаан чуриаддаг байлаа. Өдөржин олныг дагуулан боловсорсноос үе хишүүгийн хуучин архаг нь хөдөлдөг. Тэрээр өвдөж байгаа гажиртан ханд эм нааж багсаг амарч хаад гэшүүдийнхэн бүжгийн нарийн хөдөллийг жааж дохин жалгаад ажилдаг. Чагаан сарын тоглолт бол олонд жүгнэл дэвшүүлж байгаа явдал юм а. Өчүүхэн ч алан салан байж болохгүй гэж тоглогч дон шаарддаг.
түүний хатуу чанга шаардлага болоод тоглогч нэг бүрийн нарийн хинуур тоглох обр суртал нийгэм тойргийн улаан мөчрийн бүлгэмдлийн хүчнийг харуулна. Үндэсний шатанд суурлан содон бүтэл үүдэж үндэсний бүлгэмдлийн гол хөг айсыг хангинуулжээ. Бүлгэмийн дарга болсноо

0: Хобд соёл чичиг ард түмэн тоглох, ард түмнийг тоглох, ард түмэнд тоглож үжүүлэх үжилтийг ямхад баримтласаар ирсэн юм. Намын ачиг дуулж ардын амьдралыг тоглож, ардын сэтгэлийг тусгадаг нь тэдний тоглолтын ил тод ончлог болох юм а. 2019 он бол манай бүлхэмд тойлын дуртгалтай нэг жил болно. Тэр жил намын дууг дуулах нь гол урсгал болж байжээ. Манай бүлхэмч иймэрхүү тоглолтоо гаргаж олноо хараанд орж аажмаар нэр гарлаа гэж соёл чичиг өнгөрснөн эргчүүллээ. Тэдний бүлхмийн эх улсаан махтан дуулсан малчин томон авхамт намаан махтан дуулна. Хия багш тойргийн ховролтыг тосгсон хия багш хотоор тойрсон нь жирэг тоглолт нэг бүрэн бүр үндсэн шатны амьдралаас ирэлттэй байдаг. Эдүгэ болтол тэр бүлхмөө дагуулан 20 гарэ бүтөлийг найруулан жохоожээ. Бүлхмийн гишүүд бүр өөрөө бүжиг найруулж чадна. Ахトゥ үндэсний гишүүд ч Монгол дуу дагаж дуулан олноор харилцан ойлголч жий харилцан бахтан уучилдаг а гэж соёл чичиг сэтгэл догдлон ярьлаа. Чагаан сарын тоглолтыг нэн олон хүнд ойртуулж нэн халуун дотн болохгийн толоо тэр үргэлж хөрш саахал таараан гүнжгэрж суугаалардын өдр дутмын жол жаргал нийгэм тойргийн хөгжилт хөвөрлтийг тоглолтын жохон бөтөлөгдөн уусалчлуулахыг гэж ярддаг. Тэдний бүлхмийн гишүүдийн дотор хятад, Монгол, хотон жирэг олон үндэстнээ настад би. Тэр уран бүтээлдэн олон ашигт соёлын элемент, аяхан бүжгийн омог багтал, дэбүр бүжгийн эйвэргүү, найрал дуугийн чог жахваг уусалчулж, үндэстнүүдийн явалчаа солилчоо уусалчааг амьдлагаар тусгажээ. Энхүү эгэлардын эгнэн нийгэм тойр гэж ээл гудамжийн чагаан сарын үжилтгийн тоглолтод тоо томшгүй олон хүнээ бахархалыг олж, нэнч Ордос хотын чагаан сарын үдшилгийн тайсанд гарч, бүх улсын чанартай уралдаанд шилдэг хэр бүтөмж олоод нийгэм тойргийн улаан мөчрийн нэр алдарыг улмаас улам алдаршуулсан юм. Нийгэм тойргийн улаан мөчрийн гишүүд бас нийгэм тойргийн сайн дурын үйлчилгээнд санаачилгаасан оролчиж өнчм бэлгсэн хүмүүс болоод настдыг тохнуулж ядуу хүчтэй гэр бүлийг хавсран тэтгэж уран сайхны тоглолт болоод халуун сэтгэлт ажиллагаараа чагаан сарын жүгнэлийг дамжуулдаг. Уран сайхны тоглолт болон халуун сэтгэлт ажиллагаараа сайн сайхны жүгнэлийг дамжуулдаг. Боловсрал дунд үндэстнүүдийн гишүүд харилцан хавсралчиж хайр сэтгэлгээ жужаатхан тайсан дээрх халуун сэтгэлэн амьдрал дундх нөхрөлөл болгож үндэстний бүлхэмдлийн соргох чижгийг нийгэм тойрогт байнга дэлгэрүүлж явна. Библ нэг авхамт намын гишүүн нийгэм тойргийн төлөө олонд тустай ажил илүүхэн хийж нийгэм тойргийн улаан мөчрийн хөгжилтөд бүх хүчнээ өргөнө гэж соёл чичиг жоргон илтгэсэн юм. Эдгээр жилүүдэд тэр албан журмаар нийгэм тойрогт 7000 цаг үйлчилж баяр дурсгалын өдрийг баргал нийгэм тойрогт жоруулжээ. Төвний дагуулгаар нийгэм тойргийн улаан мөчр нь айлэрт утга урлагийн эгнэнээ хөвчнээс давж нийгэм тойргийн жасан чигчлэлтийн чухал хүчин үндэстнээ бүлхэмдлийн батжуулагч болсон байна.
1: Үндэстний хэлээр хүргэдэг ертөнцийн дэлхийн мэдээ мэдээлэл Тубаражуугийн Монгол

намдан өргөх сэтгэл артай. Мянган таам шөөх жаргалын чачиг үндэстэй байдаг. Мэлмэлчин асгарах баярын хүрхтээ ихтэй байдаг. Мандалт нийгмийн жаргалт нөхдөө бодож үзээч. Манай ялалт, манай амьдрал яаж ирв? Гужуба амлогч харангуй байгууллыг нам мин эцлүүлж, хөгжин сачрагч мөнхийн хаврыг нам мин ивээсэн. Хималуулын ноён оргилд бид гараад, хөвчин дэлхийг донслон донсолтол омхтой тунхаглана. Нойтон хамуу шиг баядын мөлжлөөс нам мин чулуулж, нотсон гал шиг халуун тэмчилд нам мин жолоотсон. Ногоон талын хэмрэлэг өрчөнд бид жогсоод, номхон далайг чалгилан чалгилтал баярлан дуулна. Ангийн уурхайгийн ундар бол нүрснээ асгасан хураар авраг бухтын ган чичиг ярилжиж байдаг. Жар гарсан өвгөн ажилчин ингэж хэлээд жахтан байгаа жалуу шавдан хүмүүжил хийдэг. Нанны ванай мөнгөн арчуураг гарт гялалждгаас нарийн овоо уулыг хучиж үүлээр хөшгөлдөг. Насан жалуу сэхэтэн хүүхэн ингэж танилцуулаад наранд борлсон хөрслөг чарайндан омхшил тодруулдаг. Сарвал талын аршан хор Бээжингээс

хайрын уянг чутгалахгүй яхав, жүг бүхнөөс баярын солонго мэрлчихгүй яхав. Талын чичиг талын өрчнөөс бэжин жүг солонгорн, давшилтын туг давшилтын оргилоос бэжин жүг хурайлж байна. Далай шиг чалгалсан ялалтын мэд бэжин жүг чутгална, далавч урхсан миний сэтгэлч бэжин жүг нийснэ.

бэлэн хүндэтгэл сонсогчдоо сая та бүхэндөө утга урлагаар уян гарах үндэстнээ бүлхэмдлийн дуун гэсэн нийтлэлийг нэвтрүүлж сонсголоо. Энэ удааны дугаарыг найруулагч нэвтрүүлэгч Журамтай хянагч хувьсгалтай. Хүлээн сонссон та бүхэндөө баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсоорой.

0: манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дангадилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөөн үнэнч байж, түүнийгэн баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай.
1: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол радио.
1: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэмж ярьж байна.
3: Сайн байцгаа жоно хүндэт сонсогч одоо. Сайн мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг таныг хэлж байна. Би нэвтрүүлэгч Саялот байна. За энэ цагтаа 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн тэг цаг болтол манай орны онч өндөр хүчтэй чагалгааны гадагшаа хүргэсэн хэмжээ 90,000 доншор киловатт цагийг авсан. Төвийн эдийн засгаас манай орондо 1 доншор 9,300 төмөн төгрөгийн бэл мөнгө буулгаж үхэр хон гахайг гадагшаа гаргах том хошуушааны шагнахад хэрэглүүлсэн. Өртөн засах орноос 9,900 төмөн төгрөгийн бэл мөнгө буулгаж хашуурл мэрэгжлийн баамт шавталгаа ажлыг дэмжсэн зэрэг мэдэнүүдэ сонсхон араа жугаасан холдохгүй энэ цагийнхан дэлгэрэнгүй агуулгыг бүлээн сонсоорой.

Манай орон онч өндөр хүчтэйлтэй чахалхааны гадагшаа хүргэх гол шугам төсөглөн энерги хангалгын батлаг төвчнө тасраагүй дэвшлүүлж байна. 5-р сарын 6-ны өдрийн тэг цаг болтол манай орон онч өндөр хүчтэйлтэй чахалхааны гадагшаа хүргэсэн хэмжээ 90,000 доншор киловатт цагид авчээ. Одоохондоо манай орон нэгэнт байгуулсан 5 ховсмолго 3 тогтмол 8 жоробос онч өндөр хүчтэйлтэй чагалгаан хүргэх том шугам түшхилж тохайн газрынхаа салхи гэрлэр гаргасан бохирдлгүй чагалгааныг Умарт орон болон Жүвэн Бийн газар орны 12 аймаг хотод тасраагүй хүргэж байна. Манай орны онч өндөр хүчтэйлтэй чагалгааны гадагшаа хүргэх хэвчээ жил дараалан бүх улс төрөвлж гадагшаа хүргэсэн чагалгааны хэмжээ 8 жил дараалан тогтооноор нэмэгдчихэ. Энэ жилийн 1-р улиралд манай орны онч өндөр хүч

төлтө чагалгааны гадагшаа хүрэгсэн хэмжээ 460 доншор 3500 төмөн киловатт цагт хүрч надад айдл хугацааны хаса 6-аар нэмэгдэж өнгөрсөн жилүүдийн айдл хугацааны хамгийн өндөр төвшөнд хүрчээ. Айлгосноор онч өндөр хүчтэйлтэй чагалгааны гадагшаа хүрэгсэн хэмжээ 90,000 доншор киловатт цагт хүрсэн нь бараг 2 доншор гарай тоо нүүрсийг арилсантай тэнчиж нүүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг бараг 7 доншор 50,000 төмөн тоон багасгасан байна. Ард төвийн эдийн засгаас манай орондоо 2026 он үхөр хоног гахайга гадагшаа гаргахаа том хошуу шаныг шагнах бил мөнгийг 1 доншор 9,300 төмөн төгрөг буулгаж 34 хошуу шанд ашиг хүртээжээ. Өртөн засах орны эдийн засгийн тэнхмээс одоохонд нэгэнт эдгээр бил мөнгийг энгийн чанартай шилжүүлэн өгөх бил мөнгийн хамааралтай хэвчээнд оруулж үндсэн шатанд шууд хүрэхгээ баталсан бөгөөд бил мөнгө олсон хошуу шанын тохын гажрын аажвэлсэн хөгжилтийн бодит байдалтайгаа уялдуулан бил мөнгийг мал аж ахуй үйлдвэрлэл, гүйлгээний шисчмийн байгуулалт болон хамаатын аажвэлсэн уусалчил зэрэг жангалгаагийн зүйлст амталгаар ашиглаж болохыг зөвшөөрчээ. Энэ нь орон нутгийн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагадан илүү нээж болно. Одоохонд өртөн жасах орны эдийн засгийн тэнхмэс төрийн бодлогын жолоодолгой чангатгаж бэл мөнгийг асартахт тэнхэн буудал байгуулах зэрэг жогсгүй газар ашиглахыг чанга хориглож бүх явцын ханалт хамааралтыг чангатгаж бэл мөнгийн ашиглах хайгч болон үр бүтэмжийг цаг дараад нь ойлгон эзэмшиж байна. Хайрт өртөн жасах орны эдийн засгийн тэнхэн болон өртөн жасах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тэнхэм хамтарч 2026 оны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн баамтас шавтлах тосгой бэл мөнгийг 9,900 төмөн төгрөг буулгажээ. Энэхүү бэл мөнгөөр шинэ нэрийг Жахамал оюун чадвар, Амьд Батсын мэрэгжил зэрэг 3 хошуурал мэрэгжлийн чохолынх шинжилгээ ухааны судалгааны төслийг голдлогт дэмжиж, өртөн жасах орны шинээр өрнж байгаа аажвэлсийг божгаруулах болон ирээдүйн аажвэлсийн байрал улалтад хүчирхэг хийх хөдөлгөгч хүчин нэмрэлэхээр байна. Үүнд шинэ энергийн хүрээнд 30,000 төмөн төгрөгийн бэл мөнгөийг тохируулж, шинэ энерг толгогдсон 3 төслийг дэмжиж, Жахамал оюун чадварын хүрээнд 1,500 төмөн төгрөгийн бэл мөнгөийг тохируулж, шинжилгээ ухаан болон эмнэлэг эрүүл хамгаалал, оюунтад тоноглож иргэн гүнзгий уусалчлалыг ахиулах 2 төслийг дэмжиж, Амьд Батсын мэрэгжлийн хүрээнд 5,400 төмөн төгрөгийн бэл мөнгө тохируулан, амтны гим хийж засах шинэ хэлбэрийн малын өмийн найрлаг зэрэг багтаасан 6 төсли голдлоготой дэмжихээр би 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол Өвөр Монголын чанарлаг хөгжилтийг ахиулах шин замд хийдвэрлэх жангилгын хугацаа болно. Хамаатай салаа мөчрийнхэн эдгээр бэл мөнгөийг ашиглаж шинээр өрнж байгаа аажвэлс болон ирээдүйн аажвэлсийн хөгжилтийн шин замыг байрлуулж Амьд Батсын үйлдэл Жахамал оюун чадвар зэрэг хүрээнд нэг бүлэг удар дамжийн чанартай төслийг хэрэгжүүлж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг ондоошуулахыг төрөлтгөж шинийг үүдэх хэлхээ болон аажвэлсийн хэлхээний гүнзгий уусалчил ахиулахар байна.

Арийн хугацаанд өртөн жасах орны жамарилчаа дээврийн тэнхим дотоодын хамгаалалт тэнхимтэй хамтарж жасмал жамын жамарилчааны эндэл амархан гарах жамын хэсгийг байчааж жасах ажлыг өрнүүлж байна. Энэ удааны тусгай байчаан жасах ажилгын дотоодын хамгаалалт жамарилчааны хамааралтын салам үчирийн эмэгтгсэн ойрын 3 жилд гарч өнгөрсөн жамарилчааны эндэлийн мэдээ жангад анхаарал төвлөрүүлж манай орны хараандах Улсын ба Можийн дэсийн жасмал жамын гол шугам болон Малжигдэр айлах хорны жасмал жамын эндэл амархан гарах хэсгийг бүгдийг байчааж байна. Байчаалтаар бүх орны Улсын ба Можийн дэсийн жасмал жамын гол шугам, Малжигдэр айлах хорны жасмал жамын багтаасан 1899 жамын хэсэгт илэрхийлэл тэмдэг тодгтсон амархан час хурж мөсгөлдөх жамын гадрыг энхэл донхол болсон зэргийлэн хамгаалах сур төхөөрөмжөнд тодгтсон жирэг асуудал адил ус хэмжээгээр оршиж байхыг айлглаа. Одоохонд Ил аймаг хотын Хамаатай Салаа Мөчөр болон Өвөр Монголын жамарилчааны бүлэглэлийнх нь төрөл хуваан шийдвэрлэх зарчмаар оновчтой арга бодлого хэрэгжүүлж эдгээр асуудлыг эрен дараатай шийдвэрлэж бий. Тосоодоны тосгай чигчлэн жасах ажилгын энэ жилийн 12 дугаар сарын сүүлч болтол явагдах болно.

Өнхөн ардын өдрийн сонинд улсын сурлагын шагналын мөнгө хүртсэн 2024 оноос 2025 он хүртэлх сурлагын оны бүрэн мэрэгжлийн болон тосгай мэрэгжлийн ангийн сурагч, донд жиргийн ажил мэрэгжлийн сурагч болон асурантын төлөөлөгчийн нэрсийг тос тос нийтэлжээ. Үүнд Өвөр Монголын Хөх хотын одоо үеийн мэдээж ангийн мэрэгжлийн сургуулийн сурагч Лүэжин, Өвөр Монголын шинжлэх мэрэгжлийн их сургуулийн Авар Шороон Ажилсийн дээд сургуулийн сурагч Ли Ян, Өвөр Монголын их сургуулийн Амнасны шинжлэх ухааны дээд сургуулийн Амьд Батсын ухааны тосгой мэрэгжлийн асурант Ша Ян тос тос нэрсийн жагсаалтад цонгогджээ. 2024 оноос 2025 он хүртэлх сурлагын онд бүх улстай 2 түмэн донд жиргийн ажил мэрэгжлийн сургуулийн сурагч, 12 түмэн бүрэн мэрэгжлийн болон тосгай мэрэгжлийн ангийн сурагч, 9 түмэн асуранта тос тос улсын сурлагын шагналын мөнгө хүртжээ. Ардын өдрийн сонин эдгэр хүмүүсийн дотроос тос бүр жоон шилдэг төлөөлөгчийн сонгон нийтэлж, аюутадыг тэднэр үлгэр дуурайл болгож, жинхэнэ эрдэм чадвараараа ард түмэнд үйлчлэн дундуудын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд хүчин чадлаа өргөх гэж жаргаж олсон байна.

0: Си Цзиньпингийн алтан сургаал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургаал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундад энэ шилдэг уламжлалт соёлдог үн үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын дөрөвний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэлтэй альва шилдэг боловсны өрөвдөлөөр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэлтэй боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дахны өдөгчлөлтийн жавгуртай адил босож шин жургад үрсийг илрүүлсэн чоошин хүндрэлтэй боловсны хэлбэр маань.

0: харахаар байгаа сэргэж нам уушхаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Гэний мохоха. Парт чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Бага насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шиг. Аавчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчээ хатарчтай.
0: Мэтсэн хамга.

0: Ажил дур болон мэдээж ангжилалтын яамнаас ойрдох 2025 онд 5G хэрэглэгэн аяны даруул ажиллагааны төлөвлөгөө хэрэгжүүлсэн голдлогтой хотын ажлыг дүгнж үнэлсэн байдлыг нийтлээ. Үүнд манай орноос Ордос хотод 5G хэрэглэгэн аяны даруул ажиллагааны төлөвлөгөө хэрэгжүүлсэн голдлогтой хотоор сонгогджээ. Энэ нь Ордос хотын 5G хэрэглэгэний хөгжилтийн төвшин нэгэнтэй чанарлаг хөгжих шин шатанд орсныг харуулж байгаа юм а. Өнөөс өмнө Ордос хот бүх улсын 1000 мегагийн хот машин дэргийн зам болон гүлэн бодолтыг нэг чагтжуулах хэрэглэгэний туршилтын хотоор үнэлэгдэжээ. Одоохон болтол бүх хотын төмөн хүмүүрд наагдах 5G-ийн суур өртөө 46 болж бүх улсын дунд төч төвшнөөс тавж 5G сүлжээг бүх хотын аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойрогт бүгдийг бүрхүүлсэн байна. Ард уур амьсгал дулаархи дагалдан Түнлэн хот Эрдэн шишэ тарих ажлаа бүх талаар эхлүүлжээ. Энэ жил Түнлэн хот 2000 төмөмө Эрдэн шиш тарихаар төлөвлөж бий. Үүнд тооны уналтай тариан газрыг 400 төмөмө байгуулан 1200 төмөмө тариан газарт мөнгөгчийн уналтыг дэвшүүлэх мэрэгжлийг дэлгэрүүлж, амбодоны уналтыг 200 доншуур жингэс тавуулахар байна. Өвөр Монголын Жүнгтян Хэтран энергийн бүлэглэлийн нүрс төрөгчийн гадагшлуулалтын багсгаж дэс төвшүүлэн өөрчлөг төсөл болон уушин хашууны салхин хүчин гэрэл чингээр чагалхан гаргах болон ус төрөгч үйлдэхийг нэг цогцчулсан төслийн мэтан байгуулалт ард жангалгийн шатанд оржээ. Одоохондоо ус төрөгч үйлдэх барилга нь жооны ирийн мэтан байгуулалтын үүргээ дуусгаж 10 дугаар сарын сүүлчээр бараг машин механикийн ухсраан туршин ажиллаулах болно. Нөрөс төрөгчийн гадагшлуулалтын багсгаж дэс төвшүүлэх өөрчлөлтийн төслийг 2027 оны сүүлчээр туршин ажиллуулахар байна.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
2: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
3: Хотод тосхны хэрэглэгээний зах тэлгүүр ба чухал элементийн зах тэлгүүрд үзүүлэх чухал үйлдэлийг үйлдэд бадруулж, хотод тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг бүх талаар ахиулан шинэ хотоор чухал ачаалбар болгосон хот болгосчлтын бүтээн байгуулалтыг ахиулж, хот хөдөөгийн уусалцсан хөгжгийг ахиулан хот хөдөөгийн аж ахуйн харилцааг чангатгаж, хот хөдөөгийн аж ахуйн эргэлтийг шулуутгахнаа.

0: Эд хөрөнгөө алдуулвал багийн эр хүндэн алдуулвал хийхий. Эрүүл мэндэн алдуулвал бүхний.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай өөдрөг.

Бээжин хотын Чаоян тойргийн Хятад эмнэлгийн хороо болон Түнглийн хотын Монгол эмнэлгийн Яс барих эмнэлгийн хороо ойрд хамтран ажиллах тайм зөвдөлчөөр тогтжээ. Энэ нь улсын дэсийн бодсон бос соёлын өв болох Монгол эмнэлгийн Яс барих засал нийслэлийн эмчилгээний үйлчилгээний системд амжилттайгаар орсныг харуулж байгаа юм а. Амдралцааны зөвдөлчөөрөөр Чаоян тойргийн Хятад эмнэлгийн хороонд Монгол эмнэлгийн Яс барих эмчилгээний тойргийн нэмж байгуулахын хамт онцлон эмчлэх үйлчлэх өрнүүлэх болно. Хоёр талаараа онцлогт онцлон эмнэх аргыг үндсэн шатанд буулгах, хамтаар мэрэгжлийн боловсрол хүртээх, тосхай салааг хамтаар байгуулах, чадвартны харилцан томилж сурвалжуулах, эрдэм шинжилгээний шинжилгээ ухааны түгээмэлжүүлэхийг аль болон ахиулах, эгдөөд сургуулийн хооронд байнгын хамжилчаа өрнүүлэх зэрэг 6 их чиг гэлийн тайранд хамтран ажиллах болно. Орчин зүүн гарын хойд хошуу тос удааны хамтралцаагаар аж тохиол болгож, Монгол эмнэлгийн Бээжинд оруулах баталгын ажлыг үргэлжлэн сайтар хийж, Монгол эмнэлгийн бодсон бос соёлын өвийн гол ур мэрэгжлэр бүх улсын ард түмэнд нэн сайн үйлчлэхэр байна. Шингтай хондогт Хөх хотын олон улсын жалуучуудын хөлбөмбөгнөө манлайш шалгуулах уралдаан 5 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 16-ны өдөр болтол Хөх хотод байгаа Умартын хөлбөмбөгнөө боловсролын сууранд тавигдхаар бий. Энэ удааны уралдааныг дундад улсын хөлбөмбөгнөө нийгэмлэг Өртөн Жасах орны Бэйн Тамрын товчоо Хөх хотын Ардын Жасгийн ордон хамтран голлон эрхэлж, дундад улс Корея, Узбекистан, Тажикистан зэрэг улс орны жалуучуудын хөлбөмбөгнөө анги уралдаанд оролцох болно. Хотын улаан жаалгамтны нийгэмлэг 5 дугаар сарын 7-ны өдөр 2

2026 оны Улаан Жаалг матны төгөөмбөл хайрын гаргийн ажиллаг болон 5-р сарын 12-ийн бүх улсын гамшигын эсэргийлэн гамшигын багсгах өдрийг тэмдэглэх ажиллаг өрнүүлжээ. Ажиллагын тухайн талбайд бүх улсын Улаан Жаалг матны жишээчин нэгчид шагнал гардуулсны хамт бачин байдлыг арга чааж аврах сорилт алуун журмын эмчилгээний үйлчлэг зэрэг ажилгыг өрнүүлсэн байна. Өртөн жасах орны хамгийн анхны Шинхэ оюунч номын өрөө Ойрд Бухт хотын Чиншан тойргийн Чиншан жамын 1-р баг сургуульд ашиглалтад орчээ. Энэхүү номын өрөөд хувьсгалын сэдвт сонгодог жохиол, шинжилгээ ухааны түгээмэлжүүлэх ном, хүүхдийн утаг жохиол зэргийг багтаасан 2 түмэн дэвтэр ном бичигтэй байж, энэ сурлагын хугацаанаа сурагчдын уншлагын хэрэгцээг бүрэн хангаж чадна. Улаанчин хотод Агын нуурын ам ухаа ерөнхийлэн засах эрсэмэй чангаруулж бий. Одоохондо Агын нуурын талбай 64 хавтгай дөрвөлжин километрт хүрч ойрын 10 жилийн шин тэмдэглэлийг үүдчээ. Агын нууртаа буудалсан нүүдлийн шувуудын засалтаас өмнө 68 төрөл байснаас одоо 110 төрөл болж нэмэгдсэн байна. Жилийн 1-р уралдалд Чехэв амтар дамжин гадаадад гаргасан эдшин ногооны хэмжээ 34 тонны давчээ. Энэ нь надны бүх жилийн ерөнхий хэмжээний 3 дахин болно. 5-р сарын 6-ны өдөр болтол мандал баомтар дамцсан барааны хэмжээ 500 түмэн тонны давж надны айл хугацааны хасаа 121-р нэмэгдлээ. Энэ нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Саял Бат Ариутсан найруулагч Чахрам, анагч Ариун, ерөнхий анагч Бүргэд,

0: Худангар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Худангарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Уртара уулгын төвчийн нэвтрүүлгий.
3: Бүх хотын өртөн засаг хордын намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахыг ахиулах жичээ. Хоёрдугаар удирдлын голлогтой ажлын тохируулалтын хурлах хуралцсан.
2: Жиюн Чен Худанбэр хотын бүх усын амиахын өдрийн гол талбарын ажилгын бэлтгэл ажлын дугуйлангийн анх дугаар удааны бүгд хурлын эрхлэн хуралдуулсан.
3: 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх хоторын улсын дотоодын зугаацгсдэг нийт 103 чиг 39 төмөн хүнуудаа хүлэн авч зочилсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 5-р сарын 6-ны өдөр бүх хотын өртөн дацаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын найдваржуулахыг ахиулах болон 2-р удирдлын голлогтын ажлын тохируулалтын хурлыг хуралдуулсан байна. Хотын намын хорооны дэжүүжи хотын дарга Жиюн Чен хурал эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Си Цинпи Рунхэ Шучин Өвөр Монгол тавьсан ширээс чухал яриа, чухал зааврын зэрэг санааг

0: Тогтооны томд сайжрах, тогтооны томд урагшлахыг бүх хүчээрээ ахиулах хэрэгтэй гэж ухалж хэлжээ. Хурлаас одоохны аж ахуйн ажиллагааны байдлыг задалж, хагас жилийн жиссэн харалт, аюулгүй үйлдвэрлэл зэрэг байдлын хариу мэдээллүүдийг сонсон, бүх орны голдлоготын ажлын тохируулалтын хурлын хологдлохгүй шаардлага ёсоор 2 дугаар улирлын аж ахуйн ажиллагаан худалдаачин уржийн бэлэнг оруулж авчрах төрөл зүйн бүтээн байгуулалт, ардын амьдралыг сайжруулах, хэрэглэг ахиулах, аюулгүй үйлдвэрлэл, гамшигын сэргийлэн гамшигын багсгах ба Дундад улс Өвөр Монголын цөлөөт арилжааны туршилтын орны Манжуурийн хэсэг орны бүтээн байгуулалт зэрэг голдлогын ажлыг дахин байрлуулан дахин ахиулсан байна. Хэсэг хошуу хотын сандаа солилцож аврал илтгэх яриа тавьжээ. Хурлаас явуулчлагтан Хэлхэг урт татхан хэлхэг нөхөрлөх шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх хуйтан гасарт туршин шалгах зэрэг голдлогын хүрээний тайранд төрөл зүйлийг төлөвчүүлж аруулган авчрахыг нэвтрүүлж ботит найдварчлуулсан бүтээн байгуулан ашиглалтад оруулж өрөвтөн жолго бүхэлхэний элементийн батлагыг баталж бүтэмжтэй бодооруулалтын үргэлжилэн өргөтгөх хэрэгтэй. Боцод бэлдаруулах болон хүнд бэлдаруулахыг зэрэгээр чухалчлахыг баримталж, хэрэглээний төрийн болохыг оновчтын найдваржуулан онцлогт талбар үзэгдлийг байжуулан олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгээр хэрэгжилж байхад хэрэглээний сайжралтын дэс түвшийг ахиулах хэрэгтэй. Цөдөөт арилжааны туршилтын орны Манжуурийн хэсэг орны бүтээн байгуулалтаар хөтлөмж болгон хил дагуу хөрөөлн тойрог олон улсын эх хурийн гарамтын холбоодон хөдөлцөж гадаад арилжааны гадаад оруулалт гаргалтын шилдэгжүүлэн хөчөрхөгжүүлж нэгтийн төсийг дэвшүүлэх хэрэгтэй. Өдөр тутмын хянан хэмжид тохируулах ажлын бодтын адхан суртал цахилгын утыг чандалж ардын амьдралын 12 инженерийг хэрэгжүүлэхдээ уялдуулан ардын амьдралын хорой шугамыг батас эхэж аж ахуйн үндсэн байдлыг тогтворжуулах хэрэгтэй. Эндлээс гүнзгий сургамж авч амар төвчний хариуцлагыг чангадхан оюун шугамын нутгүйлчээрийн галыг сэргийлэн унтраах болон үеийн сэргийлэх ажлын нэгдэлтийн төлөвлөн цайтратгаж нийгмийн зөрчил төгшөрийг лавдан бөгөөд эмх журамтын шийдвэрлэн өндөр хэр төвшин бүхий амар төвчнэр чанар сайтыг хөгжилтийг хамгаалах хэрэгтэй гэж. Хурлыг харан давтамжийн хэлбэрээр хурлдуудан ил хошуу хот төрөгт хуваар хурлын талбар тохируулсан байна.
1: Манай хорооны мэд 5-р сарын 6-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүж хотын дарга жиүнчэн хөдөлмөр хотын бүх улсын амархан өдрийн гол талбарын ажиллахын бэлтгэл ажлын дугуйлангийн анх дугаар удааны бүгд хурлыг эрхлэн хурлдуулчээ. Эл тусгай ажлын дугуйлангийн ажлын ахиж ба төсөл тогтоосон байдлыг сонсож бэлтгэл ажлыг бүх талар эхлүүлжээ. Жиүнчэн жааж гаргаснаар бүх улсын амархан өдрийн гол талбарын ажиллахыг сайтар эрхлэх бол Ши Жинпингийн амархан боловсны үзэл санааг үйлдэлгэж үүлэх Манай улсын Умратын чухал амархан амар төвчний халхавчиг бэхжүүлэх чухал их арга хэмжээ болно. Мөн ч Хөдөлмөрийн амархан давлаг болон хотын дүр төрхийг илрүүлэх чухал цонховч болно. Аж халуугдал болон харилцаах нь цөм төлөвийн чухал юм. Эльшат Эльсалам үчирэнхэн дээд хэмжээгээр чухалчилж хамгийн өндөр баримжаа, хамгийн чанга шаардлага, хамгийн ботой сурталар эрдэл зүйлийн бэлтгэл үүргийг бүх хүчнэрээ бийлүүлж Тосоотаны ажиллахыг өнөхөө өөрмөц онцлогтой, сүр хүчнтэй, үр бүтэмжтэй эрхлэх хэрэгтэй гэж. Жиүнчэн шаардсан бодот байлтахууны байдалд өтөр төрхөн орж төвдрүүлэн ажиллах, ажлын хугацааг тонгорлон тохируулах, жорог үлгэж байлтагаан хийхийг хэрэгжүүлж, үүрхийг хүнд хуван өгч, цагийн хязгаарыг өдөрт хүртэл тодорхой болгож, явдал бүхнийг хамаарах хүнтэй Явч бүхнийг харах хүнтэй болгох хэрэгтэй. Зохицуулан хамжилцахыг чангатгаж, нэг хүлэг шатрын үзэл санааг батгах бий болгож, эл тусгай ажлын дугуйлангийн үүрэг чадварын үйлдэлг гүйцэд бадруулан, өөрийн хариуцлагаан санаачилгаасан таних хүчирдэлтэй асуудлыг цаг тухайд

0: ажлын зоолголтлыг шулуутхан дэдгэн үзүүлэх гойд сайхныг өнөхөв батлах хэрэгтэй. Бутыг эрхэмлэх аривч гамтай өндөр бүтэмжтэй байх зарчмыг баримталж хурлын явдлын зохион байгуулалт үйлчлэгээний батлах зэрэг талаар нэг тас нягт байж манай хотын амь ахуйн өртгөн биелэгдэл ба амь ахуйн бүтээгдэхүүний нээлтийн онцлог болон гелос цэгийг бүх талаар харуулж ажилч аривч арвлан гамнах ба халуун сэтгэлгээр бүрэн гүйцэд байхыг зэрхэр чухалчлах хэрэгтэй. Амар төвчний сэргээлтийн шугамыг бат бэх байгуулж аюул түгшүүрийн гэмс сүүхийг бүх талаар байцаан цэгтэн засаж ажилхыг төгс амжилттай эрхлэхэд батчинга баталгаа хангах хэрэгтэй гэж. Ойлгосноор 2026 оны бүх улсын амь ахуйн өдрийн гол талбарын ажиллагаа 8 сарын 15-ны өдөр Хөлөмбөр хотод явагдах болно.
1: Манай хорооны мэдээ 5-р сарын 6-ны өдөр сурвалжлагч Хөлөмбөр хотын соёл жуулчлал радио төлөөс товчноос ойлгосноор 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх хотоороо улсын дотоодын 6 цаг садыг 100 бүгд 3,900 хүн удаа хүлээн авч адилхан хугацааныхаас 100-ийн 3 чиг 9 тавар нэмэгдэн жуулчлалын цаг төлхөр хүмүүсийн хүрээлтийг олж хэрэглээний халамжлал болон бэйжилсэн ойлголт шин сайн байдал илэрсэн байна. Энэ жилийн 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх хотын ган элбэг байдаг байгаль болон соёлын их байдагта төвшөгдөн цэцгэр жууч болгож баярын өдрөөр тохиол болгон айлуудан онцлогт соёл жуулчлалын ажлаг хурднуудан 6 цагсадад одон ичсэн чанар сайтай жуулчлалын ойлголт олгосон байна. Үүнд хурц улаан цэцэг сонирхох үйлдвэрлэлийн ажиллах нь гялс цэгийн нэг болжээ. Чанар айлгад 13 шууд зэрэг газарт уул талаар дүүрэн хурц улаан цэцэг дэлгэрэн маш ихэнх 6 цаг сатын сонирхлыг татаж байна. Өдгөөсрийн кэн цэцгийн талаагаар ар үзэгдэл болгон бодсон бус соёлын үеийн тэтгэн үзүүдэг ардын зан үйлдийн бэйжлэн ойлгох уран сайхны үзүүлгийн тоглолт амт дидэн амтлах зэрэг ажиллахыг уулсалцуулган цэцэг сонирхох соёл бэйжлэн ойлгохыг уйлдуулсан олон ишитэх хэрэглээний үзэгдлийг бүрдүүлж өдөр тосхны жуулчлал амь ахуйн жуулчдын өргөл жилэн хөгжлийг дайчилсан байна. Бүх хотын эд газрын кэн соёл жуулчдын уулзалтын шин аргыг идэх үеийн өргөтгөж жуулчлалын дэс төвшгийг ахиулжээ. Өргөнө хотын кэн хус модны шүүс цуглуулах бэйжлэн ойлгох зам чухмыг гаргаж 6 цагсад оюун шугын хамгаалагчийн дагуулгаар оюун шугын амь ахуйн чидийг ойлгосон байна. Эвэн күндэсний урт тандас хошо мачтийн элбэх хурялтын эвнэний найр ирхэлдэн хург уугжих бүх барилдах сурах арвах зэрэг уламжлалт нүүдэл мачтийн өнгөрлөлт нь 6 цагсадад талнутгийн соёлын хүртэмж олгосон байна. Гэгэн гол хотын кан цаа богийн үйлдэлцэл төмөр хөрзийн шарсан маха зэрэг өвөрмөц онцлогтой бэйжлэн ойлгох төрөл зүйлийг тохируулсан. 6 цагсадад ойшуухын үзмчийг ойлгуулахын хамт газар орны зан үйлдийг гүнзгий ойлгуулсан байна. Үүний хамт сүнийн аж ахуйн халамжил болж хайлаарын баруун уулын сүнийн зах дэлгүүр, жалан айлын явган цэгийн сүнийн зах дэлгүүр, морин дава дагуур үндэстний өртөн дасан хошуудны ханик сүнийн хот зэрэг онцлогт сүнийн зах дэлгүүрт шинэ маягийн жочин ухтах байдал илэрэн амьдралын өндөр амттай хэрэглээний байдал амралтын өдрийн зах дэлгүүрийн бүтэмжтэй хөгж ажээ. Унас гадна ардад ашиг хүртэх арга хэмжээ нарилаг онцтойгоор энерги олгож хайдар тойрог өргөнө хот зэрэг газрын кон соёл жуулчлалын хэрэглээний тэмдэгт тарааж хоног буудлын хоол умт бараа худалдан авах зэрэг хоёр дахь удааны хэрэглэг шууд дайчлан зах дэлгүүрийн амьдлах хүчнийг улам нэг алхам хөгжүүлсэн байна. 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд Хөлөмбөр хотын соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүний хангалттай элбэг байдаг ажиллагаа олон явагдан зах дэлгүүр амар төвшин эмэгтэйлэмтэй байж нийгмийн ураачиг болон аж ахуйн ураачигын хос элбэг хурлтыг байлуулсан байна. Бүх хотороо соёл жуулчлалын уулзалтын өргөл жилэн гүнзгийрүүлэн аж үйлсийн хөдөлгөөг уртдгаж үйлдэхүүний хангалтгыг баялагжуулан соёл жуулчлалын үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг өргөл жилэн ахиулж байна.

0: Манай хорооны мэдээ. Одоо яг сайхан хаврын тараалгын зангилгын хугацаа байж, газар урдны химийн бордуурын хангалгыг батлах гол хүчин зэрэг ба. Аж үйлсийн хэлхэн гол аж ахуйдал болсон Хөлбөмбөрийн жиншин химийн аж үйлдвэрийн хязгаарт компанийн үйлдвэрлэлийн тасагт машин нэгжгэнэж яаралтай байдалд орчээ. Төрөвхөн Өвөр Монголын хөдөө тасгийн худалдааны банкын Хөлбөмбөрийн Хайдар тойргийн салбар банк болон Хуучин Барах хөшүүний салбар банк хамжилтсан хүчилж Хөлбөмбөрийн жиншин химийн аж үйлдвэрийн хязгаарт компанид хоёр дүмшүүр төгөргөн охор хугацааны гүйлгэний бэл банкын жийлхэн итгэмж олгох төрөл зүйлийг амжилттай найдваржуулж аж ахуйлын бэл банкын хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн байна. Ойрын жилээс Хөлбөмбөр хотынхын чухал их төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын зангилахын гогцоог чанга анхарч бүх хотын аж үйлсийн хөгжилт болон төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын бүтээх хэрэгцээд сурлаж эдийн засаг хөгжүүлэлт өөрчлөлт зэрэг садаа мөчр болон эл төрлийн мөнгөн гүйлгэний байгууламжийн хамжилтсан хүчлэхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж төрөл зүйлийн бэл хурамтлах хүчир асуудлыг бүх талаар шийдвэрлэн чанар сайтай мөнгөн гүйлгэний хангалгаар бүх хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд тасралтгүй хүчирхэх хөдөлгөө хүчин нэмэрлэж төрөл зүйлийн бэл хурамтлах хамгийн түрүүний 1 км-ийг үнэн хүн нэвтрүүлэхийн тулд Хөлбөмбөр хотынхын системтэй сэтгэхүйг баримталж нэгдэлтэй төлөвлөн арга ухаанс үгжилж хотын эдийн засгийн товч хотын хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөл хамтран хянаж хамтран зөвшөрсөн суур байдалд сурдан эл мөнгөн гүйлгэний байгууламжийг зохион байгуулж байгаад бүх хотын 511 аж ахуйлын бэл оруулалтын төрөл зүйлийг золгуулах ба итгэмж олгохыг урьдчилан үнэлэн жишиг ажлыг хийж тэднийг хөтлөн жолоодж байгаад итгэмжит жийлхэн төрийн бодлогын нийцэх чанар, төрөл зүйлийн боломжит чанар жич, ашиг олох чадвар, итгэмж олгох дэмжлэг хангах боломжит чанар зэрэг талар ерөнхийлсэн үнэлт жишэлт хийлгэжээ. Одоохон болтол бүх хотын чухал их төрөл зүйлийн хөмөрхийн нийгэмтэй жийлхэн дэмжлэгийг хүртсэн төрөл зүйл ба аж ахуйлал 53 байж, 249 чиг 4 зурхан дүмшүр төгөрхөн итгэмж олгож, 88 чиг 81 дуншуур төгөрхөн жийлэг тавихыг биелүүлсэн шинэ энерги уурхай малтах химийн аж үйлдвэр энерги хадгалах тариалга мал аж ахуй арилж явах худалдаа шинжил ухаан мэрэгчлэл зэрэг голдохтой хүрээд холбогдож аж үйлсийн яс чанарыг дэвшүүлэх төрөл зүйлийн хурдчиг төрөгдөхөд бат бэх бэл мөнгөний баталгаа хангаж төрөл зүйлийн бэл хурамдуулах явц дэх хянан зөвшөөрөх явц нь ярчиг төвөгтэй золгуулах үр бүтэмж нь өндөр биш. Бэл мөнгөг найдваржуулах нь удаан зэрэг төвчрэлтэй. Хүчир асуудалд чиглүүлэн Хөлбөмбөр хотынхын мөнгөн гүйлгэний байгууламжтай хамтран чухал их төрөл зүйлийн бэл хурамдуулахыг ахиулах тусгай анги байгуулж төвдрүүлэн ажиллаж хамжилтсан хүчлэн чухал их төрөл зүйлийн идэвхжит жийлэг тавих явц дэх эл төрлийн төвчрэлтийн асуудлыг цаг тухайдан зохицуулан шийдвэрлэж бэл хурамтлахын үйлчлэгэн хурдчиг дэвшүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулжээ. Эд мөнгөн гүйлгэний байгууламжнууд бодот чогчин аж ахуйд үйлчлэг харуулцлахыг санаачилгасан үүрэглэж чухал их төрөл зүйлийн бэл хурамтлахын саадгүй нэвтрэх замыг нэн хянан зөвшөөрөх явцыг шилдэгжүүлэн адил бус төрөл зүйл адил бус аж ахуйлын хөгжилтийн онцлог хийхэд бэл хурамтлахын хэрэгцээ шаардлагад чиглүүлэн нэг аж ахуйлалд нэг арга бодлогын өөрмөц бэл хурамтлахын төслийг бэйдэн тохируулан тогтоож чухал их төрөл зүйлийн итгэмжит жийлхэн бэл мөнгийг түргэтгэн найдваржуулахыг бүх хүчнээр баталж засаг мөнгөн гүйлгэх аж ахуйлын мэдээ зангийн тэнцвэргүй байх асуудлыг шийдвэрлэх бол мөнгөн гүйлгэний үйлчлэгийн чанар чанасаа үр ашгийг дэвшүүлэх нь зангилах мөн Хөлбөмбөр хот банкын бэл мөнгө хурамтлах төрийн бодлого аж ахуйлын хэрэгч Годлогтой төрөл зүйлийн 3 хуудас нарийн дансын хамааралтын тогтчийг бүрэншүүлэн төгөлдөржүүлж банкын бэл мөнгө хурамтлах төрийн бодлогын нарийн данс аж ахуйлын бэл мөнгө хурамтлах хэрэгцээ шаардлагын нарийн данс годлогтой төрөл зүйлийн нарийн дансыг хандлагтайгаар хүргэх нарийн онцтойгоор танилцуулах ажлын тогтчийг байгуулж эд мөнгөн гүйлгэний байгууламжид чанар сайтай төрөл зүйлийн мэдээ зан хийхэд аж ахуйлын бэл хурамтлахын хэрэгцээ шаардлагыг тогтмол хугацаатайгаар хүргэн өгч мэдээ зангийн бэхтэлтийг өвдөж төрийн бодлогыг харилцан мэдэх хэрэгцээ шаардлагыг харилцан нэвтрэлцэх их баялагыг хамтар эдлэхийг биелүүлэн мөнгөн гүйлгэний байгууламжаар үйлчлэгэний харилцан оновчтой болж Төрөл зүйлийн аж ахуйдалд бэл хурамтуулахын арга замыг олгосон байна. Энэ суурин дээр хөдлөмөр хот чухал их төрөл зүйлийн бэл хурамтуулахын хэрэгцээ шаардлагатай нэгт үйлдүүлсэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэлтийн сайн эхлэлт олоход мөнхөн гүйлт гэхэр чадвар болох засаг мөнхөн гүйлт аж ахуйдлыг золгуулах хурал намын байгууллалтаар мөнхөн гүйлтийг хөтлөн дагуулж уламжлалт мал аж ахуйн хэлбэрийн хувирлан дэс дэвшүүлэхийг ахиулах боловсролтын хурал улсын өмчлөлт аж ахуйдлын засаг мөнхөн гүйлт аж ахуйдлыг золгуулах ярилцах хурал төрийн бодлогын чанартай мөнгөн гүйлтийн засаг мөнгөн гүйлт аж ахуйдлыг золгуулах хурал зэрэг олон талбарын тусгай сэдвүүд ажиллахыг төвлөрүүлэн эрхэлж байнгчсан найрлаг онцтой бэл хурамтуулахыг золгуулах давцгийг байгуулж энэ жилээс нааш бүх хотын эд банкын байгууламж нийт бараг 194 дуншур төгөргөн жийлэх тавьж додоочиг 3-2 төмөн өрх зах дэлхүүрийн голч огчд ашиг хүртэж ирээдүйд Хөдөлмөр хот үргэлжлэн байнгчсан урт хугацааны хүчинтэй засгийн ордон мөнгөн гүйлг аж ахуйлыг золгуулах тогтцоог бүрэншүүлж мөнгөн гүйлгийн их баялагыг голдохтой хүрээ голдохтой төрөл зүйл голдохтой аж үйлс тийш хэлбэлхэн төвдрүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж нэн чанга мөнгөн гүйлгийн хөдөлгөх хүчнэр төрөл зүйлийн бомж шавталхыг хамгаалж аж үйлсийн эдэс дэвшгийг энерги олгож аж ахуйн чанар сайтай хөгжөлтөд хүчин нэмэрдэн бүх хотын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийг сайтар эхлүүлэхэд нэн Батчанга хүчин бүхий мөнгөн гүйлгэний тулгуурлал хангана.
1: Манай хорооны мэдээ. Айрта Өвөр Монголын айшуугийн аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн Ихянган давааны ном үрдний дэд урсгалын усан сурвалжийн газрын хамгаалалтын засах төрөл зүйл эхэлсэн байна. Өвөр Монголын айшуугийн аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн Ихянган давааны ном үрдний дэд урсгалын усан сурвалжийн газрын хамгаалалтын засах төрөл зүйд бол Өвөр Монголын айшуугийн аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн өргөнө голын сав газрын ам ахуйг хамгаалан сэргэж ерөнхийлөн засах төрөл зүйн дараа найдваржуулан хэрэгжүүлсэн бас нэгэн улсын төсийн давхар инженериг болно. Төрөл зүйд 254 төмөн муу айшуугийн засан сэргэх үүргийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн 2029 онд бүх талаар бүтээн байгуулалт үүсгэхээр төлөвлөж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуцсан найруулагч Сэчин Билэгэ анхны хинэгч зэлгэр хинэгч соёлт ерөнхий хинэгч бүрэн баяр нэвтрүүлсэн уран гэрэл давлахан мэрэгжилтэн жуудан
1: хөлөмбөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, эрхэм та бүхэндээ өнөөдрийн амглан сайхан мэндийг хүргэе. Хөлөн борийн дуулыг нэвтрүүлэх тань Монгол шатар хэмэх сайхан дуугийн бүтээлээр Ай дуугийн альжилтаа эхлэв.

Хүнд сонсогч та. Салгаад тод сайхан насан бүхийн өргөх яргуй хэмэх ижил сэдвт салаа уянгийн ашигтай хоёр дуу хөргөн байна. Айдлахын нэгэн сэдв уулахунаар ондоо-ондоо сэтгэлгээнийг зөөрлөн дэлгэж өөрөөрийн онцлогоо урлан бүтээсэн урлагийн бүтээлийг таалан сонирхоорой.

Сонсогч та, сай та бүхэндээ яруу их эмх ижилхэн сэдвт хоёр дуух сонирхууллаа. За ингээд анарын өргөх барагжин хэмх сайхан бүтээлээр манай нэвтрүүлэг өндөрлөн байна.

Эрхэм сонсогчдоо, хөлөн борийн дуулын нэвтрүүлгийн энэ цаг инхүү төгсөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа дахин уулзъя.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Хуурийн үлгэрийн нөвтрүүлэг халамжилан сонсдог хүнд төс сонсогчид маань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөвтрүүлгээр алдарт хуурч байсуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таалан сонирхно уу?

侯将军马连山，我的身上路干还借我的银，你的给把的起，温情何故语气先得给。

вэгаад уудан шан дуур нэгэн дэя бүслөгдөд. Улсын үргас фуулун болла чан үн хуймэттэн жилхэ холгээгуд горбан түмэн ширгэр. Явсан мэттүүгэ дур таалар жавсэр үгэ бийхсэн толдан. Карамгээлэм бэлдаады кашатхуа хайэрсэн хайэр үдэр жуур үлдэн түмшээлсэн болбэш. Итхуба оху дутэгдаад Улнер гүлдүр нэгэн тэя шахагдан бэх толдан. Үрхүбэ ва шэндэ тэ хайлааран үжи жи бэтл.

Атхан живсхан үрэхлээ. Дил жалу хэй хүмчуан тулаады маалэн шаннэн гашхуачээ. Гадур бэга шигүүдээ алмалэм мар бэхсур бэгаад улам мэртад хүржирлээ. Жалу багийхэн үйосан чүрмэн сэтгэлээ өбэрлөөд бэ чэхэсгүй ябдлий сэнгүй. Чагал бурл болоод ивээ чүрэн батуугий гэшон гэж нүгэн сэтгэлөөрэй гарж ирсан. Үдан шан уулнэ, ижэд бол

Olganilha, ichi shendegen estu abgasan goyjen sho. Olganilha gan usul yujude toldan buigi herji balohebi. Hadolne gajra, hevne osim buyon hungo shuyo abga. Хоёх ширги шавтлаад бэлжгар хийнвэлэри дараас болох биш ёо. Энэ нэг анхаачаад үхэн

нэгэндээ 202 дээри харагдаад хүнс өшөн баржа. Гос нэгэн та тасарсан тулдан мөн

жижиг ахшин жагуур хамаг бүйгі өршелледі хүбүгін болсан шендегі хэлж бэн ши босуға жыр бүтгі оргын дутажи бэ мүндар жоқсы түр хүлө би нэгін жирегі хүшігі жасы жу хүнгэл ту хүлгэгі үгэгүл жиригэд ахын дүүр тар гэтл мордығы атқын жаддегі өргөді бола шу Хэлэн арсэл хуслдэй шэхсэн толдан Арашудыгэ тэргэттл хэвэрээжи Алхайэрин үдэ одмэттүүд уалэж Алигэсэн сана айлхэгэгэн дүүрээжи Арбэн үшэм бурад үлсэжэ нангэдэг болбош Ахшэн жавур арбэн үшэгэ өршэлэд агуулэн уру Харэсэн сонмэдл бүжэдлэ шууэ Үнүйнэ жахтанэд ас толнаарын айлхэ улгүн чаучангэд жэдлхэн үйсүүд тасын улгэн асын

Энжан абургуу шигээ өршиллээ алг нүдэгээ өршитхэ хаажу арбас нэ датрэ ай чигээ ахтан мулгээ дат гэрварын нэр бүлий бахтаа сарын зорлах Чангун хой бодэж үйч хойрсу айр өдөр мийнэгэн та осун дүгээлэ үлбүрөөд хүшін бүрж гэжі басын шын малын шан үнээрэн хэбулған хүштээ гэжі дотран бахан баг түрүх шүлөө шүүү үнээрэн малын шан хэдэн үрсүң үшіндан долоос арбан дүрүү табан ода болодырээн өйсу адэ үлдэ өргөл дүр хэргдар хэдэн сүүн хэдэн үдір байлсэн тэ ахтан өлэг мэрни Өдрөөтэй болады, алмай дотор, сөв, сулахан санагды жерлэй шүүй. Малэн шан дотором болу, бэхэдэй бөр, түмөөрсэл бэн ангэддэг болгүүши, түсбүрлэй бэлдэж болуға, өртэхэн, үүгэхэн жахтан ошчээгад, мэдгээгад, хүлгэн жолуагий урбала даригэттл, ахтан улгэн бэр, нүгэн бачго, шулондор бөдрүүд олла шүүй. Айнваа мүттүүд оғарс барваа, барваа генерал хүлүүг мүр. Бүдраад он хийн үйсүүд хүхшин маалайн шан, үмүрдаад он хийн тэр үйсүүд дээрээс нь юг елд гэлбас гэдэй хүрэдэглээ шүүрэ. Маалайн шан, нэгэмас нь балагалдээн сандарсан дол, урмаш үхтэжээ гад абан жэдлаад баргар нэрүүд шишуд үхсан. Гэнүүтэй байтл мүдо гарч хэбрэх талган жангүн хүйнээ елд хэнгар гэтл ойншыглээ шүүй. Үжасаа маалэн шанэ үхэмжы болудээ им тулдаан абан жэдлаа нхтэн баргар нашар барангар нэхэн алгэгэнэ. Шоб жэдлаадээ жангүн хүйгээ шэрэх тулаад елдээн алдуэн шэхсэм шүүй. Малэн шан, хуршаги гаргаш, хоу үссэм басы, ахтан дээрэм болдод, үргүү тараад үстан чанг үнүхэй, шэшэггээ бургүүлэж, тухан түброд, хуалгана мүтүү дутам шүүй. Хүйон жахтан үржирүүд, хуйгэн осар солодаад, дуулаг нэгэн тай хэжэг альчээ, хамүг бүйн үлүсгүлүүг им тулдаан, дуулаг баса, хуйг тэган бүр, Хамалдэ шэхэн

хортон холгэ чанг он хуйги шэрхтэн шхсэн болбоша хушон жасэжи бэгат үтэган гарья сан хэллэ хойг ширэгэ горбэн дэм

Исэн төхөөнөөс тохиалаа. Өрөдөрөн хүлөхийн үйди. Гэлжүйлэн түрл ахтүү үлмөхтүү жужанда. Үүдангшанэ гажра үүлін дабан төншинжи. Үйжіргейн андунар үчижавар хуэгі юнэйнді. Үтлэ болсын малэншаны бишкагу. Оршилэн ол хахши шэхгэд гомдхэнга.

би өшөөтн дүрлэр үлдээ. Олиги төсөөд үй түгарин хойгээ. Исноу жохтүүн датхан сүсхолгүү. Үнэрэн би сэтхэл мэнда өбөсөөрөн дүр байшыгүү. Үсио жабру хэгэй үнэй мөгэж гасуд бахай. Ча, үнсөөрөн байгаад бад үн үдрин нарий үнгачээ. Маалэн шанэ абургу үсөм бүрүдэй им толдан хойгшырэг бад эл чойгэр шатвэ. Чирэг байдэй фүлүн чэрлэгдэжэ. Одоаных нэхсүнэй хүлэйо жибээгад үрэхгэн үдэрэй мэдэгэж. Чэрлэг болгаагад чиргүдэй хэшан хурулж үнсүнэй гүнэ басэш. Бүслэн жохсэдэй хүнэвэн шүү. Эгүнэйл хуай. Маалэн шан үйчэ шэндэ хайгүн сүнэй гүнэ Ашкодах сарды бега, чадуурин хумжи өндүр бол, күнүтті бәтіл үудан жаны, бару өнос, чиргин дотыры самурадырла. Чықтел бен, чаңнаад үжгосу үжаса, ала боло, әл олне, дайон

Төрүүлүүсн долдан малын шар дотром бод нэрэвэ мани бас туслаг омон гаснэжэ гэжи байвэ хэлэ юус балах кэгэ хадсны фурор мод гэж хөнө живэтлэ паргуэ нэ жавсас кэрирэ ваано кэгэ хадри хин үйлэ сэхэн сарвшилатус тавжурга хүмүн хүмүн үгэ гажд күйжвэ эдл хэнсайн шиус онгагадэрс хоёр чилиги шавшэгжвэ хэнэн зургэн барасарсэн эдл чигуни шавшэжи баргуни шавтэж өмнөгий дамнөж хэнави хамгэл дондаги нохтажи эн тавжурга хүмүн хэл хэнжаврын хөрди кышгшхнэт ширэг индондур сэрнагулэн айвэхи үжи малэйшан хуугунын ахндэрэм мордул эн хүнэ урдасын хуш хавсрыег хойг ширэги дарлу хэвэлхэ гэж ахтэ хөлги дэсгэж атхнэ ил өрэ давн нур гэ чирэгин дондур бас чэтлэн шоргаладэлэ шууи Барба малын шан ирчээг нэрэн үл хагрыж ус тасарсэн нэдл хойх ширэг бүгдээрэн ярс ярс гэжи чамны хийн үйсүүн шат талас үсэдэнэх шийжан жүүн дотор талас малын шаны болаад үйчий шэндэ хайгулы чиргийгий шавтлах сарабэгаар нарман хийн үйсүүдэ хоёр өтгөөдийн жангжуны хэлчийн уулжв шууи Малэншан, нөдөргөн шигмжилэн өстөн өмсөгсөн дөвөр хоёх өсөө тэнэхши үн үн өр хавшлаады

дээр нь тавн алах картан чингаан дамилди дохтөр өгсөн нэг өмн ахна жологи матертэл татаж эмиги аврахсэн эшлэл томон ау яг нэр хэнэ гэж ихтэ хүн яри бэлжи асуу хэн өстө төр өмн

Ахшидай болсан малын шан үгийн сонгосоод өчхэллээ. Чалуу насны бүгөөд хэрн өр түрэн шивал хэм ба. Алгүрэй шерэттэ аң

насан буугаад яг жах дээрээ хүрдэвжээ. Эрүүн ал дээр овог нэрийгийн асуж байна малын шаны. Абгаа гэж нам доо

Мөсө өнгийн уруу асаржээ. Өмгөлөд авсан ажаны хан өмнө тэрүүд бүтүржээ. Адэвийн хэр нэра хад олнас ибату толдан хэртэ дүүгөн босгоогод халам сөлөний дүүлжээ. Үлсад иссэн олси явдлаа чоны дэж барж ялгагээд ланчр хуян өнөөрөө шидлаа. Чатлисын толдан гашгүй нөрий бэлдулаад

Эвэл хөрөн хаврастаа бооде. Тэй, нэлгмал шинэ авьяа ван нэрэн хэмхийнус төрөмөн хэлж байна. Миний обог бол бол пиндэр бол бол фу. Энэ бол бол саусуне дарвэжсэн багажан зум пингфу. Кавьяа бэгүлэн гэдэрлээ шууе. Пингфуудгийн сансанаран ливбау тэсгэлгээ хэлэн үрж ертөмшин ажил өр хөм гэж төрвэсү хоёр жиний хилтвэ хэмнэ жиншин саусуны өлгөрл зүрми хүндэтхэжи энэ бүйэн хэлсэнгвэ ертөмшин алдри үлдэсни үлгатус үхгэсэн нэш Хөлгэгийн ахсан толдан хөрхи чамайгийн ертөмшэн гажин эмдээр үлжийбол хэмэгэд их дуагаар хүлжи ирэж табан ос арбан удаа болсангвэ хэргүүнийгэн тас шэвшээн улгав шууи Багажанжон пингфуги алад дяд чиригийгэй шавталжийвэй хэлуай Чуунур дас лиунинг эмбэй чирг шавталж Яг жобетл пелтуш шеллинг душмул кунсулляг эмбая Тамилди үргэл ахтан хулгийн асхаж Хэвнэ амы дугон алуул шахсан толдан Нэгэм асхэн эдэй болтл хосл алдэрүүдэ тол Ех авьяа бэгүж хүүгий хүн оргий авьяа гэж Лүүнийгийн ортастэй Авьяа гүн нэрхэнэгэ дийрла Лиунинг нарут бүр жүсэн агрэшэн бадыш хсэм болхэлэ Бараг тэгэн үжэг тэнхвэ Лиунинг нор дүргэдэй барахарад үжэг хэлэ Тунгва болот Үйянгшэн хор хорндан дими хоэр үдрэйн жам Алсүгэйм толдан нэгэн нэгнэн тэнна Кунгсулян тэнхвэ бэгэ асаар Лиунинг үжэм гэнэран жихунэри нэгэд Эн адхусы үж дэдэн тэнхвэши хаэв жэсэм малимдэ Леонинг ийг тоогаар байж миний обог гүнө. Гүнсөлляг ин өмөсгөн. Гүнсөл шингэдэг би билэх хэрэгсүүд гүнсөлляг унаарай шуурлаа. Ял дүргэш хоёр хөмөн жуурл дэмбэлдэж хүн хийгий жоогад хүш часн хэнэмнэ. Арбан табан хос Уашин мотавал хийнүсд кэрөтэрэт лёнэ нэгмө тоогаар гөрбаш шавшаад хүн уучаран тас шавшин нолга шууи хоёр талаас ширгээгийн хэвшин бэлдэж байгаа юм толдан чангун хой капарын гарийн алган жэдлүй шохсон болхэлэ чиргий жэрч бэхэрасур карн хэрэггүйлэ болжэ Фуулун хүшлэн бэлдия сангүши Хоэр гурвэн талааси Эрвэн эрвэн ержэ Хүрбой гуд фуулун би Хүнгох чагдгий болбол хүргмо хэ болна Хүнэ шусаар хордвулжэж Хоэг ширгүр хэжэж бэдиягад Үнэгэдл чэньэнди чэл хэ болхэлэ Чэссун гаджи дошон оржирвэ Хоэр талаас Лиунинг лиубау малэн шан шэндэнар Хэвшин бэссар нэгаар Нэгэн нэгэн тэгэн Эр болжэ Сэээ

Ахна сан богат леонин абеге ханымна эрештинни акошиллым балаго Елиган улла суухт кийнисде авгышкем мален жан хугиган Ургын дэткэн баскагаад эшлэлт вахтан ошлах кийнитуд ичишэн

сайн нарууд юм. Хэнас нэе санагша өнөө нэрсэн гэрл хоо хоёр өдөр баатраас өмьёжээ. Хөрбойгод ималын шани дэжи хэмади бэлдбэл өнөө нэ хоёр жангдун болбол юрин бол сүдди шэра. Хүшлэн бэлда тэгвэл хүчу бала толгэнэ камшилэг болэг магдүгээрэ. Чиргэгэ норажэ чиди чанган жүхтэ нүржэ улсинэ жиндэ нээлт хажмэд үлгэ жам болэгаад. Чанганэ жамараан ирхэрэргэ хүгэ

байснаан хайжээ, хагаан хатнаа санжээ дээжээ. Хэртэ хобагуэн шэндэгэнду хүмүн болгоо хий хүслэ шуу. Хийтэн болады нэтнэгэн хүшож бээ гадгаманна. Үдр бол бол талтлаады үдэши бол бүй жаммэйжээ. Хүлгэнду хий хүлсэн бас шаруэн үлбэ болхэлли. Хубагун тэган хойлоорами гашигды явдлэш ивэнэ. Ляудунгин датыр арширээд үмнөхэн огиян харжээ. Үбнөгдүг олэн харвал ичлэ сойавад лаш үүдээ. Үдрэсээн үдрий тулар

ээ сэхэн элэрлэн үжин яхих юм толдана уруутэган хойлараан байлан байлан жамж ийо пасаден нарбол анхаарын сүмжвэн балын сухэгийгинд бараара шэлгжээ болмар гэдэг гажрина чайжа байгуул.

그건디 할로비론 살르지 희리김 베라디 악등 훌근 안홀지 후등만긴 돈독을 후퇴간 잠을 재 빠르리 쇠기 쇠기

дундаа дэшийн хурж ашиг нүсүүд үжээсэй. Нэг нь тайжаа үжигдэж байна. Энд бас хэрн уйуан дайуан соожээсэмэжээ. Сэй хүмүн болуулгаагуда хөрбөө хийгөө самун садрэмдэд

хатгсан жевскэн хай албын өвдөгөн ол алхоо ялги хуло андангаран журул айдамне үний хөө болбол таниг алад хайяге хэсгэр хэнүэсэн малэн жани ужвэсу өнийсн арбуудын ширгүүд үүлэн тайжаги ижлэхсэн тайвангийн дотинэ лоулу шангма байхтэ дээ танэмэ тэргүү чөөнэмтүүд манас чоо самангэна бидэн бад ханас олиогы чавчан та хүнэ дотэ жарж явал үгэ оши чөөгө сээнэчу хөрвө мөнү олнэ ижнэм болвол нашайр өрэхшинэ бахшинэ ялэхсэрэ хамуухийн үйсэл бүрүүдөрсэн арбадлуулуу ширгүүд нөтрүүгүүд баран хараад үст.

Адради үнгээ жүс гэгэн хас эдл үссал хайри Түгжүхтэ басад үжих хайр нүдни Ганхинади эдл үхэл хоу ану Хат хаграат үлдүлүрэ эдл Кэшгэнэн дугаржиг бэдлэгэн үжад Их эм үр тургаш хэшан хорав шууи Хэшан хор жохсад Өтөхтэн дэг нэг хэлгээн бид нааша даявангадан хэлээд үхшхий маний мөтийн үлтүүд ялог юм бишээг нь. Чэн яг нэрэн тавжуэр гаган чайж.

давшин давшин үгөөм хөлжигар хоя хоолын шишрэ сүгдлээрэ. Тайван нь үжад үнээрэ хэлэн түлш. Та ээж алжээ ба? Ямарга эмшигтээ явдал болох кэн үйсу. Нэгэй хээр. Чайжаанэ өмнөө ерөөд. Гэнэн шихтан дуугаа. Давшин давшин хараагаа. Тайван гацрэгэд. Тухтан жээн сонсоо. Тух! Халаг гүрдө тэрх бүгдий дашлаа сүс нэгэд төлөвөр шиг алдэжэг сүгдэж байгаа шишрөө диэл гагри тэр дайван самсар тэскэлвэ хэлэн турч сүгдөд мөдвөл ясны хөдөл луулуган гэлтэн гаргаж хойж аргалаа хүмүүнээ сүри мандуч өвөрийн сүрэн өөрөө болгоо энэ төвөө Тэнэг малууди үжигэди оорла. Бэйма тайчан лабай сыхау дунжан гуангэж хэсгар хэнуэсуд нэрэмбэр хас. Матунгун сандарджи модин шоххоос. Дорду сэнэй мүлчи чэгэн жуухус чатунгун чэхгэж. Хэбэ борони ахтэгэн үмөлхэн үмөлжэн атхэнэ ел. Дамлэхэн даммэл жибэн арнэ хойгэгэн эшэр жуххэн эшэр жуггэн. Кириэдэйвэн батуги юмсэг бэлтли бэлч гүүдэн гадан гарадашин үйс ахтэн үлг яндан байман үмалдарижу эшэ жухтэ сүүлүр үүдэн жолог үргүүдавла үүхүүдүр таргатл үстгажи үмүлүм бүүрх шапхатл шүүрэжи Алгнээрэ аммарда чирэгэн үриэнда нош Пуудэлэм үүлүүдэл Нэгэл салла холмэн лүүлүүгэ дагагүүд Хотелбен харан шаж олне оро гос юбрж үер босын нэтл хэмнах тоги мандуж божир шуе Малэншан

Өнөөдөр гүнүүд болсон насны байдал 40-д нь хаврын давуу дээ. Өнгөж ус мууш гэгээ иншил өрүүнээ сал өвшүүгий давж нэгий хэр буужлөө юм толдан хүүгээ алс иннээ гэжээ лагуулын жохтож өвөрийн буйуурын хүлээж байтал. Өнэнэй хэр хэрн алхам эрл хоёр нээрэн ахтан үлгий матартал татаж Дээ! Чамиги хоч, үл нүгар үргар хоч янчун. Ау яг үннэрэ хэн. Маалэн шан, ехтавагар иния хэн үг. Минийнэ дэгэ сонсийгэ бол ахтнян түрогин сэн түрол. Өмөлн бөргэ шанхэн жэбэр үмэр жуаннаады үхбүл үслар дээдэ илэг бол шахгой. Мөний хэрэгч нөтөргөн уас уйн харандан лавэ юу живсу өнөөнийс чам хоожи хүнэ хэлбэр хүмүүний бишээш үе малежан хийвэна би дондаа болс түтгэл гавьяги тайшанэдл бэгулади тэнгис мөрний датр хүндлэн гол дураараа явж өрөөсөйл Кахшамёро шоджи жангшани тохтосын гавьяте аллу сонгван бөгөт фэйху жангчун маленшан гэдэгі бибіля. Маленшане алгри сонгсөбгінэрэхан ахтнасаны хэдэж бож атықсы елдон болодыжы үмін тайдын албы ясыгі хийж алғы бетх.

Хүндэтгэн яс илгээн Аюнга айтл алдырын ширан хэна сан сонса Эрүүн нүршин жолгүүдээн Агул хатнээ гажра Өнгэжи байраар жолгэнгэж Агалгийн жүүдэнд мөссэнгээ Өрхөмдөөдөө чолишимий Үртін өсөн сонсад, үртін өрчин жолгүүдей.

аян жама ан хогот ахшида болсан маха алтане буйши ядэрж баха алдаа дэрндан өтан өдөр бэлдаад өнө буйшин жөдөр бүхүй хамаг байснаан өхөжээ ордин зүрим хи бадаад үнчин үгөн дагуулж гэнүү ашчи сохин гажилуга ол хадыгий сонгади ляудунгин жухтан ерджгин шири малин шай өгөргейч ши намаги хэрхэж мэдба тэр хумун хэлжэн шини нэр альдрий болбол би өртнөөсөн сонгсон өн өршими явдлишин болбол лоло ширг тангнули надасан сонгсэж мэдэд ваш тим сэхун мини мэнда уриро тидо би хуш хамдат гадяга үндэр олин гажира 주름이기 배굴 소희다긋 오다

дээр нэр минь үн тайгий түүхэл хэм шоо. Нот бол сугал бол бол алс холло качирэрэ. Ахан тухуган өмөрөд би арба дүүни айшыгжээ. Эмдэр шатхуэлэ болхэлэ өлэн гачир талбэлжээ. Үшчин сунэ гүнэгэр үрэ кэрэээ.

Ремен доги угол дэсэн өнтө шивалжэ. Улагурл болгогот хэрэв ястлба. Каргар нэга натгжэ. Кабл дэргүнөр жолгжэ. Халу билөхөн санагдэжэ. Амголан асуй шаати амр мөндөн хэрэн шаар.

Нэ шимоги болбол уртэй хөднөдрө сансваа. Имасан болбол нэр алдришини сансвэт тане явдли баг туллуг хөл сөрөн болвол тимбилэ. Ахтахтэн дамвардиже дагавл жирсэн чайжандэр нэгэн талла хоёр мянган ширгийгэн арин талдандаволар. Хүрьяндан орсон нэ сүүлөр хойгуудан чирэгэн хорандын нэгэгүл жүүн тай их ахвалсан маалэн шаннандаволги. Гол ордондор оржиржээ ширүүний дундаа тэши суулгаагаад өвриё өвдүүгийн дарын хэжүүтэн суулгаа. Шэндэгий тор хулли сэндл дүүр суулгаж барнаасан нэ сүүлөр гарин дорхээ хэдэн ардыгий жангадар түргэн аши хоёр шавьээ гүнсэгэн дуудхээн үйсүдий. Кими осэнгвээ чобосэргуулэн хоёр хүүхэд алхуулэн оржирхээн үйсүд аабэн үнтай жангадарин нүгэлжээна. Сортхоны мэтгүй хоёрын мал түргэ их авагдаан мөргөж ошээрай хүмүүхийн үйсүд үн тайны хоёр хүүгн үйян үнчий гэж хэлнэ. Насне бэдлэм бүр арбан гурав дүүр бүүд ари дабуудэйм толдаан малэн шанэ өмнө гүн мөргөн сүүдэжу яслаал түрмийгэ гүйшэжи бадала. Үн тай хэлвэна Бэлхтар дуудугийн шин усуухан хайер усбүрийн тэнэг мал хөвөг үн хайр билээ. Ичи шэндэгий малэн шан абэгэн бара харээн усу шэндэ багаагэн багаа болгу сүргий хөвөг үн. Сэндэл асан шафтэрийжэ хайр ах уйян үнчэ хайулийн үмнө бүжээтл сүдэр кэгэ ягэж амар мэндийг

0: Нелахтуу шендеги.
1: Үрэгэн датхам басхаагаа.
0: Карнасэн хутлаади арин ордунда навашчэ. Нуурийшина таса, үлийшина мэхаги бэлтхач. Аман тон өмсөм байрагэд хэрми хэтнудрэд хэлгэлгэ. Эн үлнэ нэр болбол шауашан гэжи хэлхэмэ. Шудрго журмтэ малэйшан үнтайнар. Шауашане улар

хаан анжил үүрэг болгоон тохтолдийм. Үсмэрийн шэндэгэн өлэ болхийн хүлөөжээ.

сонсогчдоо сая та нартаа байсуу хуурчийн өвлөн үлдээсэн жархал цовлын шастэр гэх хуурийн үлгэрийг сонсголоо. Үнэ цалгамжийг мархашийн үлгэрийн нөвтрүүлэгт хүлээн авч сонсорой. Энэ тухайн үлгэрийн нөвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой ухаа.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залхах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран төлөвлөгөө.

Амар сайн байцгаана уу эрхэм хүндтэй сонсогчдоо. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх та бүхнийхээ айлчлан хүрч байна. Энэ цагийнхаа ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэхээ бүжинхэн туулайхмах ардын дугаараа.

дэн дэнхэн гуйдалтай дэгжилтэн туулай дэрсийгэ тойржээ. Дэгдэж гуйлээ. Бөн бөнхэн гуйдалтай бүжингэн туулай бутыгаа тойржээ. Болгилт

Ааны хоёр өврийг ориогоод барьж болдоггүй. Орчлон хорвоо ертөнцийг оргүй тасалж болдоггүй. Эрийн зүрийн өврийг өвхөд барьж болдоггүй. Энэ л хорвоо ертөнцийг эргэлтгүй явах гэж болдоггүй. Ааны хоёр өврийг удаан

За идэхэм сонсогч та нэвтрүүлгээ залгуулж иших авуулах дуу хэмэх ардын дуугаа хүргэе. Өгөөмөр хамтлагынх нь дуулнаа.

60 цагаан тэмээн жалгаа дагаад бэлчнэ. 60 лангийн хундахтай үл халзан ээж мэнэ. 60 цагаан тэмээ. Бадмаа дуулна.

Долоон цагаан хүлээг довин тааруулж гүнжээрээ. Долоон хантай өргөөчн доригж суугаад мордорой. Хөх торгон цамцыгаа хөлстэйхэн орхилоо. Хөгшин бүрлэ ээжигээ нулмастайхан

Эрхэм хүндтэй сонсогчдоо, Ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энэ цаг ийхүү өндөрлөж байна. Энэ цагийн Ардын дуугийн дугаар нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлөсөн сансрын хянагч уртнасан ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа ч нэвтрүүлгээрээ дахин уулзлаа. Түр бай.

0: Цэнгэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
1: Холонбор хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
0: Танд үйлчлэх 954. Танд тустай 954.

0: Сайн бацхан уу эрхэм сонсогчдаа. Хөдөнбар хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлэг сонсогчид та бүхнийхээ амрыг гэрэн золгож байна. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. НЛЖ-ийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлгийн амьдралын хань болонгаар насан бүхөө багшиг сургуулжлан одот орчлонгийн сонирхолд зугаагах ширээс нөвтрүүлэг тохируулан шинжилгээ ухааны мэдлэгийн яриа зоогоос хуваалцахар боллоо. Залгаад амьдралын хань болонтой анхаарлаа хандуулаарай.
1: Ухаан мэдлэг буран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тан билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдоо, НЛЖ нөвтрүүлэгт одон зүйн ухааны дурвахтан ажилласаа амарсан Ахмад багш насан бүхэг сургуульд авирж одот орчлонгийн сонирхолд зугаа олон хүмжил докторгийн тухай шинжилгээ ухааны мэдлэгийн тайлбарын дээд бүлгийн улгаас хөрөгөх болно. Та бүхэн маань сургуульгийн дарын улгад анхаарлаа хандуулна.
3: За. Даяран сэн бэно. Яа тэгэд тэр манай энэ яриа жоохон домвол жирэгч ортлонгийн тухай бод анхаарах юм ярих юм аа. Өмнөд өнөөдрийн манай энэ очгийн сонирхолтой зугааг яриа жоохон дом бод олон өмжилт огторби хийгээд ортлонгийн боловсны тухай гэхдээ яриа жоохон болно. За тэгвэл олон өмдөд доктор гэнэ тохой энэ нэг яриа жоогвол одоо нийлөөд хийсвэрлэг учраас ойлгох гэж жаахан хүчирддэг байхаа. Энэгээд одоо эль ятгар би бас та нартай ойлгол харж юм яа. Тэгээд тэмүүл одоо энэ яриа жоогийн дунд буруу жүрүү бийх нь яриа ангуштай өргөө олон өрдөмтөн мөргөд өрөөн нүгэ жахсан жанруулж өгөхгүй хүсэж яана. Амал нэг дугаарт нь олон хүмүүст ахтрыг. Олон хүмүүст ахтрыг үйлчлэхээр энэ дотор ахтрыг гэдэг үг хамт түрүүнд дурддагна. Өмнө одоо энэ ахтрыг гэдэг нь юу юм? Ахтрыг гэдгийг одоо бодоо нэ хоёр жилийн талаар тайлбарлаж байна. Нэг нь гүн ухааны талаар тайлбарлаж байна. Нөгөө нэг нь шинжлэх ухааны талаар тайлбарлаж байна. Өмнө одоо энэ гүн ухааны талаас хэлбэл Ахтрыг гэдэг нь байна. Босдын хөдөлгөөний орших хөлбөр мөн. Босдын орших дөнгөрөнгө чанар болоод өмөх жирэм чанар болж ааж яана гэж. Тэр нь босч чанар болоод хязгааргүй чанартай. Ямарваа бодос бүр урт өргөн өндөр бэж босд бодосын бэрийн хөвдөлний дөр дор өмнө хэний холбогдлтэй. Модол хөдөлгөөн балаад чаг огчоотой бол сайн шүгэ гэж өнөө тайлбарласан байдгаа. Энэ нь одоо энэ гүү хааны талаас тайлбарлаж. Уул одоо нөгөө нэг нь шинжлэх ухааны талаас тайлбарлал.

Охторгүй гэдэг нь юу юм даа гэж. Охторгүй бол охторгүйний орон зай бол чахтай хэрчмгийн нэг жилийн босын босч орших хөнөр мөн. Хохчоо орон зай бол цан шүгэ хэрчтэй гэж. Мөн одоо энэ орчлонгийн их дэлгэрэлтийн аллаар гэнэ. Ортлон нь бол төрлийн чөгөөс дэлгэрэлт үүснээ дараавла. Хамаг анхны нэг чөгөөс салварлаад бала эдл бас оршихны хөлбөл хөдөлгөөний төлөв жирөө бай болсон байдаг. Өнөх бодос халаад басын бэрийн жирөө хөм хөмжөөг юу вэ? Охторгүй гэж хэлдэг. Охторгүйгийн урт өргөн өндөр их багаар илтгэдэг. Мөн одоо энэ охторгүй дотор энэ писи ухааны талаас хэлбэл орон жилийн охторгүй байна. Одоо жишээлээ төлөвлөний орчлонгийн охторгүй, тор сүлжөний охторгүй, үжил санааны охторгүй, тооны ухааны охторгүй, физикийн охторгүй ийм олон жил байдаг. Яг янзын охторгүй байна. Охторгүй бол маш өргөн дэлгэр хэрчмгийн хийсвэр хавдгуун байна. Монгол одоо энэ охторгүй гэдгийн тухайтай яа. Одоо энэ тайлбарлалт нь бол нэг ийм нэг аллын талын тайлбар. Одоо бүдүүлгээр бүд өнгөд энэ гавгла охторгүй гэдэг нь ямар нэгэн бодсын орших орон зай болоод тэрний орших явчдах нь чаг хогчооны нэлмэлж хогчийн хэлгэнэ гэж өнгөж байлгаж байна. Тэмүүл жалгаагаад хогч охторгүй гэж юу юм? Абад энэ тухайтай бас ялгаад үе. Хогч охторгүй гэдэг нь үндэ мэл одоо чаг хогчоо болоод охторгүй нэ ерөнхий нэрлэлөө. Мөн анхаасын охторгүйгийн тухай тайлбарлах үед аль шидэ энэ охторгүй болоод чаг хогчоо хоёр бол сайшгүй харагдал дээ гэж. Имээсэн энэ шинжлэх ухаантад бол одоо энэ ослон бол дан чулгын энэ гурван өмжилт охторгоор бүрлсэн бишээ. Харин гурван өмжилт охторгүйний дээр бол чаг хогчоогийн нөмөөд бол дөрвөн өмжилт юм уу? Өннөөс нүн олон өмжилт охторгүй байдгаа гэж үздэг. Имээсэн бол хогчоо гэдэг энэ нэг үг бол ямар нэг хогчоон чиг дөөрөх хөсөг оронжийн жанаа гэж хогчоо гэдэг нь байна. Мөндөн тийм хогчоо гэдэг нь бол ямар нэгэн босдын энэ ашиг хөвжлтийн явчин дотдох энэ явчин хэл юм. За өнөөдөр хэлсээр хогчоо охторгийн гэж хэлсээр одоо юу гарч ирнэ вэ? Олон өмжилт охторгийн гарч ирнэ. Энэ одоо 3 дугаарт нь олон өмжилт охторгийн олон өмжилт охторгийн гэдэг нь юу юм? Шинжлэх ухаантад энэ охторгийн бол нийтлний 12 охторгийн гэж хувааж. Өөрөөр хэлбэл төг хөмжилт охторгийгаас 11 хөмжилт охторгийн гэж өмж хуваасан байна. Мөн одоо Дорби төг хөмжилтөөс нь эхлээд 11 хөмжилт охторгийг өх юу барах тох вэ? Дүгмээр нэг тайлбарлаж өгье. Мөн одоо 1 дугаарт нь бол нэ төг хөмжилт охторгий. Төг хөмжилт охторгий гэдэг нь үнэ урт өргөн өндөр гэж байдаггүй. Дан чулгын нэг төрлийн чиг хажигааргүй өчөвн чиний жаадаг. Амгаар одоо орчлон бай болохоос өмнөх өнө байдлыг байна. Төг хөмжилт охторгүй гэж хэлнэ. Энэ орчлонгийн их дэлгэрэлтийн алл бол юу гэж хэлж яа. Орчлон бай болохоос өмнө орчлон бол нэг төрлийн өчөвн чиг төвлөрж байжээ гэж. Тэгвэл энэ төрж байгаа төрлийн өчөвн чиг гэдэг нь дарыг төг хөмжилтийг зааж байна. Иймээсэн төг хөмжилтэй гэдэг нь нэг чигийг хэлж байна. Нэг чиг. Тэгвэл нэг хөмжилт охторгүй. Нэг хөмжилт охторгүй гэдэг нь бол нэг хязгааргүй олон чигээр бүрэлдсэн нэг шугамын хэл юм. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн уртын хөмжөлтэй нэг шугам. Үнэлэгэн энэ уртын хөмжөлтэй шугамд авч хэлвэл тэрэнд үлний өргөн болоод өндөр гэсэн ухаад хүм байх вэ? Зөвхөн та том шүгэ олон чигээр жагсад бүрэлдсэн нэг шугамыг зааж илтгэв. Нэгэн тооны ухааны талаар хэлвэл одоо шугам нэг шугамын үн бодлыг нэг хөмжилт охторгүй гэж хэлдэг. Тэгвэл хоёр хөмжилт охторгүй. Мөн одоо хоёр хөмжилт охторгүй гэдэг нь юу юм? Хоёр хөмжилт охторгүй гэдэг нь хавтхан ертөнцийн жаал юм. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн урт болоод өргөнө. Урт болоод өргөнтэй хажгааргүй олон шугамаар бүрэлдсэн охторгүй. Ангатай бүд нэг хөмжилтийн

Хөстөмөл хажигааргүй чигээр бүрүүлсэн шуумаах шээ. Тэгвэл хоёр хөмжилт докторыг нь үнэн хавтхан ирсэн чөө. Өөрөө өлвөл тоо томшгүй олон шугамар бүрүүлсэн нэг докторыг гэж. Бул маний хэлдэг одоо энэ хавтхайгийн жоргод ус. Үнчин дарын яна хоёр хөмжилт доктор юм аа. Жишээлбэл бүд нэг хавтхай чаасан дээр аа. Энэ чаасан дээр ямар нэгэн жургийг жусны дараа энэ нэг жург бол дарын тэрний оршиж байгаа бээр нүгний дарын хоёр хөмжилт доктор гээ. Энэ нэг хавтхай дээр жургсан жургт авч хэлвэл тэр өнд үлний өндөр өгсөн юм ухаардгүй. А жоочаа нэмгэн ус ухаардгүй гоохсуу. Төвхөн өнний мэдрэмж нь бол уст болоод өргөний мэдрэхээс биш. Энэ бол жоочааны мэдрэх вэ. Нэлэгэн бол нэ хоёр хөмжилт охторгыг нь хожоод тэр хоёр хөмжилтөөс сал дэлхөө байдаг. Өнний дурслт хэлбэрлүүлээ. Одоо нэг хавтхай чаасан дээр бид нэг шургуулжигийн аппарат тэлмэнэ. Мөн одоо энэ шургуулжийн бүлний энэ чаасан дээр одоо ингэ мөрхөд явна уу. Мөн энэ шургуулжийн тос үед нь авч хэлүүлээ. Тэрэн дүлний энэ дөөшин доошин хаагдгүй. Тэр болж өхөн энэ хавтхай чаасан дээр бүлний энэ урт болоод өргөн гэдэг юм өдрөхөөс биш. Тэрэн дүлж жожаан гэдэг юм өдрөх вэ. Иймээс энэ шургуулжийн бүл хөжөөд энэ хавтхай чааснаас бүлний цалд дийлэх вэ. Мөн одоо гурван хөмжилт докторгийн гэдэг нь юу юм? Гурван хөмжилт докторгийн гэдэг нь болоо гурван чиглэл бээрээр тогтоохсон зөвхөн уртын хөмжөө, өргөний хөмжөө болоод өндрийн хөмжөөтэй оранж яг гэж адгаа гэж. Өнөөр маны хөйлдөг энэ бүхтийн докторгийн. Маны нүдэнд үжигдэж, гарт бэрэгдэж явах болсон ертөнч. Өөрөөр хэлбэл маны оршиж байгаа энэ ертөнч бол дарын гурван хөмжилт охторох юм уу гэж. Мөн одоо бүд энэ маний энэ дэлхийн мөмөрчг дээр амьдарч байна. Мөн одоо манд мэдрэгдэх зүйл болны дүүншин баршин чиглэл, хайшин өмнөшин чиглэл, дөөшин доошин чиглэл. Энийг бол гурван хөмжилт гэж хэлдэг. Бас нэг гурван дий гэж байна. Одоо хэлдэг сан дий гэж өнөө хэлж байна. Иймээс маний оршиж байгаа нэг охторгийн бол гурван хөмжилт охторгийн мөн. Өөрөөр хэлбэл манай гурван хөмжилт охторгийн бол зөвхөн юугийн мэдэрнэ? Дүүншөн баршаан нэг чиглэл. Хэшин өмнөшөн нэг чиглэл. Мөн дөшин доошаан нэг чиглэл. Ийм нэг гурван чиглэл доктор оршиж их бодсон. Өнөө үлгүүд гурван хөмжилт гэж байна. Мөн дөрвөн хөмжилт охторгүй. Мөн дөрвөн хөмжилт охторгүй гэдэг нь одоо юугийн хэлж байна? Дөрвөн хөмжилт охторгүй гэдэг нь бас хогч охторгүй юм гэдэг. Манай ерийн үлдэг дөрвөн хөмжилт охторгүй гэдэг нь үндэн мөний Айнстайны эвч хэрчмийн онол болоод дэлгэрэнгийн хэрчмийн онол дурсан дөрвөн хөмжилт хогч охторгүйг дааж байна. Өөрөөр хэлбэл манай энэ хөлдөг дөрвөн хөмжилт хогч охторгүй гэдэг нь гурван хөмжилт охторгүйний төр хогчогийн нөмрөө өгсөөр үний гурван хөмжилт хогч охторгүй болно. Энийг бол дүгмөр үе хамда дөрвөн хөмжилтөө үсэдэг. Өөрөөр хэлбэл маны оршиж байгаа ортлон бол дарын гурван хөмжилт хогч охторгүй. Өөрөөр хэлбэл дөрвөн хөмжилт охторгүй гэсэн үг. Тэгвэл таван хөмжилт охторгүй. Ортлонгийн их дэлгэрэлтөөс наашаан бала ямар нэгэн болцоо чанарын үр дүнгийн чах хогчоон дөрөх үрхэлжлийн үлний бид дөрвөн хөмжилт гэж хэлнэ. Ангасэний хэлдэг дөрвөн хөмжилт аа. Энэ дөрвөн хөмжилтийн хогчоон шугам дөрөх дурын нэгэн чиг бол тоо томшгоо хөгжих ханд штэ. Өөрөөр хэлбэл төдгөр нь эдл бас жигч ослонд оршиж байдаг. Энэ мөтер бай хамда дөрвөн хөмжилтийн ямар нэгэн чиг дөрөх хогчоон шугамуд нь таван хөмжилт охторгыг бүрдүүлнэ. Иймээс чи хэрвэ таван хөмжилт охторгыг орвол тоо томшгүй олон өвөр бий айд утдаг мөртөө бас нэг өөрийнхөө нэн энэ хөгжиж их эсвэл өнгөрснөө хөгжиж өнгөрсөн энэ бой бохи байцаг яаж утнаа гэсэн үг. Өөрөөр хэлвэл өөрийн өнгөрөөсөн болоод ирээдүйн бүр айд утнаа. Гэвч өнгөрсөн болоод энэ ирээдүйн ямар нэгэн чигт нь шилжиж чадахгүй. Энэ нэг орон жагийг бол таван хөмжилт доктор гэж

0: таван өмдөр доктор гэдэг нь ослонгийн их дэлгүүртээс наших энэ ямар нэгэн хэрэг бодол шиг одоо хөгжих энэ ягчийн дондана бой болох нь болтой чанарын одоо хэлгэнэ. Мөн ямар нэгэн хэрэг бодол хөгжих үед нь маш олон та томшгүй олон болтой чанар үүснэ гэж. Энийг бол бид дээр энэ зэрэгчийн ослонгийн тухайд тайлбарлах үед хэлж шээ. Олон олон ослон бай болно гэж. Ослон нэг бүрийн доторх нь бас тийм ижил нэгэн бас тийм хөгдлийн хандаж нь эдлэггүй гэж. Англигаам бол өннөө дагаад бол нэг эдл бас хогчоо оронж явуулсан уу. Тэр нэг хогчоо оронж яйгуудын үлбэд юу үжилх юм да? Таван өмдөл доктор юу үжил. Мөн жоргаа өмдөл доктор гэ. Жишээлбэл таван өмдөл доктор гэдэг бол нэг дурын нэг хогчоо шугамудаас нөгөө нэг дурын нэг хогчоо шугамдаа шилжиж чаддаггүй. Гэтэл жоргаа өмдөл докторгийн бол дурын нэг нь хогчоо шугамаас бол нэг дурын нэг нөгөө нэг хогчоо шугамд нь хүч чаддаг. Иймэрх охторгийн төлөвийг бол жоргаа өмдөл докторгийн хэлнэ. Энэ үед ямар уу? Бид таван өмдөл докторгийн орлогсороо энэ таван өмдөл докторгийн дээр орлогсороо бод таа томшго олон энэ ишинчи олж утна гэж. Таа томшго олон ишинчи төлний миний өвөр бай. Таа томшго олон мэнэ. Бид дэрэгч ослон тэлүүлгэд хэлшие. Нэг хэрэг басын хөгжих явцтай бол маш олон хөгжих болцоо гарна. Болцоо нэг бүрийн бол нэг ослон дотор байна. Энээр бол ослонгоодыг бод нийлүүлэхсээр нэг таван өмжилт болно. Тэгэ ч юм уу би жишээ тэлүүлээ. Би таван өмжилт докторгүй дараа тэлээ юм да. Миний өөрийн 70 насны үеийн тэр нэг төөхийн ахы байдлаа би олоод үзчих. Тэр нэг докторгүй дотор юм. Би 40 насны үеийн бас нэг ахы байдлаа олоод үзчих. Энэ 20 насны ахы байдал болоод 40 насны ахы нийгмийн олд өссөн болооч. Энэ хоёр дотор би шилжиж хүрч чадхгүй шээ. Гэтэл 6 хамгийн докторгүй бол ямар дий. Энэ 20 насны ахы байдал болоод энэ 40 насны ахы байдлын тэр нэг нийгэм ахыд бол дураараа шилжиж дээрнэ. Одоо манай энэ одоохны энэ хэттар хэлж явах нь хэтэд өнө юм дээр гарч ихэн чанье. Чанье гэдэг чи одоо юу зүрх юм. Хогч охтор гэдэг бол нөвчөж шилжих нэг юм. А өгд дийлэн гэсэн үг. Тэгвэл одоо энэ дээр хэлвэлээ бас нэг юм нэг тодорхойлж чухалтай байна. А энэ өндөр өмдөлт охторгийн болоод энэ доор өмдөлт охторгийн хооронд нь ямар ялцаат юм. Жишээлбэл 3 өмжилт болоод 4 өмжилт. Эсвэл 4 өмжилт болоод 5 өмжилт. Энэ доор өмжилт охторгойд байгаа энэ хөрөг бодосоо дөр нэг төсөнд байгаа нэг жилийг олж өчөх бай. Одоо бод жишээлбэл нэг бод хүнэр батя. 4 өмжилтэд байгаа хүн уу 5 өмжилтэд байгаа жилийг олж үзэд дийлэх бай. Үжигдэхгүй хэрэг. Энэ бол нэмэлди. Монголны 5 өмжилтэд байгаа хүн 4 өмжилтэд байгаа хүний бол тав дотрыг олж үзэх мөртөө 4 өмжилтэд байгаа тэр нэг хүний өнгөрсөн болоод ирээдүйг олж үзэд дийлнэ. Тэмээсэн дөр нэг төсийн охторгойг бивлаа доор нэг төсийн охторгойг бол олж өчөх үү. Монгол 7 өмжилт охторгой. 7 өмжилт охторгой бол ослонгийн их дэлгүүрэлд их өснөөс наашх ослон дуусах болтлох бой бүхий хогчоо охторгойд бой бүхий хогчоо өмжилт дөрөх бой бүхий болцоо чанар болоод дурын хоёр болцоо чанарт шууд хүрч болох зэрэг багтагдана. 5 өмдөд докторгүй бол ямар нэг чигээр хэжгааргүй өгжих болцоо байдал үүсгэж байна. Үүнээ 7 өмдөд докторгүй бол бой бүхий чиг өөрөөр хэлбэл хэжгааргүй олон чигээр үүссэн хэжгааргүй хогтон шугамуудын хэжгааргүй докторгүйуд болно. Энэ докторгүй орн дотор орлоё. Өвөр биегийн хэжгааргүй олон чаг үеийн хэжгааргүй болцоо чанарын төлөв байдал болоод босд хүний хэжгааргүй олон чаг үеийн хэжгааргүй болцоо чанарын бүр олж үзэж дийлдэг. 7 өмжилт бол гачх нь өөрийнхөө нэн юмд шилжиж болохоор болох бай. Босд хүний өнгөрсөн болоод ирээд энэ нэг хогчон шугамдэр дураараа шилжиж болно гэсэн үг.
1: Эрхэм сонсогчдаа энэ ээлжийн нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Энэ ээлжийн нөвтрүүлгийг суруулжлан найруулсан сурнаа анхны хянагч Гавраа, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартан олон хөмжилт огторгийн тухай

0: шинжил ухаанч мэдлэгийн тайламжийн доод бүлгийн улгаас хүргэх болно. Та бүхэн маань тухайн цагт нь алдалгүй хүлээн авч сонсно. Баяртай.
1: Улаанбаарын радио төлөвлөсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За, эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлөнбаяр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нэвтрүүлгээ та бүхэндээ мэндийн айлтгалтай золгож байна. Би даамал уртнасан. Энэ цагаар та бүхнийгээ сонортой шинэ уран бүтээлийн сонирхамж болгож дуулахын дуугах сайхан уран бүтээлийг шагнъя. Тостоны шүлгийг малчин яруу найрагч О. Оригэл сайхан, аяг алдарт дуучин Ай зохиогч Сугар зохиож, Хөлөнбаяр хотын ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн багш залуу содон дуучин Нансалма учирлан дуулаа. Хүлээн аван сонортноо.

Зайрхам сонсогчдоо, дуулахын дуу гэх учиртай сайхан энэ уран бүтээлд ингэж дуулагдах мөр бадгуудтай. Дуулах дуунд нь дуртай дуу байдгаа, дуулах тусмаа хайртай дуу болдгоо. Хайртай дуугаа хандан дуулья, хамгийн сайхнаа илгэн дуулья. Нэргэж суухт нь найрын дуу төрдгээ, найрын дундаас найрал дуу үүсдгээ. Найрал дуугаа хамтдаа дуулья, найжийн сэтгэлээр хөндлөн дуулья да. Самхын эрхэнд сайхан ч дуу гардгаа, сайхан ч дуунд нь сэтгэл сэргдгээ. Сансан бүхнэ дэлгэж дуулья да, саруул орчлонд хамтдаа дуулья да гэж уянгран цалигдгүлээ. Зайрхам сонсогч та бүхэн дахин та хүлээн аван сонортноо.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар яруу найрагч О Оргил сайхны шүлэг, алдар дуучин аялагчин суурийн аялгуу, залуу судан дуучин Нансалмагийн дуулсан дуулахын дуу гэдэг учиртай сайхан уран бүтээлийг шагнаж ийхүү буянгрон өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч Уртнаасан хянагч, уран сод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаар Вертиз олгоё.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Төм төмөн саруудын түүх шастрийг шүүж, төр төрийн домог хоот сэг хоорын үлгэрдэх хөөрнөн үлгэрийн баатрын идэшидэр үр сүнийг цайлган өв соёлын онгон авон сэтгэлийн чулуу нэгийг намио хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Сонсогчдоо та бүхэнд одоо Ахмад хуурч үүдэр дэнхэлсэн Чинь юм бох эцхийн чандрыг ирсэн гэх хөрийн үлгэрийн жалгамжийг сонсхий.

Yeah, I'm going to be in here.

Yeah, I'm here for the fire we got.

Yeah.

Hori hej yerlige kajir vishenim, shogara silvila.

Ya mo tut na ta ulaga

我的天台星也要没有人这么多的眼睛啊不然也一定有时间把这

아니든 몸은 앞손에 울셔리기 울뜨거때 흠내 빛내 좋은 등 왔다 헌던 일러

Ай, жигита, бүгд сагур жирэн, сургана.

Амар вээр онсоды чөвдөө нүгө дохтыж иттөө үйел нүмтөө үйен үүтөө үйен баутөө үйен жан. Амдиги дээрэ жөрмүрдөргөө жирсэнжа хамдобар ширэндүр сож ичинэ асэндээга бүрэдасгэн жэн нүгэгар ийн жэн зүтээ хондэгэ жүрэн шиж нүд ямүнэч хумсэвэ ирүлбэ яаам. Халабудэрийгэ удамэ суо талагдэш. Халабэнэ гаадэ тэрсар хүчэдэ бүмэдэгэж хусхуунтэ тэгэн зургдэж хэлэнжэгу ярлаху инэху нингэлдэ хуаттарэтлал. Гээр холэгэ тэгу алау тэгу фанэгэ сурэ байхэ яау. Хүчэээно намэрэ болэгэ руйсу. Үргээ хуатэрэгэ тэндавдэн шартэн хиллат. Өөрін дапты соқсу өтін дағылы жоан тон соға сүй жау тін бұяғын.

0: 叫叮当山，
1: 出去那葫芦山山摸的。
0: 他是你看看那些那个，他那个家门不登。

гаачэр хамла оллон түшэмэл бэдуды бэрдат. Хаан ичиндэн ёхлэж омэрэгэнэ барас хайэрэг арлэнэ дасгасэнэ валла кэр чинжи вэрэгэ дэлгэхсэнэ тлайя. Үнэн ичэн

0: өргөнөө хүний домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хилмитэй, аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр.

0: Амархан сайн байлцсан уу өрхөм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж байгаа. Миний сайхан Хөлбөмбөр шууд нэвтрүүлэг та бүхний сонортын хөхөрч байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр Ном Эрдэнэ Булангийн агуулга тохируулан Адуучин Будажавгүй найруулан зохиосон Адуу Будажав хоёр химээх номын агуулгаас та бүхэнд хүргэхэр бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсноо.
1: Эрдэнэ чулуу Алмас Эрдэнэ, Эрдэмт хүнд Нам Эрдэнэ. Номын далай байгалийн гайхамшиг, номын далай оюуны сан. Нам Эрдэнэ.
0: Эцэнтэг элэг нэгтэй халуун морь. Манай баянгүн гацааны цэрэн даш бол хорчид халтай. Надтай нэг овгийн төрлийн дүү юм хаа. Энэ дүү мань нэг халуун морийг олон жил унж, тунч хайрлагсан. Түүний хүү Энэрэл бат гуравтай байхдаа гаднаас гүйж орж ирээд ширээн дээр байсан халуун савтай цаг татаж унхан толгойн нүр бүхэлд нь түлж халуун цай шилэн хүзүүхээр норж дээлтэнд барилдсан болохоор хайчилж салгав. Тэр үед гар утас гэж байхгүй цэрэн дашинх канцгрээрэ байжээ. Нар коттеж бүрэнхүй болох тийшээ хантлаа. Адуумал бэлчэрт байгаа ойр хавдгүй. Хаа явагч мэдгүй. Гадна унаагүй явхан ойр айлуудаар яаж явхаа ярилцсан үймэлдэж байтал гадаа морь үүсв. Гараат харвал халуун морь нь ганцаараа ирээд зогсож байлаа. Нүдэндөө читгсэнгүй баярлсан гэдэг жигтэйхэн. Халуун морь барьж, халуун морь барьж тэр хоройд нь давхуулж тэмчиг өвхнөхөөс дорхоны тос авчрын төрхлөө. Маргааш нь эмчид очиж эм уулган бас эм төрхөж эмчлүүлв. Ингиж цэрэн дашийн халуун морь хүүгийнх нь амьд орчээ. Энэ тохиоллоос хойш цэрэн даш халуун морь яасан ч худалдаггүй гэж андгаас юм аа. Хэдэн жилийн дараа цэрэн даш дүү минь хүнд өвчнөд нэрбэгдэж 2 жил гарэ хэвтэрд орч босч чадхаа боллоо. Тэгээд нэг өдөр зээхүү ганзэрхтөө миний мордыг өнөөдөр гадаа тууж авчраарэ. Би мордоо үзнэ гэлээ. Ганзэрхч хэлсэн ёсоор болгочээ. Цэрэн даш мордоо үзээд их баярлаж. Миний халуун морч онгон тархан байндаа гэд. Тэр өдөрт би энэ тун хөнгөн сан болж сэтгэл нь ихтэй сэргэжээ. Тэгээд л тэр оройхоос нь юм идэх байж мархааш нь дараа 1998 оны 5 сарын 12-ны өдөр нас барав. Хөдөлгөх болж 30-40 машин, мотортой олон хүмүүс шарлыг гэрээс нь авч гарахад эзнийхээ нас барсныг мэдсэн юм шиг халуун морь хүрэд ирлээ. Ингээд шарлыг хөдөлгөөлөхөөр явхад дагаад явжээ. Замын дундаас хэдэн мотортой залуус гэрөөд нь буцаах гээд дээсэнгүй. Хүмүүсийг даган 40 газрын зайд хөдөлгөөлөх газарт нь хүртэл гүйж очив. Халуун морь тэр олон хүмүүсийн дэрхэд арбат минутгэрт бараалан зогсоод гинт үүрсэн гэрийн зүгт өөрө буцжээ. Үүнийг нүдөрөө үзэж байсан хэдэн дохтой нас тогтсон хүмүүс нюлмас бөмбөрүүлэн хоцров. Халуун морь эзэнтэйгээ дахиж уулзаж чадгүйгаа мэдсэн шиг оршуулгын газарт нь хүргээд үүрсэн үүрсэн буцсан нь салжатсан харамсал гашуудлаа хэлэн хөтэй. Монгол мэргэгч үнэхээр ч эзэнтэйг элэх нэгтэйч билүүтэй. Монгол морины энэ зөмбөлгийг үнэхээр сонирхон судлавчтай. Монгол морины иймэрхүү онцгой үнэн учрыг бишир морь гайхмар. Үүнийг хүмүүст өөрийн эрхгүй сэтгэгдсэн сонин хажин үйл явдал гэх үүтэй. Цэрэндашийн миний халуун морийг бүү худалдаарай гэсэн нөхрийнхөө гэрээсээр эхнэр долгор нь халуун морь 27 нас хүртэл онгон дарахан явуулж тохоохоо тагсан юм аа. Манай барахцууд хайртай хүлэг мордо худалдаггүй, худалдбал хүний газар тасгүй, санааны өвчин олно гэдэг. Ямар эзэнтэй таарж гал зовлон амсдаг юм болоо гэж айдаг. Иймээс тэр нь ижилдээ хизээд онгон тархан явж нутагтаа ясаа тавьдаг. Унхан сайн хүлэг хөгшрөөд чадал барагдахын цагт чон нохой амтаар нь гуй хаахаас нь зулгааж гэдэс доторын гоочулж тамлах бий. Ядарч тэнхээгүй болон өвөл хаврын цас хонгор дунж хүлж чих бий. Зуны цагт өтөнд бариулах бий дэ. Ус голд шавартбал унж зовж өхчих бий гэж олон талаар имэн. Бас ч бэлчээртө босож чадгүй толгойхоороо газар алхиж хөлөөрөө шорой малтан тэлчилж нүдийн хэрхэн шивүү тоншиж зовж өгөхс айн. Тэгээд онгон тархан байлгаж байгаад нилээд нас яваад ирэхлээр нь тохоохоо тахдаг буюу тохоо тослно гэж бусдаар төхөрүүлдэг юм а. Энэ бол хайртай хүлгээ зовоогүй эцэслүүлэх хамгийн энэрэнгүй арга. Акт хүлгийг хөн төлдөг хөдөөгийн хүмүүс гэхч амь насыг азийн тэнгэрд даатгадаг уухай их хайр уудам тайву багтаамжтай билээ. Зовлон туулж жаргасан жинхэн ханийн үлгэр. Манай өвөр хүлэг сомын саруул замт гацаанай сахират халын цэнгэд орж бид хоёр хамт сургчэлтэй. Булэзэн халын долгор гэсэн миний чацуутантай сайхан амьдрна гэж баталгаа авсан ч хуримлаагүй байлаа. Гэтэл гай газар доороос гэдэгчлэн цэнгэд оржид гентийн аюул болов. Шилийн хурхалжид хошууны амбутаа худалдаг газраас өвлийн хүйт 1-р сарын үед морин чаргаар амбутаа авахаар очжээ. Оройхон буцах замдаа бууж бие засаад мордох үед чарганы оосор морины цавиар орж морин булган зуларч унж явсан морио алджээ. Эзхүү ишилд явхарж чархаа өөрөө чирээд явхаас өөр аргагүй болсон байна. Тасхим өвлийн урт шүнжин алхаж мархааш өдрөн гэрт арайл иржээ. Дээл муутай бэлэ ханцавч үгүй болохоор хоёр гарын 10 хуруунд бүр хүлдэв. Хэдийгээр хот орон олон газар явж үзүүлсэн болбоч 10 хуруун эргэж эсрэхгүй болсон тул тайрхаас өр аргагүйг сануулжээ. Ингээд мэс засал хэлгэж царбуухын отолсноор хоёр гар мухар болжээ. Тэгэхэд эхнэр болох долгор нь эргэлзээ ээдрэнд орж олон хоног бодлохсны ард шийдвэр гаргажээ. Тэр ямар шийдвэр вэ гэвэл хүнээ нинчин сэтгэлээсэл болсон шийдвэр байлаа. Эрүүл саруулд нь хамт амьдрна гэж шийдэчхэд эрэмтэг болохоор нь хайчихвал хүнээ чанаргүй хүн болно. Энэ хүнийг нэг насанд нь гомд очихна гэж тэр бодчээ. Би энэ насанда ийм л тавилантай хүн юм байна гэж зэрэг шулуудан долгор 1971 онд 20 насндаа 2 гаргүй болсон залуутайгаа хурмлжээ. Хурмлахт нь хүргэн ирж чадгүй, бэлэг сэлэг авч чадгүй болохоор саруул замт гачаанай үжин халын адья гэдэг хортой залуу хүргэнийг орлон ирж долгорыг буулган аваачжээ. Гэрэлснээ дараахан цэнгэд оржийн гар нь бүрэн эдгэрэвгүй байж үргэлж идэв шүүс гоожоход долгор байн дахин цэвэрлэнэ. Хоол ундийн үргэлж халавхаар өгнө. Бие засахт нь үргэлж дагаж хавсарна. Аль зовлонгийг хэлж барахгүй. Нөхрийнх нь гар удаандаа идэхэж номхон бор үнж баргаадын төвийн үхэр хардаг боллоо. Өдөржин үхэр хариулаад ирсэн нөхрийнхөө морийг оройд нь архамжин өглөөр тэр авчрын эмээлж олон жирмийн татаж өхөн. Тэр үед хувийн мал хөрөнгө гэж нэг ч байхгүй. Бүр баригадын хамтын хөрөнгө гишүүд хувь бодож ажилддаг байсан. зоос мөнгө гэж гарт байсангүй. Эднийх хүүхэд олон нарэ балчир амбутахаар үргэлж дутаж айлаас зээлж явдаг байсан. Үхсэн малын махыч бас архин хитсэн. Ингэж энэ айл хэцүүбэрх дутагдж гачигдахын зовлонгийг давхар амсаж байлаа. Хатуу амьдралыг туулж ханийн сайхан жархал эдлэггүй ч голомтын залгуулж эрүүл саруул сайхан гурван хүү гурван хүүхэнтэй болж өнөрчжээ. Бүх хүүхдээ сургууль соёлын мөр хөөлгөж гэр оронтой болгож сайхан амьдруулжээ. Бас ач зөгийн зулаа өнөрлөж тэднийх тогоог барьж бага дундас сургуульд орохт нь өргөлжлүүлэн харж хандаж өсгөн байжулжээ. Хүн чанарын их төсвөр төвчээр өрөвчхөн хайр үнэн чи сэтгэлийн үр шимэн ингэж өтөлхийн цагт жархал авчирчээ. Эднэ ач хүүн тамирт сайн сайхан барилдаж явна. Ач хүүхэн нь онц сурч амжилт дүүрэн амтэрч байна. Одоо өнгөрснөө зовлонгоо тасархиод амглан болгосноо дохлог асарт жархаж байна. Хоёр гаргүй нөхөр нь жаргарын насанда өвчнөр нас барсантай. Чацуутан долгороос чи энэ насны амьдралда гомдож явсан уу гэж асуухад тэрээр гомдгүй яантэ. Би залуу насанда жинхэнэ жаргал эдлэггүй хүн шүү дээ. Тэр үед их гомдож зовж зүдрэхт ганцаараа өдөржин ойлаад жаахан сэтгэл хонгодог байсан нь нэг биш шүү. Өнөө бол үе чачуутад та нартайхаа найр наадамтай яриа хөөрөөтэй их л жаргалтай байна хэмээн бахарангүй ярьж байлаа. Эрийн баран хорбогийн эхэл хүнэ ерөвсийн амьдрал ингэж л ерөмтөг янзаараа өргөлжилэнтэй. Сүстэй Монгол эр 1989 оны зун шинэ бараг зун хөшөөнэ амглан булаг сомын амглан бүрд гацаанай хутай халын арыг бүр гэдэг хүн өвөр булаг сомоор ирээд буцах замдаа мотороосоо унаад хөлөө хухалж хээр хөт аргалтан сууж байтал хонь харуулж явсан нэгэн хүн ирчээ. Тэр хүн нь Баянгун гацаанай сархират халын жигмэт сүрэн байжээ. Хээр хөт ганц хүн сууж байхыг олж хараад яасан юм болоо гэж сонирхоод ирч гисэн нь тэрэлтэй. Мотороосоо унсан хүн би хөлөө хугалчихлаа гэхэд жигмэт сүрэн сандарч та ингэж хээр хөдөө ганцаараа байж болохгүй ойрхон айлд хөргөж өгье. Энтээс эрхэн батынхоо ойрхон би бариач олж аваачья гэвэл өнөө хүн бариач нь хаа суудгвэ гэж асуулаа. Сомын төвдөр гэлээ. Тэгэхэд даанч хололтой та малтай явж байна. Бариачиг авчраад бас буцааж хөргөн. Таныг их зовох юм байна те. Тэгвэл би гар трактор олж чамайг сомын төвд хөргөж өгье. Хэрэггүй аха. Та надад сөхөр 3 нимгэн хавтас цавчиж тааруулаад боож өг. Би халамсаг дээр харина гэлээ. Таньхгүй газар өвдөж хөвтэд хүнээр совлуулах хэрэгтэй болно. Бэй засхаас аваад л хүчтэй болно гэж ар өвөр бодчээ. Ингээд шууд л явна гэж шийджээ. Тэгэд жигмэт сэрэн хэдэн нимгэн хавтас тааруулан чих барьж даабуухаар оролоо. Чих барьсан нимгэн хавтаснуудыг жолоохоо нимгэн зүсэж дээд дунд доод 3 хэсэгт нь ороход ууж бэхлэв. Ингээд арвөр шууд л мотороо асаахад мордчихлоо. Тэр үед одоогийн шиг засмал зам гэжгүй шорын зам буюу элэс мангатай харахгүй. Өвөрвулгаас хошууны төв хүртэл 120 газар, хошуунаас өөрийнх нь гэр хүртэл 70 газар хугархай хөлөө мотортой ганцгалж гэртэ харсан байлаа. Бариачаар бариулахад чих барьж боосон модны завсраар нь шүүс гоожж байлаа гэдгээ. Тэгээд гэртэ сууж бариулан хүл нь сайхан эдгэрчээ. Одоо арвөр 70 наслж ач зэгийнхээ зулаа өнөрлөж мал сүрэг арвинтай өтлөө насанда амглан болгосонд асарт сун жаргаж байна. Монгол морины чадал мухашгүйтэй адил монгол хүнэ зэрэг хэмжээлшгүй батх. Ганц зөрөгтэй, ганц хөлтэй мотор овнон газрын хол гертэ харсан арын бүр найзаа үнэхэр гайхаж бишрмөр. Тэр үед чимээ мэдээ өгөх гар утас сүлжээ дохио байсангүй мөртө хүлсний тэрэг гэж байдагчгүй цаг. Үрийнх төл өгөхөс бусгүй эхийн зэрэг. Харган халын дорно баян бүрд талбайд цагдаа наажилтай. Эхнэр нь сахирад халтай оюун билэгт гэдэг малчин. 1970 онд хурмалсан. 1976 оны өвөлтөд баян бүрд талбайн төвд сууж байв. Хүнэ хүчээр малдсан задхай хутхаас унтны ус авах гэж дээсэр гар эргүүлгээр татаж байтал 6 настай хүн гүйж ирээд бие татаж авч чадлгүй мөсөн дээр халтраад худаг тунчхажээ. Ээж нь мөхдөн сандран хэрхэ мэдгүй байснаа хүүгийнхээ хойноос худагт шүүд үсрэн орчээ. Тэр үед яг 12-р сарын дундаж өвлийн хүйтэн цаг. Эхнэ хүүгээ төврөн толгойх нь худгийн уснаас дээш өргөж зогсоохот хүн ирээч ам авар гэж хайсгэрч орилжил байлаа. Ойр хавьд хүн байсангүй. Тэгтэл ашгүй нэг эмхэн ус авахар ирж худаг дотор хүн байгааг мэдээч хүмүүст мэдэгдснээр эх хүүхэд хоёрыг худахаас татан гаргаж амин аварчээ. Хүүгийн сагсанд суулган татан авч ээжийн дээсүнжүүлэн биеийн оролгож уяад татаж гаргажээ. Мэдээж тэр үедээ эхийн хувцас нефт норч цэцэрж байлаа. Өнөө ус авахар ирсэн эмхэн хүүхэнд «Эх таарчээ, манайд очиж дулаац» гээд гэртэ оруулаад найтан хувцсын тайлуулж бүлээн архиулахад хүнчлэр хучжээ. Даарсан бүсгүйчээ тэрээхэн хугацаанд нам унтсан байна. Ингэж хүүхдээ аврахаар зориглон худагт орсон бүсгүй худахаас ам аврагдан гарсан байна. Ээжтэйгээ худагт унсан том хүү Баатар нь цэргийн алба хааж сом гацаандаа ирч мал малдан эрүүл саруул амьдарч байна. Дунд хүү Баясгалангын бас цэргийн алба хааж ирээд хурамлаж хүүхэн ачийн зулайг ээжтэй өнөрлүүлчээ. Баг хүү Бүрнэн сургуулийн мөрхөөж суралцсаар л явна. Өвгөн нь эртөвтөр нас барсан ч оюун билэгт одоо амглан болгосонд асарт сун хүүхдийнхээ буйнаар хүнээ эдэлдэг бүхнийг хэрглэж юукор

дутаж гачигдахгүй аж төрж байна. Урдаар зовж сүүлэр жарахдаг хүн амьдрал гэж ийм л байна. Малчин хүнэ Абьясын мөрөгчл. Баянгун гацааны батмун хах бол хөдөөгийн нэг бор малчин. Сурхулд суусангүй, соёл эзэмшсэнгүй. Гэвч таван хөшөө малын төрж чадгүй их нь амнасны дээсэн дээр очихын үйс жижигхэн хутхыг алган дотроо барьж савнд нь гараа оруулж савын нэгч шарахтуулахгүй хаар хаагүй яран салган эвдээд эхийн навардаг онцгой чадвартай хүн байлаа. Үүнийг мөрөгчл гэхээс өөр юу гэх бэ? Ойр хавийн нутаг хүснээхэн ийм тохиолдолд бүр түүнийг залж аваачна. Хүнд үгүйгэж шалтгалахгүй явжил байдаг тусархаг бурхан сэтгэлтэй нэгнэлтэй хүмүүс баахан зоос мөнгө сэтгэл болгон барихад юу юм бэ? Зовсон амтныг салгаж их нь мал болвол болчихдоо гээд сууж батгах. Дээр зүүн 90 хэдэн онд тэр манай хацаанай халбан халын бямбин хүү хувьсгалтын нэг үнийнэ буруу байрлалтай төрөлтийг гардан салгасан байжээ. Гэтэл үнийнээ савн гараад элтвийн арга хэрэгэлсэн чи эргэж гараад болохгүй. Арга ядахтаа савын узуураар нь нарин утсаар чанга ууж отлон авчи нохойд хайж өгөв. Тэгэхэд нөгөө үнийг нэг гараг эмчлэн тартлаа. Үнийг чи эдгэж мал болов. Намар нь субын үнийг сайн тархалж улмаар худалд нь борлуулжээ. Энэ нь үхэр хоньны гар хөлтүүлгийг сайн хийдэг. Монгол гэрийн хан үнэ хаалга нүүдлийн монгол үхэр тэрхийг хүртэл сайхан хийчихэн. Бас төмрийн дарханч хийдэг элтвийн авьяастай нэгэн. Одоогийн мал өмнөлгийн мөрөгчл сурсан залуучууд тогтсон цалинтай тохлог асартаа дашуурч хөдөөхөрийн ажил хийдэл эмнэлэг мөрөгчлд явах дурггүй. Яббал бас хөлс мөнгө тооцно. Тэрх мод ярина. Батмөнхтэй адилдах бол их л зөрүүтэй санагдан шүү. Малчин хүнэ авьяасын мөрөгчлгэж малчин хүнэл удам сударт байдаг баталтай. Цаг хүн хоёрын аль нь яаж хуурахыг хорвоо яаж мэдхэвтэй. Эмнийхөр хиймрөө сэргээсэн өрөлдөг цахаачин ах. Өвөрвлэг сомын саруул замд хацаанай сахрат халын цахаачин ах адуунд онцгой саник нутг холноороо шагшин магтдаг. 1981 онд Жавхланд сомын хэдэн суур адуу өвөрвлэг сомын нутгийн өвөлжөөд хаварч ивэ. 1981 оны 4 сард цахаачин ах манайд ирэхэд би Жавхлантын адуунаас хоёр эмнийг сургаж өгнө яа гэж хэлсэнд тэнд байсан адуучид чи унах тэнхээгээ мэддэг гэж басжээ. Цагаачин ах дүү чи надад дэм болоод өг хойвол явъя гээлээ. Ингээд надаас мориггүй жунаад хамт явах гэхэд би адууныхаа дотроос хамгийн өндөр харагчгүйг унуулжээ. Надаас ч өндөргүй. Очиход Жавхлантын адуучид ийм өндөр адуу бас байдаг юм уу гэд бүр унж үзэн сонирхов. Нэг баг бийтэй манаачин залуу миний хүлд дөрөөнд хүрхгүй тэмүүлсээр байтал өмтнээ салтаа хагарч халаа гэж бөөм инээдэн боллоо. Бид нэр эмнийгээ барихаар адуун дээрээ очиход тэдэхэд хэдэн нас гүйтсэн эмнэг морь нас гүйтсэн эмнэггүй цахаад дуртайхаа барьж ав гэлээ. Цахаачин ах нэг тархан нас гүйтсэн хөр морийг зааж бариулав. Ингээд хамтран эмээлж дахин нас гүйтсэн боргч гүг авна химээ заасанд адуучид морийг барьж эмээлэн мордууллаа. Энэ морьч бас бэрхэл бол гэсэн. Цахаачин ах нуруун дээр нь ойчих шинжгүй. Адуун дунд баахан явуулж байхад дахиад эмнэг гүүгээ бариулж эмнэг морьныхоо хүзүнд холболоо. Намайг гэрте хүртэл тууж яв. Тэнд хүртэл энэ гүү толгойхоо мэдчихнэ гэсэн. Ингээд туугаад гэрт ирж цай хоол ичгэд одоо явна гэд мордохт нь цааш баахан хүргээд нэг нас гүйтсэн бүдүүн морь
нас гүйдсэн эмнэг хүүгээ зэрэгцүүлэн аваад явахын гайхширэн харж байсан. Тэр үед цагаачин ахынхан нөхдлийн мал харж байсан. Эхнэр нь ганцаараа хүүхэд нь нарэ. Тэгээд хоёр эмнэгийг ганцаараа яаж чөдөрлөж тавьсан болов? Өөрөө л нас цааш болгож байсантай. Үнэхээр ч адууны архыг олдог ухаантай. Аашин номхруулдаг, аашин номхруулдаг сүртэй адуучин хүн ачээ. Эр хүнэ, эрмэг зэрэг ухаалаг чадал гэдэг бахармаар шүү. Цагаачин ахтай арбат хоногийн дараа уулзахад нөгөө хоёр чинь бүр номхон унаа болсон. Би энэ зун намар болтол унаахаараа дутхаа байсан гэж ярьж байлаа. Хүн ер нь буян үйлдэж ябал хоёштын зам нь сайн. Өвөр бүлэг сомын сарул туяа гацаанай, бахтад халын шагдар сүрэн сахирад халын сумхи хоёр 11 хүүхэдтэй. Бас аль газрын хаанхийн ямар хүн нэрүсийн ч мэдгүй гон ганц бэй ламыг өрөвдөж олон жил өргөж дэмжиж амьдрав. Энэ лам нь 92 наслаж бурхан болов. Нэг өглөө эрт бүрэн хүүн мороо мөлж ажилдаа явна гэж байтал маам нь гаднаа алхаж байхад иймэрт яваад яхав өдөөс хойш болдгүй юм уу гэжээ. Тэгэхэд бага зогсож байснаа. Би жаахан өвгүй байна. Гэрт оруулаад өг гэхэд бүрэн маамиг сухтан төшиж гэртээ оруулж хансан дээр нь суулгажээ. Дэр авч тавиад намайг хэвтүүлээч гэхдэн хүзүүнээс нь тулж хэвтүүллээ. Маам нь хоёр удаа зогсоод доороо нас барав. Мама орчуулах болж тавих газрын шагдар сүрэн эцэг нь морьтой хайж байхад бүрэн маамийн шарлыг сахин хүлээж суучээ. Доошо харсан чинь хоёртын цайрын мөнгө газарт хөвтөж байлаа. Түүнийг аваад эцгээ ирэхээр нь хэлэхэд энэ газарт нь тавьчихъя. Маам өөрөө газар олсон байна дээ гэд шагдар сэрэн бэлгшээж тэр мөнгийг авсанд нь хийж оршуулжээ. Энэ газар миний өхрийн хотны захад ойрхон байдаг юм ба. Хэдэн жилийн дараа би отроор өргөлж нүүж буун явахтаа маамийн шарил тавьсан газарт нэг туулаа өргөлж орж гарч оромнотгийг үзлээ. Нохой хөөхөд тэр туулаа гуйгээд маамийн шарилд орчихдаг. Миний хэдэн хөхөч ойр хавьд нь нааддаг байсан. Би шарил хүр онгоныг тэгтэл сэтгэлдэггүй. Бид өхвөл бас л ийм болондоо гэж боддог. Эхнэр минь үнийгээ сахта өдөр өдөр сүүхө өргдөг байсан. Би тэгээд гэртэ маамийн сүнс хувилаад туул болчихжээ гэж ярьдагсан. Нилээд жилийн хойно өнөө туулаа үзэгдэхө байсан. Яасан бол гэж би үй үй боддогсон. Өнөөдөр бүрийн түүнэ 11 ахトゥ нартайгаа үнэхээр бүрэн бүтэн аз жаргалтай сайхан амьдарч байна. Хүчир бүрхтэй ядарсан зүдэрсэн ганц хүнийг өргөж идэмжиж баярлуулснаа хэшиг буйн нь энэ айлд ингэж илэрэн шингэжтэй гэж би дотроо бодож явдаг билээ. Хашил буян үйлдэж явбал ирээдүйд аж амьдрал ах дүүст минь сайн юмтай гэж ухаарсантай. Эрхэм сонсогчдоо, энэ хөлжийн нөвтрүүлэг маань өвгөр өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балж ба. Анхны хянагч Кавра, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулан хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн тухайртаа баяртай цолхъя. Баяртай.

0: Худан бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өртөр уулгын төвчийн нэвтрүүлгийг
3: Бүх хотын өртөн засаг хордын намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахыг ахиулах жичээ. Хоёрдугаар удирдлын голлогтой ажлын тохируулалтын хурлах хуралдсан.
2: Жиюнчэн Худан бэр хотын бүх усын амиахын өдрийн гол талбарын ажилгын бэлтгэл ажлын дугуйлангийн анх тур удааны бүгд хурлын эрхлэн хуралд болсон.
3: 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх хоторын усын дотоодын зугаацагсдык нийт 103.39 тэмн хүн удаа хөлен авч зочилсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 5-р сарын 6-ны өдөр бүх хотын өртөн дацаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын найдваржуулахыг ахиулах болон 2-р удирдлын голлогтын ажлын тохируулалтын хурлыг хуралд болсон байна. Хотын намын хорооны дэлшүүжи хотын дарга Жиюн Чэн хурал эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Си Цзиньпин Рунхэ Шүүчийн Өвөр Монгол тавьсан ширээс чухал яриа чухал зааврын зэрэг санааг гүнзгий сурчийн тууштолдон нийтийн төлөө нам байгуулах ард түмэнд буян үйлдэх шинжлэх ухаанчаар шийдвэр тоолох тогтоох өнөөхөө атхын боттой ажиллахыг баримтлаж өртөн дасах ордны намын хороодны 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулан Үзэл санаагаа цаашдаа нэгтгэж, улс төрийн зохицоо дэвшүүлэн, нэгдэлтийг төлөвжүүлэн хөгжүүлэх ба амар төвчний батлах хариуцлагаас сэтгэлэг тулгам сэтгэлгээ чангатгаж, аж ахуйн хөгжилтийн тогтууны дунд сайжрах, тогтууны дунд урагшлахыг бүх хүчээрээ ахиулах хэрэгтэй гэж чухал хэлжээ. Хурлаас одоохны аж ахуйн ажиллагааны байдлыг задалж, хагас жилийн жиссэн харалт, аюулгүй үйлдвэрлэл зэрэг байдлын хариу мэдээллүүдийг сонсон, бүх орны голлогтын ажлын тохируулалтын хурлын хологдлохгүй шаардлага ёсоор, 2-р удирдлын аж ахуйн ажиллагаан, худалдаачин уржи бэлмэг оруулж авчрах, төрөл зүйн бүтээн байгуулалт, ардын амьдралыг сайжруулах, хэрэглэг ахиулах, аюулгүй үйлдвэрлэл, гамшигт сэргийлэн гамшигт багсгах ба Дундад улс Өвөр Монголын цөлөөт арилжааны туршилтын орны Манжуурийн хэсэг орны бүтээн байгуулалт зэрэг голлогтын ажлыг дахин байрлуулан дахин ахиулсан байна. Хэсэг хошуу хотын сандаа солилцож аврал илтгэх яриа тавьжээ. Хурлаас явуулчлагдан Хэлхэх урт утхан хэлхэх нөхөрлөх шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх хүйтэн гасарт туршин шалгах зэрэг голлогтын хүрээний тайранд төрөл зүйлийг төлөвжүүлж оруулан авчрахыг нэвтрүүлж боттой найдваржуулан бүтээн байгуулан ашиглалтад оруулж өрөвтөн жолох бүхэлхэний элементийн батлахыг баталж бүтэмжтэй бодооруулалтын өргөжилэн өргөтгөх хэрэгтэй. Боцод бэлдаруулах болон хүнд бэлдаруулахыг зэргээр чухалчлахыг баримтлаж, хэрэглээний төрийн болохыг оновчтын найдваржуулан онцлогт талбар үзэгдлийг баяжуулан олон зүйлийн арга хэмжээг зэргээр хэрэгжилж байхад хэрэглээний сайжралтын дэс түвшийг ахиулах хэрэгтэй. Цөдөө тарлжааны туршилтын орны Манжуурийн хэсэг орны бүтээн байгуулалтаар хөдлөмж болгон Хил дагуу хөрөлдөн тойрог олон улсын их хуурийн гарамтын холбоолтон хөдөлсөж, гадаад арилжааны гадаад оруулалт гаргалтын шилдэг жүлэн хүч хөргөгчүүлж, нойлтын төсийг дэвшүүлэх хэрэгтэй. Өдөр тутмын хянан хэмжиж тохируулах ажлын бодтой адхан, суртал цахилгын готыг чангалж, ардын амьдралын 10 их инженерийг хэрэгжүүлэхтэй уялдуулан, Ардын амьдралын хорой шугамыг батас эхэж, аж ахуйн үндсэн байдлыг тогтуурчлах хэрэгтэй. Эндлээс гүнзгий сургамж авч, амар төвчний хариуцлагыг чангатхан, оюун шугамын нутгүйлчээрийн галыг сэргийлэн унтраах болон үерийг сэргийлэх ажлын нэгдэлтийг төлөвлөн сайтратгаж, нийгмийн зөрчил төгшүүрийг лавдан бөгөөд эмэгч оромтын шийдвэрлэн, Өндөр хэр төвшин бүхий амар төвчнээр чанар сайтыг хөгжилтийг хамгаалах хэрэгтэй гэж. Хурлыг харан давтамжийн хэлбэрээр хурлдуудан ил хошуу хотын хэрэгт хуваар хурлын талбар тохируулсан байна.
3: Манай хорооны мэдээ. 5-р сарын 6-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүчи хотын дарга Жиюнчэн Хөдөлмөр хотын бүх улсын амархан өдрийн гол талбарын ажиллахын бэлтгэл ажлын дугуйлангийн анх дугаар удааны бүгд хурлыг эрхлэн хуралдуулж, ээл тусгай ажлын дугуйлангийн ажлын ахиж ба төсөл тогтоосон байдлыг сонсож, бэлтгэл ажлыг бүх талар эхдүүлжээ. Жиүнчэн жааж гаргаснаар бүх улсын амархан өдрийн гол талбарын ажиллахыг сайтар эрхлэх бол Ши Жинпингийн амархан боловсны үзэл санааг үйлдэлгжүүлэх, манай улсын умратын чухал амархан амар төвчний халхавчийг бэхжүүлэх чухал их арга хэмжээ болно. Мөн ч Хөдөлмөрийн амархан давуулаг болон хотын дүр төрхийг илрүүлэх чухал цонхобч болно. Аж ахуй хөгжил болон харилцаг нь цөм төлийн чухал юм. Эсэт салам учрынхэн дээд хэмжээгээр чухалчилж, хамгийн өндөр баримжаа, хамгийн чанга шаардлага, хамгийн ботой султаллар эдл зүйлийн бэлтгэл үүргийг бүх хүчнээрээ бийдүүлж, тус удааны ажиллагыг үнэнхүү өөрмөц онцлогтой, сүр хүчнтэй, үр бүтөмжтэй эрхлэх хэрэгтэй гэж. Жиүнчэн шаардсан бодот байлтухааны байдалд өтөр төрхөн орж, төвдрүүлэн ажиллах, ажлын хугацааг тонгоруулан тохируулах, жорог үлгэж байлдгаан хийхийг хэрэгжүүлж, үүргийг хүнд хуваан өгч, цагийн хязгаарыг өдөрт хүртэл тодорхой болгож, явдал бүхнийг хамаарах хүнтэй, явж бүхнийг харах хүнтэй болгох хэрэгтэй. Зохицуулан хамжилцгыг чангатгаж, нэг хүлэг шатрын үзэл санааг бат бэх бий болгож, ээл тусгай ажлын дугуйлангийн үүрэг чадварын үйлдэлийг гүйцэд бадруулан, үүрэг хариуцлагаан санаачилгаасан таниж, хүчирдэлтэй асуудлыг цаг тухайдан зохицуулан шийдвэрлэж, эдэний амар төвшин, эмэмнэлэг эрүүл хамгаалал, зам харилцаа тээвэр, орчин тойрныг сайжруулах, ажилхааны уур амьсгалыг бий болгох зэрэг ээл талын ажлыг лавдун баттай сайтархиж, ажилхын золголтлыг шулуутхан, дээдгэн үзүүлэх гойд сайхныг үнэхүү батлах хэрэгтэй. Бутыг эрхэмлэх аривч гамтдээ, өндөр бүтэмжтэй байх зарчмыг баримталж, хурлын явдлын зохион байгуулалт үйлчлэгэний батлах зэрэг талаар нэгтаса нэгт байж, манай хотын амархан өртгөн бэлэгдэл ба амархан бүтээгдэхүүний нээлтийн онцлог болон гялацгийг бүх талаар харуулж, ажилч аривч арвлан гамнах ба халуун сэтгэлгээр бүрэн гүйцэд байхыг зэрхэр чухалчлах хэрэгтэй. Амар төвчний сэргээлтийн шугамыг бат бэх байгуулж, аюул түгшүүрийн гэмс сүүхийг бүх талаар байцаан цэгтэн засаж, ажилхыг төгс амжилттай эрхлэхэд бат чанга баталгаа хангах хэрэгтэй гэж. Ойлгосноор 2026 оны бүх улсын амархан өдрийн гол талбарын ажиллагаа 8 сарын 15-ны өдөр Хөдөлмөр хотод явагдах болно.
2: Манай хөрөнгө мэдээ 5-р сарын 6-ны өдөр сурвалжлагч Хөдөлмөр хотын соёл жуулчлал арадио төлөөс тавчанаас ойлгосноор 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх хотороо улсын дотоодын 6 цагсаатыг 100 бүгд 3,900 хүн удаа хүлээн авч, адилхан хугацааныхаас 100-ийн 3-ийг 9-аар нэмэгдэн, жуулчлалын цаг дэлгүүр хүмүүсийн хүлээлтийг олж, хэрэглээний халамжлал болон бэйжилсэн ойлголт шин сайн байдлыг илэрсэн байна. Энэ жилийн 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх хотын ган элбэг байдаг байгаль болон Саядин их байдагта төвшигдэн цэцгээр жууч болгож баярын өдрөөр тохиол болгон айлодон онцлогт соёл жуулчлалын ажиллах хурднуудын 6 цагсадд олон ичсэн чанар сайтай жуулчлалын ойлголт олгосон байна. Үүнд хурц улаан цэцэг сонирхох үйлдвэрлэлийн ажиллах нь гялас цэгийн нэг болж

0: Жангайлгад 13 шууд зэрэг газартай уул талаар дүүрэн хурцудаан цэцэгдэдгэрэн маш одон зугаацэг садын сонирхлыг татаж байна. Эдгасрын кэн цэцгийн талаагаар ар үзэгдэл болгон бодсын бус соёлын үбийн тэтгэн үзүүдэг ардын зан үйлдийн бэйчлэн ойлгох уран сайхны үзүүлгийн тоглолт амт дидэн амтлах зэрэг ажиллахыг уурсалцуулан цэцэг сонирхох соёл бэйчлэн ойлгохыг уйлдуулсан одон ишитг хэрэглээний үзэгдлийг бүрдүүлж хөдөө тосгоны жуулчлал амиахын жуулчдын өргөл жилэн хөгжлийг дайчилсан байна. Бухотын эдгэлсрийн кэн соёл жуулчдын уусалцлын шин аргыг идэх үти өргөтгөж жуулчдын дэс төвшгийг ахиулжээ. Өргөнө хотын кэн хус модны шүүс цуглуулах бэйчлэн ойлгох зам чухмыг гаргаж зугаацгсад оюун шугын хамгаалагчийн дагуулгаар оюун шугын амиахын чидийг ойлгосон байна. Эвэн күндэсний өр тандас хошуу малчдын элбэх хуриалтын эвнэний найр эрхэлдэн хурга уугжих бүх барилдах сурхарвах зэрэг уламжлалт нүүдэл малчдын өнгөрлөлт нь зугаацгсадд тал нутгийн соёлын хүртэмж олгосон байна. Гэгэн гол хотын кан цаа богийн үйлдэлцэл, төмөр хөрцийн шарсан маха зэрэг өвөрмөц онцлогтой бэйчлэн ойлгох төрөл зүйлийг тохируулдан. Зугаацэг сэдэд ойшуухийн үзмчийг ойлгуулахын хамт газар орны зан үйдийг гүнзгий ойлгуулсан байна. Үүний хамт сүнийн аж ахуйн халамжил болж хайлаарын баруун уулын сүнийн зах дэлгүүр, жалан айлын явган цэгийн сүнийн зах дэлгүүр, морин дава дагуун төстийн өр тон дасан хошуудны ханика сүнийн хот зэрэг онцлогт сүнийн цах дэлгүүрт шинэ маягийн жочин ухтах байдал илэрэн амьдралын өндөр амттай хэрэглээний байдал амралтын өдрийн цах дэлгүүрийг бүтэмжтэй хөгж ажээ. Унас хатан ардад ашиг хүртэх арга хэмжээ нарилаг онцтойгоор энерги олгож хайдар тойрог өргөнө хот зэрэг газрын кан соёл жуулчлалын хэрэглээний тэмдэгт тарааж хоног буудал, хоод умт, бараа худалдан авах зэрэг хоёр дахь удааны хэрэглэг шууд дайчлан зах дэлгүүрийн амьдлах хүчнийг улам нэг алхам хөгжүүлсэн байна. 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд Хүлэнбор хотын соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүний хангалттай элбэг байдаг ажиллагаа олон явагдан зах дэлгүүр амар төвшин эмэгтэйлэмтэй байж нийгмийн ураачиг болон аж ахуйн ураачгийн хос элбэг хурлалтыг байдуулсан байна. Бухотороо соёл жуулчдын уусалцлын өргөл жилдэн гүнзгийрүүлэн аж үйлсийн хөлхөг уртдгож үйлдэхүүний хангалгыг баялагжуулан соёл жуулчдын үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг өргөл жилдэн ахиулж байна.
1: Манай хорооны мэд одоо яг сайхан хаврын тараалгын зангилгын хугацаа байж газар ортын химийн бордуурын хангалгыг батлах гол хүчин зэрэг ба аж үйлсийн хөлхөн гол аж ахуйдал болсон Хөдөлмөрийн жиншин химийн аж үйлдвэрийн хязгаарт компанийн үйлдвэрлэлийн тасагт машин нэгжгэнэж яаралтай байдалд орчээ. Төрөвхөн Өвөр Монголын хөдөө тосгоны худалдааны банкын Хөдөлмөрийн Хайдар тойргийн салбар банк болон Хуучин Барах хөшүүний салбар банк хамжилсан хүчилж Хөдөлмөрийн жиншин химийн аж үйлдвэрийн хязгаарт компанид хоёр дүмшүүр төгөрхөн охор хугацааны гүйлгэний бэл мөнгөний жилхэн итгэмж олгох төрөл зүйлийг амжилттай найдваржуулж аж ахуйлын бэл мөнгөний хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн байна. Ойрын жилээс Хөдөлмөр хотынхын чухал их төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын зангилахын гогцоог чанга анхарч бүх хотын аж үйлсийн хөгжилт болон төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын бүтээх хэрэгцээд сурдаж эдийн засаг хөгжүүлэлт өөрчлөлт зэрэг салаан мөчр болон эл төрлийн мөнгөний гүйлгэний байгууламжийн хамжилтсан хүчлэхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж төрөл зүйлийн бэл хурамтлах хүчир асуудлыг бүх талаар шийдвэрлэн чанар сайтын мөнгөний гүйлгэний хангалгаар бүх хотын аж ахуй нийгмийн чанар сайтын хөгжилтөд тасралтгүй хүчирхэх хөдөлгөх хүчин нэмэрлжээ. Төрөл зүйлийн бэл хурамтлах хамгийн төрүүний 1 км-ийг үнэн хүү нэвтрүүлэхийн тулд Хөдөлмөр хотынхын системтэй сэтгэхүйг баримталж нэгдэлтэй төлөвлөн арга ухаан сүгжилж хотын эдийн засгийн товч хотын хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөл хамтран хянаж хамтран зөвшөрсөн суур байдал сурдан эд мөнгөний гүйлгэний байгууламжийг зохион байгуулж байгаад бүх хотын 511 аж ахуйлын бэл оруулалтын төрөл зүйлийг золгуулах ба итгэмж олгохыг урьдчилан үнэлэн жишиг ажлыг хийж тэднийг хөтлөнч олгодож байгаад итгэмжт жилхэн төрийн бодлогын нийцэх чанар төрөл зүйлийн боломжит чанар чич

0: ашиг олох чадвар, итгэмж олох, дэмжлэг хангах боломжтой чанар зэрэг талар ерөнхийдсэн үнэлт жишэлт хийлгэв. Одоохон болтол бүх хотын чухал их төрөл зүйлийн хөмөрхийн нэгэнтэй жийлгийн дэмжлэгийг хүртсэн төрөл зүйл ба аж ахуйлал 53 байж 249 чиг 4 зурхан дуншуур төгөрхөн итгэмж олгож 88 чиг 81 дуншуур төгөрхөн жийлэг тавихыг биелүүлсэн. Шинэ энерги, уурхай малтах, химийн аж үйлдвэр, энерги хадгалах, тариалан мал аж ахуй, арилж явах худалдаа, шинжилгээ ухаан мэрэгчлэл зэрэг голдохтой хүрээд холбогдож аж үйлсэн яс чанарыг дэмжлүүлэх төрөл зүйлийн хурдчиг түргэтгэхэд Батбих Бэлмөнгийн баталгаа хангаж. Төрөл зүйлийн бэл хурамдуулах явц дэх хэнэн зөвшөөрөх явц нь ярчиг төвөгтэй, золгуулах үр бүтэмж нь өндөр биш. Бэлмөнгийг найдваржуулах нь удаан зэрэг төвчрэлтэй. Хүчээр асуудалд чиглүүлэн Хөдөлмөр хотынхын мөнгөн хөлхнээ байгууламжтай хамтран чухал их төрөл зүйлийн бэл хурамдуулахыг ахиулах тусгай анги байгуулж, төвдрүүлэн ажиллаж, хамжилтсан хүчлэн чухал их төрөл зүйлийн идэвхтэй жийлэг тавих явц дэх эл төрлийн төвчрэлтийн асуудлыг цаг тухайдан зохицуулан шийдвэрлэж, бэл хурамдуулахын үйлчлэгний хурдчиг дэмжлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулж. Эдгээр мөнгөн гүйлгэний байгууламжнууд бодит чавхчин аж ахуйд үйлчлэх харилцааг санаачилгасан үүрэглэж, чухал их төрөл зүйлийн бэл хурамдуулахын саадгүй нэвтрэх замыг нэн хэнэн зөвшөөрөх явцыг шилдэгжүүлэн айдл бус төрөл зүйл, айдл бус аж ахуйлын хөгжилтийн онцлог хийгээд бэл хурамдуулахын хэрэгцээ шаардлагад чиглүүлэн нэг аж ахуйлалд нэг арга бодлогын өөрмөц бэл хурамдуулахын төслийг бэйдэн тохируулан тогтоож, чухал их төрөл зүйлийн идэвхтэй жийлгийн бэл мөнгийг түргэтгэн найдваржуулахыг бүх хүчнээр баталж. Засаг мөнгөн гүйлгэх, аж ахуйлын мэдээ занхын тэнцвэргүй байх асуудлыг шийдвэрлэх бол мөнгөн гүйлгэхийн үйлчлэгийн чанар чанасаа үр ашгийг дэмжлэх нь зангилах мөнгө. Хөдөлмөр хот банкын бэл мөнгө хурамдуулах төрийн бодлого, аж ахуйлын хэрэгч, бодлоготой төрөл зүйлийн 3 хуудас нарийн дансын хамааралтын тогтчийг бүрэншүүлэн төгөлдөржүүлж, банкын бэл мөнгө хурамдуулах төрийн бодлогын нарийн данс, аж ахуйлын бэл мөнгө хурамдуулах хэрэгцээ шаардлагын нарийн данс, голдогтой төрөл зүйлийн нарийн дансыг хандлагтайгаар хүргэх, нарийн онцтойгоор танилцуулах ажлын тогтчийг байгуулж, эд мөнгөн гүйлгэхийн байгууламжид чанар сайтай төрөл зүйлийн мэдээ занх хийхэд аж ахуйлын бэл хурамдуулахын хэрэгцээ шаардлагыг тогтмол хугацаатайгаар хүргэн өгч, мэдээ занхын бэхтэлтийг өвдөж, төрийн бодлогыг харилцан мэдэх, хэрэгцээ шаардлагыг харилцан нэвтрүүлэх, их баялагыг хамтар эдлэхийг биелүүлэн мөнгөн гүйлгэхийн байгууламжаар үйлчлэгээний харилцан оновчтой болж, төрөл зүйлийн аж ахуйлалд бэл хурамдуулахын арга замыг олгосон байна. Энэ суурин дээр Хөдөлмөр хот чухал их төрөл зүйлийн бэл хурамдуулахын хэрэгцээ шаардлагатай нэгт үйлдүүлсэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэлтийн сайн эхлэлт олоход мөнгөн гүйлгэхээр чадвар олох засаг мөнгөн гүйлгэх аж ахуйлыг золгуулах хурлд намын байгууллалтаар мөнгөн гүйлгэхийг хөтлөн дагуулж, уламжлалт мал аж ахуйн хэлбэрийн хөврөлөн дэс дэвшүүлэхийг ахиулах боловсролтын хурал, улсын өмчлөлт аж ахуйлын засаг мөнгөн гүйлгэх аж ахуйлыг золгуулах ярилцах хурал, төрийн бодлогын чанартай мөнгөн гүйлгэхийн засаг мөнгөн гүйлгэх аж ахуйлыг золгуулах хурал зэрэг олон талбарын тусгай сэдвүүдэд ажиллахыг төвлөрүүлэн эрхэлж, байнгчсан найрлаг онцтой бэл хурамдуулахыг золгуулах давцгийг байгуулж. Энжидэс нааш бүх хотын эд банкын байгууламж нийт бараг 194 дуншуур төгөрхөн жийлэг тавьж, додоочиг 3-2 төмөн өрх зах дэлхүүрийн голч огчд ашиг хүртэж. Ирээдүйд Хөдөлмөр хот үргэлжлэн байнгчсан урт хугацааны хүчинтэй засгийн ордон мөнгөн гүйлгэ аж ахуйлыг золгуулах тогтчийг бүрэншүүлж, мөнгөн гүйлгэний их баялагыг голдохтой хүрээ, голдохтой төрөл зүйл, голдохтой аж үйлс тийш хэлбэлхэн төвдрүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж, нэн чанга мөнгөн гүйлгэний хөдөлгөх хүчнээр төрөл зүйлийн бомт шавталхыг хамгаалж, аж үйлсийн дэс дэвшгийг энерги олгож, аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрдэн бүх хотын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийг сайтар ихлүүлэхэд нэн бат чанга хүчин бүхий мөнгөн гүйлгэний тулгуурлал хангана.
1: Манай хорооны мэдээ Айрта Уран Монголын айшуугийн аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн Ихянган давааны ном мөрний дэд урсгалын усан зурвалжийн газрын хамгаалалтын засаг төрөл зүйл эхэлсэн байна. Өөр Монголын аялуугийн хажуу төрийн бүлэгдүүдийн Ихэнхан давааны ном урдны дээд урсгалын усан сургуулийн газрын хамгаалалтын засаг төрөлцөд бол Өөр Монголын аялуугийн хажуу төрийн бүлэгдүүдийн өргөнө голын сав газрын амхыг хамгаалан сэргэж ерөнхийлөн засаг төрөлцөлийн дараа найдваржуулан хэрэгжүүлсэн бас нэгэн усын төсийн давхар инженер болно. Төрөлзөвд 254 тэмн муу аялуугийн засан сэргээх үүргийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн 2029 онд бүх талаар бүтээн байгуулалт үүсгэх гэж төлөвлөж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуцсан найруулагч хэсэгч бэлэг анхны хинэгч зэлгэр хинэгч соёлт ерөнхий хинэгч бүрэн баяр нэвтрүүлсэн нь уран гэрэл давлахан мэрэгжилтэн жуудан.
1: Хөлбөмбөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.
2: Дуу бол дуртал дийн болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа. Дууны зингүн шоу нэвтрүүлэг.

Харангуйд ч улам тодордог, улам сайхан болдог зүйл бий. Ялангуяа хүний бодол. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэшиг. Эхлээд Буряад гэдэг дууг хүргэн

0: Өрхөм сонсогчдоо, дээрх та бүхэнд дууны цангун нэвтрүүлгээ хүргэлээ. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хашиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Ясмуралыг эрхэмлэж, ясмуралыг хөндөтгөж, ясмуралыг сахья.
1: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
2: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ясмуралын байгуултыг чангадахь.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралчж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
3: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
4: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлээ.
5: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
4: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр төрхөн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
3: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэвт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шиний үүдгийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
4: Дондод улсын маягийн одоохчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоохчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
5: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтээн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тэгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
4: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүчээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шиний өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ийн толгойны байдлаар явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын цогцолж байгаа ард

Худамбар хотын хам зууцлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна? Одоо цагвари мэдээ нэвтрүүлье. Худамбар хотын цагвари төвчөөс энергийн 6 чагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагвари байдал ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Өнөөдөгөөс өнөөшнө болтол бүх хотод тунгалаг байснаа үүсчинэ. Манай хотын гэл газруудаар 3-аас 4 дэсэн салхи баруунханаас салхилна. Маргааш өглөөгөөс маргааш нь болтол бүх хотод тунгалаг байстан үүсчинэ. Хайлар орондо тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруунханаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Алтан нэмэл болгосонд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруунханаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Амглан болгосонд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруунханаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Баянхүрэ болгосонд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруунханаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Баянтхой болгосонд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруунханаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Манжуур хотод тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруунханаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Ягш хотод тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруунханаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Лабдалын болгосонд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруунханаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Гэгэн гол хотод тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруунханаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Аргад болгосонд тунгалаг байснаа үлшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи баруунханаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Жалангол хотод тунгалаг байснаа үлшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи баруунханаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг байснаа үлшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи баруунханаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Наачи болгосонд тунгалаг байснаа үлшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи баруунханаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Хайлар орондоо тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруунханаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлэлтээ.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Зоним мэдээ 10 минут.
2: Манай хрооны мэдээ. Аж үйлсийн хөгжүүлэн мандуулах бол хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулахын голлогч суур мөнгө. Ойрын жил манай хотын гэл газрынхэн орон бүсэн их баялагын давуулаг, ам ахуйн давуулагтаа суурлаж, газар орны байдалтан тохируулан онцлогт таримлт тэжээврийн аж үйлсийг хөгжүүлж, үргэлжлэн бүтчин шилдэгжүүлдэг. Аж үйлсийн хэлхээг урттахж, орлогыг нэмэгдүүлэх арга замаа өргөтгөж, бага аж үйлсийг онцлогт давуулаг аж үйлс болгон хувруулж, хөдөө тусганы хөгжилтийн дотоод хөдөлгөх хүчнийг хөгжүүлэн, ам ахуй болон аж үйлс хамтар ашиг хүртсэн хөгжилтийн замыг нээж. Агарын дулаан тасралтгүй дэвшлэхэд агартан 10 хүшүүний чэншүн галуу тэжээм үржүүлэх тусгай хоршоочил дэгдэхий байжуулах зангилгын хугацаанд орсон байна. Баримжаажсан дулаан тэжээм үржүүлэх тасагт ороход нялх дэгдэхийнүүд бөөгнөрөн аж үйлсийн хөгжилтийн амжилтын хүчнэр бэлхэнэ. 10 хүшүүний дэлчир эвэн хүндэсний шангийн дэлчир тусганы ард биешлийн сурвалжлагад хэрэгтэй. Дэгдэхийг дулаан байжуулах тасагт тавьж, бид өдөр бүр дулааны хэмжээг үзэж, түүнд ус нэмж өгөх нь өөрийн гэртэн ажиллах нь хүч явхаас хол дээр санагдаж байна. Учир нь гэртэн тун дүгм гэж. 10 хүшүүний чэншүн гадуур тэжээм үржүүлэх тусгай хоршоочил 2010 онд байгуулагдсанаас нааш гадуур тэжээм үржүүлэх, өндөг нэвчүүлэх, ангаахай дэгдэхийг байжуулах, хижгий сэргийлэх, тэжээл бордоо хангах, мэрэгчлэр хавсран тэтгэх, бүтээгдүүнийг эдшүүлэх, үйлдвэрлэл бордуулахыг золгуулах нэг цогцжуулсан системийг алхам алхмаар байгуулж, эргэн тойрны 1000 гаруй өрхөн орлогын нэмэгдлийг дайчилж. Хоршоочлын байжуулсан чанар сайтын дэгдэхийн тус газрын тэжээм үржүүлэх хэрэгцээг баталхаас гадна бас Жалангайл хот, Мэндүх, Өргөн, Хайлар, Аршан зэрэг эргэн тойрны газар орнд бордуулагдаж, 10 хүшүүний галуу тэжээм үржүүлэх онцлогт нэлт тэмдгийг үргэлжлэн үүдэж байна. Ойрын өдрүүдэд орчны ууртан засах хүшүүний намын болгосны өвсөн эмийн чихийг түүж хураах цаг болж, тухайн газрын хоршоочлын байжуулсан 500 төмөн шилдэг үрийн чихийг бүх улсын эд газарт бордуулж, бордуулгын хэмжээ нь 100 төмөн төгрөгийг давж, онцлогт хятад өвсөн эмийн аж үйлс тогтунаар хөгжиж, олон төвний орлогын нэмэгдлийг дайчлах, хөдөө тусганы хөгжилтийг ахиулах хүчтэй тулгуурлал болсон байна. Орчны урт тансах хүчний номын болгосны төмөн хятад өвсөн эм тарих хоршоочлын хов оруулагч Янмэн сургуульд хэлэхдээ сайн явуулсан тэргэд 25 төмөн сүр өвсөн эм байж 5 төмөн төгөрхөн өртөгтэй хөөнам муж уруу явуулчээ. Одоо энэ тэрэг улаан хад руу явж байна. Нийт 60 төмөн суур өртгөн 12 төмөн төгрөг болох болно гэж. Ойрын жилүүдэд орчны өртөн засах хүчний намын болгосны төмөн хятад өвсөн эм тарих хоршоочлон шинжил ухаанчаар тарьж найрдагжуулан хамаархыг баримтлан өвсөн эм нь хахирх үйдэнд тасвэртэй өвчний хөнөөл бага уналт өндөр байдаг онцлогтэй. Үрчих сонгон байжуулах таран газрыг хамарч хамгаалахаас боловсрж хураах хүртэл гогцооныг бүрт яс чанарыг чанга эзэмдэж ургац сайт яс чанар шилдэг сайн үрчихийг бүх хүчнээрээ байжуулж зах дэлгүүрт найдвартэ хятад өвсөн эм тарих их байдгийн дэмжлэгээ хангасан бөгөөд зах дэлгүүрийн магтаал сайшаалыг олсон байна. Орчны өртөн засах хөшүүний номын болгосны төмөн хятад өвсөн эм тарих хоршоочлын хов оруулагч Янмэн сурвалжлагад хэрэгтэй. 80 өвсөн эмийн чихийг тэжээм байжуулж эзэнэлтийн нормыг 200 төмөн төгрөг орчин болгохоор чармаж байна. Манай номын болгосон өвсөн эмийн чихийн хангалга нь хэрэгчээдэн хүрхгүй байдалтай байна гэж. Хөрөш оройг гүн хахалбарлаж орлогыг нэмэгдүүлэх хөдөлгөх энергийг хөгжөж байна. Дараагийн алхамд манай хот үргэлжлэн газар орны их баялагын онцлогт суурлаж зах дэлгүүрийн хэрэгчээ шаарлалтаа нэгт уйлтуулан аж үйлсийн дутуудлыг тасралтгүй нөхөрлөж аж үйлсийн хэлхээг уртдахын тус газар орны тарьж тэжээх нэлт тэмдэгтийг үүтэн онцлогт тарьж тэжээх үйлсийг баримжаажуулах ам ахвижуулах

0: хэвчээжүүлэн хөгжүүлэхийг лавдунаар хүлж, аж үйлс хүч ирхэх хөдөөлсөн гой сайхан тосгоны ард баян ч нэлэг хөдөөлсөний хөгжин мандсан чоошин хууцыг үргэлжлэн жургалах болно. Манай хорооны мэд ойрт ягш хотын электрон худалдааны боттой боловсруулалтын суурин газар пайс өгч ашиглалтад орсон байна. Суурин газрыг ашиглалтад оруулсны дараа электрон худалдааны чадвартын хүмүүжүүлэх хэлхэг уламдаг алхам нэвтрүүлж, шугуйт ордны чанар сайтай онцлогт сайн бодсыг сүлжээн дээр борлуулахад хүчин тэмэрдэж, тус хотын электрон худалдааны аж үйлсийн яс чанарыг дээшдүүлэн дэс дэвшүүлэхэд шинэ хөдөлгөгч энерг нэмэрлэнэ. Пайсхөх ёслын тухайн өдөрт анхны хугацааны электрон худалдааны нэвтрүүлэгчийн тусгай боловсролын анхийг эхлүүлж, үйлдэлгүүний тайлбарч ахуй талбайн эзэгнэлт, уурсчин эзэгнэлт зэрэг бодот ажиллагааны гол уулгын тойронд системжүүлсэн жан сургалтыг өрнүүлж, тус газар ордны электрон худалдааны ажил эрхлэгсдийг хавсран тусгай мэргэжлийн чадварын түргэн дэвшүүлж, дараачийн электрон худалдааны боттой боловсролол шууд нэвтрүүлэхээр бараа дагуулах, нэр тэмдэгтийг байжуулах зэрэг элзүүлэн ажлыг байнгжуулах, журамжуулан хөгжүүлэхэд чадвартны суурийг бэхжүүлжээ. Ягш хотод олноос онцгой тариалан мал аж ахуй ойшгүй онц гаралтын их байдагтай бүгд бүрэн төгөлдөр шаны хөвчөний худалдааны систем болон дүгэмтүүд босгоо цогцод зам харилцааны тортой байж электрон худалдааны аж үйлсийн хөгжилтөд батлах суурийг тавьж өгчээ. Тус удааны электрон худалдааны боттой боловсруулалтын суурин газрын пайс үлгэсэн явдал бол тус хотын аж үйлсийн онцлогт суурлан электрон худалдааны чадвартны дутуудлыг нөхөрдөж, худалдаа тарааллан соёл зугаслалын гүнзгий уусалцлыг түлхэн ахиулж, арилжаа худалдааны бодит цогцон аж үхгийн хэлбэрээ ховруулан дэс дэвшгийг ахиулах зангилахын арга хэмжээ мөн. Онлын боловсруулалт, боттой боловсруулалт, Аадад үйлс цогцлон ажил олгохыг уйлдуулах бүх хэлхэгийн чадвартын хүмүүжүүлэх замыг амжилттай нэвтрүүлж, электрон худалдааны чадвартын хүмүүжүүлэхэд нэн хандлагат чанар ба бодит үр бүтэмжит чанартай болгочээ. Ойлгосноор ягш хотын электрон худалдааны боттой боловсруулалтын суурин газар нь шин тойрхын Мэндүх голын үндсэн шатны ханган бордуулах хоршод байрдаж, ерөнхий талбай нь 400 гаруй дэгштрүүлчин метрт хүрч, чадвартны боловсруулалт, шууд нэвтрүүлэхийн боттой боловсруулалт, сүлжээнд ирэх эзэмлэлт борлуулалт, үйлдэлгүүний дэлгэн борлуулалт зэрэг чадамжийг нэг цогтжуулсан болохоор тус хотын анхдагч ерөнхийлсэн чанартай электрон худалдааны олон нийтийн үйлчлэгээний боттой боловсруулалтын давтсан болсон байна. Пайс өгсөний дараа өдөр ягш хотын аж үйлдвэр ба мэдээ занхчилтийн товчхон электрон худалдааны төвийн анхны хугацааны тараадынхийг тусалж, аж ахуйлыг туслах ширээс шууд нэвтрүүлгэн ажиллахыг сүлжээнд оруулж, 20 гаруй нутгийн сүлжээний нэвтрүүлэгчийг элсэж, ягшин газар орчны тэмдгийг нэгдэлтэй хадаж, нутгийн онцлогт электрон худалдааны APK-ийг бүх хүчнээрээ бий болгож, олон давтцанхын жагсаалын хэлбэр, олон талбарын шууд нэвтрүүлгээр дамжуулан тус хотын 100 жилийн хуучин нэрт тэмдэгтэн сүлжээнд ирэх борлуулахын замыг өргөдөхийг ахиулжээ. Шинэ баг баруун хөшөөний хам зууц дуурын төвийн сурвалжлагч Солонгогийн мэдээснээр ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн шинжил ухааныг төгөөмөлжүүлэх ажлын тухай чухал жааврын зөрөгснөг гүнзгий суралцсан туршилтлуулж, бүх ардын шинжил ухааны хэв чанарын ажиллагааны төлөвлөгжүүлэхин хөтөлбөрийн байрлуулалтын шаардлагыг бүх талаар найдваржуулж, өөрдөн засах ордын 1571 ажлын тохируулалттай нэгт уялдуулан дунддын үндэсний хамтын чогцын ухамсарыг бат цогцлохоор гол шижин болгож, залуучууд багцуудын эдэний амар төвчний ухамсар хийгээд сэргийлэх чадварыг үнэнхүү дэмжлүүлэхин тулд ойрын өдөр шинэ баг баруун хөшөөний шинжил ухаан тренинг мэрэгжлийн нийгэмлэгээс 2026 оны 100 тусгай мэрэгжилтэн аймаг хот хушуу шанд хүрч шинжил ухааныг төгөөмөлжүүлэх хаврын удирдлагын ажиллагаа өрнүүлж, тусгай мэрэгжилтний уран хушууныхан 2 дугаар баг сургууль оршин баг сургуульд хүрч 400 гаруй баг сурагчдад эдэний амар төвчний тусгай сэдэвт шинжил ухааныг төгөөмөлжүүлэх тайлбарч хийжээ. Тус удааны шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх ажиллагаанд Өвөр Монголын тараалангийн их сургуулийн эдэний шинжил ухаан хийхэд инженерхэн дээд сургуулийн Тянжэнчүн профессор докторант Ван Ичнийг тусгалан урж хичээл оруулсан байна. Сони мэд 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүлдэ. Нэвтрүүлсэн нь давлхан.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчд маань сайн байцгаана уу? Энэ тухайн араачууд хүчс нэвтрүүлэг та нартаа шөнийн хүшгэн дорх харбин гэсэн орчуулгын бүтээлэг сонсогор бэлтгэлээ. Зохиогч Чэньхи улсаа хайрлах оргилм халуун сэтгэлгээр бэлэг оюунаа хурцлж бичгийн хүнээ эрхэм дэд хариуцлага товроор энэ хүү романа төрбөн бичсэн юм. Романд голдо 1934 оны үеийнх Японы өзөрхөг дүрмхэтэн ба хуурмаг манжин дарлал дормжиллыг хамт ламсаж байсан харивны элитгэдийн давшингүй үзэл ухамсартай хүмүүс намын тойронд бүлхэмд нэгтэж эрх цөлөөний төлөө эрэл хөгдөн тэмцсэн хувьсгалт үйл ажиллагааг магтан дуулсан юм. Нэр хүндэт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал багш 1985 онд өншин амьлуулсан юм. Таалан болгоно уу?
2: Хэрвээ очихгүй бол гэж Юнгван хөмсгсэн гэдэн асуув. Тийм бол одоо осолдлоо шүү гэд ерөнхий хамаарагч нь ард хэдэн хөдөр ирөөдөн харахад тэдний хэдийн хоёр урт олсон дэсийг Юнгваны хөлийн доор шидэж явуулав. Энэ байдлыг үзсэн Юнгваны хилэнгийн галн бадарч хий үсрэн очиж үзэж харах завдлагүй энэ агшинд тэрх ерөнхий хамаарчийн улсхар тарган хасрын гал гартал алгадаж гэдсэн дээр нь бас нэг өсгөлсөн чинь давснаа тэврээд өмбрөөд явлаа. Тэрээхэн хооронд цэргүүд давуурын ирж барья хурдан барь гаргаж болохгүй ээ гэж хас хэрэлдэн хамхиж иртэл эд хоёр хүчнийг засан нюдраг далайж ойр ирсэн хэдийн нюдрагдан унгатал нэн олон хүн еврэн дарж ирэх болохоор зайлийн олж дутан гарав. Араас нь нэгсэн олон цэргийн дунд хурдан тэр эрэгтэйг нь буудажалаа эмэгтэй шийдүүлэгчийг амьдаар барь гэх ерөнхий хамаарагчийн саарл өрийн дунд дуулдав. Энэ барь хэрхээ сонссон тэрх ноён маягтайг амтан гэдсэн дээр хавжуулсан гар пууган авч араас нь буудав. Юуэл үгийн гараас чангаж гүйж байсан Юнгван гэнтийн дуг хийсэн хүчинд эсэл араншаа унчих шахлаа. Үзвэл Юуэлөө өвчүүгээ нэг гараараа дарж төргөө төргөн очиж их ахыг эрэ их ах гэж тасаг бүсэг дуугараад нуг хин онов. Улаан чуусаа энгэр уруу нурсаж уруулан цэцэрхийлэн байж хөзүүгээ хантарав. Юнгваны дотор мүл хийж мэдээ алдаж очсон болгоч нэхэх цэрэг тулж ирсэн болохоор тэр олныг бодохын завгүй болж шүдэн зууж тэрүүн бүхэс хиймэгч төрүүлж ирсэн нэгэн тэрийтл унгаагаад алдаж явуулсан сэлмийн шүүрэн абмагч ойрт ирсэн нөгөө нэг цэргийн нэг л цавчсанд тэр цэрэг зайл завдсангүй хүзүү мөртэйгэн оногдон савж унав. Эхэлж унсан тэр нэг цэрэг мөлхөн босож завдтал бас нэг сэлэн буулгаж эрлэгтэн танилгав. Ингэсэн чинь энэ эмэгтэйн чухам хэдий чадал эрдэмтэйг нь мэдхгүй болж нэг цэрэг нь эргэж дутаасанд бүгдөөрэн гарч буруулав. Юнгван хорслын хүчин нэг зэрэг нэхэд эргэж ирэн чуусан дунд хөтж байгаа Юуэл үгийн дээр даран унж харангуйс нь нэг зэрэг уйлаад бүсэндэ хавтаагын аваад хэрмийн уух таваачин тавьж өөрийн гадар хантазаараа нүрийн бүтээгээд босдол дутаасан цэрэг дахин ирэх чимэд уулдав. Юнгван яруу сандруугаар мод юм олж дээр нь халхал тавиад нарийн гудамжаар сүлжээд алга боллоо. Тэр өөрийн гертэн очиж болохгүйг мэдэж Дөөсвийгийн өргөөг чиглэн одов. Дөөсвийгийн герт хүрсний дараа Юнгван учрыг эхэлж энд нэгэнтээ сууж болохгүй болсны мэдэгдсэнд уулаас бэлтгэлтэй Дөөсвэй багсаа хурамдуулган багчлаад хоёр хүн харанхуйн дунд хотоос гарч явлаа. Тэдэ харанхуйгаар айж явсангүй харин онгоцонд сууж даалийн хотод хөрөв. Таникгүй хүн мэдхгүй газар төрөө удаа ирсэн болохоор гачигдл олон төвөг ихий юун өгүүлэх ажээ. Хагас сарыг ингэж хааш яшаар өнгөрөөгөөд аравгүйн доор хоёр хүн хуучин хайрын шинтгэж ураглав. хоёул дөхөмхөн хурмын яслаа хийхээс өмнө юу ялуугийн дурсгал болох ганц хаттай гаргаж ширээн дээр хэчин гүлэн өргөж хөсөр сүгдэн гурван та мөргөөд сая шинэ хувцсаа өмсөн хоёр хүний хайр янаг жинхэнэ болсноо илтгэжээ. Тэгээд тэд хоёулаа бүхлээрээ нэг нэгнээ наалдан гэтээд хүйтэн сүний хааш яшаар өнгөрөв. Хоёул өргөлсний дараа хамаг их хүчрдэлэг өвөл суух гэргүй зоос цугаа гэвэл нөөсөвгийн хурамдуулгын нийлүүлвэл цагаан мөнгө 200 ланд хүрхийн дээр юнгваны багу бүлзэн татуур хатхуур засал зэмсгий худалдаж мөнгө болговол 1000 төгрөгийн үн цэнтэй. Хоёр хүн дахин давтан хэлэлцээд Далиан болон Финтиан бүр Япон эзэрхэг төрөмгөдний колони газар болох мөртөн Тянжинаас ойр болохоор аюул төгшвөр нь олон аргын дээд нь шинэ хөгжсөн хот харвинд очиж хүл тогтохыг хүрэхгүй хэмээн дараа хөдөлжээ. Тэд харвин хотод хүрээд 3 дугаар удамжийн тэндээс 2 таслах чухалгаар худалдан авлаа. Энэ жилийн өвлөн Дээзүн хан болон Сайшид тайхуу бүр хальж 300 илүү оны хаан засыг нурх зүгтээ хандасны мэдэгдэв. Энэ нь яг Бадрул төрийн 34 дүгээр оны өвөл цаг билээ. Юнгван яг энэ үед нэг хүүхэн төрөв. Дараа одоогийн Юши юм мөн. Тэгээд 3 жил өнгөрөөд сая Чингийн төрм өхөж дундад иргэн улс болсон нас. Юнгван нар гарч хэмээн Тянжинд хүрч оссон чинь гэр өрхийн эд хогшлын хэдийн нийтэд хураамжилаад үлдсэн юм гэж бараг үгүй болжээ. Юуялууг дурсгах зүйл гэвэл хананд үлгсэн зураг болон хос уянгийн төдийг олж авсан нь жавшин болов. Юуялуугийн хүүрэн нэнч орм үргүй болоод эрхийн аргагүй болж доорхнаан харвиндан буцсан ержээ засал зэмсгэн баг арилжаалаад шийдуулж эхэлв. Бараугаа нэрээр ингэж Юнгван Тянжин бөөжинд урдын мандсан алдраараан пайз үлгсэн чинь тэрээхэн хооронд хотод аяар дүргэлдэж Пю авах хүн шахалдан хэрүүлч үгэн болж хүл имэн дэгдсэний нэг л үгэнд барахгүй. Гэтэл явсаар байж нэг жилийн дараа болж ирэхэд үзэгчэд алгуураар цөөрсөөр гол тоглогч болж тоглож байсан Юнгванч арга бус хавсарлан тоглогч болов. 1917 он хос баяр 9 настай үед Юнгван бас нэг хүүтэй болсон дараа лөөшөрчин болно. Хос баяр энэ үе нэгэнтэй сургуульд ороод нэрэн Луи Фан гэж халав. Энэ хүүхнийг үзсэн хүн бүхэн өнгө зүс хурсас эргэлнийн магтлсан Юнгваныг ятгаж хүүхнэн шийдуулуулж сураг хэмээн хэлсэн болгоч Юнгван энэ ажил нэгэнтэй дуруу гүйсэх болсон болохоор яаж хүүхнэн иймэрхүү бүтлгүй ажил чихэж оруулах ажээ. Залуугийн үедэн үхэж эдгэн 20 жил шийдуулж ирээд өдлөхөөсөн өмнө навч шарлаж зоос хүрхгүй болсон нь бодоод яаж гутрахгүй байж чадах ажээ. Залуу цогтын үед Вилу Джентамитийн муу амьтад даралж харгислаа дуулуулахгүй. Өнөө дуулж болох үедээр харин хоолыг гарахгүй болж чадлан хүрхгүй болоод имэрхүү гунигтэй тулжээ. Юнгван хүүхдэн шийдуулж сургахгүй байсан ч хүүхэд нь харин шийдуулж амтанд нь орчихсныг мэдсэнгүй. Тэр үеийн харьгунд сургуулийн дурсгал юм уу улсын баярт бүр сургууль сургуулийнхэн олон арибан бүжиг жүчиг тоглож наргилдах болохоор бичхэн хос баяр ангида тоглож байснаасаа сургуулийн хөвчөнд тоглох болж нэр цуутай бичхэн тоглогч болсон байлээ. Түүнийг эмэгтэйн дунд сургуульд орох үед сургууль бүхэн жүчиг бүжиг ихээр тоглох хөдөлгөөн гарсан мэт болоход хос баяр нэгэнтэй яриа чүчиг тоглох болжээ. Үүний улмаас сургаан хүмүүжлийн газрын дарга нь хүртэл түүний гайхамшиг сайхан тоглохын мэдэж ихэл магтан сайшаасан гэн. Үүнийг Юнгван сонсоод нэн хилэн төрж байтал үхнийхэн сургуулийн дарга нь бэйэрэ ирж түүний үхнийхэн тоглох жүчгийг үзэхгүй юу гэж 3 удаа залав. Ийм байдлын доор Юнгванч арга бус очиж үхнийхэн тоглохыг үзжээ. Үзсээр байж үхнийхэн тоглолтод сэтгэл хөдлөн нюлгас асхаруулаад тэнгэрийн санаа, тэнгэрийн санаа. Төнийг юнгван юрчиж болохгүй шүү гэж хэлсэн байжээ. Эгэд хос баяр эмэгтэй дунд сургуулаа төгсөн мөгч жинкнэр ярээч өчхийн бүлхэмд оров. Ээждийгэн зөвдөөд нэрэн дахин юуши ингэж халаад одоо болтол нэр алдаршиж цог мандасныг юн өгүүлнэ. Энэ үед хүүн л өөшөлчан бас сургуульд орж эгчтэйгэн адилаар дуу бүжигт бахтыг сурч байлаа. Үүнийг зарим хүүхэд доор үзэж элдв зүйлээр доогдон элгэлж ээж болон эгчинхэн ажлын доромшааж харьяахад лөөшчин яаж тэсч чадхав? Үүргэлж уйлан ирж ээждээ заална. Энэ байдлыг үзээд юнган уурлах бөгөөд гутарж арга бус ондоо нэг газар шилжин очиж хүүгэн үүнээс хойш ээж болон эгчинхэн ажлын бүү дурдаа ганц ааван зурагчин гэж хэлээ гэж сургав. Энэ мэтээр лөөшчин дээд зэргийн дунд сургууль төгсжээ. Энэ үйсээ юнгаа нэгэнтэй шийдуулхан болж гэртэн бий амран суух болов. Түүний олсон нь хэдэн он хэргэлж гүйцхмөртэн үхин хүүн бүр ажилтай болсны учир зовох явдал дэмийл үгүй болжээ. 1932 онд юнгааны гэрт нэг зол босын явдал гарав. Өндөр жаазан дээр зураг зурж байсан Лүсвэ гэнэт ойчж унаад эсэл амин алдахаас дээргүй болоод хэрэггүй хүн болж хосорчээ. Юушингийн эдгэр ярэ дуустал өдөр орой болж гэр дотор нэгэнтэй бүрэг бараг болсон болгож Ваймин тэр хоёрын хэнэнч очиж дэнгийн асаагуурыг татсангүй байлээ. Ханан дээр хос уян хэдивээр бүр түүрл харагдаж байх болгож Ваймин нөхцөлөн харж өөрийн цөөжилсний хэрээр уншив. Ганцах дээл малгай ану гард галгунгаа хэмээн битгий үгүүдэх тун. Гарсан хөвгүүд үхэд ину мөн уулаас баатар. Ваймин шүлгий уншид уусаад энэ хос уянгайг аван үзүүл өнөөр юр юрмдэх гэтлээ. Чиний яриаг сонсосны сүүлээр сая үүний дотор элвэг олон уулаг ахуулж байхыг мэдэж маг бусын сэнхэрл хүмүүжлийг хүртлээ гэж хэлв. Хүмүүжил хүртэжээ? Танаас уу? Бөрөнхөн дунд Юшингийн нүүр чараа хэди тод харагдахгүй байсан ч түүний гайхаширсан хоснууд нь гэрэлтэнд өгөргөлж байгаа нь мэдэгдэв. Тийм ээ. Чамаас нёх юу байх вэ? Урд нь би тэдгээр шийдуулдаг эмэгтэй тоглогчдод тийм сайн үзэлттэй байсангүй шүү. Гэтэл өнөө би үнийг хэлэхгүйгээрч та мэдчихсэн магадаа. Сэтгэлийн минь догдолж байгааг харахгүй юу? Харамсалтай нь надад Ловсайгийн мэтэй тийм уран гайхамшиг биэргүй. Иймэрхүү өхөд хөвгүүдийн баатар туулсны зураглах хуяа бэрхээ. Энд хүртэл хэлээд Ваньи минь алган дэлдэн. Ай, таарч байна. Би заавал Ловсайг нэг өгүүлэг бичгийг сануулъя. Үгүй ээ. Хашилаа урдаар нэгээ яриач үчиг захиалгая. Та гол тоглогч нь бол Лав сайн тоглож чадна гэж хэлв. Та Лавсыг эрэх хэрэггүй. Би түнд ярьсангүй юм чинь тэр энэ учрыг нэгж мэдэхгүй шүү. Тийм үү? Та юун түнд яриагүй юм? Яг ярих ёстой зүйлүүдийг. Энэ мэтийн өхөд хөвгүүдийн баатар үйл явдал. Энэ мэтийн салхин тоосон дундах журамт баатарыг яг ярих ёстой шүү. Та ярихгүй бол би түнд ярьж өгье. Болжээ, баячхаа. Юунд? Түнд ярьж өхөө та бас зөвшөөрөхгүй юу? Үгүй. Өдөр би хэлсэн биш шүү. Өнөөс хойш би таны үгийг авна гэж. Та ярьж өгөхгүй бол би ярингүй түнд ярьж өгөн штэ. Энэ үгийн сонсоод Ваймин сая хадгантлын нээсээр босож гарч явлаа. Ваймин Луюм чигийн гэрт нүүж ирээд нэгэнтэй гурван өдөр болов. Тэр уул нь Лучуян Танганз эмэлгийн хорооноос харж ирээгүй байтал өөрөө энд нүүж ирээ гэж ам нээвэл хүчиртэй гэж эргэлзэнтэйгээр тойрж үзэхэр ирээд гэтсэн чинь санаанаас гадуур Луюм чи түүнийг энд нүүж ирээ. Лучуян бас удалгүй харж ирнэ гэж дурдж гаргасан байжээ. Энэ өвгөн Ваймины төв суртлаар өөрийнхөө Лүчүингийнхэн гажуу болохыг аршаалж ариутгах санаатай ажээ. Луавахтын гэрт Ваймин нүүж ирснээс үлэр сэсрэлэгт удамж

хүртэл суудаг билээ. Ваймин Луавхтэнд ирсэн 3 өдөр дотор сүнсүн сунтал сууж бичих хар оролдож сая унтдаг. Азар Лучуян ирээгүй болохоор үдшийн цагийг өөрийн эрхээр зарж хэрэгсдэг нь нээрээ нэг явшин болжээ. Тэр Лихан Чоти хуйул Лучуянгийн баатарлаг үйл явдлыг ухуулах уудсын тугай мөнгөнж найруулж бичснээс аваад хөвлөлд оруулж тараахад хүртлэх нюс ажлаан бүр сэвгүй хийж дуусгав. Дайснууд өв үнэн эвхамт намын гишүүдийг олж барихгүй дан газар болгоноос сэжигтийн хүний баривчилж сүнийн заригаар цагдаан тэрэг болон дохин шүгэл доригдлын чуй гэж пуугийн дуун болон нохын хүсэлттэй хүүг нээлж хүд үймэн дэгдэн. Тэднүүс иймэрхүү цагааны сүрдүүлгээрэн дундад улсын ард түмний эсэргүүчдэд дарангуйлахаар хийгоор дэдэг юм байжээ. Гэтэл ард түмний эсэргүүчл бол дарагдашгүй юм. Баатар Лушичинга магтансан ухуулын хуудас нэг л үдшийн хооронд Харивун хотын хаяа хэрэм үлдсэнгүй нийтэн наагджээ. Нөгчсөн сүнь Ваймин 2 цагийн үеэр сая хойд их хэрмээр харайж орж ирээд харанхуй хонох үргэндэн орж очив. Ухуулах хуудсан хааяагүй савж савж ирээд хангамжтай сэтгэлээр зөөлн шафан ор дээрэ тангын гэвджээ. Үй гэшүүн салчихсан шиг өвдөж байвч энэх шафа ор гэдэг шин юм нь яг л хөвөнгийн овоо айдл овон овон гэд ай нээлж үхгүй байж хэдий удаа сая тогтон болсноор сэггүй унтав. Ваймин нэг сэрвэл хэдийвэр гэр дотор бүрэг бараг байгаа болгоч сонхон орхиулын завсраар хэдэн дөрвөс гэгээ сачран орж ирээд нэгэнтээ нар мандсан байлээ. Ваймин цаган харсанд нэгэнтээ 5 цаг болсон болохоор яаравчлан ховцолж эрүүл хамгааллын тасалгад нүүр гаргахаар оров. Луюн Чегийн энэх суурь асар нь бүр Европ маягаар барьсан болохоор таслаг бүрд бүр угаа цэвэрлэх газартай байж зарж хэрэглэхэд дутагдчих юм гэж үгүй үнээр сэтгэл тавтай. Ваймины анхаалхмын мэдснээр Луюн Чегийн амьдралын датхал гэвэл эртэндэн эрт босож хүрээн дотор 5 тойрог 2 нь тогшоод дахин зохиомол уулын захад хөрч өвөгчүүдийн энэ камгалангын нюдраг боловсарч ихэлдэг юм байжээ. Гэтэл Ваймины эрт босож нюдраг боловсрох бол өвгөнтэй айдалгүй. Харин голдуун бие хамгаалахын тусад билээ. Уулын цэсэрлэгт удамжинд сууж байсандан аргүйн дор Ваймин алхмын төдий хүсэр дээрэн үсэрч харайж хэчнэн боловсрсангүй дээ. Одоо нэгэнтээ энд нүүж ирснээс явшин болж санаатын нийтсэн сайхан нөхөс галрыг арын хүрээлэнгээс олжээ. Ваймин нүүр гараан угааж бармагч асрын шатаар доошин буув. Түүний сууж байгаа өргөн баруун талын асрын 2 дугаар давхурд Лучуянгийн суугаа гэртээ үү зэргэлж байгаа мөртөн бүр нэг хоног таслаг ба нэг бичгийн өргөтэй. Энэ хоёрын гэрийн ялдуулан байгаа хоёр их таслаг бол номын сан. Эдгээр Лучуян ирээдүйд болохоор энэ баруун асар дээр ганцх Ваймин нэг л хүн байж доор давхуртан дараа өмнө удаа Луюн Чегийн гэрийн дайлаг хийсэн хоолн гэр болоод жочтын үргэв билээ. Эдгэрийг Ваймин нэгэнтэй сав сайн мэдэж яхад асал болсон байна. Асрын шатаар Ваймин доошо бууж иртэл доороос дүмми хүүхэн нэг дууны айсыг гэншиж гартаан пенсити хуар барьж гарч ирэв. Анхлам сайхан өнөр нь алдад элмийн цаанаа санхулж хамар царих код Ваймин энэ чинь ямар хуар гэдэг юм? Тэрх гадлын өнөр мөшөл цэцгүү эсгүүл навч цэцэгтэн гүртэл бөр санхлам сайхан өнөртэй далайн царгуй цэцгүү гэж асуу. Та ганцх ийм хоёр зүйлийн цэцгэл таньдаг уу? Энэ хоёр зүйлийн цэцгийн нэрийг бас чамаас заалгаж мэдсэн штэ. Үнийг дүмми хүүхэн сонсоод пүс хитлийнэгээд. Бид матин энж хүүхэнчүүд ямар аимшиггүй тануса заах юм байх юм. Ганцх асуусныч нь хариулж чадвал баршиггүй явдлаа гэж хэлв. За болжээ. Тэгвэл би өнөө эргэж ирснээс үлэр чамаас нэг асууж мухай даа.

0: гэтэл дүмэн хүүхэн инээж асуухан мэдээ, асуухан мэдээ гэсээр шатаар авирын гарч одлоо. Ваймин хэдэн дэхтэр буусна нь зогтоод, дүмэ, тэр хуарч нь бас над үгсэн үү? Танд үхгүй хэн дүх юм дээ? Над үгсэн бол хэрэггүй, хэрэггүй гэж Ваймин гар сарвайн даллаж, миний гэрийн хуаруудыг өдөр бүр халах чухалгүй шүү. Энэ өдрийн энэ хуараан гэтэл дүмми хүүхэн. Энэ багцэсхийг заавал чинийгэр тавихгүй болохгүй гэд жигтэй нүүрлж доор дуунаар хэлсэн юм. Энэ өдрийн энэ хуарыг тахан хүргэж өгсөн гэж бодно. Надаар хүргэлгэж ирснээр барахгүй. Тэр өөрийн гараараа зайл цуулгасан шүү гэж тормгор харан үдэн зоримог анивчиж алиархан инээсээр дэвшин гарч одов. Ваймин дүмми хүүхний араас бараадаж хүүхний хэлсэн тэр гэдэг хүний бодол хэлв. Энэ дараа дүүшүүж байна болохыг Ваймин яаж мэдэхгүй ажээ. Түүнийг энд ирснээс нааш дүүшүүж байна их л халуунсаг байж баг бус явдлыг Ваймин-аас төрөн бодож олоод түүнийг оролж бүтээх юм уу энэ тэрийг авчирж өгөн заримдан дүмми хүүхнээр авчруулж өгдөг билээ. Ваймин эдгэр явдалд ер нь нэгэн гэрийн эзний хувиар жоочтой харгалзаж байна гэж л боддог байв. Гэтэл энэ үдэр энэ нэг багц эсхийг тэр өөрийн гараараа зайл цуулгаад бас ийм өрт хүнээр надад хөргөөлгөж ирэх нь тэр өөрөө хэдийн өрт болсон бол эдгээр нь чухам юуг мэдэгдэж байх юм? Үнэн тийм санаатай гэж юу? Үгүй, байж болохгүй. Ваймин толгой сажилх хэлж санаан таваараан бодож болохгүй гээд өөрийг нь шоолох шиг иний далдсаар асраас бууж ядлаа. Асрын үүднээс алдан суналдсан гол замын өмнөөр цэлгэр нөгөөрсөн нэг их хэсэг зүлгэт талбар яг л ногоон хевсээ дэлгэн дэвссэн мэт гайхамшиг сайхан харагдаж цаадах хуарын хашаа зохиомол уул сэрүүн тэнгим лямха цэцгийн татал устай залгалдаж өглөөний нарны улбар туяанд өнгө ялгарн солонгорч үзэгдэн. Энэ үед модон дэх болжмор шувуу шулганан жиргэж айсын зөөлөн салхины илвэлтэд шүүдэр өмгсөн цэцэг хуарууд цэвэлзэн дохилзаж соргог анхил мөнрөн цэцгийн шороотой бутхан авчирж өгхүйе. Үнээр уусх зүрхэн нэвтэрж сэтгэлийг тэнийлгэнэ. Үзвэл өвгөн Лүүюнчи нэгэнтэй хөвшин үлясны дор очиж тэрх энэ камгалангийн өдөргөн боловсрч байлаа. Ваймин харши болоожээ гэж үзэгдэхгүй хэчэн арын хүрээлэнгийн хэрмэ барин очив. Энэ ар хүрээлэнгийн өмнө баг хагаст нь цэцгийн шүргэн хашаа ба цэцэг дэжээх шилгэрүүд баярчиж нэгэн лян овогтэй насажсан өвгөн арчилан тэжээ суун. Ваймин энд хүрч ирээд тэр өвгөнд мэдгэдэхээ сайн хэрм барин далдалж явсаар үнэс хойно байх алим жимсийн моддын дунд шургаж тэрх энэ торийн модоор халахч болгосон нэг баг хэсэг хоёр хүний барилдах чинээ газар хүрч ирэв. Энэ газар хэдэн өглөө ирж боловсрч байгаа ажээ. Энэ жимсийн моддын зүүн хойд бай хэрмийн буланд нэг том чулуу байж хэрмийн гадна төв хэмээн сагсгардлагойтой удаа нааше үлийн хараад энэхэ чулуун гисхүртэ залгалдсан болохоор Ваймине хэрм давж орж гарах нь үнээр ялаа батхан айдл болжээ. Ваймин гар хүлэн сунгааж мододын завсраар зүүн асрыг ажвал ганцхэ асрын орой дэх усан сарвч харагдахал төдий тул сэтгэл амарч гадараа дан цагаан дээлэн тайлж хаяад цээжмэгээр боловсарч эхлэв. Тэг гэтэл төв зогсоод зүүн хүлийг сунгааж морин босоо байдал үзүүлээд дахин хоёр гарыг хурал дуулан эргүүлж нюдруглаж ирэх нь унаар салхин явар татаж үсэрч харайх нь харцхай дүүлж хараацай шумбах айдал болж тосж байна, нюдарч байна, зайлж байна, өсгөлж байна. Тохойгоор сажиж, толгойгоороо мөргөж хий тонгорцоглон тогтоогоод хүлээрээ дөрвөн зүгийг өсгөлөн хэтэгээр урагш дайран хөндлөн нэр нюдруглаж анчихна. Унаар 36 замын хааж 72 улирлаар ховсон энэх тохойчны газрыг тогоо гартал элдээ сая хүлэс асхаруулан зогсов. Тэр сая хүлсэл зүлгийг этэл гэнэт модон намааны завсраар хоёр хүний бараа асрын орой дээрээс халт харагдаж авав. Сачсандан Ваймин шагаад наривчлыг этэл тэр хоёр хүний толгой бултас хийгээд алга болов. Ямар хүн миний нёдрог боловсрч байгааг хулуун харж байх гэсэн юм. Ваймин ингэж бодоод эрхэггүй сандарч дан дээлээ төргөвчлэн өмсөөд эндээс гарч явлаа. Асрын цонхойд анхаарад асрын орой дээр хүн гарч үзэж болно гэснийг яхад бодож олсонгүй юм дээ. Өнөө дайсан яг нүдрогын эрдэм төгсч чадах хүнийг онж анхаарч байх бөгөөд өөрөө нэгэнтэй дайсантай хэд удаа үзэлцэж өнгөрсөн шүү дээ. Хэрвээ тэр хоёр хүн муу этгээд бол миний энэ хэрэг одоо лэвэрхэн лавтай шүү. Ваймин ингээд сэжигээс ажиг авч алхсаар өөрийн хонох үргэндэн орж ирэв. Нэгэнтэй эртийн 6 цаг болж буудаа идэхээс бас хагас цагийн цөлөө үлдэж байв. Ваймин энэ лүү авахтын нүүж ирснээс ажиллах амрах цагаа ингээд тохируулжээ. Эртээ 5 цагт босож 6 цаг хагасад буудаална. 7 цагт ажиллахаар явбал өдөд харж ирэхгүй. Орын хоол тогтоолгүй, хаан таарвал хаан. Одоо бас хагас цагийн сүлэнд юу хийвэл таарна вэ? Өнгөрсөндөө цэцэрлэгт удамжинд байхад тэр ер нь цагийн шахаж байгаад гэр хорьёогоо завдаж цэвэрлдэг байжээ. Гэтлөнө эртэртийн хоолыг авчирж өгдөг дүмми хүүхэн тогтоол ясаараа ярьж гялуйтал цэвэрлчихсэн байлаа. Ваймин хүсэр эргэлдэж хуар хатгадаг шаасан лонхын дэргэд хөрвөл яг энэ өглөөний дүмми хүүхний тэрх авч гарч ирсэн хуар болох болгоч өрдийн адил сайхан засад тавьсангүй үзвэл яг сая унтаа зэрсэн эмэгтэй өрвөйсэн гэзэг шиг. Ваймин дугай толгой сажиж бичгийн ширээний өмнө хөрвөл өцөгдрийн авчирсан сурагчдын дасгалын дэвтэр нь тэрх өвөрө давхурлан байж ширээн дээрх нарийн тоос хөдөлсөнгүй байлаа. Энэ үе Ваймин сая дүмэй хүүхэн хуаран авчир тайбмагч гарч явсны мэдэж авахыгаан ирж очсон болов уу гэж бодсоор асрын орой дээрх тэр хоёр хүнтэй холбогдуулан сэтгэхэд сая баахан сэтгэл уужирсанаар дуугүй инээжээ.
1: Хүндэт сонсогч тав сая та нартаа шөнийн хөшгөн дорх харьган гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүнээ залхамжийг Мархашийн Аражу Туужис нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ цагийн Аражу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Өжисгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл зангидж азын алтан болцоо тавий.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.

сайн байцгаана үргэм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хам зуучлуурын төвийн нөтгөн нөтгийн зог нөтрүүлэг зоршилёсоор сонсогчд та бүхнийх Америк айлтхан золгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нөтрүүлгээр шинэ бараг баран хөшөөний газрын нэрсийн ойлгох хэмээх номын агуулгын шинхэлтэс сонсогчор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авчи сонсноо.

0: Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлгээр ажлын амралт авсан ч хошуу нутгийнхаа соёл түүхийн ажил үйлсд чармайн жүтгэж байгаа нөхөд гуйгийн товч намтарж ич түүний бүтээл болох шинэ барга баруун хөшөөний газрын нэрсийн ойлдог хэмэх номын агуулгыг уншигчдаас уншин сонирхуулсан шингээлтээс та бүхэндээ сонсохоор бэлтгэлээ. Анхаарлаа хандуулан хүлийн авч сонсноо.
1: Нөхөдгүй 1949 онд уулын хөрлөн хойд сумны хөхнүүд халтай дөнгөвийн хөвгөн болно заяажээ. Тэр 1958 оноос бах сургууль зурлчиж 1964 онд Бүлхөнгөл Баргаатын малчин болж 1975 оноос Баргаатын даргаар ажиллаж 1984 оноос Адуун Шулуун сумны дэд жинхэнэ дарга шүүжийн тушаалд ажиллаж 1994 оноос Хошууны ардын явдлын товчоо, мал жилийн товчоо, ядуугийн төдхөх Алуунгөрт дарга жинхэнэ өрхлөгчөөр ажиллаж 2009 онд ажлын амралтаа авжээ. 2004 оноос Хошуу нутгийн кан соёл түүхийн ажил үйлсэд чармайн зүтгэж Хошууны газрын нэрсийн ойлго, баргачуудын уламжлалт өв соёл, тагалганд уул аваа, сүм хийд, содон малчид, нам жохоолын цуулган, сарвал талын олдүрийн сунгмал, өмөмлөгийн үйлс, бараг адуун соёл, дөрвөн сумны ойлго, 8 гачааны ойлго, Эрдэнтэн мөргөдийн сургаалын үгс 5 дэвтэр зэрэг 30 гарын номыг өмгөтгөн найруулав. Одоо Өвөр Монголын зохиолчдын өвлөлийн гишүүн, Хүлэн Байр хотын зохиолчдын өвлөлийн гишүүн, Шин Бараг Баруун Хошууны бараг соёл судалгааны нийгэмлэгийн гишүүн зэрэг нийгмийн тушаалыг хариуцж байна. Тэр сумын дэсийн яруу алдрыг 2 удаа, хошууны дэсийн яруу алдрыг 13 удаа, аймаг хошууны дэсийн яруу алдрыг 3 удаа, орны дэсийн яруу алдрыг 2 удаа, олон улсын баргачин соёл судалгааны яруу алдрыг 1 удаа хүртэв. Шин бараг баруун хошууны газрын нэрсийн ойлгоно. Нэг жилийн хугацаанд олонтаа засварласны өчид өх бичих тогтсон билээ. Үүнээр шин бараг Баруун хошууны орон нутгийн соёлын бүтээн байгуулалтын нэгэн том явдал басж шин бараг баруун хошууны газрын нэрсийн судалгааны ажлын чухал үр бүтээл байж найруулагч жижиг тусгай мөрөгжилтдийн оюун ухаан ба хүч хөлсийн хуримтлал болно. Тэр нэгэн иж шин бараг баруун хошууг ойлгож үзүүлж ухаагуулах чухал нандин газрын нэрсийн ойлголт болно. Түүний мөндлөсөн нийгмийн өлөсгөөдөд үнэн баттай, найдвартай, зөв оновчтой газрын нэрсийн сураг зангийг хангах болно. Нэг жилийн нийгмийн хөгжилтийн бүтээгдэхүүн болсны хойд газрын нэр сулгааны нэрийдэх, нэр солих, хөгжих, хогсох нь чүм баттай мөртөн ам амтлагаар тус газар орныхын тус цаг үеийнхэн нийгмийн говролтыг тусгаж Тус нутгийн арга түмэн бүтээн байгуулалт ба хөгжилтийн явц дунд маш олон өвөрмөц онцлогтой газар

0: Монголчуудын соёлыг уларан бүтээж, газрын нэрс нь энэ хэсэг газар шаран улс төр, аж ахуй, соёл жиж, ам ахуйн хөрчилгөө болсон байна. 20-р зууны 80-аад оны дундаж үед бүх улсын 1-р удааны газрын нэрсийн нийтэн байцаалтаас сүүлэр хамаа бүхий газрын нэрсийн ойлгыг тойрхуулан найруулж тухайн үеийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд үйлчлэхэд идэвхтэй үйлдэл үзүүлж байсан юм. 40 шахам жилийн ховролтоор дамжин шүүн бараг баран хошууны аж ахуйн жохоон байгуулалт ба нийгмийн дүр төрхөд лутын ховролт гарч өгнөөс уулын найруулсан газрын нэрсийн ойлголго нь нэгэнт шинэ цаг үеийн хөгжилтийн хөрөвчөөтэй тохиролцгүй болж дахин шүнээр нүн бүрэн нүн няхтай газрын нэрсийн ойлгыг найруулах нь тулгуун шаардлага болсон байна.
1: Номын багтлаа өнөөдрийн мөнгө төргий нөхөд тухай найруулан бичсэн шүн бараг баруун хошууны газрын нэрсийн ойлгын тойм байдлыг уншсан сонирхолтой. Нэг шүн бараг баруун хошууны байршил. Шүн бараг баруун хошуун Хүлэмбэр хотын хайлаараас баруун ши 330 км дайртай байрлаж зүүн урт дөргийн 115 градус 31 минутаас 117 градус 43 минутын хооронд Умрат өргөөргийн 74 градус 36 минутаас 49 градус 50 минутын хооронд байж бүх нутаг бүлтээр хойш урагшаа 245 км зүүнч баруунчаа 168 км бүх талбай 25,194 төгс дөрвөн км үүний дотор усны талбай 2217 төгс дөрвөн км байж бүх нутаг бүлчээрийн 108.8% нь шүн бараг баруун хошуу зүүн талаараа шүн бараг зүүн хошуутын оршин гол зэрэг газраар зах нээж зүүн хойд талаараа Манжир хотын зах нээж өмнө тал баруун тал хойд талаараа Монгол улсын 467 чиг 4 км урт хилийн шугамар заагаж зүүн хойд талаараа Орос улсын 48 км хилийн шугамар заагаж байдаг. Бүх хошууны нутаг бүлчээрт Баян уул, Оржин уул зэрэг 176 өндөр уул өстэй хөдөн нуур, байр нуур зэрэг 449 нуур тойромтой 3-ны аршаан зэрэг 194 аршаан болохтой бүхэлд бүртгэгдсэн газрын нэрс 3313 байдаг. 2. Шүн бараг баруун гарын хошуу. Шүн барагчууд хүлэн байрын өргөн уудам тал нутгатаа эргэж ирэх үед хөвтөө төмөө шиг уултын хөрөөтийн морь шиг нууртын уул болгон гадахшаа харсан ус болгон дотгошаа урссан уулндан араатнтэй усандан жарахтэй сайхан орон байна гэдэл эргэж ирээд 288 жил боллоо. Бараг 8 хошуу анх ирээд оршин голоос зүүнч зүүн гарын 4 хошуу байрлаж оршин голоос баруунчаа баруун гарын 4 хошуу байрлаж байр нуураас хойш хөрлөн гол хүртэл хөвөт хөх хошуу хөвөт улаан хошуу үл улаан хошуу үл шар хошуу дараалан байрлаж нутгаж байгаад 1800-аад оны ихэр үл улаан хошуу болоод үл шар хошуу хөрлөн голын хойд талд гарч үл улаан хошуу нь адуун чулуу нутгад байршиж үл шар хошуу нь хөдөн нуурын баруун тал хойд талаар байсан нутгаж байжээ. 3. Шүн бараг баруун хошууны төв. 1936 онд шүн бараг

сургуулийг Башмунцх сүмийн дөрөгдөөс нүүлгэн асарч суурслуулва. 1937 онд гарын яамны ажиллах гэр, алуутны байр, сэрэг сагдаагийн гэр, японочдын гэр бүлийн байр зэргийг нөмж бариад хошуу яамны төв алтан өмөл гэж нэрийдэгдва. 1937 оноос 1945 он болтол японочд Артамян гэж нэрлж сэрэг цагдаагийн суурин газар болж байжээ. 1958 онд Алтан Өмөл ардын нэгдэл байгуулагджээ. 1942 онд японочдын ятгалгаар Алтан Өмөл Алтан Матрах өмөх сургуулийн аваа босхон тахид найр гэж өнгөрвө. Шинэ бараг баруун хөшний төв Алтан Өмөл өргөн уудам зөөл гудамжтай өндөр асарнууд сүндэрсэн шин сайхан хот болгос болж тус хошууны засах сахарга улс төр Ааж Ахуй сургаан хүмүүжил соёл жуулчлал хилийн бомтын төв болж өл үндэстний ард мөн нягтран бүлхэмсэн хошуу нутгийн голон тулан хөгжиж байна. 4. Бүх хошууны засах сахарганы хувирлт. Шүн барахтууд 1734 онд Хүлэн Байрын өргөн уудам тал нутгатаа өргөж ирээд баруун 8 хошуу зүүн баруун 2 гар болж гарны дотроо зүүн нутг баруун нутг гэж хувааж гарны яамны бүгдийн дарга захирч нутгийн галдаа захирч сомын занг захирч байжээ. Шүн бараг баруун гарт гүл улаан гүл шар хөвөт улаан хөвөт хөх гэж дөрвөн хошуутай хошуу бүрд 3 сомтой гүл улаан гүл шар 2 хошиг зүүн нутг хөвөт улаан хөвөт хөх 2 хошуу баруун нутг гэж хуваан захирч байжээ. Маны хошуу нутг 1734 оноос 1932 он болтол Манжичин улсын харьяа захарганд байж 1932 оноос 1945 он болтол Хуурмаг Манжийн захарганд байжээ. 1945 оны 8 сарын 10-ны өдөр Орос Монголын сэрэг ирж Японы сахиж маны орон сүлөөлөгдөва. 1947 оны 5 сарын 1-ний өдөр Өвөр Монголын өөртөө засах орон байгуулагдаж уулын хөвөт хөх хошуу Богдуул баруун сум Богдуул зүүн сум гэж 2 сум болгож уулын хөвөт улаан хошуу Хөрлөн урд сум болгож уулын гүл улаан хошуу Хөрлөн хойд сум болгож уулын гүл шар хошуу далайн ур сум болгон өөрчлөв. Сум бүрд баг байгуулж багын дотроо хүрш Дугуйлан хорсо малжирийн талбайг байгуулан 1958 оны эхэнд бүх хошуунд 28 өндөр зэргийн хорсоог байгуулад 1958 оны 10 сард бүх хошуугаараа ардын нэгдлийг байгуулж хамтын Ааж Ахуйн өлгөнөлтийг хэрэгжүүлж уулын баян өрхөөр олчлон байгуулсан 9 малжирийн талбай улс хувийн хорцсон малжирийн талбай болгож нэгтгэв. 1958 онд Аршан малдлын талбай болон Хөрлөн малдлын талбай байгуулж 1960 оноос 1963 он болтол Аршан малдлын талбай болоод Хөрлөн малдлын талбайг нийлүүлж улс хувийн хорсон Хөрлөн малдлын талбай болгож 1963 оноос Хөрлөн малдлын талбай Аршан малдлын талбай тус тусд нь салгаан байгуулжээ. 1958 оны 10 сард ардын нэгдэл болоход Адуун Чулуу нэгдэл, Далайн Уур нэгдэл, Коммунист нэгдэл, Хөдөлмөр нэгдэл, Алтан Өмөр нэгдэл гэж 5 нэгдлийг байгуулж 1961 онд Адуун Чулуу нэгдэл, Хөдөлмөр нэгдлийг Хөрлөн нэгдэл, Сайхантал нэгдэл, Хан Уул нэгдэл гэж 3 нэгдэл болгож, Далайн Уур нэгдлийг

0: улаан тийон нэгдэл, далайн нэгдэл, улаан ойд нэгдэл гэж гурван нэгдэл болгож, хогнист нэгдлийг догдуу нэгдэл, бойор нэгдэл гэж хоёр нэгдэл болгож, алтан өмөл нэгдлийг 10 нэгдэл болж өөрчлөгдөв. 1983 оноос нэгдэл талбай сум болгож өл баргаадыг гачаа гэд нэрлэвэ. 2001 онд Аршан сумыг алтан өмөл болгосон нийлүүлж Өрдөнөө сумыг далайн сумд нийлүүлвэ. 2004 онд Оржин Малзын талбай шүн барга баруун хошууны харьяанд орулвэ. 2006 онд Хөрлөн сум, Сайхантал сум, Хан уу сумыг нийлүүлж Хөрлөн сум болгов. Хоёр сум, Богдуу сум ба Хүлэн сумны хоёр малцах гачааг нийлүүлэн Боёр сум болгов. Далайн сум, Далайн зүүн сумыг нийлүүлж Хүлэн малгас болгов. Адуун чулуу сумыг Архашаат малгас болгов. Уулын Хүлэн сумны гурван суурьтал гачааг Алтан өмөл болгосон нийлүүлж Хүлэн сумыг үүсгэв. 2001 онд Уулын Хүлэн сумны төвд Баян дүрс хөрөг өргөх газрыг байгуулав. 2001 онд Уулын Өрдөнөө сумны төвд Өрдөнөө хөрөг өргөх газрыг байгуулав. 2006 онд Уулын Далайн сумны төвд Бүрдүн хөрөг өргөх газрыг байгуулав. 2006 онд Уулын Хан уу сумны төвд Мөргөсөг хөрөг өргөх газрыг байгуулав. 2006 онд Уулын Богдуу сумны төвд Гүнз хөрөг өргөх газрыг байгуулав. 2010 онд Богдуу сум болоод Далайн сумыг өргөж цөргөөн байгуулав. 5. Сум болгосны засаг захаргаа жиж ардын сууршил, алтан өмөл болгос, гачаа 11, нийгэм тойрог 6, хориолол 53, хүлэн малгас, гачаа 5, нийгэм тойрог 1, баргаад 3, архашаат малгас, гачаа 5, нийгэм тойрог 1, хүрлэн сум, гачаа 15, нийгэм тойрог 2, далайн сум, гачаа 6, нийгэм тойрог 1, богдуу сум, гачаа 6, нийгэм тойрог 1, гүнз хөр нийгэм тойрог 1, баргаад 3, архашаат малгас, гачаа 5, нийгэм тойрог 1, хүрлэн сум, гачаа 15, нийгэм тойрог 2, далайн сум, гачаа 6, нийгэм тойрог 1, богдуу сум, гачаа 6, нийгэм тойрог 1, бойр сум, гачаа 3, бүх хошуунд гачаа 51, нийгэм тойрог 12, баргаад 3, хориолол 53 байдаг. 6. Бүх хошууны өндөр уулс, баян уул, далайн төвшнөө дөөш 1000 бөгөөд 11.3 метр. Оржин уул, далайн төвшнөө дөөш 1000 бөгөөд 8 метр. Ард тэнгэр уул, далайн төвшнөөс дөөш 970 метр. Давааны хан уул, далайн төвшнөөс дөөш 960 метр. Баг баян уул, далайн төвшнөөс дөөш 950 метр. Жахуунд уул, далайн төвшнөөс дөөш 943 метр. Захын өндөр, далайн төвшнөөс дөөш 940 метр. Мөнөнгийн богд уул, далайн төвшнөөс дөөш 922 метр. Хайхан уул, далайн төвшнөөс дөөш 920 метр. Баг жахуунд уул, далайн төвшнөөс дөөш 920 метр. Давааны хан уулын хөшөө, далайн төвшнөөс дөөш 920 метр. Дүү уул, далайн төвшнөөс дөөш 916 метр. Яргой хара өндөр, далайн төвшнөөс дөөш 904 метр. Таван толгой, далайн төвшнөөс дөөш 900 метр. Далайн төвшнөөс дөөш 900 метр дөөш 14 гол байдаг.
1: Сая та бүхэндээ шинэ барга баруун хөшөөний газрын нэрсийн ойлгох хэмээх номын агуулгын шингэлтээс та бүхэндээ сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогч тав, манай энэ цагийн нөтрүүлэг иймхүү өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг шингэж найруулсан нь Гүйн, нөтрүүлсэн нь Балжимаа. Анхны хэнэгч Гавра.
2: Бээжингийн цагаар 18 цаг.

0: алтан ханха хүүхдийн нөтрүүлгээ хүлэн сонсож байгаа өнкрэй хөрхөн дүүнрүүд минь сайн байцгаана уу. Бүрэн завгч нь та бүхэндээ сурлагын өндөр амжилтыг хүсээд энэ элчинхэн нөтрүүлгээ эхлүүлж байна. Өнгөрсөн гаргуудаар эгч нь шин барга зүүн хошууны амглан нэгдүгээр багсргуулдаг хурц очоод алиа хөрхөн дүүнэртэйг уулзаж тэднийх уравиасын сонирхлоо мөн ч гар утасыг хэрхэн зүв хэрэглэх тухай бид ярилцсан юм а. Та бүхэн манай ярилцааг сонсоорой.
1: Сайн байна уу танилцъя.
2: Та нар сайн байна уу? Би бол амглан нэгдүгээр багсргуулын 6-3-ийн цайлган байна. Би өнөөдөр танд Хүлэн далай гэсэн шүлгээ уншиж өгье. Хөх Монгол мандсан хүлэн байр нутгийн минь хүсэл зоригийн балгаасан хөх толовших ус минь. Хүний нэгдлийн уяас хүний халан уулгий болж хурж халах бөмбөрсхийн хүйсийн өнд чөвөлсөн. Барах түүхийн ихнээс чүү татсан далай юм бүрд чон хуа марлын туулж авсан танкс юм.
1: Дур санахлаа танилцуно. Миний дүү одоо 6-аар инг болсон тий. Одлого баг сургуулаа төгсөх гэж байна. Тэгээд миний дүү баг сургуулаа ямар зөвлөлт даруулцаж бас өөрийн оройвасаа бадруулж исэн. Юунд дуртай вэ лээ?
2: Би дуу дуулах дуртай, модал алхах дуртай. Өнөө жилийн 3 сарын сүүлчээр би шилинг ол ашиж улсын дууны урлаа нарсан. Гурав дарсан.
1: Баяр хүргье. Ямар ямар дуунуудыг дуулж ирсэн блэ минь дөө?
2: Зөвхөн уяжтай өргөх зөөлөн шаргал аялгау, нутаг, амглан зоно.
1: За, иймэрхүү дуунуудыг дуулж ирсэн.
3: Сайн байна уу? Танилцъя.
4: Та нар сайн байна уу? Би бол амглан нуудаар бах сургуулийн 5-3-ын богт хад байна. Би зург дуртай. Өөр сатар наадах дуртай. Монгол шүүх унших дуртай. Монгол ном... Чаттан нам шиг тоштой.

0: Танилцъя хэн гэдэг вүлээ?
1: Та нар сан байна уу? Би бол амглан нутгаар бас сургуулийн 5-4-ийн бахран байна. Би бүжиг бүжиглэх дуртай, бөмбөг үүсгэх дуртай, баргаа наадах дуртай. Доор би тадантан аргалчин оожин ахын гох шүлгөн үргэв. Аргалчин оожин ахын аргалын галаа гэж дэндүү илчтэй, дэндүү дулаахан, дэндүү ойлтай гардаа. Ээжийн дагаад аргалт явах сайхан. Би хчнээн ч хол, хчнээн ч удаан явсан ч ойтдаггүй байлаа. Би хоёр талын ханаас гэсэн ээжийнхээ өлөс хөхөлсөн аргалын мөрийг тойргүй алдах байсан. Ээж минь аргалт явж байхдаа олон сайхан үлгэр дамаг сургаад альдаг байдаг. Миний хам аргалчин олон янз шүү дээ. Хоорын, сайрын, өлснээ, хаварч анаа, намарч анаа гэд их халын янз. Хамгийн сайхан аргал бол хоорын аргал гэдэг.
0: За, баярлалаа.

0: сайн байна уу? Би бол амгалын уудгаар бага сургуулийн 5-4-ийн намхан байна. Би бөмбөг наадад дуртай, дуу тоглох дуртай, бүжиг бүжгэлэх дуртай, зураг зурах дуртай. Би та нартай өнөөдөр өх хоронд минь ийм нэгэн аль байдаг шүлгийг өргөё. Өх хоронд минь ийм нэгэн аль байдаг. Өгөл ардынч бурхан маягаар завл суудаг, өрмөх хүлгэн харуул маягаар жогсоо хондог. Өрлөх бүхчүүд нь начин айдал дэвж гардаг, өрхи сурчуд нь хойлгоон айдал харуулж оноодог. Өх хорон гэдэг өнөр дулаан гөрбөлд ийм нэгэн айл байдгийг Монгол гэдэг.
1: За, айлглаа.
2: Та нар сайн байна уу? Би амгалан нүгдар бах сургуулийн 56-ын амин хайр байна. Өнөөдөр би та нартаа юролтой цагаан Монгол бүр гэдэг шүлгээ уран уншие. Өртөн шүүр тоонтай, өнхрөө алтан бошихтай, 108 унтай, 6 их хантай, гарын урлагийг гайхуулсан гайхамшиг цагаан Монгол гөр, галуу үдлхий тосгүй, үжис гүлэмт цагаан Монгол гөр, хөвөн цагаан өрөхтэй, хөлдөргөт цагаан дөөгөртэй, өргөн цагаан туурхтай, өөдөн цагаан өслөөртэй, цогоо айрал хангуулсан үжис гүлэн цагаан Монгол гөр, цөлгөр талаар нүүдэлсэн түүхэт цагаан Монгол гөр. Баярлаа.
0: Та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол амгалан нүгдүгээр бага сургуулийн 56-ын Чичин Ном байна. Би бор зурх дуртай, шүлгэх дуртай. Би та бүхэндээ ганцхан гэдэг шүлгэн уянгалж өгье. Ганцхан. Зэрэгтөгий алхан дамхан бичгөлж зүлгийн 20 май дам намруулсан зэвүртний сонор дам дөнгөдөлж чиртний ангиртан тоглуулсан төр бол миний нутг тэнгэрийн дор ганцхан нараар нүүрэн арчулж навчаар төрлөг өнгөлгөсөн уудмаар чөөжөн тэнилгөж уулаар сүрэн гайхуулсан төр бол миний нутг тэнгэрийн дор ганцхан Бүхээр дэмбэрлэн үжилж, хөгжлээр золоогоон сунгасан. Мэрээр сүлтэн хийсгэж, монголар зүрхэн зогшилсан. Тэр бол миний нутаг тэнгэрийн дор ганцхан. За, баярлаа.
3: Сайн байцгаана уу? Би Хөлөнбөр хотын шинэ бараг зун хөшөөний амгалан нэгдүгээр бага сургуулийн 55-ын галзууд Баянхур байна. Би дод олох дуртай, шилэг шилүүлэх дуртай. Өнөөдөр би та бүхэнд өвдөрхөө радиогийн хэлсэн үг гэдэг шүлгийг уншин дуулахыг. Өвдөрхөө радиогийн хэлсэн үг. Сөүлзий жархал. Дээр нэгэн үед тэр нэгэн цагт. Мал сүргөн үсэрлээ гэж малтин гис нийгмийн зоригжуулахад. Жишээч өрөх болоо гэж залуухан гис нийгмийн хөвхөөлөхөд. Шанхай пиццтэй радио би шанхасан болж Ирсэн билээ. Бөөзин янзын радио би бэлгэн болж ирсэн билээ. Баярлалаа.
4: Сайн байна уу? Би бол амгалан нүгдүгээр бага сургуулийн 55-ын Нанда байна. Өнөөдөр би та бүхэнд мөнөн гэдэг шүлгэн төгшүүлье. Мөнөн бо очир байна. Мөнөнгийн талаас нар хөдлөхөд цай бүслэн даргалахгүй. Мөнөнгийн талаас сар хонголоход зүуд туяар нь талмайрахгүй. Явлын хүн нэрийн нас уухад халиурсан долгоо мөнөн ядарсан нэгэн залуурн санахад дэлгсэн алах мөнөн.
2: Та нар сайн байцгаана уу? Би бол амгалан нүгдүгээр бага сургуулийн 56-ын амин хар байна. Би юрийн цагтаа дуу дуулах дуртай, бүжиг бүжиглэх дуртай, дахин шүлөө унших дуртай. Өнөөдөр би та нартаа юролтой цагаан Монгол гөр гэдэг шүлгийг уран уншиж өгье. Өртөн шүгэр тоонтай, өнхрөө алтан бошихтай, 108 унтай, 6 их хантай. Гарын урлагийг гайхуулсан гайхамшиг цагаан Монгол гөр. Галуу дэлхийд хосгүй үжис гүлэн сайхан Монгол гөр. Хөвөн цагаан өрөхтэй, хөлдөргөт цагаан дөөгөртэй, өргөн цагаан туурхтай, үүдэн цагаан бүсгүүлүүртэй, цогоо айрал хангуулсан Үлжис бүлэгт цагаан Монгол гөр цөлгөр талаараа нүүдэлсэн түүхэн цагаан Монгол гөр

0: За, сая бол бидний хүмүүдтэйгээ танилцлаа. Тэгэд амьдрал дундаа дан гар утас зардаг уу?
1: Зардаг.
0: Хэн бүр зарж байна уу? Өөрийн гар утастай хүн байна уу?
1: Байна.
0: Дөрвөлөө байна уу?
1: Байна.
0: За, тэгэл гар утас гэдэг юм манай амьдралд хэрэгтэй юу үгүй юу?
2: Хэрэгтэй.
0: Ямар ямар талаар хэрэгтэй бол та?
1: Бид н өртийн хоол нэмэгдэр ахуйдэр хэрэгэлдэг.
0: Жаас мөнгө төлнө үү?
1: Жаас мөнгө төлнө.
0: За, өөр юу хэрэгтэй байна?
3: Өөр хичээл сурлагын талаар читггүй юм гар утсан дараасаа өөр чулна.
0: За, өөр гар утас ямар хэрэгцээтэй байдаг юм блэ?
2: Гар утас өрийн сүлжээнд дараасаа ийм олж мэдчихэд.
0: За, өөр
4: хол газар байгаа найзтайгаа ярилцаж чадна.
0: За, таарч байна. Өөр гар утсараас хэнтэй харилцаж болдгийг?
1: Санжих идэваатайгаан авастаг.
0: Авар ярилцаж болно. За, авастайгаа ярилцсан, багштайгаа ярина, хамт нөхдөдтэйгээ ярилцсан, тийм үү? За, тэгвэл тадан гар утсыг яаж зардгийг? Гар утсаа бидний сургуультаа авчирж болдог байсан уу? Таны сургууль?
1: Болохгүй.
0: Болохгүй юу? За, болохгүй байсан бол бидний гар утсыг яаж одоо хамаарна вэ?
2: Өдрийн одоо 2 цаг үзнэ.
0: Өдөрт 2 цаг үзнэ.
1: Ээж аваа хамгаалуулна.
0: Ээж аваараа хадгалуулна. За, өөр
2: гэргийн нүүнээс гэргийн таван хүртэл өрт орой уншилгаа хийж болно.
0: За, тийм гар утсаараа бид уншлаг хийж болно. Таарч байна. Тэгэхээр яаж тэрнийг ямар хэцүү сайн хэлжсэн 2 цаг зардаг аа гэж өөр татан яаж зардаг юм? Өдөр тождаад гар утсаа бэнд байлагдаг уу?
1: Байлагдаг.
0: Байлагдаг. Тэгэд хичээл орох байсан бол яа нү?
1: Хичээл орохдоо бид н ойсоо автаа өгдөг.
0: Өгнө, тийм үү. Ээж аав нь тадны гар утас зарахад ямар тогтоол тогтоодог бол та?
3: Нэг өдөр хагас цаг үзнэ.
0: Нэг өдөр хагас цаг үзнэ. За.
3: Хичээл унших дараа гар утсан дараас андаа мэдчих болохгүй.
0: За, хичээлээ бол холбоон дотор уншин, тийм үү? Өөр тадан хамт сургачийн холбоотой юу?
1: Байна.
0: Байна. Байхгүй тийм ба. За, тэгвэл хамт сурагчийн холбоо дотор одоо юу ярьдаг бол та?
2: Дасхалаас уу?
0: Дасхалаас уу? Өөр чи юу хийдэг юм?
1: Найз нартыгаа гадна гарч наадах яас.
0: Наадах цагаа тагтна. За, өөр холбоо дотороос юу ярьдаг бол? Жишээлбэл одоо хамт сурагч нь одоо өнөө гараг тадны гэртэн залах байсан байвал тийм
2: аа
0: бас ярилцсан тийм үү. За, тийм болохоор гар утас гэдэг чинь манд игээд маш их дүгм үйлчилдэг. Тэгэд яагаад хүүхдүүдийг гар утас наадах цагийн одоо ингэж хоригэлж хагас цаг юм уу нэг 2 цаг ингэж наадахаар гэж тогтдгийг ямар шалтгаан?
3: Илүү үзүүл өнөд муудна.
0: Чиний бодхот?
3: Миний бас гар утас их үзүүл
0: нүд нь моё. За, чи бодоход өөр юу нэг учир байна?
3: Гар утас илүү үзүүл тарих амар дэлг. Дахан нэг өдрийн сурсан юмудаа шингээс ингээл дэлгүү мартчихна.
0: За, энэ бол та чухал байгаа тийм үү? За, тэгээд таны гэрт хэн гар утас хавь их наадах дэртэй?
3: Би.
0: Чи наадах дуртай юу? Гар утас нь юу наадаг юм?
2: Гар утас тоглоо наадаг.
0: Ааха.
2: Өөрөө намаа тоглоо наадвал жоос жарж болохгүй гоо. Дахиад ёстой наадна уу?
0: Яскарын тэ наадах хэрэгтэй. Чи гар утасн дээр таны гэртхэн гар утас илүү наадах дуртай.
3: Миний дүү.
0: Дүүнхэр бага юм. Эдний настай.
3: 3 настай.
0: Гар настай наадах дуртай юу? Тэг чи яадаг юм дүүдэд вэ?
3: Дүүдэд их гар утас наадаж болохгүй. Их наадвал нүдэнд муу зохилдог.
0: Хэлдэг ба сонсно уу?
3: Сонсно.
0: За. Таны гэрт хэн нэг наадаг юм?
3: Бас миний дүү.
0: Бас чи дүү тийм үү?
3: Миний дүү өөрийн гар утсан дээр сүдэр мөдөл татах туфтаа бас тоглоом наадаг туфтаа.
0: За. Дүүдэн хэр хэдийн настай?
3: 8 настай. 2 дугаар оноо. Бисэн сарын нэгэнд 3 дугаар ангил.
0: За, таны гэрт гар утас наадаг дуртай хэн бэ?
3: Миний аав болон би.
0: Автогатай хайлаг хамгийн их наадахдаг штэ тийм үү? Тэгэд өөч хүмүүс гар утас яад наадаг юм.
1: Өөч хүмүүс
2: орино найзтайгаан найзын холон дотроо
1: гадна гарч хоол мол идэх.
2: Гадна гарч хоол идэх нь дахаад
1: найзтайгаа ямар баргаа энтер наадахад ороо хаан асуу наадах юм байл.
0: Ярилцдаг мөн ээжэн.
4: Хоол хийх алхам дараагаа
0: асуун.
4: Аа. Утас дороо юм.
0: Аа юм аавн тиймстэй. Аха. Тэгэхэд маний гэр бүлд та аав ажсан эхлээд өвөө мөөсн эхлээд дүү нарт нь хүртэл бүгдөө гар утас ягдлэн тийм үү. Одоо нэг бол амьдралын маань маш их дутагдчих болохгүй нэг багач хэрэгсэл болсон. Тэгэд үүний дундаа бидэн өсврийн насны хүүхдүүд бол гар утас ягда зүг хэрэглэх хэрэгтэй гэж байн дахин бидэн сануулж хэлдэг. Жишээлбэл сайн хэлжсэн тагтсан цагтай наадна. Одоо өсвөл мөнгө зарж болохгүй. Бас юу гэсэн бэлээ?
1: Арай болтор бас наадаж болохгүй.
0: Харин арай болтор наадаж болохгүй. Удаан наадвал толгой нь муу, нүд нь муу гэсэн тийм үү. За, ямар ухраас тадны хориглогддог гэсний мэдсэн байхаа? Мэдэн тийм үү? Аа, тийм болохоор бидэн гар утсыг бол зөв хэрэглэх хэрэгтэй. Тийм үү?
2: Тийм.
0: Аа. За, тэгвэл бидэн жишээлбэл аа үчинд да гар утсныгээд хориглоод тадан нэг ангийн нэг цэгийн холбоондоо юм уу эсвэл да нэг тадан бичих найзуудын хаа нэг холбоонд нэг цог баймаар санагдана. Гэхдээ одоо ямар нэг шалтгаанаас болоод ээж аав чамайг нэг WeChat холбоонд оруулахгүй юм уу эсвэл да энэ WeChat холбоо дотор ингээд дандаа ингээд яриад байх хитэн хориглодог байсан байвал яадаг вүлээ?
2: Өөжаавын
0: хаа үгийн сонсно. Гэхдээ би дотроосоо ингээд яг тэр холбоонд нормоор санагдаад байна. Өдөртөө би энэ учрыг бодно.
1: Өөжаавдан хэлж бол энэ чинь сараад юу хийх нь яаж
0: вэ? Аа.
2: Өөжаавчаас сайн юм.
0: Аха. Сайн хэлж өгн тийм үү?
2: Тий.
0: Аха. Тэгэл тадан ийм учир байвал өөжаавдаа хэлвэл өөжаав нь сонсдог.
2: Сансан.
0: Аа, бүр сансдаг юм аа. Аа, болохгүй болохгүй гэдэгэд бүр хэл болохгүй дийлдэг байна уу бас.
2: Байхгүй.
0: Байхгүй тийм үү.
1: Аа. Өөрөө болохгүй бол бид нь бас төрөсөн байхгүй жаа.
0: Арчхан тийм үү.
1: Тий.
0: За. Тэгвэл одоо бид бас WeChat холбоонд даарсан хайнаа бас бидэн сүлжээг бас зөв ашиглах хэрэгтэй байдаг.
1: Мьос морал бас юм.
0: Тийм, мьос морал дээр байх хэрэгтэй. Холбоонд юу яаж болдоггүй лээ?
4: Хүний харайж болохгүй.
2: Холбоо дотор байхгүй хүний мууж болохгүй.
0: Аа, тийм. Тимстэй. Тимстэй тий. Хүн холбоо дотор хүний муулж болохгүй. Хүний харайж муухай хэлж болохгүй. Хүний дарамжилж болохгүй. Таарж ин. Хүний гутааж дарамжилсан үг ярьж болдоггүй. Аа.
1: Шалгалтаа муухай олоод хүний тэр гоошилж
0: болохгүй. Аа, таарж ин. Тийм. Тийм болохоор одоо холбоонд бас юм байна. Тэгвэл одоо гар утсан дээр гэж тадан ингээд

0: үйцад халва юм уу эсвэл сүлжээн дээр ингэж хүнийг ингэж утааж дарамжилсан үг яраг ярьж болохгүй гэсний үед татан ярьж гаргасан байна. Маш сайн байна шүү дээ. Энэ бичлэгийн үзэжээ. Ада алтан хонхоо хүүхдийн нөтрүүлэг мэн сонсож байгаа. Жахаан жахаан дүнэр байдаг. Нэгдүгээр ангийн цэцэрлэгийн ада имэрхүү хөрхөн дүнрүүдтэй татан юу гэж захимаар байна. Бидний сүлжээн дээр яадаг вэ?
1: Гар утсын олон цаг үзэж болохгүй. Олон цаг үзүүлээ мэд муудан, тарихаа муудан.
2: Гар утсын сэн талаар нь асхална.
0: Гар утсын одоо бидэн амар төвшнийг бас анхаарна тийм ба.
1: Сүлжээний үг яриагаа дүрмжлэх хэрэгтэй.
0: За тэгвэл
1: гар утас нэмэхэд сэн талаар нь сайхан үзэх хэрэгтэй, муу талаар нь дутуу үзээрэй.
0: За айлглаа, маш мандаг дүнэр байлаа.

NLG-ийн нэвтрүүлэг маань өвөр өндөрлж байна. NLG-ийн нэвтрүүлгийг сурвалжилж нэвтрүүлсэн нь Бүрэн Жав, найруулсан нь Балжима, анхны хинагч Гавира, хинагч Урансад, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр. Бид дараагийн дугаартаа дахин залгая. Баяртай.

0: Нэвтрүүлгийн найруулга шиг эндиг хөтлөгч Жаяхүү, хянагч Алима, ерөнхий хянагч Овчинхва. Дараагийн нэвтрүүлэгт баяртай жолохыг баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Ордоор агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
2: Манай орны онц өндөр хүчтэлтэй цахилгааны гадагш хүргэсэн хэмжээ 9000 дуншур киловатт цагийг давсан.
1: Өртөн жасах орны ардын жасхийн ордон, жасхийн ордон мөнгөн гүйлдэг аж ахуйлал 3-ийг жолгуулах хурлыг хуралдуулсан.
2: Чөлөө тарилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн бомбтын нэвтрэх замаас 3-ийг үлдээх өндөрлөг зүг хөгжиж байгаа Эрен хот гэсэн мэдээлэл.
1: Төвийн эдийн засгаас манай орондоо 1 дуншур 9300 төмөн төгрөгийн бэл мөнгө буулгаж

0: хон гахайга гадагшаан зөөвөрлөх том хошуушааны шагнахад хэрэглүүлсэн.
1: Манай орон зам харилцааны эндэл амархан гарах замын хэсгийг байцааж засах ажлыг өрнүүлж байгаа зэрэг мэдээнүүдэд сонсхой. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг нь хүлээн авч сонсоорой.
0: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэдээ. 5-р сарын 6-ны өдрийн тэг чаг болтол манай орны онч өндөр хүчтэй чагаалхааны гадагшаа хүрсэн хэмжээ 90,000 доншуур киловатт чагид авчээ. Арын жил манай орон онч өндөр хүчтэй чагаалхааны гадагшаа хүргэх гол шугам төшөлдөн энерги хангалгын батлах болон бохирдлогоо чагаалхааны гадагшаа хүргэх төвчнөө тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Тунгэ хотын жарууд хошуунаас Шандун Можийн Чинжүү хотод хүрэх онч өндөр хүчтэй чагаалхан хүргэх шог мань Өвөр Монгол, Хэбэй, Тянжин, Шандун, Дүрэн Можорон хотыг сондолсон бөгөөд дэлхийн төрүүн онч өндөр хүчтэй тогтмол гүйдэлт чагаалхан хүргэх мэрэгжлийг ашиглан жил болгон Умарт орондо 550 доншуур киловатт чаг чагаалхан хүргэж байна. Жилэнгол аймгаас Шандун хүрэх 1000 киловаттын онч өндөр хүчтэйлт овсмол гүйдэлт чагаалхан хүргэх инженерийн 2016 онд ашиглалтад орсноос манай орны 8-р жорбос онч өндөр хүчтэйлт чагаалхан хүргэх шугам болох Жамбегаас Шилэнгол аймгийн Ялалт хүрэх 1000 киловаттын онч өндөр хүчтэйлт овсмол гүйдэлт чагаалхан хүргэх инженерийн 2024 онд ашиглалтад орох хүртэл манай орны нэгэнт Шандун, Тянжин, Шанши, Жансу, Хэбэй зэрэг газрын олсон онч өндөр хүчтэйлт чагаалхан хүргэх голлогч тор сүлжээг байгуулан тогын газрынхаа салих гэрлэр гаргасан бохирдлогоо чагаалхааны Умарт орон болон Жүүн Бэйийн газар орны 12 мож хотод тасралтгүй хүргэж байна. Манай орны онч өндөр хүчтэйлтэй чагаалхааны гадагшаа хүргэх хэвчээ жил дараалан бүх улс төрөлөн гадагшаа хүргэсэн чагаалхааны хэмжээ нь 8 жил дараалан тогтооноор нэмэгдчихэ. Энэ жилийн 1-р улиралд манай орны онч өндөр хүчтэйлтэй чагаалхааны гадагшаа хүргэсэн хэмжээ 460 доншуур 3500 төмөн киловатт чагт хүрч найдны айдл хугацааны анхаасаа 6-аар нэмэгдэж өнгөрсөн жилүүдийн айдл хугацааны хамгийн өндөр төвшөнд хүрчээ. 5-р сарын 6-ны өдрийн тэг чаг болтол манай орны онч өндөр хүчтэй чагаалхааны гадагшаа хүргэсэн хэмжээ 90,000 бөгөөд 1 доншуур 5,800 төмөн киловатт чагт хүрчээ. Энэ нь бараг 2 доншуур гарэ тон нүүрс ариулсантай тэнцэж нүүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтын бараг 7 доншуур 5,000 төмөн тон багасгажээ. Одоохонд манай орон үргэлжилэн онч өндөр хүчтэй чагаалхааны голдлогтой инженерийн байгууллалтыг дүрэгтгэж гадагшаа хүргэх чагаалхааны хэмжээ төмөн доншуур киловатт хүргэх харалтыг биелүүлэхээр бүх хүчээрээ чармайж байна.
1: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэдээ. 5-р сарын 8-ны өдөр Өртөнцөс хорны Ардын засгийн ордон 2026 оны Өртөнцөс хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулж засгийн ордон мөнгөн гүйлгээ аж ахуйлал 3-ийг золгуулах хурл хуралдуулж засгийн ордны салаа мөчөр мөнгөн гүйлгээний байгууламж аж ахуйлалыг золгуулах тогтцын шулуутхан мөнгөн гүйлгээний бодит цогцын аж ахуйд үйлчлэх яс чанар үр бүтөмжийг дэвшлүүлэхийг зорьсон байна. Өртөнцөс хорны орон нутгийн мөнгөн гүйлгээний хамааралтын төвчөө болон Ардын банкийн Өвөр Монголын хуваар банкаас мөнгөн гүйлгээгээр бодит цогцын аж ахуйг дэмжих 16 арга хэмжээ, итгэмжит зээлгийн тухай төрийн бодлого, мөнгөн гүйлгээгээр чөлөөт арилжааны төршилтийн орны бүтээн байгуулалтыг дэмжих холбогдол бүхий байдалтай тус бүр тайлбарч хийжээ. Өртөнцөс хорон цуугаа мөнгөн гүйлгээний байгууламжууд нь бүх орны чухал их байлдах бодлого ба голдлоготой ажилсэд хандуулсан онцлогтой мөнгөн гүйлгээний үйлчлэгээ танилцуулсан бүгд 8 аж ахуйлалтай гэрээ тогтжээ. Эдгээр гэрээ нь энерги, малын ашиг шим, тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэж эчүүлэх шин материал зэрэг голдлоготой аж үйлсийг хамарч төрийн бодлого бэлмөнгө аж үйлсийг оновчтойгоор золгуулсан байна. Хуралд оролцсон ил талынхан Өртөнцөс хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулах тойронд засгийн ордон мөнгөн гүйлгээ аж ахуйлыг золгуулах банкын тогтцыг хүлдэржүүлж мөнгөн гүйлгээний их баялагийг манай орныхон голдлоготой аж үйлс чухал их төрөл зүйлд төвлөрүүлэн дунд бага жижиг аж ахуйлал болон үндсэн шатны малчин тариачинд үзүүлэх мөнгөн гүйлгээний үйлчлэгийг чангаруулж зээллэг олоход хүчээр зээллэг олоход үнэтэй байх асуудлыг үргэлжилэн шийдвэрлж мөнгөн гүйлгээний 5 их ажлыг сайжруулж манай орны 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайдвар эхлүүлэхэд үзүүлсэн зохио хов номерын үзүүлнэ гэж илэрхийлжээ. Өртөнцөс хорны удирдлага Боган хуралд оролцож Хуанжи Чан яриа тавьжээ.
0: Одоо Чөлөөт харилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаараа чанарлаг байгуулъя гэсэн тосхой мэдээллийн баомтын нэвтрэгч амаас гурвыг үлдэх өндөрлөг зүг хөгжиж байгаа эрен хот гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Өвөр Монголын чөлөөт харилжааны туршилтын орон зөвшөөрөгдсөний дараа эрен хотоо гадаадаас оруулж гадаадад гаргах их баялгийн нөөчлөн хадгалах суурин газрын бүтээн байгуулах эрчим чангаруулан гадаадаас оруулж гадаадад гаргах их баялгийг эдшүүлэн боловсруулах ажилсыг хөгжүүлэн данганч баомтын нэвтрэгч ам байснаас хүн бара ажиллаж гурвыг үлдэх шинэ өндөрлөгийн чармайн бүтээн байгуулж бий. Ард Ирэн хотын Хуаньюй олон улсын эд барааны гүйлгэний тойрогт Тянжин гараамаас нэгэн электрон онцтой ачааны тэрэг орж ирлээ. Өнгөрсөнд ачааны тэрэг гараамаас гарч боомтод хүрсний дараа чингэлгээ нээж барааг дахиж шалгуулан байчаалгаад сая боомтор дамжиж гадаадад гаргадаг болохоор чаг болон хүний хүчийг ихэхэн жарч хулдаг байлаа. Ойрын жилд Ирэн хот нь оюунчи боомтын бүтээн байгуулалт хийж хангадгаж электрон онц жирийг оюунчи төхөөрөмжийн ашигласнаас нааш ачааны машинаа гарамаас морцсон чагаас эхлээд түүний зам мөр ажиллаж байгаа барааны байдал жиргээ сүлжээгээр чам ямагт мөрдөж чадах болсноор боомтод хүрсний дараа дахин байчаах чухалгүй болж шууд боомтоор өнгөрүүлэх болсон байна. Энэ нь бараа тааварын боомтоор өнгөрүүлэх үр бүтэмжээ жооны 40-д өчлөөлөн боомтын ханалт хамааралтын харилцан мэдрэх мэдээж ангийн хамтаараа эдлэхээ биелүүлжээ. Монгол улсын төмөр зам нь өргөнөөрөө манай улсын баримжаата төмөр замтай 85 мм-ийн жөрөөтэй болохоор төмөр замаар зөвөрлөх дундад Монгол, Орос гурван улсын бараа таавар нь Ирэн хотод хүрсний дараа чингэлдэг сольж дахин ачаалах чухалтай байдаг. Одоохонд Ирэн хотын төмөр замын боомтод нэгэнт 54 жорвос ачаалж буулгах шугам сольж ачаалах 7 том тойрогтой болж жилийн сольж ачаалах чадвар нь 2200 түмэн тонд хүрч байгаа юм а. Энэ жилийн 1-р улиралд эрен бомтоор дамжсан барааны хэмжээ 520 түмэн тонд хүрч найдан айдл хугацааны анхаасаа жооны 15-аар нэмэгдчихэ. Үүний жиргээр бомтоор дамжсан дундад Европын жашааны галт тэрэг 1100 чаваг давж найдан айдл хугацааны анхаасаа жооны 22-аар нэмэгдчихэ. Бомтоор нэвтрэх зам явах тусмаа шулуутгий дагалдаж эрен бомтын арилжаа худалдаа ааж үйлээс улам сайн хөгжиж бий. Дараачаар Ирэн хот олон улсын арилжаа, олон улсын барааны гүйлэлэг, олон улсын эмнэлэг зэрэг онцлогт ааж билсэй голдлоготой хөгжүүлэн дундад Монгол, Оросын аж ахуйн хонхлын жангилгын хүйсийг байгуулахар байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд төвийн эдийн засгаас манай оронд 2026 оны үхэр хонь гахайг гадагш зөөвөрлөх том хошуушааны шагнах бэлмөнгийн 1 дүншүүр 9300 төмөн төгрөг буулгаж 34 хошуушаанд ашиг хүртээжээ. Урт анзас хорны эдийн засгийн тэнкмээс одоохонд нэгэнт эдгээр бэлмөнгийг энгийн чанартай шилжүүлэн өгөх бэлмөнгийн хамааралтын хөвчөнд оруулж үндсэн шатанда шууд хүрэхгүй баталсан бүгэд бэлмөнгө олсон хошуушаан нь тухайн газрын ажилсын хөгжилтийн бодит байдалтайгаа уялдуулан бэлмөнгийг мал аж ахуйн үйлдвэрлэл гүйлгээний системийн байгууллалт хамаа бүхий аж үйлсийн уулсалцал зэрэг зангилгийн зүйлсэд амтлагаар ашиглаж болохыг зөвшөөрсөн байна. Энэ нь орон нутгийн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагад нэн илүү нийцнэ. Одоохонд урт анзас хорны эдийн засгийн тэнкмээс төрийн бодлогын жолоодолгоо чангатгаж бэлмөнгийг асардагт танкин буудал байгуулах зэрэг зохисгүй газар ашиглахыг чанга хориглон бүх явцын хяналт хамааралтыг чангатгаж бэлмөнгийн ашиглах акц үр бүтэмжийг цаг дараад нь ойлгон эзэмшиж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ард өртөн жасах орны эдийн засгийн тэнхэн болон өртөн жасах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тэнхэм хамтарч 2026 оны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн боомтос шавтлах тосгой бэлмөнгийг 9900 төмөн төгрөг боолгожээ. Энэхүү бэлмөнгөөр шинэ энергийн жахамал оюун чадвар, амьд бодисын мэрэгжил зэрэг гурван хошуурал мэрэгжлийн цохилыг шинжилгээ ухааны судалгааны төслийг голдлоготой дэмжиж, өртөн жасах орны шинээр өрнж байгаа аж үйлсийг божгайруулах болон ирээдүйн аж үйлсийн байрлуулалтад хэрэгхийх хөдөлгөөч хүчин нэмэрлэхээр бий. Үүнд шинэ энергийн хүрээнд 30,000 төмөн төгрөгийн бэлмөнгө тохируулж, шинэ энергид холбогдсон 3 төслийг дэмжиж, жахамал оюун чадварын хүрээнд 1,500 төмөн төгрөгийн бэлмөнгө тохируулж, шинжилгээ ухаан болон эмэмлэг эрүүл мэнд, оюунтаа тоноглол жиргэн гүнжгий уулсалчлалыг ахиулах 2 төслийг дэмжиж, амьд бодисын мэрэгжлийн хүрээнд 5,400 төмөн төгрөгийн бэлмөнгө тохируулан, амтны гэж хижгийг гим хижгийг засах шинэ хэлбэрийн малын эмийн найрлаг жиргэ багтаасан 6 төслийг олдлоготой дэмжиж, эмчгэр болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол Өвөр Монголын чандралх хөгжилтийг ахиулах шин зам нээхийг төрөгдөх жангалгаагийн хугацаа болно. Амаатай салам өчрийнх нь эдгээр бэл мөнгийг ашиглаж шинээр өрнж байгаа аж үйлс болон ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн шин замыг байрлуулж амьд үйлсийн үйлдэл жахамл оюун чадвар жирийн хүрээнд нэг бүлэг удар дамжийн чанартай төслийг хэрэгжүүлэн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг ондоош холхыг төрөгдөж шинийг үүдэх хэлхээ болон аж үйлсийн хэлхээний гүнжгэ уусалчлалыг ахиулахар байна.

0: Өвөрмөн Монголын радио төлбөц хорооны мэдээ. Ойрын хугацаанд өөр тандс хорны зам харилцаа тээврийн тэнхим, дотоодын хамгаалалт тэнхимтэй хамтран засмал замын зам харилцааны эндэл амархан гарах замын хэсгийг байцааж засах ажлыг өргнүүлж байна. Тус удааны тусгай байцааж засах ажиллагаа нь дотоодын хамгаалалт зам харилцааны хамааралтын салаан бүрийн эмэгтгсэн ойрын 3 жилд гарч өнгөрсөн зам харилцааны эндлийн мэдээ зангид анхаарлаа төвлөрүүлж, манай орны хараандах улсын ба Мужийн дэсийн засмал замын гол шугам ба Малжах тариалах орны засмал замын эндэл амархан гарах хэсгийг бүхнийг байцааж байна. Байсалтар дамжин бүх орны улсын ба Мужийн дэсийн засмал замын гол шугам Малжах тариалах орны засмал замыг багтаасан 1899 замын хэсгэд илэрхийлэл тэмдэг тутагдсан, амархан цас хурж мөс хөлдөх, замын гадарх энхэл тонхол болсон, сэргийлэн хамгаалах суур төхөөрөмжн тутагдсан зэрэг асуудал адил бус хэмжээгээр оршиж байхыг ойлгожээ. Одоохонд Ил аймаг хотын хамаа бүхий салам өчөржиж, Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн төрөл хуваан шийдвэрлэх зарчим ёсоор оновчтой арга бодлох хэрэгжүүлж эдгээр асуудлыг эмх дараатай шийдвэрлж байна. Тус удааны тусгай цэгчлэн засах ажиллагаа нь энэ жилийн 12-р сарын сүүлч болтол явагдана.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ард уур амьсгал долларын дагалдан Түнглэн хотод эрдэнэшиж тарих ажиллаа бүх талаар эхлүүлжээ. Түнглэн хотын Кайлушаны Шаожижи балгасны хойд Гуаннин хот тосхон өндөр баримжаатай тариан газартаа тохиор долоо замчлууртай үр сачих машины хэрэгжилж, анавчтайгаар байр тогтоож, эрдэнэшишийн үрийг жиг сачихы батлахын жиргээр тосолгоон услах бүс дэвсэх, шороо нэмэх, даршуулах зэрэг олон жилийн ажлын жиргээр биелүүлж бий. Кайлушаны Кайван тарэлэнгийн явдлын компани үйлдвэрлэлийн хэлтсийн даамал үүчүн үеигийн танилцуулснаар энэхүү машинд үр сачих нь жигдээ сур болгоны хоорондох жайн жигд гүнгүй үхнээ хэмжээнд жигдэж жирэг давуулагтай байж таримлын жиргээр ичих гарахыг батлан уналтыг батлахад ашигтай байдаг. Энэ жил тохиан газрынх нь бас трейлингийн нийгэмчилсэн үйлчилгээний загварыг өргөнөөр хэрэгжүүлж байна. Хойд Гуаньин хот тосхноор жишээлэхэд тос тосхны тарайчин өрхийн хэсэг босох тариан газрыг нэгтгэж трейлингийн аж ахуй хөлөлтэй холбоолон бүх тосхны тариан газрын нэгдэлтэй төлөвжүүлж хэвжээжүүлэх тархийг биелүүллээ. Амаатай бүртгүүлийг үндэслэвэл одоохондоо Түнглэн хотын тарэлэнгийн нийгэмчилсэн үйлчилгээ нэгэнт 1400 төмөмөө тариан газрыг хамарчээ. Ойлгосноор энэ жил Түнглэн хот 2000 төмөмөө эрдэнэшиж тарихаар төлөвлөж, тооны уналттай тариан газрыг 400 төмөмөө байгуулан 1200 төмөмөө тариан газарт мөнхчийн уналтыг дээшлүүлэх мэрэгжлийг илрүүлж, амбуданы уналтыг 200 доншуур жингэс давуулахар байна.
0: Одоо харин нутгийн хүмүүсийн халуун дулаан бууц гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Бухтгатын хөндлөн тойргийн хөндлөн гол балгасанд гаднаас ирсэн 7 том гараа хүлсэн ажилчин ажилч амьдарч байна. Нутг ус илгэн саднасаа салж, хайр газар хөл тогтон ажил амьдралаа босгож яваа хүлсэн ажилчинд хайр халамж хүртээхийн төлөө хөндлөн гол балгасынхан дотносог сахалт үйлчилгээний өртөө байгуулж, гаднаас ирсэн хүлсэн ажилчидэд төрийн бодлогын лавлах, хууль чаачийн дэмжлэг, ажилтан ажилчин элсэх сураг зангийн нийтлэг зэрэг үйлчлэх хангаж байна. Бухтгатын хөндлөн тойргийн хөндлөн гол балгасанд суурьшиж байгаа Гоуши Улаан 20 жилийн өмнө Улаанцав хотоос Бухтгатад ирж 37 дөрвөлжин метр талбайтай нэг таслах байшин түрээслэн амьдралаа босгосон юм. Хожим нь тэр өөрийн гэсэн гэр хүрээтэй болсныхоо сүүлээр өөрийн гэрээ дотносог бүл үйлчилгээний өртөө байгуулахаар нийгэм тойрогдо эрэмжлэл дэвшүүлжээ. Гоуши Улаан нутгасаа салж хүлсэн ажилчин хийгсэдийн уйтгар гунах хүчир зовлонг ойлгодог болохоор тэднэрд багцгсан тус болый гэж боддог гэж байлаа. Ойрдо Гоушулааны суурьшиж байгаа хөндлөн гол болгосын Шихэлэн нийгэм тойргийнхан түүний дотносог бол үйлчилгээний өртөөд суугаалардуудаа цуглуулж, суугаалардын зөвлөлийн хурал хуралдуулж, нийгэм тойргийн намын үрийн шүүжи, суугаалардын зөвлөлийн эрхлэгч жанцхи хуйгаас нийгэм тойргийн засалт, суугаалардын амьдрал дум тулгарч байгаа хүчир бэрхшээлийн шийдвэрлэх зэрэг талаар онлайн санал сануулгын нарийн хянамгаа сонслоо. Жанцхи хуй сургуульчилгчд дотносог сахалт үйлчилгээний өртөө байгуулагдсны дараа бид суугаалардтай нэн ойрхон болсон бөгөөд суугаалардч нийгэм тойргийн ажлыг нэн ойлгох боллоо гэлээ. Хөндлөн гол болгосныхан нэгэнтэй дотносог сахалт үйлчилгээний өртөө 19-ыг байгуулж, гаднаас ирсэн хүмүүсэд ажил олгох, үр хүүхдийн сургууль суулгах, жүрчил жуургыг эйдүүлэх зэрэг олон талын үйлчлэл хангаж байна. Одоохондоо тус болгосонд байгаа гаднаас ирсэн 4 гарай хүн бүх нэрээ тогтвортой ажил олж, 60 гарай хүн нь үндсэн шатны засалтын хавсран хамаарагчаар өргөдөж, нийгэм тойргийн засалтын ажилд оролцож байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын өртөөнд жасах орны эсрэг

0: жилийн сэргийлэн засах суур мөнгөний нийгэмлэг, Шанхай шургуулжийн ам ахуйн бохирдлогын хөгжилтэй суур мөнгөний нийгэмлэг, Өвөр Монголын Наунью нэгүүлсэнгүй үйлсийн суур мөнгөний нийгэмлэг зэрэг гурван дэмлэгээс хамтран явагдуулж байгаа. Гурван өмөртэй халхавчаан инженерингийн ам ахуйг засан сэргээх төсөл ойрд Лянчин Шанд эхэлж, Улаанчин хотын эсрэг жилийн сэргийлэн засах болон ам ахуйг засан сэргээх ажлын ахчийг түргэтгэлээ. Улаанчин хотын Лянчин Шанд ойшугаа болон нутаг бэлчээрийн төв чааны Эх баялаг аашугийн явдлын тасгийн дарааг Ван Жүнхүү хэлэхдээ Янчин шанын хөөрийн гүйлс тарихад нэлээд тохиромжтой болохоор төслийн оронд бүр хөөрийн гүйлс тарихаар бий. Энэ жил нийт 90,100 мөн хөөрийн гүйлс тарина. 3 жилийн дараа хөөрийн гүйлсэн жимсэлбэл бас нэг бүлэг аж ахуйн орлого үүдэх болно гэж юм. Гурван талаас хамтран явагдуулж байгаа гурван өмөртэй халхавчаан инженерийн ам ахуйг засан сэргээх төслөөр нийт 4,900,000 мөнгө ажрыг ажиулахар бий. Үүнд Шанхай шургуулжийн ам ахуйн бохирдлогын хөгжилтийн суур мөнгөний нийгэмлэг, Өвөр Монголын Лауниу нэгүүлсэнгүй үйлсийн суур мөнгөний нийгэмлэгээс 3,700 тумгараа төгрөгийн бэл мөнгө хандвллаа. Төслийг Янчин Шан, Зүүзэ Шан, Чахар Барангараан хойд хошуу зэрэг 5 хошуу шанд зэрэгээр явагдуулж, хээрийн гүйлс чачирган хайлас найлжуур харган зэрэг 536 төмөн суурмад тарихаар байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сорооны мэдээ. Төрөвхөн ардын өдрийн сонинд улсын сурлагын шагналын мөнгө хүртсэн 2024-с 2025 хүн хүртэлх сурлагын оны бүрэн мэрэгжлийн ба тусгай мэрэгжлийн ангийн сурагч, дунд зэргийн ажил мэрэгжлийн сурагч болон аспирантын төлөөлөгчийн нэрсийг тус тус нийтэлжээ. Үүнд Өвөр Монголын Хөх хотын одоо үеийн мэдээ зэнгийн мэрэгжлийн сургуулийн сурагч Лөөжин, Өвөр Монголын шинжилгээ мэрэгжлийн их сургуулийн Ховоршорон ажилсын дээд сургуулийн сурагч Лиян, Өвөр Монголын их сургуулийн амнасны шинжилгээ ухааны дээд сургуулийн амьд үтсийн ухааны тусгай мэрэгжлийн аспирант Шаян тус тус нэрсийн жагсаалтад сонгогдсон байна. 2024 оноос 2025 он хүртэлх сурлагын онд бүх улсад 2 төмөн дунд зэргийн ажил мэрэгдлийн сургуулийн сурагч, 12 төмөн бүрэн мэрэгжлийн ба тусгай мэрэгжлийн ангийн сурагч, 9 төмөн аспирант тус тус улсын сурлагын шагналын мөнгө хүртжээ. Ардын өдрийн сонин эдгээр хүмүүсийн дотроос тус бүр 100 шилдэг төлөөлөгчийг сонгон нийтэлж, оюутнуудыг тэднэр үлгэр дуурайл болгон жинхэнэ эрдэм чадвараараа ард түмэнд үйлчлэн Домдодын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд хүчин чадлан өргөхийг зоригжуулсан байна.
0: Тавч мэдээгээ сонсхий. Өвөр Монголын Жунтян Хэчуан энергийн бүлэглэлийн нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтын багсгаж дэсдэвшүүлэн өөрчлөлт төсөл болон Үүшин хошууны салхин хүчин гэрэл чингээр чагалгаан гаргах ба улс төрөгчийн үйлдэлхийг нэг цогцчулсан төслийн бүтээн байгуулалт ойрд жангалгын шатанд орчээ. Одоохонд улс төрөгчийн үйлдэх барилгын жооны ерийн бүтээн байгуулалтын үүргээ дуусгаж 10 дугаар сарын сүүлчээр бараг машин механикийн ухсрын торшин ажиллах болно. Нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтын багсгаж дэсдэвшүүлэх өөрчлөлтийн төслийг 2027 оны сүүлчээр торшин ажилуулахар байна.
1: Шингтай хундахт Хөх хотын олон улсын залуучуудын хөлбөмбөгийн мангла ашиглах уралдаан 5 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 16-ны өдөр болтол Хөх хотод явагдахар байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Гоас, Саял Бат, Жижүүр Найруулагч Эрдэн Совтой, Ханагч Ариун, Ерөнхий Ханагч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Радио телевиз хорооны Монгол радиогийнхаа дараагийн нэвтрүүлгүүдийг хүлэн сонсоорой.
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Ёс муралыг эрхэмлж, ёс муралыг хөндөтгөж, ёс муралыг сахия.
2: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
3: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс муралын байгуултыг чангадахыг.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгэ суралчж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдсөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
5: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
6: Дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлие.
7: Үнэн тэтгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдлыг үүдий.
4: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд тадаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд тадын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд тадаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
5: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнг тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя дааж эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
6: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусханыг бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтэн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
7: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэншүүлж, улсын шинийг үүтгэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал.

Улаанбаатар хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна. Одоо цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цаг үеийн төвчөөс энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цаг үеийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөшнөөс маргааш өдөр болтол бүх хотод тунгалаг байсан үүсшинэ. Манай хотын баруун хэсэгт 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилч. Зүүн хэсэгт 3-4 дэсэн салхи өмнөөс салхилан бусад газар орондоо 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Маргааш өнөөс нөгөөдөр өдөр болтол бүх хотод үүсэж байсан тунгалаг шинэ. Хайлаар орондоо тунгалаг 3-4 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Алтан эмэл болгосонд тунгалаг байснаа үүсшинэ. 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Амгатан болгосонд тунгалаг байснаа үүсшинэ. 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5

градус, хамгийн дээд хэмжээ 25 градус. Баян хүрээ болгосонд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 1 градус, хамгийн дээд хэмжээ 24 градус. Баян тухай болгосонд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 2 градус, хамгийн дээд хэмжээ 24 градус. Банжуур хотонд тунгалаг байснаа үүсшинэ. 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс доош 2 градус, хамгийн дээд хэмжээ 22 градус. Ягш хотонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс доош 1 градус, хамгийн дээд хэмжээ 23 градус. Лабдалын болгосонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс доош 2 градус, хамгийн дээд хэмжээ 23 градус. Гэгэн гол хотонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс доош 4 градус, хамгийн дээд хэмжээ 21 градус. Арга гол болгосонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс доош 1 градус, хамгийн дээд хэмжээ 24 градус. Жалан гол хотонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 2 градус, хамгийн дээд хэмжээ 24 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 4 градус, хамгийн дээд хэмжээ 23 градус. Наажи болгосонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 4 градус, хамгийн дээд хэмжээ 24 градус. Хайлар оронд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ 2 градус, хамгийн дээд хэмжээ 23 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хүрээ мэд нэвтрүүлээ.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjou ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өртөө уулгын төвчийн нэвтрүүлээ.
3: Худан байр хотын хэн төд малын эрүүлэр үсэн байхыг бүх хүчнээр хамгаалж байх.
2: Худан байр хотын засгийн ордон болон Өвөр Монголын зам харилцааны бүлгийн хязгаарт компани ярилцах хурлыг хуралдуулсан.
3: Ягш хот ажил олголтоор ирээдүй хөтөлж, бүх улсын хот хамтран дээд сургуульд төгсөхсдийг үрж эсэх ажиллагаа чич, голдохтой хамтлагыг халамжтан хайрлах тусгай талбар ажилтан эсэх цуглааныг амжилттай эрхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Төлтөсөж байжуулах ажлын урагштай явагдахыг бадлахын тулд Худан байр хотын кан нарийн онцтойгоор хүчлэн чармайж, олон зүйн арга хэмжээг зэргээр хэрэгдэн, төлмадын эрүүлэр өсөн байхыг бүх хүчээр хамгаалж, Малайзийн үйлдвэрлэлийн тогтун ихлэлтэй сайн хандажтай болохыг айхулсан байна. Худан байр хотын тариад Малайзийн төвчөө урчтан төлөвжүүлж, хашаа сарвчийн сэлбэн засах, ариутхан хэжгийг сэргийлэх, тэжээл урд өмийн нөөцлөх, бачин байдлын арга цаах тогтоц, хөдлөнгүйгээр тохируулах, хянан жолоодож байцах 6 их арга хэмжээгээр тулмалын эрүүлэр өсөн байхыг бүх хүчээр хамгаалж. 4-р сарын зөвлөлт болтол бүх хот нэгэнтэй 349.38 түмэн бодвог малын төлөө тосон. Үүний дотор бодмал

0: 50.83 тум, Богомол 298.55 тум бий. Үүнд тариалах хорн 193.87 тум Бодвогмолын төлтөсөн, Малжих хорн 155.51 тум Бодвогмолын төлөй тосжээ. Шинжилгээ мэрэгчлэр уламжлалт мал аж ахуй дэх хүч нэмэрлсэн нь гялс чиг болсон байна. Худамбэрийн тарайлангийн адрагал уралтын ягс тарайлан малчдын талбан компани алчин хоны 2 жилд 3 удаа төлөх өндөр бүтөмжтэй үржүүлэн байжуулах загварыг дэлгэрүүлэн өмнөх хоны адил хугацаанд ороорох шимтгэлийн нарилаг онцтойгоор тохируулан эзэмдэх хурга ишигний сүг өртөө таслах зэрэг мэрэгчлэр дамжуулан өмнөх хоны үржилийн үйлдлийн хугацааг 12 сараас 8 сар болгон багасгасан байна. Тус компани мал аж ахуй мэрэгжлийн 6 голөгч хүчний сонгон томилж 4 тежээн үржүүлэх хариут оронд гүнзгэрүүлэн одоо нэгэнтэй 1796 хурга тусаж амдралтын нормын 195 астаг шид тогтурдсан байна. Энэ газрын кэн үйлчилгээний баталгаа зэргээр чангадахав. Эвэн күндэсний өр тандасан хошуудны тариалан хөдөө тосгон болон шинжил ухаан мэрэгжлийн товчоо Тусгай мэрэгжилтний үйлчилгээний анги зохион байгуулсан малжих үрхэд гүнзгэрэн их малд тэжээр нөхөрлөх хэжиг өвчний сэргийлэн засах хүйтний сэргийлэн дулаалахыг хамгаалах зэрэг ажлыг нэгд нэгээр чадлоцсон байна. Хуучин бараг хошуу, шинэ бараг баран хошуу, шинэ бараг зүүн хошуу хэжиг өвчний сэргийлэн эзэмдэх малын өмнө нөөцлөх Сахтгэлгүүрийн хяналт хамаарлт цагуурийн урчлан цэрэмжлүүлэх зэрэг талаар олон татаас зэргээр хамааран мал аж ахуйн аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлтийн шугамыг бүх талаар бэхжүүлсэн байна.
1: Манай хрони мэт 5-р сарын 7-ны өдөр Хөдөөмөр хотын засгийн ордон болон Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн хязгаарт компани ярилцах хурал хийсэн байна. Хотын намын хорооны дэд шүүжийн хотын дарга Жиүнчэн хурлыг эрхэлж Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн намын хорооны шүүжи хэрэг мэдэгчдийн дарга Фан Юйтун хуралд оролцжээ. Жиүнчэн Фан Юйтун нарын хүрэлцэн ирснийг баярлан ухтаж байхан илтгэж Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн хөдөлмөрийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн хов нэмэрт талархаж байхан илтгэжээ. Тэр хэлэхдээ Одоохонд Хөдөлмөр хот яг өөртөө засах ордын намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын тойронд одогчлсон ерөнхийлсэн босоо цогцолт зам харилцааны торыг төрөгдөхөн байгуулж гадаад нийлтийн шинэ өндөрлөгийг байгуулан бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрт идэвхтэй уусалцах ба үйлчилж байна. Ойрын жилүүдэд аж ахуйлал болон орон нутаг хоёр талаараа гүнзгий итгэлцэж өндөр бүтэмжтэй хамжилтсан нэг бүлэг суур тавьсан алс хэвтэд ашигтай ардын амьдралд ашиг хүртэх зам харилцааны төрөлцүүдийг төлөвжүүлэн хэрэгжүүлж Хоёр талын хамтарлцааны суурсан алс ирээдүй өргөн уудан байж дайнгийн золголцоо нарийн дансыг найдваржуулах зэрэг тогтчиг байгуулж засмал замын зам харилцаа цахилт хаан цэнэглэх хөрөмж өндөр баримжаатай таран газар зам харилцаа жуулчлалын уусалцал зэрэг хүрээнд ботэг ирхэмсэн хамтарлцааг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж суурд хөрөмжин бутан байгуулалтаар хотын шинчилэлтийг дайжлан аж үйлсийн эдис дэвшгийг ахиулахыг хүсэж байна. Бид өнгөрсөн тайхан адилаар чанар сайтын өндөр бүтөмжтэй үйлчлэгээ хангаж аж ахуйн хөгжилд төр үзүлийн бүтээн байгуулалтад сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгож өгнө гэж. Фан Юйтун Хөдөлмөрийн Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлд үзүүлсэн хүчтэй дэмжлэгт талархаж бас аж ахуйн хөгжилтийн төлөвжүүлэг байгуулж байгаа төр үзүлийн ахиц болон дараагийн алхмын ажлын тохируултыг товч танилцуулж тэр илэрхийлэхдээ Бүлэглэлийнхэн хоёр талын хамтарлцаахан гүнзгэрүүлэхэд ихэл төгөлдөр байж орон нутгийн хэрэгч өөрийн чадвартаа суурлаж хамтарлцааны зав хүрээн шинийг үүтэж хамтарлцааны хүрээгэн өргөтгөн бодот ажиллахаар Хөдөлмөрийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхэд гүнзгий уусалцаж засаг аж ахуйн хамтарлцааны шинэ хуудсыг хамтар бичиглэнэ гэж.
0: Манай хорооны мэдээ Голдлогтын хамтлагийн халамжилтан хайрлж үйлчлэх тусгай ажилгын байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулсан нам болон засгийн ордны халамжилтыг хүлсэн ажилчин дээд сургууль төгссөн сурагчдын дэргэд үнэн хөөрөхийн тулд ягш хотын ажил олголтын үйлчлэгээний төв ажилтан хэлсэх

0: үйлчилгээний банкны санаачилгаасаа урагшээ шилжүүлэн ажлын байрыг золгуулах үйлчилгээг хүн ам төвлөрсөн ардд дүгм үзүүлэхэд дүгм худалдааны тойргийн 1-р франтад хүртэл үргэлжлүүлэн 2026 ажил олголтоор иргэдийг хөтлж бүх улсын хотх хамтран дээд сургууль төгсөгсөдийн уржийн элсэх ажиллах болон голдлогтой хамтлагийн халамжлан хайрлах тусгай талбар ажилтан элсэх цуглааны амжилтанд эрхэлсэн байна. Ажилтан элсэх цуглааны төрийн бодлогын лавлалтын тойрогтой ажилтнууд төрийн бодлогын тайлбарлагч болж хүссэн ажилчны ур чадварын боловсролтын нөхөр Адлын үйлс цогцлох даалтын зээлдэг зэрэг ардд ашиг хүртэг төрийн бодлогын тойронд ажил эрхсэд болон аж ахуйдын мадагтын асуудлыг шийдвэрлэн тухайн талбарт бас 100% ухуулгын материал тараасан байна. Элсүүдийн ажил олголтын тэтгэх төрийн бодлогын боттод найдваржуулан өрөвтөмж гаргаж төрийн бодлогын ачаар ажил олгож үйлс босгоход хүчин нөмрлөхийн тулд Кудымбэрийн айшуугийн эсэргүүлжийн ажил мэрэгжидийн боловсорлын сургуулинкан, эхэн ялхсын совилолт, цахилгааны ажилчин, гагнуучийн зэрэг мэрэгжил чадварын тохиролцооны хичээдийг тогтоож, адил бус ажил хэрэгсэдийн ажил олох хэрэгцээг бүх талаар хангасан байна. Тус сургуулийн захирал Ливи Швэни танилцуулснаар, сургуулинкан 15 зүйлийн онцлогт тусгийн мэрэгжидийн боловсорлыг нарин ямбай төлөвлөн нэж. Ажил олох хэрэгцээ шаардлагатай тус газрын хотын ард олон дахь дудан хандлага чанартай ажил олголтын боловсролыг өргөнөсөн байна. Боловсруулалт өнөмдөлт шалгах ажил олголтын танилцуулгыг уйлдуулах дүрвийг нэг чогчж улсан үйлчилгээний загварыг байгуулсан. Ажил олголтын хэрэгцээ шаардлагыг нарилаг онцтойгоор зөвлөж олон түмний ур чадвар хийгээд ажил олголтын өрсөлдөх хүчний дэвшүүлэн Тус газар орны олон түмний тогтвортой ажил олох орлого нэмэгдүүлэн байхад хүчин нэмэрлэнэ. Тус удааны ажилтан элсэх цуглаанд нийт 84 тус газрын аж ахуйлал 1358 шилдэг ажлын байр ханган, Бээжин Өвөр Монголын хамтэлцаа, Зүүн орны аж үйлдвэр, Баруун орны хэрэглээний ажил зэрэг хэдэн ажлын байртай зэрэгээр ажилтан элсэж Мэргэжлийн ажлын байр, хамаарлын ажлын байр, үйлчилгээний ажлын байр зэрэг олон төрөл зүйлийг хамарч, дээд сургууль төгсөгсөдөд засаг захиргааны бичгийн ажилтан, зах төлгүүрийн эзэг нут борлуулалт зэрэг тусгай мэргэжлийн ажил төрлийн ажлын байр хангасан мөрдөн, хөлсөн ажилчны хамтлагт барааны гүйлгэхний тохируулан хөргөх, гэр ахуйн совилт зэрэг мэргэжил чадварын тохируулалтын сонголтыг бий болгож өгсөн байна. Ажилтан элсэх цуглаан нь сүлжээн дээр ба сүлжээнээс гадна том гарын ажил хэрэгсэдийн анхаарлыг татжээ. Тус удааны ажилгад гэрийн үүдийн ажил олголтын тавцсныг байгуулснаар баггүй. Нэнч газар орны хязгаарлалыг өвдөн ажил олголтын арга зам өргөтгөж, аж ахуйлын ажилчин хэрэглэх хүчир асуудлыг шийдвэрлэн. Ажил эрхсэд болон хүн хэрэглэх нэгцийн хос чиглэлээр очих харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртхийг биелүүлсэн байна.
1: Эвэн Күндэсний өртөн засах хөшөөний хам зөвцлөрийн төвийн сурвалжлагч Фучэн Шингюрукын мэдээснээр агарын дулаан дээшлэхэд агалдан Эвэн Күндэсний өртөн засах хөшөөний годлогтой төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын тухайн талбад хөр хөгжөнтэй байдал илэрч барилгын эгнээгийн барилгын хугацааг амжин зангилгын цэгийг баталж Эл газрын барилгын ажлын хурдчийг ахиулан үр ашгийг нэмэгдүүлжээ. Арилжаачин үрж бэл мөнгө оруулан авчрах байдал эрчимтэй явагдаж, төрөл зүйн бүтээн байгуулалтаар бүх хөшөөний аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг тулгуурлаж байна. Шинфэн Жинду төрөл зүйн барилгын тухайн талбад хүрэхэд барилгын ажилтнад ээлж нэмж, цаг нэмж, суур барилгын ажлыг ахиулж байна. Тус төрөл зүйл нь тус хөшөөний 2026 оны голлогтой инженерг болсны хувьд 1-р сарын 10-ны өдрөөс эхлэн хуучин барилгыг нурааж 90 өдрийн өндөр бүтэмжтэй ажиллаар дамжин 4-р сард шинээр байгуулах барилгыг нэгэнтээ бүх талаар эхлүүлж жишээлбэл 7-р сарын сүүлчээр гол цогчин орыг бүхнийг битүүмжлэх болно. Төрөл зүйл 14 суур орон сууцын асаржиж газар доорх тэрхэн хөмрөг ардын анхаарын сэргэлтийн инженерийг төлөвчүүлэн байгуулж ерөнхий байрлалын татвар нь 14 том 2200 Өчисчиг жүрхан

тэгш төрүүлж байтар байж. Залгад бас хатууруулах, ноогоруулах, гэрэлтүүлэх зэрэг суур бэлтгэмжийг иж бүрдүүлжээ. Орон сууцын аж чадамжийг иж бүрдүүлэхийг тохиолдуулж бий. Лаван Юшу төрөл зүйл нь сүүл хураахаа шатанд орчээ. 2025 оны голлогтой инженериг болсны хувьд одоохонд төрөл зүйлийн гол шахтын барилгын ажлыг нэгэнтээ дуусгаж, гэр доторх засал чимэгдэл, замын ногооруулалт зэрэг ажлыг эмх журамтай үргэлжлүүлж, жишэлтээр 10 дугаар сарын үзэст жинхэнэ дуусгах болно. Тус төрөл зүйлийн ерөнхий бэл оруулалт нь нэгчиг 8 түмшүүр төхөрөг бүтээн байгуулалтад хэрэглэх газар нь 2 том гарвын төвчлөрүүлж байдалд хүрч, орон сууч зочдын буудлыг нэг цогцжуулсан ерөнхийлсэн ардын амьдралын инженерик болно. Барилгын хэснээс нааш бүтээн байгуулалтын айчим өндөр бүтэмжтэй бөгөөд тогтун байна. Эвэн хүндэсний өртөн засах хуш төрөл зүйлийн бүх явчин мөрдөн үйлчлэх системчиг шинээр үүдэн байгуулж, хэрэглэх газар авбал даруй ажил эхлүүлэхийг хэрэн зөвшөөрөх загварыг хэрэгжүүлж, хол болон хэрэн зөвшөөрөхийг нийлүүлэн гүйцэтгэх болгон хавруулж, төрөл зүйлийн бүх үйлдлийн хугацааны үйлчлэгийг найдваржуулж, тусгай хүн гариг хүрэ тохируулан эх данс байгуулж, бүтээн байгуулалтын түгжрэл ба хүчир асуудлыг нэгд нэгэр шийдвэрлэж, найрлаг онцтой үйлчлэхээр төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтад хурддах дарамжийг дарчээ. Хөгжилтийн бодит байдалд суурлан эвэн хүндэсний өртөн засах хуш арилжаачин урах сэтгчэн үргэлжтэн ховруулж, төрөл зүйлийг бүдүүлэхээр оруулахаас найрлаг онцтойгоор сонгох болгон ховруулж, төрийн бодлохоор тэтгэхээс үйлчлэхнэ чадвар олох болгон ховруулж, ардын амьдралыг сайжруулах ба аж үйлсийн эрдэс дэвшүүлэхэд анхаардаа төвдрүүлж, төрөл зүйлийн үйлчлэхнэ баталгаахын тогтчийг тасралтгүй тохиолдоржүүлжээ. 2025 онд бүх хошууны 500 төмөн төгрөгөөс дээших худалдаачин уржээ бэл мөнгө оруулан авчирхаа төрөл зүйлийг 59 хэрэгжүүлжээ. Үндсэн бүтээн байгуулалт, ардын амьдрал, аж үйлсийн хэлбэрийн ховруулалт зэрэг хүрээг хамарч, бэл оруулалтыг тогтворжуулах, хөгжилтийг ахиулахын бат тулгуурлал болсон байна. 2026 онд 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтийн жил болсны хувьд бүх хошууны худалдаачин урах амжилттай хүчнийг өргөжлөн бадруулсан байна. 1-р улиралд худалдаачин урах 20 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж, боттайжуулсан бэл мөнгө 2 чиг тэг 9 дуншуур төгрөг

0: Шинээр гэрээ тогтсон төрөл зүйл эс байж, ерөнхий бид оруулалт нь 6 чиг 9 дугшор төгөрдөг үү? Өргөлжлөлийн байгуулах төрөл зүйлийг тогтгоноор ахиулж, шинээр байгуулах төрөл зүйлийг төвлөрүүлэн ажил эхлүүлж, ил тод тоо баримт нь эвэн хүнсний өртөн засах хөшүүний аж ахуйн хөгжилтийн эд хүчтийн уян хатан чанар ба Өрдөн Батрынгийн амжилттай хүчнийг харуулсан байна. Эвэн хүнсний өртөн засах хөшүүний бэл оруулалтыг ахиулах төвхөн намын удирдах дугалынхын шүүчи эрхлэгч ач хэрэгтэй. 2026 он бол 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтийн жил мөн одоогийн төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын зангилахын хугацаа болж байна. Хошууны бид оруулалтыг ахиулах төвийнхэн голлогт төрөл зүйн бүтээн байгуулалтыг чангаан харж худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж үйлчлэгээний чанар чанасаа үр бүтэмжийг дэвшлүүлэн төрөл зүйн өтөр төрхөн бүтээн байгуулж ашиглалтад оруулан үр бүтэмж олохыг бүх хүчнээрээ баталж байна. Бид бүх хошууны 5 их аж үйлсийн хэлхээд анхаардаа төвлөрүүлж хэлхэг уртатгах, хэлхэг нөхөрдөх, хэлхэг чангатгахыг сайтархиж эвэн хүнсний өртөн засах хошууны аж ахуйн чанар сайтай хөгжүүлтэд хүчин чадлаа өргөнө гэж. Одоохонд эвэн хошуунд барилгын газрын маш механикийн дүн нэгнэж, арилжаачийн өрх ажил зогсолгүй явагдаж, чанар сайтай худалдаа эрхлэх зөвлөн орчин тойрон нь аж ахуйн хөгжилтийн хатуу бодот хүчин болон хувирж, төрөл зүйн бүтээн байгуулалтад төрөгдөж, аж үйлсийн хөгжилтийн хүчнийг хурамтуулан хөгжим мандсан чоошин журуг дүрсэ аажмар дэдгэгдэж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Эрт Сианы зам харилцааны их сургуулийн улсын мэрэгжил шилжүүлэх төвийн хөдөн байрын чиний үүдэх туу ашиглалтад оржээ. Энэ нь манай хотын засгийн ордон болон сургуулийн хамтар цагаа гүнзгэрүүлэн дэдэсийн шинжилгээ мэрэгжлийн шинийг үүдэх их байдаг ажилсийн мэрэгчдийн төвлөрүүлсэн чухал үйлдэл болно. Арийн жилэс наши манай хот шинжилгээ мэрэгжлийн шинийг үүдэх үүдлэлтийн суурийг өргөлжилэн бэхжүүлэн шинжилгээ ухааны судалгааны системийн байгуулалтыг тасралтгүй төгөлдржүүлэн судлал нөх оруулалтад тогтуунаар нэмэгдүүлж шинийг үүдэх хөгжилтийн орн тойрны шилдэгжүүлэн бүх хотын бүх хил шинжилгээ ухааны судалгааны бодит хүчин тогтуунаар төслсөн байна. Газар орны их байдлын давлаг болон ам ахуйн хөгжилтийн байр тогтолцоотой суурилан хэрэглээний шинжилгээ ухааны судлал, аж үйлсийн шинжилгээ ухааны судлал, ам ахуйн шинжилгээ ухааны судлалаар удирдамжуулахыг баримталж, ил төрлийн шинжилгээ ухааны судлалын төрөл зүйдийн найдваржуулан хэрэгжүүлэхийг нэгдлэлтэй туулуулан ахиулж, дээд шинэ мэрэгжлийн аж ахуйлал шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хэлбэрийн дунд байгаа аж ахуй нөхцөл зэрэг шинийг үүдэх бийч цогцгийн үргэлжилэн хөгжүүлэн ил төрлийн шинжилгээ ухааны судлалын тав цанкийн байршлын үргэлжилэн төгөлдөржүүлж олон талаар тулгуурласан хамжилтсан хүчилсэн шинжилгээ ухааны судлалын хөгжилтийн байршлыг алхам алхмаар бий болгожээ. Хөдөн байрын шинийг үүдэх төв тус газар орныхаа боттой байдал суурилан аж ахуйн хэрэгцээд анхаарлаа төвлөрүүлж, аж үйлсийн мэрэгжлийн шаардлагатай оновчтой зохиолгон, Сианы зам харилцааны их сургуулийн шилдэг шинжилгээ ухааны судалгааны их байдаг чадвартны бүлгэн бодон тус газрын аж үйлсийн гүнзгий уулзалцлыг төлөвлөн ахиулж, уламжлалт аж үйлсийн хэлбэрийн хориултанд дэс төвшүүлэх, шинээр бий болсон аж үйлсийг хөгжүүлэх, ам ахуйн хамгаалалтын ёс чанарыг дэвшүүлэн өр ашгийн нэмэгдүүлэхийг ахиулж, шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинийг үүтгэн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үзүүлэх тулгуурлан дагуулах үйлдлийн өргөнжилэн чангатхан засгийн ордон ба сургуулийн хамжилтсан шинийг үүтгэхээр Хөлбөмбөр хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нөмөрлөх болно.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хянагч Цэлхэр, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн Уран гэрэл Давлган, мөргөжилтэн Жуудан.
1: Хөдөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: дэндүү ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлмэг ой ухаа.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний ман удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дуран түмний

Амар сайн байцгаа нөө эрхэм хүндтэй сонсогч таа. Ардын дууны дугаар нэвтрүүлэх та бүхнийхээ айлчлан хурж байна. Энэ цагийнхаа ардын дууны дугаар нэвтрүүлгээ бүжинхэн туулайхмах ардын дугаараа.

дэн дэнхэн гуйдалтай дэгжилтэн туулай дэрсийгэ тойржээ. Дэгдэж гүйлээ. Бөн бөнхэн гуйдалтай бүжингэн туулай бутыгаа тойржээ. Болгил

Ооны хоёр өврийг ориогоод барьж болдоггүй. Орчлон хорвоо ертөнцийг оргүй тасалж болдоггүй. Эрийн зүрийн өврийг өвхөөд барьж болдоггүй. Энэ л хорвоо ертөнцийг эргэлтгүй явж гэж болдоггүй. Ооны хоёр өврийг улаан

За идэх юм сонсогч та нэвтрүүлгээ залгуулж иших авуулах дуу хэмэх ардын дуугаа хүргэе. Өгөөмөр хамтлагынх нь дуулнаа.

60 цагаан тэмээн жалгаа дагаад бэлчнэ. 60 лангийн хундахтай үл халзан ээж мэнэ. 60 цагаан тэмээ. Батмаа дуулна.

Долоон цагаан хүлээх довийн тааруулж гүнжээрээ долоон хантай өргөвчн дор гэж суугаад мордорой. Бүх торгон цамцыгаа хөлстэйхэн орхилоо. Бүгшин бүрлэ ээжийгээ нулмастайхан

Эрхэм хүндтэй сонсогчдоо, Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цаг ийхүү өндөрлөж байна. Энэ цагийн Ардын дуугийн дугаараа нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлөсөн сансрын хянагч уртнаас ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа чинь нэвтрүүлгээрээ дахин уулзлаа.

0: Манай хорооны мэд аж үйлсийн хөгжүүлэн мандуулах бол хөдөө тутахны хөгжүүлэн мандуулахын голлогч суурмаг. Ойрын жил манай хотын гэл газрынхан орон бүсэн их баялагын давуулаг аймагхын давуулагтаас урлаж газар орны байдалтан тохируулан онцлогт таримлт тэжээврийн аж үйлсийг хөгжүүлж үргэлжлэн бүтчин шилдэгжүүлдэг. Аж үйлсийн хэлхээг урттгаж орлогыг нэмэгдүүлэх арга замаа өргөтгөж бага аж үйлсийг онцлогт давуулаг аж үйлс болгон хувруулж хөдөө тусгын хөгжилтийн дотоод хөдөлгөх хүчний хөгжин аймагхуй болон аж үйлс хамтар ашиг хүртсэн хөгжилтийн замыг нээж. Агарын дулаан тасралтгүй дэвшлэхэд агалтан 10 хүшүүний чэншүн галуу тэжээв үржүүлэх тусгай хоршоочил дэгдэхий байжуулах зангилгын хугацаанд орсон байна. Баримжаажсан дулаан тэжээв үржүүлэх тасагт ороход нялх дэгдэхийнүүд бөөгнөрөн аж үйлсийн хөгжилтийн амжилтын хүчнэр бэлхэн. Арын хүшүүний дэлчир Эвэн Күндэсний шангийн дэлчир тусганы ард биешлийн сургуулжлагад хэрэгтэй. Дэгдэхийг дулаан байжуулах тасагт тавьж бид өдөр бүр дулааны хэмжээг үзэж түүнд ус нэмж өгнө. Өөрийн гэртэн ажиллах нь хүч явхаас хол дээр санагдаж байна. Учир нь гэртэн тун дүгм гэж. Арын хүшүүний чэншүн гадуур тэжээв үржүүлэх тусгай хоршоочил 2010 онд байгуулагдсанаас нааш гадуур тэжээв үржүүлэх, өндөг нэвчүүлэх, ангаахаа дэгдэхээ байжуулах, хижгис сэргийлэх, тэжээлбэрдээ хангах, мэрэгчлэр хавсран тэтгэх, бүтээгдүүнийг эдшүүлэх, үйлдвэрлэл бордуулахыг золгуулах нэг цогцжуулсан системийг алхам алхмаар байгуулж, эргэн тойрны 1000 гаруй өрхөн орлогын нэмэгдлийг дайчилж. Хоршоочлын байжуулсан чанар сайтай дэгдэхийн тус газрын тэжээв үржүүлэх хэрэгцээг баталхаас гадна бас Жалангаал хот, Мэндух, Өргөн, Хайлар, Аршан зэрэг эргэн тойрны газар орнд борлуулагдаж арын хүшүүний галуу тэжээв үржүүлэх онцлогт нэлт тэмдгийг үргэлжлэн үүтж байна. Ойрын өдрүүдэд орчны ууртан засах хүшүүний намын болгосны өвсөн эмийн чихийг түүж хураах цаг болж тухайн газрын хоршоочлын байжуулсан 500 төмөн шилдэг үрийн чихийг бүх улсын ил газарт бордуулж бордуулгын хэмжээ нь 100 төмөн төгрөгийг давж онцлогт хятад өвсөн эмийн аж үйлс тогтунаар хөгжиж олон төвний орлогын нэмэгдлийг дайчлах хөдөө тасганы хөгжилтийг ахиулах хүчтэй тулгуурлал болсон байна. Орчны өртөн засах хүчний номын балгасны төмөн хятад өвсөн эм тарих хоршоочлын хов оруулагч Янгмэн сургуулжлагад хэрэгтэй. Саяан явуулсан тэргэд 25 төмөн сүр өвсөн эм байж 5 төмөн төгөрхөн өртөгтэй. Хөнаа мужи уруу явуулж. Одоо энэ тэрэг улаан хад буруу явж байна. Нийт 60 төмөн сүр өртөх нь 12 төмөн төгөрөг болох болно гэж. Ойрын жилүүдэд орчны өртөн засах хүчний намын балгасны төмөн хятад өвсөн эм тарих хоршоочлон шинжилгээ ухаанчаар тарьж найрлагжуулан хамаархыг баримтлан өвсөн эм нь хахир хүйтэнд тасвэртэй. Өвчний хөнөөл бага уналт өндөр байдаг онцлогтэй. Үр чих сонгон байжуулах таран газрыг хамаарч хамгаалахаас боловсрж ухраа хүртэл гогцооныг бүрт яс чанарыг чанга эзэмдэж ургац сайт яс чанар шилдэг сайн үр чихийг бүх хүчнээр байжуулж зах дэлгүүрт найдвартай хятад өвсөн эм тарих их байдгийн дэмжлэгээ хангасан бөгөөд зах дэлгүүрийн магтаал сайшаалыг олсон байна. Орчны өртөн засах хөшүүний номын балгасны төмөн хятад өвсөн эм тарих хоршоочлын хов оруулагч Янгмэн сурвалжлагад хэрэгтэй. 80 мөн өвсөн эмийн чихийг тэжээв байжуулж эзэнлэлтийн нормыг 200 төмөн төгрөг орчин болгохоор чармайж байна. Манай номын балгасан өвсөн эмийн чихийн хангалган хэрэгчээдэн хүрхгүй байдалтай байна гэж. Хөрөш оройг гүн хахалбарлаж орлогыг нэмэгдүүлэх хөдөлгөх энергийг хөгжөөнө. Дараагийн алхамд манай хот үргэлжлэн газар орны их баялагын онцлогт суурлаж зах дэлгүүрийн хэрэгчээ шаарлалтаа нэгт уйлтуулан аж үйлсийн дутуудлыг тасралтгүй нөхөрдөж аж үйлсийн хэлхээг уртдахын тус газар орны тарьж тэжээх нэлт тэмдэгтийг үүтэн онцлогт тарьж тэжээх үйлсийг баримжаажуулах эм ахвижуулах хэвчээжүүлэн хөгжүүлэхийг лавдунаар хүлж аж үйлс хүчирхэх хөдөө тасган гой сайхан тосгны ард баян ч нэлэг хөдөө тасганы хөгжин мандсан чоошин хуудсыг үргэлжлэн жургалах болно. Манай хорооны мэд Ойрт Ягш хотын электрон худалдааны боттой боловсролын суурин газар пайс өгч ашиглалтад орсон байна. Суурин газрыг ашиглалтад оруулсны дараа электрон худалдааны чадвартын хүмүүжүүлэх хэлхээг уламдаг алхам нэвтрүүлжээ. Шугат ордны чанар сайтай онцлогт сайн бодсыг сүлжээн дээр борлуулахад хүчин тэмэрдэж, тус хотын электрон худалдааны аж үйлсийн яс чанарыг дээшдүүлэн дэс дэвшүүлэхэд шинэ хөдөлгөгч энерг нэмэрлэнэ. Пайсхөх ёслын тухайн өдөрт анхны хугацааны электрон худалдааны нэвтрүүлэгчийн тусгай боловсролын анхийг эхлүүлж, үйлдэлгүүний тайлбарч ахуй талбайн эзэгнэлт, уурсчин эзэгнэлт зэрэг бодот ажиллагааны гол уулахын тойронд системжүүлсэн жан сургалтыг өргнүүлж, тус газар ордны электрон худалдааны ажил эрхлэгсдийг хавсарн тусгай мэргэжлийн чадварын түргэн дэвшүүлж, дараачийн электрон худалдааны боттой боловсролол шууд нэвтрүүлэхээр бараа дагуулах, нэр тэмдэгтийг байжуулах зэрэг элзүүлийн ажлыг байнгчлуулах, журамчлуулан хөгжүүлэхэд чадвартны суурийг бэхжүүлжээ. Ягш хотод олноос онцгой тариалан мал аж ахуй ойшгүй онц гаралтын их байдагтай бөгөөд бүрэн төгөлдөр шаны хөвчөний худалдааны систем болон дүгэмтүүд босоо цогцод зам харилцааны тортой байж электрон худалдааны аж үйлсийн хөгжилтөд батвих суурийг тавьж өгчээ. Тус удааны электрон худалдааны боттой боловсролын суурин газрын пайс үлгэсэн явдал бол тус хотын аж үйлсийн онцлогт суурлан электрон худалдааны чадвартны дутуудлыг нөхөрдөж, худалдаа тарааллан соёл зугаацлын гүнзгий уусалцлыг тулхан ахиулж, арилжаа худалдааны бодот цогцон аж үхэн хэлбэрээ ховруулан дэс дэвсгийг ахиулах зангилхан арга хэмжээ мөн. Онлын боловсрол, боттой боловсрол, Аадад үйлс цогцлон ажил олгохыг уйлдуулах бүх хэлхэн чадвартын хүмүүжүүлэх замыг амжилттай нэвтрүүлж, электрон худалдааны чадвартын хүмүүжүүлэхэд нэн хандлагат чанар ба бодот үр бүтэмжит чанартай болгочээ. Ойлгосноор Ягш хотын электрон худалдааны боттой боловсролын суурин газар нь шин тойрхын Мэндүх голын үндсэн шатны ханган бордуулах хоршод байрлаж, ерөнхий талбай нь 400 гаруй дэгштрүүлчин метрт хүрч, чадвартны боловсруулалт, шууд нэвтрүүлэхийн боттой боловсруулалт, сүлжээнд ирэх эзэмлэлт борлуулалт, үйлдэлгүүний дэлгэн борлуулалт зэрэг чадамжийг нэг цогтжуулсан болохоор тус хотын анхдагч ерөнхийлсэн чанартай электрон худалдааны олон нийтийн үйлчлэгээний боттой боловсруулалтын давтсан болсон байна. Пайс өгсөний дараа өдөр Ягш хотын аж үйлдвэр ба мэдээ занхчилтийн товчхон электрон худалдааны төвийн анхны хугацааны тараадынхийг тусалж, аж ахуйлыг туслах ширээс шууд нэвтрүүлгэн ажиллахыг сүлжээнд оруулж, 20 гаруй нутгийн сүлжээний нэвтрүүлэгчийг элсэж, ягшин газар орчны тэмдгийг нэгдэлтэй хадаж, нутгийн онцлогт электрон худалдааны APK-ийг бүх хүчнээрээ бий болгож, олон давтцанхын жигсаалын хэлбэр, олон талбарын шууд нэвтрүүлэхээр дамжуулан тус хотын 100 жилийн хуучин нэрт тэмдэгтэн сүлжээнд ирэх борлуулахын замыг өргөдөхийг ахиулжээ. Шинэ баг баруун хөшөөний хам зууц дуурын төвийн сурвалжлагч Солонгогийн мэдээснээр ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн шинжил ухааныг төгөөмөлжүүлэх ажлын тухай чухал жааврын зөрөгснөг гүнзгий суралцсан туршилтуулж, бүх ардын шинжил ухааны хэв чанарын ажиллагааны төлөвлөжүүлэхийн хөтөлбөрийн байрлуулалтын шаардлагыг бүх талаар найдваржуулж, өөрдөн засах ордны 1571 ажлын тохируулалттай нэгт уялдуулан дунддын үндэсний хамтын чогчин ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгож, залуучууд багцуудын эдэний амар төвчний ухамсар хийгээд сэргийлэх чадварыг үнэнхүү дэмжлүүлэхийн тулд ойрын өдөр шинэ баг баруун хөшүүний шинжил ухаан тренинг мэрэгжлийн нийгэмлэгээс 2026 оны 100 тусгай мэрэгжилтэн аймаг хот хушуу шанд хүрч шинжил ухааныг төгөөмөлжүүлэх хаврын удирдлагын ажиллагаа өргнүүлж, тусгай мэрэгжилтний уран хушууныхан 2 дугаар баг сургууль оршин баг сургуульд хүрч 400 гаруй баг сурагчдад эдэний амар төвчний тусгай сэдэвт шинжил ухааныг төгөөмөлжүүлэх тайлбарч хийжээ. Тус удааны шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх ажиллагаанд Өвөр Монголын тараалангийн их сургуулийн эдэний шинжил ухаан хийхэд инженерхэн дээд сургуулийн Тянжэнчүн профессор докторант Ван Ичнийг тусгалан урж хичээл оруулсан байна. Сонны мэд 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлсэн нь давлхан.
1: Хуурийн үлгэрийн нэвтрүүлгээ халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчид маань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нэвтрүүлгээр алдарт хуурж байсуугийн хэлж үлдээсэн

一壶将军马连山。我的身家路干还借我的眼泪里给把自己温情和我的语气先得给。

Арвегад удан шан дур нэгэн дэя бүслөгдөд. Улсин үргас фуулунг болла чангун хуй мэттин чилхэ холгэ гуд горбун түмэн ширгэр. Явсан мэттүүгэ дур таалар жавсэр үгэ бийхсэн толдан. Карамгэлэм бэлдаады каншатхуа хайэрсэн хайэр үдэр жуур үлдэн түмшэлсэн болбэш. Итхуба оху дутэгдаар Ул нэр гүлдүр нэгэн тэя шахагдан бэх толдан. Үрхүбэ ван шэндэ тэ хайлааран үжи жи бэ

Атхан живсхон үрэхлээ. Дил жалу хэээ хумчуат тулаад маалэн шаннэн кашхуачээ. Гадур бэга шигүүдээ алмалэм мар бахсур бэгаад улам мэртад хүржирлээ. Жалу багийхэн үйосан Чүрмин сэтгэлэ өбөрлөөд би чэхэсгүй явдли үйлсэнгүй. Чагал бурл болоад би чүрм батуугий гэшон гэжи нүгэн сэтгэлөөр гарж ирсан. Үдан шан уулнэ, ижэд болоо сэхусэн ди тэхэн дэхэн датэйжэ. Энэрэнгүй сэтгэлэри үршиу жабарэн үгүдүр даттам бутру. Уолган нэлха, үйчи шэндэгэн эшту абгасан гуэйжэн шо. Уолган нэлхаган үсэл гүйшүдэ толдан бүйгий хэрэжи болохэдэ. Хад уолнэ гажра, Хэвнэ осин буйон, хүнгөө шүйон авгаан.

Нэгэндээ 202 дээри харагдаад хүнэс өшөн баржаа. Осон нэгэн та тасарсан тулдан мөн хүшбурсэн дээр малэн шани атгаа давья салла.

Хортон холгээд ян өнө хүйгий шерихтун шихсан болбоша. Хүшон жасыжи бэгад хүтэган гария санхэлли. Хойг ширигий горбэн дым

Исэн тухайнаэш тухиялаан. Өрөдөөрөөн хүлөхийн үйдэй. Гэлж үйлэн түрлахтүү үүлмөхтүү жужандаа. Үүдан шанээ гажраа үүлэн дабан төншинжээ. Үйжэргээн андунар үжижавар хуэгэй юүнээндээ. Үтлөө болсэн малэн шан бишгаагүү. Оршилонгоо сахши шэхэд гомтхэн.

би өшөөлн дүрлэр үлдээ. Олиги төсөөд үй тугарин хойгээ. Исноо жохтүүн датхан сүсхолүү. Үнэрэнгүй сэтхэлмэн да өбөсоран дүр байшигүүй. Үшио жабрүхэг юнэй мөгэж асуд байхай. Ja, ungsorvega bad un udrin nare un gaje. Malen shane aburgu usum boru de im doldan. Hoyuk shirig bad el joy yir shatwa. Chirig bari fulung cherlig dije. Adanig nixsuni huliyo jivega irikkin udiri mudigish. Cherlig bolgagat. Чергүүдий хэшан хорулж үнсүрэг үнэ басыш бүслэн жохсэд ихүнэ бэшүү. Эгүнийн хуай. Малэн шан үйчи шэнда хайгүн сүнэг үнэ гашгүүдэх сарды бэгэ. Чадуурин хумжи өндүр бай. Гүнүтэ бэтл үүдан шанэ бару энос чиргин дотэри самурадырла. Чихтэлвэн чангнаад үжбосу үжаса ала боло эл олне дайон имэхуэгэч гүлу хонгур гудгүүн өндолд то хэрэн мэрэйжинж гаргартан галван бэрэ аткэч хэрул үсэн долдан малэн шан дотрон бодн өрэвэ мани бас туслэг омон гаснэжэ гэжи байжвэ хэлэвэ Юуж балах, гэгэд хадарсныйс үлөөрмөдийгэж хүнөө живетлээ. Баргүй нөө жахусас. Тэр ерүү ану, гэгэд хадарий хэн үйлээ сээхэн сарвшилаад ус. Тавжуэргаа хүмүн, хүмүн үгээ гажид күйжбээ эдл хэнсайн шиүүс өнгагаадарс. Хоэр, шилэгий шэвшэг живетлээ. Хэнэн зүргэн. Барасарсэн эдл. Чигүүний шэпшижи баргүүний шовтлж үмнүүгий дамнүүж хэнуобий хамгүл дондагий хохтожи. Гэн тавжуэргаа хүмүн сэлхэн жаварэн хүрдий гэшэгшэхн эдл ширгүйн дондүр сэрнагүлэн айжбээхи үүжжи малэн шан хүгүнэн ахтандээрэм моргүлж эн хүнээ урдаасын хүш Хавсарийг хоёр ширийг дарлуухай болохгүй гэж ахтыг хөлгий дэсгэж. Атхнаа илд өрөө давн нүрэг чирэгэн дондур бас

Үсэтэнэх Шижангжун доктор талаас малын шаны болоод үчи шэнд хайгуули чиргиги шавтлах сарэрэгэр нар ман хийн үсүүдэ хоёр өтгөөд энэ жангжуны хэлчийн уулж өвшүүй малын шан нөтргүй шигэмжлэн өстөн өмсгсэн дөвөр хоёх Тэнэх ши үнгөр хавшлаади үнгэж үсн үхайлэн табан алах гартан чингангтан билди дохтөр өхсэн нэг өмөн Ахнай жологи матартал датаж эмигий амар өхсэн эшлал туумөн ау яг нэр хэнэ гэж ягдаг үн яри бэлжи асухэн өстө тэр өмөн

Ахшираа болсан малын жан үгийн сонгосод өчхөллээ. Чалуу насны бүгөө тэрн эр түрэн шивал хэм ба. Алгырэн шерэттэ аңхэн

Насан богат яг жахтыри хурживжээ. Эрүүн альдир обогнэдэгийн асужирэна маален жаны. Абгаагэч нам доогаар хэлжэн би болбул ливбоу. Өчхөйн жавыраар би өмсөж жуухийгий өөрчилөөд үнгөөж үсси өрөөшін гарчирбо. Аяа, миний мүргін әчімәштегейж хүжүүн осын тэвроад нөгін

Өмөсө өнгийн уруу асаржээ, өмгөлөд авсана жаны хан өмөнтэй рүүд бүтүржээ. Адэвийн хэр нэра хад олнаас ибатуу толдан, хэртэд үгөн босхоогод халам сөлөний дүүлжээ. Үнсад исэн улси явдлаа, чон идэж барж ялгаг хэд ланчар хуян өнөөрөө шидлаа. Чатлисын толдан гашху өнөөрі бэлдулад болуға. Бидан бас үндэсін хэвшын бэлді сүгэгэш, исүң үш армарсын илэгүнч. Малэн шанын бөрндагам мордыш шэндэгэн дагулу. Люба бас ариндалын табуғни бөндагагулч. Азасаган аладорла шуэн. Шаны юхширги шавтынживэй хэлхуа Лювоунэбэй чэнган таммэлдэй үрүгэ Шавшынживэй хэнтэрвэсэн нэгэ хуммэн Их тобандэжи елдүргэш урдасэн ерла Дэй, эл олнэ ижидэхсэн самун

Бэтл хэрэн хаврастаа бооде. Тэй, нэлгмал, ширээ авьяа гоо нэрэн хэмхийнус тэрөмөн хэлж байна. Миний овг бол бол пингнэр бол бол фуу. Энэ бол бол саусуне дарвэжсэн бага жанг зум пингфу. Гавьяа бэ гөлн гөдирлээ шууе. Пингфуудгийн санснаран ливбау тэсгэлгээ хэлэн үрж ертөмшин ажил өр хөм гэж төрвэсү хоёр жиний хилтвэ хэмнэ жиншин саусуни өлгөрл зүрми хүндэтгэжи энэ бүйэн хэлсэнгвэ ертөмшин алдри үлдэсни улгатус ухкасэн нэш Хөлгэгий дахсан толдан хөрхи чамайгий ертөмшэн гажин эмдээр улжи бол хэмэгэд их дуугаар хүлжи ирэж табан ос арбан удаа болсангвэ хэргүүнийгэн тас шэвшээн улгав шууи Багажанжон пингфуги алад дяд чиригийгий шавталжи Чуунор дас лиунинг эмбэй чирг шавталж Я в джо бетл, бельтуш!

чихсэн толдаан нэг масхын эдий болтол хорслээ алдэруудэ тол яг авьяа хадэ гуч хууги хөн ориги авьяа гэж лүүнийг ин ортастэй авьяа гон нэрхэнэгэ дийрла лүүнийг нарууд бүр жүсэн аурашын бадыш хсэн болхэнэ барах тэгэн үжөөтэн хвэ лүүнийг нөдөргөөдий барахараад үжэхэлэ тунгва болот Үянхэн хор хорндан дими хоёр өдрийн зам алсүбэйн толдан нэг нэг нэн тэнна. Гунзуллян хэн хэвэгэ ясаар лиунин үжэвэгэ нэран жихунэрин эгэд эн хатгус юуч дэдэн тэн хэвэш хайэвжэ самалим дэ. Лиунин ютогар мэхэлжэн мини обу кунга. Гунзуллян эн хэрүүд гүнзуллаа унараа шуурлаа ялдургэш хоёр хөмөн жуурлдэм бэлдэж хүн хийгий жоогад хөш часн хэнэмнэ арван табан хос уушин удаавал хэрүүд гэрүтэлэтл юуны нэг мө дуугара гурбаш шавшаад хүн уучаран тас шавшин нонага шууи талас ширгээги хэвшин бэлдэж байгаа энэ толдан чангун хуй капарын гарийн алган жэдлүй шохсон болхэлээ чирги жэрч бэхэрасур гар нэргүйлээ болжээ фүүлүн хүшлэн бэлдэя санхүши хоёр гурвэн таласи эрвэн эрвэн иржээ хөрбойгод фүүлүн би хүнгох чөгдгий болбол хөрөгмөө хэ болна хүнэ шусаар хордулжээж хоёг ширгөр

нарууд ине. Хенас нэе санваша. Өнөөний ирсэн өрл хуу хоёр өдөр баатраас өмьёж. Хөрбойгоди малын шани дэжи хэмади бэлдбэл. Өнөөний хоёр жанг дум болбол юрин ол сууди бишэра. Хурбажиргэжирэдэ хүшлэн бэлда тэгвэл. Хучу бала талгэнэ камшилэг балэг магдугэрэ. Чиргэгэн хоражэ чиди чанган жүхтэн үржэ улсин ижиндэн элтхажмэд үлгэ жамболэгэн. Чанганэ жамаран ирхэрэргэ

хатны бүрвахтаагаар талтла талтла чамлжээ. Ляудунгийн харьяа их

байснаан хайжээ хагаан хатнаас анжидээ хэртэв бабуй шэндэгэнд хүмүн болгоо хий хүслөө шүү хитэн балади нэт нэгин хөшөөж бэ гадгаманна

ladi utshi bol boi jamji hulgundo hi hulsum bas sharun ulub bol heli huba unde gan hoilorami kashik diyav tshireni liaudung inda teran jirat umna hen agi harje ublukud олэлхар бол ичлэ соявадлашу уди удрасэн удри толар жехим болхли убс балади нагагут саяатхэн хуржэ сэн сэхэн элэрлан ужин жехим толдана Урутэган хойлорам байлам байлэн жамлжийу Посадэн нарбол анхаарэн сонгжибэн Балшуэ гигинд барахара шэлгжэ Болмаргэд гаджрэна чайжабэгу сошия Ляудунгин тондасын илэ чуншэн жамлиби арбат утрыште жамыйжей, көнт нудруго сейхэн лавладу жынгэлэн нэгэн

그들한테 할로비로운 살릉지 희리김 베라디 악등 훌근 안호이지 후등만긴 돈독을 후대간 잠을 재 빠르리 쇠기 쇠

дундаа дэшийн хөрж ашиг ирүүлсэд үзээсэй. Нэгэн чайжаа үжигдэж байна. Энд бас хэрн уйуан дайуан соожээс юмэжээ. Сэй хүмүн болуулгаагуда хөрбөө хийгөө самун садар юмдад болуулгаагуда.

адахсан жевскэн хай албын өвдөгөн ол алхоо ялгий хуло андангаран дурул ай дамне үнэ хөө болбол таниги алад хайяге хэсгэр хэнүэсэ малэн жани ужвэсу өрийс нарбуд ширгут үүлэн тайжаги ижлэхсэн тайвангийн дотине лоулу шанма байхтэ дэ танэмэ тэр үчөөнэмтүд манас чоосамгэна бидэн баг хаанаас олиогий чавчан та хүнээ дотэ жарагчэвэл үгэ ошич чуобо сээнэч хөрбө мөн үлнэ ижнэн болбол нашаир өрэхшинэ бахшни ялэхсрэ хамуухийн үйс бүрөөдөрсөн арбад лоло ширгот нөтрүргөт баран хараад ус эни хээр эмбэдл юрмдгий хумм басу ян хюн эмбэдл юбилэрэ хээ үжигдүүд юлөвсин тэргүни басын сүрм бадрады үнгээ чус гэгэн хас эдл уссал хайри зүгзүхтэм басаад үжих хоёр нүдний ган хинади эдл үхэлхо ану хат хаграат үлдүлгэ эдл кэшгэнэн дугаржаг бэдлэгэн үжад их эм үр тургаш хэшан хорам шууе хэшан хор жохсад төтэхт нэгэн хэлгэн бид наша дайвангдан хэлээд үхшхи маний мөтин усуд ялог юм бишэгэн чэн яг нэрэн тавжургаагэн

өнгө хөлжигээр хоя хоолын шишлээ сүгдлээрээ. Тайван нь үзэл үнээрээ хэлэм түрш. Та яаж алжээ ба? Ямар гай хэмшигтэй явдал болов ох кийн үйсу. Нэгий хээр. Чайжаны өмнөө ерөөд. Дэлэн шихсан дуга. Давшин давшин хараага. Тайван гацрэгэд. Тухтарижээ хэн сонсоо. Тух. Халаг гүрдүү тэрх бүгдий башлаа сүс нэгэд төлөвөр шиг алдэжэг сүгдийж байгаа шишрөөд ялхагри тэр дайраан самсаа тэсгэлвэ хэлэн турч сүгдөд мөдвөл ясны хөдөл нуулугаар гал тэрэн гаргаж хойл гаргалаа хүмүүний сүри мандвч өвөрийн сүрэн өөрөө болгоо энд хоовэ Тэнэг мал үди үжигэди тоорла. Пэйма тай чанг лабай сыхау дунжангуан гэж хэсгэр хэнуэсуд мэрэмбэр хас. Матунгун сандарчи модин шоххоос. Дорду сэнэй мүчи чэгэн жуухус чатунгун чэх гэж. Хэбэ борони ахтэгийн үмөлхэн үмөлжэн атхэнэ елт. Дамлхэн даммал жибэн арнэ хойгэгэн эшэрзуххэн эшэрзуг жибэн. Тэрийе дайван батуги юмсэг бэлтли бэлч гүүдэн гадна гараад ошгийн үйс ахтан үлг яндан байман үмал даржу эшэ тухтэ сүүлүр үүдэн жолог үргүү давла үүхүүдүр талгатл үстгажи үмөлүм бүүр шапхатл шүүрэжи Алгнээрэ аммарда чигэн үриян дон ош Хөөдэлэм үүл үүдэл Нэгэл салла холмэнгэл үүлүүгі дагаагу Хотелбен харан шаж олне оро кос юбрыж уир босын нетл хэмнах тоги мандуй гожирл шууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
Нөтөргөнөж басу насны байдал төчөөд нь хаврыг давуудээ. Өнгөж ус мүш гэгээ иншэр өрүүнээ сал өвшүүгий давж. Нэгий хэр бужлөө юм толдан хүүгээ алсиннээ гэжээ лагуулын жохтож өвөрүйн буйөөрөн хүлөөж байдал. Өнэнэй хэр хэрн алхам элжоэр нээрэн ахтан үлгий матартал хатаж. Дээ! Чамиги хоч улнуар үржар хожангчун ау ягун нэрэхэн. Маалэн шан ехтавагаар иниэхэн үг. Минээнэ дээгэ сонсийгэ бол ахтнян түрөгэн сэн түрөл. Өмөлн бөөргөө шанхан жибр үмөрж уннаа дэ үхбүл үслаар дээнэ илэг болшахгүй. Нөтөргөн угаас үйн орондан лавэнжи бүсу үнэнээсн чам хожи хуны хэлбар хүмүүний бишээш үүй. Малэйшан хэгэ бэна би дунда болсад чүтхэл гавьяагий тайшан эдл бэгулаадий тэнгэс мөрнээ датар хүндлэн гол турарай явж үрөөсэн елд Кахшамёро шоджи жангшани тохтосын гавьяте аллу сонгван бөгөт фэйхужангчун малэншан гэдэгэ бибилэ. Малэншане альдри сонгсэвгэнэрэхан ахнасаны хэрэж бож атгсэ елдон болодэж өмэн тайбэн албуя сэгэ хийж алг

аян жама ан хогот ахшида болсан маха алтане буйши едер жибаха алдаха дерндан өтан өдөр белдади үн буйшин жудыр бууи хамаг бэснан өхэжэ ордин жүрим хи бадади үнчин үгөн дагулж гену ашчи сохин гажируга ол хадиги сонгади ляудунгин жухтан идгин шири малин шай өгөргэч ши намаги хэрхэжмэдба тэр хомун хэлжэн шини нэр альдри болбол би өртнөөсөн сонгсон үн өршми явдлишин болбол лоло ширг тангнули надасан сонгсижмэдэд ваш тимсэхун мини мэнда уриро тидо би хуш хамдат гадяга үндэр олин гажра 조림이기 배굴 소희다가

нийгмийн бедлаа нил самууны болхолээ. Шангмад өрм дангнаад энэ нэмад исноны болжээн шүүе. Алжа болоод эсхэн би шонгоор сэнэ бишээ шүү. Утла жанло бүгдэнэ хан эмнасыгин босимаа. Өнэрэл тэ андуган өмөг түрн хилгэлээн. Умар босты хэдэ талаад өндөр уулмиг алжилжээ. Ах үршээ босу, уули бэгэн гэж гал хоя болбол.

Тайжаны гажид сүтгэл санаагийн холмижээ чүрмийн хандуу болон суугаас хөржигөх кинүсд маален шаан. Мөрнөө дөрөөс нэгэн жирэг бодож үссэн анх дугааруудаа уширж байгаад. Аван даван ийм чуолоо хөмбөгөд өгөргүй байхаар үчгэд өрөөгөө нэгэн сэрин сөжиглөл тэр гарганжэр магадгүй. Тай, чи үлдвийн орнугийн хилжээд намаагийн урандаа оруулж. Эргүйж яин шиг дүр гавьяарэ үлий бодол хийлэн ба хийнүүд үн тай сонсоод уртуу сүгүр салдиж чингри хорогаар жагаад хийж байна. Аяа, тэл хийр тэм шинг ажир хүндлэн гол дур бөрийгөө явах сэн эрвээгаад ягун дүр үнгөө мөтүү сүжглөөлий өвөрлөж байна. Хэрбэ үн тай би хүний үгээр хуурж хээ хөрж исэр жэлхээ аргигий гаргаж ягаад Өдөөш хүн дүр дурлаж өрөм гавьян дүр шангалдаг юм болвол өшөө ормоостаа тэнгэр хөр хийж намаг нэгэн алхам алхуулж болно гэж тэнгэрийн байранд хангаргал хийнэ.

Би болбол өртэй хөднөдрөө сансваа. Имасан болбол нэр алдришини сансвэтл тане явдли барах туллуг хөл сөрөн болвол тийм билээ. Ахдахтэн дамбар дижээ. Тагавл жүрсэн чайжан дээр нэгэн талла хоёр мянган ширгийгэн арин талдандагулаар. Хүрьяндан орсон нэ сүүлөр хоёгуудан ширгийн хорандын нэгэгүл жүүн тай их ахвалсан маалэн шаннандагулгийн. Гол ордондор оржижээ ширүүний дундаа тэши суулгаагаад өвриө өвдүүгийн дарнан хэжүүтэн суулгаа. Шэндэгий дор хулли шэндэлдүүр суулгаж барнаасан нээ сүүлөр карин дорхээ хэдэн ардийгий жангадар түргэн ашиж хоёр шавьээ гүнсэгэн дуудхээн үйсүдий. Тимээ осангвээ чобосаргуулан хоёр хүүхэд алхуулани оржирхийн үйсүд аабан үндай жангадарын нүүгэлж байна. Сортхооны мэтгүй хоёр мал түрг их авагдаан мөргөж ошиэрэ хүмүүхийн үйсүд үндайны хоёр хүүн үйян үнчигэж хэлнэ. Насны бэдлэн бүр арбан гурав дүүр бүр ари табуудийн толдан малын шанэ өмнө гүн мөргөн сүүдэж яслал дүрмийгэ гүйшэжи барала. Үндай хэлвэна Бэлэхтэ ордууд үгийн шин үшүүхэн хайер үсвүрийн тэнэг мал хөбөгөн өн хайр билээ. Үйчи шэндэгий малэн шан абэгэн бара хархээн үсү шэндэ багаагэн бага болгу сүргий хөбөгөн. Сэндэ элласан шафтэрийжээ хоэр ах үйян үнчээ хайулийн өмнө бүжээтл сүгдэр кэ.

Нелахтуу шендеги үргэн датхам басхаагаар Карнасэн хөтлээди арин ордунда навашчээ Нуурин шинэ таса үлин шинэ мэхаги бэлтхач Аман тонумсан байрагэд хэрми хөтнудрэд хэлбэлгээ Энулне нэрбалбал шауашан гэжи хэлхэмэ Шудрго журмтэ малэйшан үнтайнар Шауашане улар су

хаан анжил үүрэг болгоон зохтолдийн усварийн шэндэгэн өлэ болхийн хүлөөжээ.

Сонсогчдоо, сая та нартаа Баясуу хуурчийн өвлөн үлдээсэн жархал цовлын шастэр гэх хуурийн үлгэрийг сонсголоо. Үүнээ цалгамжийг Мархашийн үлгэрийн нөвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ тухайн үлгэрийн нөвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслалд мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаалан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
2: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Харангуйд ч улам тодордог, улам сайхан болдог зүйл бий. Ялангуяа хүний бодол. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэшиг. Эхлээд Буряад гэдэг дууг хүргэв.

Өрхөм сонсогчдоо, эндээрхээр та бүхэнд дууны цангун нэвтрүүлгээ хүргэлээ. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хашиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: өргөнө хүний домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй, аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргөлтэй, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр.

0: Амархан сайн байлцсан уу өрхөм сонсогчдоо. Хөлөн байр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд нэрнхэлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж байгаа. Миний сайхан хөлөн байр шууд нөтрүүлэг та бүхний сонортын хөхөрч байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаана. Тэгвэл энэлжийн нөтрүүлгээр Ном Эрдэнэ булангийн ахуулаг тохируулан Адуучин Будажавгийн найруулан зохиосон Адуу Будажав 2 хэмээх номын ахуулгаас та бүхэнд хөрөгөр бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсноо.
1: Эрдэнэ чулуу Алмас Эрдэнэ, Эрдэмт хүнд Нам Эрдэнэ. Номын далай байгалийн гайхамшиг, номын далай оюуны сан. Нам Эрдэнэ.
0: Эцэнтэйг элэг нэгтэй халуу морь. Манай баянгүн гацааны цэрэн даш бол хорчид халтай. Надтай нэг овгийн төрлийн дүү юм ха. Энэ дүү мань нэг халуу морийг олон жил унж, тунч хайрлагсан. Түүний хүү Энэрэл бат гуравтай байхдаа гаднаас гүйж орж ирээд ширээн дээр байсан халуун савтай цаг татж унхан толгойн нүр бүхэлд нь төлж халуун цай шилэн хүзүүхээр норж дээлтэнд барилдсан болохоор

хайчилж салгав. Тэр үед гар утас гэж байхгүй, цэрин дашинх канцгрээрэ байжээ. Наркотеж бүрэнхүй болох тийшээ хантлаа. Адуумал бэлчэрт байгаа, ойр хавдгүй. Хаяваагч мэдгүй. Гадна унаагүй явхан ойр айлуудаар яаж явхаа ярилцсан үймэлдэж байтал гадаа морь үүсв. Гараат харвал халуун морь нь ганцаараа ирээд зогсож байлаа. Нүдэндөө читгсэнгүй баярлсан гэдэг жигтэйхэн. Халуун морь барьж, халуун морь барьж тэр хоройд нь давхуулж тэмчиг өвхнөхөөс дорхоны тос авчрын төрхлөө. Маргааш нь эмчид очиж эм уулган бас эм төрхөж эмчлүүлв. Ингиж цэрэн дашийн халуун морь хүүгийнх нь амьд орчээ. Энэ тохиоллоос хойш цэрэн даш халуун морь яасан ч худалдаггүй гэж амтгалсан юм аа. Хэдэн жилийн дараа цэрэн даш дүүмийн хүнд өвчнөд нэрбэгдэж 2 жил гарэ хэвтэрт орч босч чадхаа боллоо. Тэгээд нэг өдөр зээхүү ганзэрхтөө миний мордыг өнөөдөр гадаа тууж авчраарэ. Би мордоо үзнэ гэлээ. Ганзэрэгч хэлсэн ёсоор болгочээ. Цэрэн даш мордоо үзээд их баярлаж, миний халуун морч онгон тархан байндаа гэд тэр өдөрт би энэ тун хөнгөн сан болж сэтгэл нь ихтэй сэргэжээ. Тэгээд л тэр оройхоос нь юм идэх байж мархаш нь дараа 1998 оны 5 сарын 12-ны өдөр нас барав. Хөдөлгөх болж 30-40 машин, мотортой олон хүмүүс шарлыг гэрээс нь авч гарахад эзнийхээ нас барсныг мэдсэн юм шиг халуун морь хүрэт ирлээ. Ингээд шарлыг хөдөлгөхөөр явхад дагаад явжээ. Замын дундаас хэдэн мотортой залуус гэр өөд нь буцаах гээд дээсэнгүй. Хүмүүсийг даган 40 газрын зайд хөдөлгөх газарт нь хүртэл гүйж очив. Халуун морь тэр олон хүмүүсийн дэрхэд 10 минутгэрт бараалан зогсоод гинт үүрсэн гэрийн зүгт өөрө буцжээ. Үүнийг нүдөрөө үзэж байсан хэдэн дохтой нас тогтсон хүмүүс нюлмас бөмбөрүүлэн хоцров. Халуун морь эзэнтэйгээ дахиж уулзаж чадгүйгаа мэдсэн шиг оршуулгын газарт нь хүргээд үүрсэн үүрсэн буцсан нь салжатсан харамсал гашуудлаа хэлэн хөтэй. Монгол мэргэгч үнэхээр ч эзэнтэйг элэг нэгтэйч билүүтэй. Монгол морины энэ зөмбөлгийг үнэхээр сонирхон судлавчтай. Монгол морины иймэрхүү онцгой үнэн учрыг бишир мор, гайх мор. Үүнийг хүмүүст өөрийн эрхгүй сэтгэгдсэн сонин хажин үйл явдал гэхүүтэй. Цэрэн дашийн миний халуун морийг бүх худалдаарэ гэсэн нөхрийнхээ гэрээсээр эхнэр долгор нь халуун морь 27 нас хүртэл онгон дархан явуулж тохоохоо тагсан юм аа. Манай барахцууд хайртай хүлэг мордоо худалдаггүй, худалдбал хүний газар дасгүй, санааны өвчин олно гэдэг. Ямар эзэнтэй таарж халзовлон амсдаг юм болоо гэж айдаг. Иймээс тэр нь ижилдээ хизээд онгон тархан явж нутагтаа ясаа тавьдаг. Унган сайн хүлэг хөгшрөөд чадал барагдахын цагт чон нохой амтаар нь гуй хаахаас нь зулгааж гидэс доторын гоочулж тамлах бий. Ядарч тэнхээгүй болон өвөл хаврын цас хонгор дунж хүлж хэхвээ. Зуны цагт өтөнд бариулах бий дээ. Ус голд шавартбал өнж зовж өхчихвээ гэж олон талаар имэн. Бас ч бэлчээрт босож чадгүй толгойхоороо газар алхиж хөлөөрөө шорой малтан тэлчилж нүдийн хээргийн шувуу тоншиж зовж өгөхөс айн. Тэгээд онгон тархан байлгаж байгаад нилээд нас яваад ирэхлээр нь тохоохоо тахдаг буюу тохоо тослно гэж бусдаар төхөрүүлдэг юм аа. Энэ бол хайртай хүлгээ зовоогүй эцэслүүлэх хамгийн энэрэнгүй арга. Акт хүлгийг хөндөлдөг хөдөөгийн хүмүүс гэхч амь насыг азийн тэнгэрд даатгадаг уухай их хайр уудам тайв багтаамжтай билээ.
зовлон туулж жаргасан жинхэн ханийн үлгэр. Манай өвөр хулаг сомын саруул замт гацаана сахирад халын цэнгэд орж бид хоёр хамт сургчэлтэй. Булэзэн халын долгор гэсэн миний чацуутантай сайхан амьдрна гэж батлахаа авсан чи хуримлаагүй байлаа. Гэтэл гай газар доороос гэдэгчлэн цэнгэд оржид гентийн аюул болов. Шилийн хурхалжид хошууны амбута хөдөлдөг газраас өвлийн хүйт 1-р сарын үед морин чаргаар амбута авахар очжээ. Оройхон буцах замдаа бууж би засаад мордох үед чарганы оосор мориноо цавиар орж морин булгын зуларч өнж явсан морио алджээ. Эцгүй шилд явхарж чархаа өөрөө чирээд явхаас өөр аргагүй болсон байна. Тасхим өвлийн урт шүнжин алхаж мархааш үтрэн гэрт арайл иржээ. Дээл муутай бэлэ ханцавч үгүй болохоор хоёр гарын 13 бүр хүлдэв. Хэдийгээр хот орон олон газар явж үзүүлсэн болбоч 13 эргэж эсрэхгүй болсон тул тайрхаас өр аргагүйг сануулжээ. Ингээд мэс засал хэлгэж царбуухын отолсноор хоёр гар мохор болжээ. Тэгэхэд эхнэр болох долгор нь эргэлзээ ээдрэнд орж олон хоног бодлохлсны ард шийдвэр гаргажээ. Тэр ямар шийдвэр вэ гэвэл хүнээ нинчин сэтгэлээсэл болсон шийдвэр байлаа. Эрүүл саруулд нь хамт амьдрна гэж шийдэчхэд эрэмтэг болохоор нь хайчихвал хүнээ чанаргүй хүн болно. Энэ хүнийг нэг насанд нь комт очихна гэж тэр бодчээ. Би энэ насандаа ийм л тавилантай хүн юм байна гэж зэрэг шулуудан. Долгор 1971 онд 20 насандаа 2 гаргүй болсон залуутайгаа хурмэлчээ. Хурмлахт нь хүргэн ирж чадгүй, бэлэх сэлэг авч чадгүй болохоор саруул замт гачаанай үжин халын адья гэдэг хортой залуу хүргэнийг орлон ирж долгорыг буулган аваачжээ. Гэрэлсний дараахан цэнгэд оржийн гар нь бүрэн эдгэрээгүй байж үргэлж идэв шүүс гоочход долгор байн дахин цэвэрлэнэ. Хоол ундийн үргэлж халавгаар өгнө. Бий засахт нь үргэлж дагаж хавсарна. Аль зовлонгийг хэлж барахгүй. Нөхрийнх нь гар удаандаа идэхэж номхон бор үнж баргаатын төвийн үхэр хардаг боллоо. Өдөржийн үхэр хариулаад ирсэн нөхрийнхөө мориг оройд нь архамжин өглөө өртөр авчрын эмээлж олон жирмийн татаж өхөн. Тэр үед хувийн мал хөрөнгө гэж нэгч байхгүй. Бүр баргаатын хамтын хөрөнгө гишүүд хувь бодож ажилддаг байсан. Зоос мөнгө гэж гарт байсангүй. Эднийх хүүхэд олон нарэ балчир амбутахаар үргэлж дутаж айлаас зээлж явдаг байсан. Үхсэн малын махыч бас архин хитсэн. Ингэж энэ айл хэцүүбэрх дутагдж гачигдахын зовлонгийг давхар амсаж байлаа. Хатуу амьдралыг туулж ханийн сайхан жархал эртлэгүйч голомтын залгуулж эрүүл саруул сайхан 3 хүүхэнтэй болж өнөрчжээ. Бүх хүүхдээ сурхул соёлын мөр хөөлгөж гэр оронтой болгож сайхан амьдруулжээ. Бас ач зөгийн зулаа өнөрлөж тэднийх тогоог барьж бага дунд сурхулд орохт нь өргөлжлүүлэн харж хандаж өсгөн байжулжээ. Хүн чанарын их тэсвэр төвчээр өрөвчхөн хайр үнэн чи сэтгэлийн үр шимэн ингэж өтөлхийн цагт жархал авчирчээ. Эднэ ач хүүн тамирт сайн сайхан барилдаж явна. Ач хүүхэн нь онц сурч амжилт дүүрэн амтарч байна. Одоо өнгөрснөө зовлонгоо тасархиод амглан болгосноо дохлог асарт жархаж байна. Хоёр гаргүй нөхөр нь жаргарын насандаа өвчнөр нас барсандаа чацуутан долхороос чи энэ насны амьдралда гомдож явснуу гэж асуухад тэрээр гомдгүй яантэ би залуу насандаа жинхэнэ жаргал эдлээгүй хүн шүү дээ. Тэр үед их гомдож
зовж зүдрэхт ганцаараа өдөржин ойлаад жаахан сэтгэл хонгодог байсан нь нэг биш шүү. Өнөө бол үе чачуутад та нартайхаа найр наадамтай яриа хөөрөөтэй их л жаргалтай байна хэмээн бахарангүй ярьж байлаа. Эрийн баран хорбогийн эхэл хүнэ ерөвсийн амьдрал ингэж л ерөмтөг янзаараа өргөлж илэнтэй. Сүстэй Монгол эр 1989 оны зун шинэ барга зунхшүүнэ амглан булаг сомын амглан бүрд гацаанай хутай халын ар бүр гэдэг хүн өвөр булаг сомоор ирээд буцах замдаа мотороосоо унаад хөлөө хухалж хээр хөт архалтан сууж байтал хон харуулж явсан нэгэн хүн хэрчээ. Тэр хүн нь Баянгүн гацаанай сархират халын жигмэт сүрэн баяжээ. Хээр хөт ганц хүн сууж байхыг олж хараад яасан юм болоо гэж сонирхоод ирчихсэн нь тэрэлтэй. Мотороосоо унсан хүн би хөлөө хугалчихлаа гэхэд жигмэт сүрэн сандарч та ингэж хээр хөдөө ганцаараа байж болохгүй ойрхон айлд хөргөж өгье. Энтээс эрхэн батынхоо ойрхон би бариач олж аваачья гэвэл өнөө хүн бариач нь хаасуудгүй гэж асуудлаа. Сомын төвдөр гэлээ. Тэгэхэд даанч хололтой та малдаа явж байна. Бариачиг авчраад бас буцааж хөргөн. Таныг их зовох юм байна те. Тэгвэл би гар трактор олж чамайг сомын төвд хөргөж өгье. Хэрэггүй аха. Та надад сөхөр 3 нимгэн хавтас цавчиж тааруулаад боож өг. Би халамсаг дээр харина гэлээ. Таньхгүй газар өвдөж хөвтэд хүнээр совлуулах хэрэгтэй болно. Бэй засхаас аваад л хүчтэй болно гэж ар өвөр бодчээ. Ингээд шууд л явна гэж шийджээ. Тэгэхэд жигмэтсрэн хэдэн нимгэн хавтас тааруулан чих барьж даавуухаар оролцоо. Чих барьсан нимгэн хавтаснуудыг жолоохоо нимгэн зүсэж дээд дунд доод 3 хэсэгт нь ороход уйж бэхлэв. Ингээд арвөр шууд л мотороо асаахад мордчихлоо. Тэр үед одоогийн хшиг засмал зам гэжгүй шорын зам буюу элэс мангатай харахгүй. Өвөрулхаас хошууны төв хүртэл 120 газар, хошуунаас өөрийнх нь гэр хүртэл 70 газар хугархай хүлээ мотортой ганцгалж гэртэ харсан байлаа. Бариачаар бариулахад чих барьж боосон модны завсраар нь шүүс гоожж байлаа гэдгэ. Тэгээд гэртээ сууж бариулан хүл нь сайхан эдгэрчээ. Одоо арвөр 70 насэлж ач зэгийнхээ зулаа өнөрлөж мал сүрэг арбинтай өтлөө насандаа амглан балгасанд асарт сум жаргаж байна. Монгол морины чадал мухашгүйтэй адил монгол хүнэ зэрэг хэмжээлэшгүй батгэ. Ган зөрөгтэй ганц хөлтэй мотороо унан газрын хол гэртэ харсан арвөр найзаа үнэхэр гайхаж бишрмээр. Тэр үед чимээ мэдээ өгөх гар утас сүлжээ дэхөө байсан гүмөрт хүлсний тэрэг гэж байдагчгүй цаг. Өрийнхөө төл өгөхөөс буцгүй эхийн зэрэг. Харган халын дорноо баян бүрд талбайд цагдаа наачилтай. Эхнэр нь сахират халтай оюун билэгт гэдэг малчин. 1970 онд хурмалсан. 1976 оны өвөлтөд баян бүрд талбай төвт сууж байв. Хүнэ хүчээр малдсан задхай худхаас унтны ус авах гэж дээсэр гар эргүүлгээр татаж байтал 6 настай хүн гүйж ирээд бие татаж авч чадлгүй мөсөн дээр халтраад худаг тунчихжээ. Ээж нь мөхдөн сандран хэрхэ мэдгүй байснаа хүүгийнхээ хойноос худагт шүүд үсрэн орчээ. Тэр үед яг 12 дугаар сарын дундч өвдлийн хүйтэн цаг. Эхэн хүүгээ төврөн толгойх нь худгийн уснаас дээш өргөж зогсоохот хүн ирээч ам авар гэж хайсгирч орилжил байлээ. Ойр хавьд хүн байсангүй. Тэгтэл ашгүй нэг эмхэн ус авхаар ирж худаг дотор хүн байгааг мэдээч хүмүүст мэдэгдснээр эх хүүхэд хоёрыг худахаас татан гаргаж амин аварчээ.
хүүгийн сагсанд суулган татан авч

гарчээ. Ээжийн дээсүнжүүлэн бэйн оролгож уяад татж гарчээ. Мэдээж тэр үедээ эхийн хувцас нефт норч цэцэрж байлаа. Өнөө ус авахар ирсэн эмгэн хүүхэнд их таарчээ. Манайд очиж дулаац гээд гэрте оруулаад найтан хувцсыг тайлуулж бүлээн архиулахад хүнчлэр хучжээ. Даарсан бүсгүй ч тэрээхэн хугацаанд нам унтсан байна. Ингээд хүүхдээ аврахаар зориглон ходогт орсон бүсгүй хутхаас ам аврагдан гарсан байна. Ээжтэйгээ худагд унсан том хүү Баатар нь цэргийн алба хааж сом гацаандаа ирч мал малдан эрүүл саруул амьдарч байна. Дунд хүү Баясгалангын бас цэргийн алба хааж ирээд хурамлаж хүүхэн ачийн зулыг ээжтэй өнөрлүүлчээ. Баг хүү Бүрнэн сургуулийн мөрхөөж суралцсаар л явна. Өвгөн нь эртөвтөр нас барсан ч оюун билэгт одоо амглан болгосонд асар тасун хүүхдийнхээ буйнаар хүнээ эдэлдэг бүхнийг хэрглэж юукорч дутаж качигдггүй аж төрж байна. Урдаар зовж сүүлэр жаргадаг хүн амьдрал гэж ийм л байна. Малчин хүнээ Абьясын мөрхчил. Баянгүн гацааны Батмун хах бол хөдөөгийн нэг бор малчин. Сургуул суусангүй, соёл эзэмшсэнгүй. Гэвч таван хөшөө малын төрж чадгүй их нь амнасны дээсэн дээр очихын үйс жижигхэн хутхыг алган дотроо барьж, савнт нь гараа оруулж, савын нэг ч шархтуулгүй хаар хаагуяар нь салхан эвдээд эхийн авардаг онцгой чадвартай хүн байлаа. Үүнийг мөрөгчл гэхээс өөр юу гэх бэ? Ойр хавийн нутаг хүснээхэн ийм тохиолдолд бүр түүнийг залж аваачна. Хүнд үгүйгэж шалтгалахгүй явжил байдаг тусархаг бурхан сэтгэлтэй нэгнэлтэй. Хүмүүс баахан зовс мөнгө сэтгэл болгон барихад юу юм бэ? Зовсон амтныг салхаж их нь мал болвол болчихно то гэд сууж батгах. Дээр зунаа ерэн хэдэн онд тэр манай хацаанай халбан халын бямбин хүү хувьсгалтын нэг үнийн буруу байрлалтай төрөлтийг гардан салгасан байжээ. Гэтэл үнийнээ савн гараад элтвийн арга хэрэгэлсэн чи эргэж гараад болохгүй. Арга ядахтаа савын узуураар нь нарийн утсаар чанг ууж отлон авч нохойд хайж өгөв. Тэгэхэд нөгөө үнийг нэг гараг эмчлэн тартлаа. Үнөөч эдгэж мал болов. Намр нь субай үнөө сайн тархалж улмаар худалдан борлуулжээ. Энэ нь үхэр хоньны гархэлтүүлгийг сайн хийдэг. Монгол гэрийн хан үнэ, хаалга, нүүдлийн монгол үхэр тэргийг хүртэл сайхан хийчихнэ. Бас төмрийн дарханч хийдэг элтвийн авьяастай нэгэн. Одоогийн мал өмнөлгийн мөрөгчл сурсан залуучууд тогтсон цалинтай тохлог асартаа дашуурч хөдөөхөрийн ажил хийдэл эмнэлэг мөрөгчлөд явах дурггүй явбал бас хөлс мөнгө тооцно. Тэрх мод ярина. Батмөнхтэй адилдах бол их л зөрүүтэй санагдан шүү. Малчин хүнээ авьяасын мөрөгчлөж малчин хүнэл удам сударт байдаг бололтой. Цаг хүн хоёрын аль нь яаж хуурахыг хорвоо яаж мэдхөвтэй. Эмнэхээр хиймрээ сэргээсэн эрэлтхэг цахаачин ах. Өвөрвлэг сомын саруул замд хацаанай сахрат халын цахаачин ах адуунд онцгой саник нутг холноороо шагшин магтдаг. 1981 онд Жавхланд сомын хэдэн суурадуу өвөрвлэг сомын нутгийн өвөлжөөд хаварж ив. 1981 оны 4 сард цахаачин ах манайд ирэхэд би Жавхлантын адуунаас 2 эмнэг сургаж унья гэж хэлсэнд тэнд байсан адуучид чи унах тэнхээгээ мэддэг гэж басжээ. Цахаачин ах дүү чи надад дэм болоод өг хоёул явъя гээлээ. Ингээд надаас мориггүйж унаад хамт явах гэхэд би адууныхаа дотроос хамгийн өндөр харагчгүйг унуулжээ. Надаас ч өндөргүй. Очиход Жавхлантын адуучид ийм өндөр адуу бас байдаг юм уу гэд бүр унж үзэн сонирхов.
Нэг баг бийтэй манаачин залуу миний хүлд дөрөөнд хүрхгүй тэмүүлсээр байтал өмтнээ салтаа хагарч халаа гэж бөөм инээдэн боллоо. Бид нэр эмнийгэ барьхаар адуун дээрээ очиход тэдгэхэд хэдэн нас гүйдсэн эмнэг морь нас гүйдсэн эмнэг гүү цахаад дуртайхаа барьж ав гэлээ. Цахаачин ах нэг тархан нас гүйдсэн хөр морийг зааж бариулав. Ингээд хамтран эмээлж дахин нас гүйдсэн борогч гүүг авна химээн заасанд адуучид морийг барьж эмээлэн мордууллаа. Энэ морьч бас бэрхэл бол гэсэн цагаачин ах нуруун дээр нь ойчих шинжгүй адуун дунд баахан явуулж байхад дахиад эмнэг гүүгээ бариулж эмнэг морьныхоо хүзүнд холболоо. Намайг гэртэ хүртэл тууж яв, тэнд хүртэл энэ гүү толгойхоо мэдчихнэ гэсэн. Ингээд туугаад гэрт ирж цай хоол ичгэд одоо явна гэд мордохт нь цааш баахан хүргээд нэг нас гүйдсэн бүдүүн морь нас гүйдсэн эмнэг гүүг зэрэгцүүлэн аваад явахын гайхширэн харж байсан. Тэр үед цагаачин ахынхан нөхдлийн мал харж байсан. Эхнэр нь ганцаараа хүүхэд нь нарэ. Тэгэд хоёр эмнэгийг ганцаараа яаж чөтөрлөж тавьсан болов? Өөрөө л нас цааш болгож байсантай. Үнэхээр ч адууны аргыг олдог ухаантай, аашин номхруулдаг, аашин номхруулдаг сүртэй адуучин хүн ачээ. Эр хүнэ эрмэг зэрэг ухаалаг чадал гэдэг бахармаар шүү. Цагаачин ахтай 14 хоногийн дараа уулзахад нөгөө хоёр чинь бүр номхон унаа болсон. Би энэ зун намар болтол унаахаараа дутхаа байсан гэж ярьж байлаа. Хүн ер нь буян үйлдэж ябал хойштын зам нь сайн. Өвөр бүлэг сомын сарул туя гацаана бахтад халын шагдар сүрэн сахирад халын сумья хоёр 11 хүүхэдтэй. Бас аль газрын хаанхийн ямар хүн нэрүсийн ч мэдгүй гонь ганц бэй ламыг өрөвдөж олон жил өргөж дамжиж амьдрав. Энэ лам нь 92 наслаж бурхан болов. Нэг өглөө эрт бүрэн хүүн морио молж ажилдаа явна гэж байтал маам нь гаднаа алхаж байхад иймэрт яваад яхав үдээс хойш болдгүй юм уу гэжээ. Тэгэхэд баг зогсож байснаа бэ жаахан өвгүй байна гэрт оруулаад өг гэхэд бүрэн маамиг сухтан түшиж гэртэ оруулж хансан дээр нь суулгажээ. Дэр авч тавиад намайг хэвтүүлээч гэхдэн хүзүүнөөс нь тулж хэвтүүллээ. Маам нь хоёр удаа зогсоод доороо нас барав. Маамаа орчуулах болж тавих газрын шагдар сүрэн эцэг нь морьтой хайж байхад бүрэн маамийн шарлыг сахин хүлээж суужээ. Доошо харсан чинь хоёртын цайрын мөнгө газарт хөвтөж байлаа. Түүнийг аваад эцгээ ирэхээр нь хэлэхэд энэ газарт нь тавьчихъя. Маам өөрөө газраа олсон байна дээ гэд шагдар сэрэн бэлгшээж тэр мөнгийг авсанд нь хийж оршуулжээ. Энэ газар миний өхрийн хотны захад ойрхон байдаг юм аа. Хэдэн жилийн дараа би отроор өргөлж нүүж буун явхтаа маамийн шарил тавьсан газарт нэг туулай өргөлж орж гарч оромнотгийг үзлээ. Нохой хөөхөд тэр туулай гуйгэд маамийн шарилд орчихдаг. Миний хэдэн хөөхөч ойр хавьд нь нааддаг байсан. Би шарил хүр онгоныг тэгтэл сэтгэлдэггүй. Бид өхвөл бас л ийм болно гэж боддог. Эхнэр минь үнийгээ сахтаа өдр өдр сүүх өргөдөг байсан. Би тэгэд гэртэ маамийн сүнс хувилаад туулай болчихжээ гэж ярьдагсан. Нилээд жилийн хойно өнөө туулай үзэгдэх байсан. Яасан бол гэж би үй үй боддогсан. Өнөөдөр бүрийн түүнээ 11 ахトゥ нартайгаа үнэхээр бүрэн бүтэн аз жаргалтай сайхан амьдарч байна.
хүчир бүрхтэй ядарсан зүдэрсэн ганц хүнийг өргөж идэмжиж баярлуулснаа хэшиг буйн нь энэ айлд ингэж илрэн шингэждэй гэж би дотроо бодож явдаг билээ. Хашил буян үйлдэж явбал ирээдүйд аж амьдрал ах дүүст минь сайн юмтай гэж ухаарсантай. Эрхэм сонсогчдоо, энэ хөлжийн нөвтрүүлэг маань өвгөр өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балж ба. Анхны хянагч Кавра, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулсан хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн тухайртаа баяртай залхая. Баяртай.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, эрхэм та бүхэндээ өнөөдрийн амгалан сайхан мэндийг хүргэе. Хөлөн борийн дуулыг нэвтрүүлэх тань Монгол шатар хэмэх сайхан дуугийн бүтээлээр аядуугийн альжилтаа эхлүүлж байна.

гүндэ сонсогч та. Салгаад тод сайхан насан бүхийн өргөх яргу их юмх ижил сэтвэт салаа уянгийн ашигтай хоёр дуу хөргөн байна. Айдлахын нэгэн сэдв уулахунаар ондоо-ондоо сэтгэлгээний зөвэрлэн дэлгэж өөрөөрийн онцлогоо урлан бүтээсэн урлагийн бүтээлийг таалан сонжохоорой.

Сонсогчдоо, сая та бүхэндээ яруу ихэмх ижилхэн сэдвэрт хоёр дуух сонирхууллаа. За ингээд анарын өргөх бараг жин хэмх сайхан бүтээлээр манай нэвтрүүлэг өндөрлөн байна.

Эрхэм сонсогчдоо, хөлөн борийн дуулын нэвтрүүлгийн энэ цаг инхүү төгсөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа дахин уулзъя.

За, эрхэм хүндэт сонсогчид та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлбөмбөр хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэндээ мэндийн айлтгалтай зөвлөж байна. Бид амал уртнасан. Энэ цагаар та бүхнийгээ сонортой шинэ уран бүтээлийн сонирхамж болгож дуулахын дуугах сайхан уран бүтээлийг шагнаа. Тостоны шүлгийг малчин яруу найрагч О Оригэл сайхан аяг алдарт дуучин Ай зохиогч Сугар зохиож Хөлбөмбөр хотын ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн багш залуу содон дуучин Нансалма учирлан дуулаа. Хүлэн аван сонортноо.

Зайрхам сонсогчдоо, дуулахын дуу гэх учиртай сайхан энэ уран бүтээлд ингэж дуулагдах мөр бадгуудтай. Дуулах дуунд нь дуртай дуу байдгаа, дуулах тусмаа хайртай дуу болдгоо. Хайртай дуугаа хандан дуулья, хамгийн сайхнаа илгэн дуулья. Наригж суухт нь найрын дуу төрдгээ, найрын дундаас найрал дуу үүсдгээ. Найрал дуугаа хамтдаа дуулья, найжийн сэтгэлээр хөндлөн дуулья да. Санахын эрхэнд сайхан ч дуу гардгаа, сайхан ч дуунд нь сэтгэл сэргдгээ. Сансан бүхнээ дэлгэж дуулья да, саруул орчлонд хамтдаа дуулья да гэж уянгран цалигдав нэ. Зайрхам сонсогч та бүхэн дахин та хүлээн аван сонортноо.

Эрхэн хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар яруу найрагч Оо Оргил сайхны шүлэг, алдартуучин аялагчин суурийн аялгуу, залуу содон дуучин нансалмагийн дуулсан дуулахын дуу гэдэг учиртай сайхан уран бүтээлийг шагнаж ийхүү уянгарн өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч Уртнаасан хянагч, уран сод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаар баяр тий золгоё.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас бүгэн сонсороо.

Хөлн Бөр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хөлн Бөр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амрын ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг давтамж тахируулахын 97.3 Дунд толгойны 954 Охор толгойны 6000 80000-ны толгойны байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлн бойрын дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлн бойрын дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлн бойр нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Аражу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хөлн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хөлн бойрын дуулал. 13 цагт миний Аражу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын Аражу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хөлн бойр нэвтрүүлэг. 16 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 16 цаг 30 минутад хөлн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачууд туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хөлн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хөлн бойр нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний араачу. 22 цагт миний сайхан хөлн бойр нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгснө. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлжэ, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлээ.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд тадаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтэн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэгжилтийг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хот чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, байлдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах байлдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх байлдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөдөлгөөн

бүр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Сургах хүмжил, шинжил ухааны техник мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг чахчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулжээ. Шинэ хөлбөрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байраар явагдаж байна.
2: Одоо үчигээр сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чавчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын

За, эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлбөмбөр хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаргийн дуу нэвтрүүлгэд та бүхэндээ мэндийн айлтгалтай золгож байна. Би даамал уртнасан. Энэ цагаар та бүхнийгээ сонортой шинэ уран бүтээлийн сонирхамж болгож дуулахын дуу гэх сайхан уран бүтээлийг шагнаа. Тус дууны шүлгийг малчин яруу найрагч О. Оригэл сайхан, аяг алдарт дуучин Ай зохиогч Сугар зохиож, Хөлбөмбөр хотын ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн багш залуу содон дуучин Нансалма учирлан дуулла. Хүлэн аван сонортноо.

Зайрхам сонсогчдоо, дуулахын дуу гэх учиртай сайхан энэ уран бүтээлд ингэж дуулагдах мөр бадгуудтай. Дуулах дуунд нь дуртай дуу байдгаа, дуулах тусмаа хайртай дуу болдгоо. Хайртай дуугаа хандан дуулья, хамгийн сайхнаа илгэн дуулья. Наригж суухт нь найрын дуу төрдгээ, найрын дундаас найрал дуу үүсдгээ. Найрал дуугаа хамтдаа дуулья, найжийн сэтгэлээр хөндлөн дуулья да. Санахын эрхэнд сайхан ч дуу гардгаа, сайхан ч дуунд нь сэтгэл сэргдгээ. Сансан бүхнээ дэлгэж дуулья да. Саруул орчлонд хамтдаа дуулья да гэж уянгран цалигдвэгээ. Зайрхам сонсогч та бүхэн дахин та хүлээн аван сонортноо.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар яруу найрагч Оо Оргил сайхны шүлэг, алдар дуучин аялагчин суурийн аялгуу, залуу содон дуучин Нансалмагийн дуулсан дуулахын дуу гэдэг учиртай сайхан уран бүтээлийг шагнаж ийхүү уянгарн өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч Уртнаасан хянагч, уран сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Дараа дугаар баяр тий золгоё.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Хөдөмбөр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Хөдөмбөр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
1: Танд тустай 954.

0: Сайн бацхан уу эрхэм сонсогчдаа. Хөдөнбар хотын хам зуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арач үгийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлэг сонсогч та бүхнийхээ амрыг гэрэн золгож байна. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэлжийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлгийн амьдралын хань болонгаар насан бүхөө багшиг сургуулжлан одот орчлонгийн сонирхолд зугаагах ширээс нөвтрүүлэг тохируулан шинжлэх ухаанч мэдлэгийн яриа зоогоос хуваалцахар боллоо. Залгаад амьдралын хань болонтой анхаарлаа хандуулаарай.
1: Ухаан мэдлэг уран самбаа
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлаг,
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага,
2: ажил үйлсийн тан билгийн гэгээвч,
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань.
2: Амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдоо, НЛЖ нөвтрүүлэгт одон зүйн ухааны дурбахтан ажилласаа амарсан Ахмад багш насан бүхэг сургуульд авирж одот орчлонгийн сонирхолд зугаа олон хүмжил докторгийн тухай шинжлэх ухаанч мэдлэгийн тайлбарын дээд бүлгийн улгаас хүргэх болно. Та бүхэн маань сургуульжилгын дарын улгад анхаарлаа хандуулна уу?
3: Яа. Даяран сэн бэ нөө. Яа тэгэд тэр манай яра жоохондон бол гэрэгч ослонгийн тухайд анхаарах юм ойлгосон юм аа. Өмнөд өнөөдрийн манай энэ отчийн сонирхолд зугаагах яра жоохондон бод олон өмжилт огторгийн хийгээд ослонгийн боловсны тухайд хэсэгтээ яра жоохондон болно. За чамл олон өмдөлт авторгэнэ тохой энэ нэг яриа жоогол одоо нийлөөд хийсвэрлэг учраас ойлгоход жаахан хүчилддэг байхаа. Энэ одоо аль ятгаар би бас та нартай ойлгуулхаар хэмээя. Тэгээд тэмүүл одоо энэ яриа жоогийн дунд буруу жүрүү байх нь яриан гоштой. Өргөө олон өрдөмтөн мөргөд өрөөн нүгэ жасан жанруулж өгөхгүй хүсэж яана. Амаа нэг дугаарт нь олон хүмүүст докторгүй. Олон хүмүүст докторгүй үгээр энэ доктор докторгүй гэдэг үг хамт төрөнд дурддаг юм. Өмнө нь одоо докторгүй гэдэг нь юу вэ? Докторгүй гэдгийг одоо бодоо нөө 2 жилийн талаар тайлбарлаж байна. Нэг нь гүн ухааны энэ талаар тайлбарлаж байна. Нөгөө нэг нь шинжлэх ухааны талаар тайлбарлаж байна. Өмнө нь одоо гүн ухааны талаас хэлбэл Огторгой гэдэг нь байна. Босдын хөдөлгөөний орших хөлбөр мөн. Босдын орших дэлгэрэнгийн чанар болоод өмөх жирэм чанар болж ааж яана гэж. Тэр нь босч чанар болоод хязгааргүй чанартай. Ямарваа бодос бүр урт өргөн өндөр бэж босд бодосын бэри хөвдөлний дөр дор өмнө хэний хаалгадтай. Модол хөдөлгөөн балад чаг огчоотой бол сайн шүгэв гэж өнө тайлбарласан байдгаа. Энэ нь одоо нэг гоо хааны талаас тайлбарлаж. Уул одоо нөгөө нэг нь шинжлэх ухааны талаас тайлбарлал. Огторгүй гэдэг нь юу юм даа гэж. Огторгүй бол огторгүйний орон зай бол чахтай хэрчэнгийн нэг жилийн босын босч орших хөлбөр мөн. Хогчоо орон зай бол сайн шүгэ жатэ гэж. Монгол одоо энэ орчлонгийн их дэлгэрэлтийн олноор байна. Ортлон нь бол төрлийн чөгөөс дэлгэрэлт үүснэ дараа байна. Хамаг анхны нэг чөгөөс салбарлаад байна. Эдэл бас оршихны хөлбөр хөдөлгөөний төлөв жирэ бай болсон байдаг. Өнөх бодос болоод босын бэрийн жирэ хэм хөмжөөгий байна. Огторгүй гэж хэлдэгөө гэж. Огторгүйгийн урт өргөн өндөр их баар илтгэдэг. Монгол одоо энэ огторгүй дотор энэ писи ухааны талаас хэлбэл орон жилийн огторгүй байна. Одоо жишээлээ тэлбэлний орчлонгийн огторгүй, тор сүлжөний огторгүй, үжил санааны огторгүй, тооны ухааны огторгүй, физикийн окторог ийм олон жил байгаа. Янг янг жин окторог байна. Окторог бол маш өргөн дэлгэр харчингийн хийсүр хардаг мөн. Монгол одоо окторог гэдгийн тухайтай я одоо энэ тайлбарлалт нь бол нэг ийм нэг аллын талын тайлбар. Одоо бүдүүлгээр бүдүүлгээд ялгаагла окторог гэдэг нь ямар нэгэн бодсын орших оранжэ болоод тэрний орших явчдах нь ча хогчооны нийлмэл хогч хэлгэнэ гэж өгч байлгаж байна. Түүнийг ялгаагаад хогч окторог гэж юу юм? Абад энэ тухайд яаж ялгаад байна? Хогч окторог гэдэг нь үндэм л одоо ча хогч болоод окторог гэнэ ерөнхийн нэрлэл. Монгол анхаасын окторогийн тухай тайлбарлагыг альж шидэв. Энэ окторогийн бол ча хогч хоёр бол сайшгүй харагдал дээ гэж. Имасан энэ шинэл ухаантад бол одоо энэ ослон бол дан чолгийн энэ гурван өмжилт окторогоор бүрлсэн бишээ. Харин гурван өмжилт окторогийн дээр бол ча хогчогийн нөмөөд бол дөрвөн өмжилт юм уу? Өннөөс нэг олон өмжилт окторогийн байдгаа гэж үздэг. Имасан бол хогчоо гэдэг энэ үг бол ямар нэг хогчоон чиг дөөрөх хөсөг оранжийн жана гэж хогчоо гэдэг нь байна. Мөндөн тийм хогчоо гэдэг нь бол ямар нэгэн босдын энэ ашиг хөвжлтийн явчинд олдох энэ явчин хэл юм. За ангаж хэлсээр хогчоо окторогийн үг хэлсээр одоо юу гарч ирнэ вэ? Олон хөмжилт окторогийн гарч ирнэ. Энэ одоо 3 дугаарт нь олон хөмжилт окторогийн энэ олон хөмжилт окторогийн гэдэг нь юу юм? Шинжлэх ухаантад энэ окторогийн бол нийтлний 12 окторогийн гэж хавааж. Өөрөөр хэлбэл төг хөмжилт окторогоос 11 хөмжилт окторогийг өмж хаваасан байна. Мөн одоо доор би төг хөмжилтөөс нь эхлээд 11 хөмжилт окторогийг өх юу барах тох юм дүгмөр нэг тайлбарлаж өгье. Мөн одоо нэг дугаарт нь болны төг хөмжилт окторог. Төг хөмжилт окторог гэдэг нь үнэ урт өргөн өндөр гэж байдаггүй. Дан чулгын

энэ төрлийн чиг хязгааргүй өчүүхэн чиний жаадаг. Өмнө нь одоо орчлон бай болохоос өмнөх өнө байдлыг байна. Төг хэмжилт доктор гэж хэлнэ. Энэ орчлон их төлөвлөлтийн албал юу гэж хэлгээд яа. Орчлон бай болохоос өмнө орчлон болдог төрлийн өчүүхэн чиг төвлөрж байжээ гэж. Тэгвэл энэ төлжигээр төрлийн өчүүхэн чиг гэдэг нь дарыг төг хэмжилтийг зааж байна. Иймээс төг хэмжилтэй гэдэг нь нэг чигийг хэлж байна. Нэг чиг. Тэгвэл нэг хэмжилт докторгүй. Нэг хэмжилт докторгүй гэдэг нь бол нэг хязгааргүй олон чигээр бүрэлдсэн нэг шугам хэлж байна. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн уртын хэмжилтээ нэг шугам. Үнэхээр энэ уртын хэмжилтээ шугамд авч хэлвэл тэрэн дүүлний өргөн болоод өндөр гэсэн хаадгүй байх вэ? Зөвхөн та том шүү олон чигээр жагсаж бүрэлдсэн нэг шугамыг заажилдэг. Нэгэн таны ухааны талаар хэлвэл одоо шугам. Нэг шугамын үн бодолыг нэг хэмжилт доктор гэж хэлдэг. Тэгвэл хоёр хэмжилт доктор бай. Тэгвэл одоо хоёр хэмжилт доктор гэдэг нь юу юм? Хоёр хэмжилт доктор гэдэг нь хавтгай ертөнцийн жаал юм. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн урт болоод өргөнө. Урт болоод өргөнтэй хязгааргүй олон шугамаар бүрэлдсэн доктор бай. Ангаатай бүд нэг хөмжилтийг хэлэх ёстой бол хязгааргүй чигээр бүрэлдсэн шугамаа гэсэн. Тэгвэл хоёр хөмжилт докторгийн үнэ хавтгай ертөнцийн чинь. Өөрөөр хэлбэл тоо томшгүй олон шугамаар бүрэлдсэн нэг доктор бай гэж. Тэгвэл маний хэлдэг одоо энэ хавтгайгийн жорог дөрс. Өнчн дарын яна хоёр хөмжилт доктор юм аа. Жишээлбэл бүд нэг хавтгай чаасан дөр аа. Энэ чаасан дөр ямар нэгэн жоргын жосны дараа өн нэг жорог бол дарыг тэрний оршижигаа бэрнэ бол нэ дарыг хоёр хөмжилт доктор бай. Өн нэг хавтгай дараа жоргсон жорогт авч хэлвэл тэр өнд бол нэг өндөр өгсөн юм ухаардгүй. Жожаа нэмгэн гэсэн ухаардгүй гэсэн. Зөвхөн өнний мэдрэмж нь бол уст болоод өргөний мэдрэхээс биш. Энэ бол жожааны мэдрэх вэ. Нэлэгэн бол нэ хоёр хөмжилт докторгүй бол хожоод тэр хоёр хөмжилтөөс салд ирэхгүй байдаг. Өнөөдөр дурсалт хэлбэрлүүлээ. Одоо нэг хавтгай чаасан дээр бид нэг шургуулжигийн аппарат тэлмэнэ. Өмнө одоо энэ шургуулжийг бидний энэ чаасан дээр одоо ингээд мөрөхөд явна. Өмнө энэ шургуулжийн тос үед нь авч хэлвэл тэрэнд бүлний энэ дөөшин доошин хаагдгүй. Тэр бол зөвхөн энэ хавтгай чаасан дээр бүлний энэ урт болоод өргөн гэдэг юм уу тэрхээс биш. Тэрэнд бол жожаан гэдэг юм уу тэрхвэ. Иймээс энэ шургуулжийг хөдөөд энэ хавтгай чааснаас бүлний цалд дийлхвэ. Тэгвэл одоо гурван хөмжилт докторгүй гэдэг нь юу вэ? Гурван хөмжилт докторгүй гэдэг нь болоо гурван чиглэл бээрээр тогтоохсон зөвхөн уртын хөмжөө, өргөний хөмжөө болоод өндрийн хөмжөөтэй орон жагийг заадаг гэж. Өмнө маний хэлдэг энэ бүхийн докторгүй. Маний нүдэнд үзэгдэж, гарт бэрэгдэж явах боссын ертөнц. Өөрөөр хэлбэл маний оршиж байгаа энэ ертөнц бол дарыг гурван хөмжилт докторгүй мөн аа гэж. Өмнө надад бүд энэ манай энэ дэлхийн мөрчлөгдөрөө амьдарч байна. Өмнө надад манд мэдрэгдэх зүйл болны дүүншин баршин чиглэл, хэшин өмнөшин чиглэл, дөшин доошин чиглэл. Эний бол гурван хөмжилт гэж хэлдэг. Бас нэг гурван ди гэж байна. Одоо хэтийлдэг сан ди гэж өнөө хэлж байна. Иймээс манай оршиж байгаа нэг докторгүй бол гурван хөмжилт докторгүй юм аа. Өөрөөр хэлбэл манай гурван хөмжилт докторгүй бол зөвхөн юугийн мэдэрнэ? Дүүншин баршаан нэг чиглэл. Хэшин өмнөшөө нэг чиглэл. Мөн дөшин доошоо нэг чиглэл. Ийм нэг гурван чиглэл доктор оршиж их бодсон. Өнөө үлгүүд гурван хөмжилт гэж байна. Мөн дөрвөн хөмжилт доктор бай. Мөн дөрвөн хөмжилт доктор гэдэг нь одоо юу гэж хэлэх юм? Дөрвөн хөмжилт доктор гэдэг нь бас хогч доктор гэдэг. Манай ерөө үлдэг дөрвөн хөмжилт доктор гэдэг нь үндэн мөний Айнстайны эвч хэрчмийн онол болоод дэлгэрэнгийн хэрчмийн онол дурсан дөрвөн хөмжилт

охторгыг дааж байна. Өөрөөр хэлбэл маны энэ хөлдөг дөрвөн хэмжилт хохчоо охторгыг гэдэг нь гурван хэмжилт охторгыны төр хохчоогийн нөмрөө өгсөөр үнэ гурван хэмжилт хохчоо охторгыг болно. Энийг бол дүгмөр үл хамда дөрвөн хэмжилттэй үсэдэг. Өөрөөр хэлбэл маны оршиж байгаа ортлон бол дарын гурван хэмжилт хохчоо охторгыг, өөрөөр хэлбэл дөрвөн хэмжилт охторгыг гэсэн үг. Тэгвэл таван хэмжилт охторгыг Ослонгийн их дэлгэрэлтөөс наашаан бала ямар нэгэн болцоо чанарын үр дүнгийн чах хогцоон дөрөх үрхэлжлийг үлний бид дөрвөн хэмжилт гэж хэлнэ. Анхаасаны хэлдэг дөрвөн хэмжилт аа. Энэ дөрвөн хэмжилтийн хогцоон шугам дөрөх дурын нэгэн чиг бол тоо томшгоо хөгжих хандаж штэ. Өөрөөр хэлбэл төдгөр нь эдл бас жигч ослонд оршиж байдаг. Энэ мөтер бай хамда дөрвөн хэмжилтийн ямар нэгэн чиг дөрөх хогцоон шугамуд нь таван хэмжилт охторгыг бүрдүүлнэ. Иймээс чи хэрвээ таван хэмжилт охторгыг орвол тоо том шүгэ олон өвөр буй альд үтдэг мөртөө бас нэг өөрийнхөө нь хөгжиж их эсвэл өнгөрснөө хөгжиж өнгөрсөн энэ бой бохи болчоогийн альд үтнэ гэсэн үг. Өөрөөр хэлвэл өөрийн өнгөрөөсөн болоод ирээдүйн бүр аль юудно. Гэвч өнгөрсөн болоод энэ ирээдүйн ямар нэгэн чигт нь шилжиж чадахгүй. Энэ нэг орон зай гэвэл таван хэмжилт докторгүй шилдэг. Энэ таван хэмжилт докторгүй гэдэг нь ослонгийн их дэлгүүрлтөөс наших. Энэ ямар нэгэн хэрэг бодлыг нь одоо хөгжих энэ нэг явчийн дондана бой болох нь болтой чанарын одоо хэлгэнэ. Мөн ямар нэгэн хэрэг бодлыг хөгжих үедээ маш олон та томшгоо олон болжоо чанар үүснэ гэж. Энийг бол бид дээр энэ жирэгчэн ослонгийн тухайд тайлбарлах үедээ хэлж шээ. Олон олон ослон бай болно гэж. Ослон нэг бүрээ доторх нь бас тийм ижил нэгэн бас тийм хөгдлийн хандаж нь эдлэггүй гэж. Инглигам бол өннөө дагаад бол нэг эдл бас хогчоо оронжээ үүснэ. Тэр нэг хогчоо оронжээгуудын үл бод юу үжих юм да? Таван хөмжөлт доктор юу үжил. Мөн жоргаа хөмжөлт доктор бий. Жишээлбэл таван хэмжилт охторгүй бол нэг дурын нэг хогцоон шугамудаас нөгөө нэг дурын нэг хогцоон шугамдаа шилжиж чаддаггүй. Гэтэл жургаа хэмжилт охторгүй бол дурын нэг нь хогцоон шугамаас бол нэг дурын нэг нөгөө нэг хогцоон шугамдаа хүч чаддаг. Иймэрх охторгүйнээ төлөвийг бол жургаа хэмжилт охторгүй гэж хэлнэ. Энэ үед ямар үг вэ? Бид таван хэмжилт охторгүйд орлогсороо эн таван хэмжилт охторгүй дээр орлоо авсаргууд тоо томшгоо олон энэ ертөнцийн олж үтнэ гэж. Тоо томшгоо олон ертөнцийн төлний миний өвөр бай. Тоо томшгоо олон мэнэ. Бид дэрэгч ослон тэлүүлгэ тэлшээ. Нэг хэрэг басын хөгжих явцтай бол маш олон хөгжих болцоо гарна. Болцоо нэг бүрийн бол нэг ослон дотор байна. Энэ нэрвэ ослонгуудыг бод нийлүүлэхсэр нэг таван хэмжилт болно. Тэгэ ч юм уу би жишээ тэлүүлээ. Би таван хэмжилт докторгүй дараах хэлээ юм да. Миний өөрийн 70 насны үеийн тэр нэг төөхийн аахыг байдлаа би ороод үжиж тэр нэг докторгүй доктор юм. Би 40 насны үеийн бас нэг аахыг байдлаа ороод үжиж. Энэ 70 насны аахыг байдал болоод 40 насны аахын нийгмийн альд өссөн болооч энэ хоёр доктор би шилжиж хөрч чадхгүй шээ. Гэтэл 6 хэмжилт докторгүй бол ямар дий? Энэ 20 насны аахын байдал болоод энэ 40 насны аахын байдлын тэр нэг нийгэм аахын бол дураараа шилжид дийрнэ. Одоо маний энэ одоохны энэ хэттар хэлж явах нь хэтэд өнө юм дээр гарч ихэн чанье. Чанье гэдэг чи одоо юу зүрх юм? Хогч охтор гэдэг бол нөвчөд шилжих энэ нэг юм. А өгд дийлэн гэсэн үг. Тэгвэл одоо энэ дээр хэлвэлээ бас нэг юм нэг тодорхойлж чухалтай байна. Энэ өндөр хөмжилт охторгүй болоод энэ доор хөмжилт охторгүй хоорондоо нь ямар хэлтэй? Жишээлбэл 3 хөмжилт болоод 4 хөмжилт. Эсвэл 4 хөмжилт болоод 5 хөмжилт. Энэ доор хөмжилт охторгүй байгаа энэ хэрэг бодосоо дөр нэг төсөнд байгаа нэг жилийг олж өчөх. Одоо бод жишээлбэл нэг бод хүнээр батя. 4 хөмжилтэд байгаа хүн нь 5 хөмжилтэд байгаа жилийг олж үзэд дийлэх үү? Үжигдэх үү?

0: байхгүй. Энэ бол нэмэлтий. Өмнө нь 5 өмжилтэд байгаа хүн 4 өмжилтэд байгаа хүний бол 5 дотрыг олж мөц өмөртөө 4 өмжилтэд байгаа тэр нэг хүний өмөрсөн болоод ирээдүйг олж үзэж дийлнэ үү? Тэмээсэн дөр нэг төсийн охторгийг бол доор нэг төсийн охторгийг бол олж өчөх үү? Тэгвэл 7 өмжилт охторгий. 7 өмжилт охторгий бол Ослонгийн их дэлгүүрэлд ихэснээс наашиг Ослон дуусах болтлох бой бүхий хогчоо охторгийг бой бүхий хогчоо хөмжилт дөрөх бой бүхий болочтой чанар болоод дурын хоёр болчтой чанарт шууд хүрч болох зэрэг багтагдана. 5 өмдөд охторгий бол ямар нэг чигээр хязгааргүй өгжих болчтой байдал үүсгэж байна. Үүнээ 7 өмдөд охторгий бол бой бүхий чиг өөрөөр хэлбэл хязгааргүй олон чигээр үүссэн хязгааргүй хогчоо шугамуудын хязгааргүй охторгийг болно. Энэ охторгийн орн дотор орлоё. Өвөр биегийн хязгааргүй олон чаг үеийн хязгааргүй болжоо чанарын төлөв байдал болоод босд хүний хязгааргүй олон чаг үеийн хязгааргүй болжоо чанарын бүр олж үзэж дийлдэггүй. 7 өмжилт бол гачх нь өөрийнхөө юмд шилжиж болохоор болох бай. Босд хүний өмөрсөн болоод ирээд энэ хогчаан шугамдэр дураараа шилжиж болно гэсэн.
1: Эрхэм сонсогчдаа энэ ээлжийн нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Энэ ээлжийн нөвтрүүлгийг суруулжлан найруулсан сурнаа анхны хянагч Гаврай, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараачийн дугаартан олон хөмжилт огтруугийн тухай шинжилгээ ухааны мэдлэгийн тайлбарын доод бүлгийн улгаас хүргэх болно. Та бүхэн маань тухайн цагт нь алдалгүй хүлээн авч сонсноо. Баяртай.

Улаанбаатар хотын хам зөөцлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна? Одоо цагхрын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цагхрын тавчанаас энергийн 6 чагт мэдээлсэн. Манай хотын олон газруудаар цагхрын байдал ямар болох тухай уурчилсан байдаа. Өнөөдөгөөс өнөө шинэ болтол бүх хотод тунгалаг байсан үс шинэ. Манай хотын баруун хэсэгт 3-аас 4 үндэсний салхи зүүн өмнөөс салхилж, зүүн хэсэгт 3-аас 4 үндэсний салхи өмнөөс салхилан, бусад газар орондо 2-аас 3 үндэсний салхи зүүн өмнөөс салхилна. Маргааш өглөөгөөс маргааш шинэ болтол бүх хотод үүсэж байсан тунгалаг шинэ. Хайлар орондо тунгалаг 3-аас 4 үндэсний салхи өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Алтан эмэл болгосонд тунгалаг байснаа үүсшинэ. 3-аас 4 үндэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Амгатан болгосонд тунгалаг байснаа үүсшинэ. 3-аас 4 үндэсний салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Баян хүрээ болгосонд тунгалаг 3-аас 4 үндэсний салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Баян тухай болгосонд тунгалаг 3-аас 4 үндэсний салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Банжуур хотонд тунгалаг байснаа үүсшинэ. 3-аас 4 үндэсний салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Ягш хотонд тунгалаг 2-аас 3 үндэсний салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Лабдаалын болгосонд тунгалаг 2-аас 3 үндэсний салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Гэгэн гол хотонд тунгалаг 2-аас 3 үндэсний салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Аргал болгосонд тунгалаг 2-аас 3 үндэсний салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Жалангал хотонд тунгалаг 2-аас 3 үндэсний салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг 2-аас 3 үндэсний салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Наажи болгосонд тунгалаг 2-аас 3 үндэсний салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Хайлар орнд тунгалаг 3-аас 4 үндэсний салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хүрээ мэд нэвтрүүлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн, шин байдлыг үүдий.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалтын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн эрхүүсэ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж Шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ны толгойны байраар явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын

хоёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уг соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу? Өв соёлын бууз нэвтрүүлэгч нь одоо та бүхэнтэйгээ амарчлан зоолгож байна. Хаврын тэнгэр хагастай, хугастай гэдэг боловч хамаг бодос хавртал амьлан дэлгэрдэг. Сонсогч та бүхэн маань хаврын ажлаа эртлэн оройлон яаралтай явах тулж байна уу? Хаяанд буусан хаврын салхаар шүлэг нэгийг барья. Хайраа би нутхаасаа сэлбдэг бүрэн бат уянгална.

Орон өсгөхөр нотхи маань бүх дүүрхэн хайлаас нурууга нэг сайхан танилгиж байгаа байхтай гэж боддог болчих юм. Уга харахаар нуруу тань хэсэг болдгийг юм гэж мань хэлдэг. Орон цагийн нар сайхан гангаж бүхтүүлсэн хайлаас ялгаа юу вэ? Орон өсөө үсгээ нуруу тань дэвэл үү дээ хөрх. Сургуул алганд хүүхдүүдээ

Аач яагаад өгдөг болсон бэ? Намаа гууч дууч өдөрхөд тунд тунгаа соор байгаад бүхтэр болчихсон юм. Тэгвэл та өөрөө бүхтэр болох уу? Үгүй байлгүй. Өөрийн хүүхдүүд чинь өөрийнхөө байж төрдөг тэрэгэн дээр өсөж байгаа шүү дээ гэж би цааш сууд. Бүхтэргүй явах вэ? Бүхтэр хайлаас сэгэл бол. Хүүхдүүдийнхээ төлөө тийм хүн өгөрдөг нь манайхны бүр эртний уламж юм шүү дээ. Хот газрын баярыгээ хичээсэн хүний эрхүү амьдралд дасгалтаа заримдаа би өөртөө хачиж хотын хүн болжээ гэж хэлдэг юм. Нээрээ тийм гэж үү? Тэнгэрийн утгатай нэг яваад ирэв. Утгат маань нэг хуундаа тэж бархааргүй их хайр үлдсэн. Хайраа би нутгаасаа сэлэвдэх хүнтэй.

Дуугүй хүн сэтгэлж байгаа ялах нөгөө. Дууг дуугүй өгөөч чам юм бүхэн. Энэ грифэн санаг бат сэтгэлийг минь хав халуунгаар эзэмднэ. Энэ л миний халуун хайр юм зүт. Дуу сонсохоорох бодло өргөдөг болчихжээ. Дуунда хүн гэсэн бодол минь нутгатай нэг очоод ирлээ.

0: Дараа нь ардын аман үлгэр модон хөлөөс хүний амьдралын учир утгыг ойлгоцгоё хамтар.
1: Хөл автаггүй найз яа.

0: нэг хос модон хөл санаандаа тохирсон эжинтэй болохыг хүсэж гинэ. Тэр өвсөн овоонд унтаж исэн могойг олж үзээд.
1: Энэ дамшигын бэйнч оваа урт юм да. Харамсалтай нь хөлгөө. За, энэ авгагийг эжнээ болгочихъя
0: гэж бодоод.
1: Хөлгөө наажаа. Чи хөл ахгүй юу
0: гэж могойг сэрхэт нь асуулаа.
2: Хөлөө? Би хөл авъя гэж яраасан бодж исэнгүй
0: гэж могой хариуллаа.
1: Тэгээ чи жам явъя гэж бодчихгүй юм уу
0: гэж асуухдаа модон хөл урам нь хугарсан маягтай байжээ. Могой бүйе муралж болон урах шан гулглаа.
1: Хөлгөөгөр чи яаж явдгийн
0: гэж модон хөл хихэд гайхаж дахиж асууж хин.
2: Миний хөл чи бас тинхас дутаагүй шөө. Чи хардаа миний хөвлдөр олон олон хайрс байна. Би эдгээр хайрсараа гажир дээр журж явдгаа
0: гэж могой хэлээд зүлгэн дээр нэг дугайлж мөлхөд гайхаж мэлэрсэн модон хөлд.
2: Танай сайхан сэтгэлд баярлалаа. Би хөл авахгүй
0: гэж хэлж гинэ.

0: Та нар хөл авна уу?
1: Гэж модон хөл бахирсаа цаашаа явчихлаа. Тэгээд шаврт хөвтөж байсан үт хорхойтой таарат.
0: Хөрхийд л таанта. Энэ лав хоёр хөлтэй бодё гэж их хүсч байгаа да.
1: Гэж модон хөл ботсон гинэ. Тэгээд модон хөл үт хорхойны дэргэд очиад.
0: Үт хорхой? Үт хорхой дүүд. Би чамд хөл хүргэж ирлээ.
1: Гэж хэлжгэн. Харин санаанаас гадуур үт хорхой харин модон хөлий ойшоосон ч хүү. Оо, уулн тэр яава мөртөө дүлий байжээ. Модон хөл үт хорхойн толгойг өшгөсөн чинь. Хөй, юу болсон гэж санана. Хүлгүй үт хорхой харин шавар дээр мүлхэж их хурдан мүлхөөд явчлаа. Модон хөл үт хорхойг хавчиж аваад дөөшө хөргүүлж хөвөл дээр нь хайрс байх эсхий үтсэн гэн. Харин нарийн ажгласан чинь хөдөн бод хатуу үсэл байсан гэн шүү.
0: Чич хатуу үсээр хөдөн болгочихдог найж байж штэ.
1: Гэж модон хөл аман дан төднөл. Үт хорхой тийчлэн тэлчилсээр модон хөлийн хавчилтаас мултарч гараад юуч дуурсангүй өлхөөд явчихлаа.
0: Хөн хөл авах юм бэ?
1: Гэж модон хөл бахирсаар байж үргэлжлэн жамаа хөөлө.
2: Ямар хөл вэ?
1: Гэж жаргаахай усан дээр хөвж харж ирээд.
2: Аа, та чим модон хөл байсан юм уу?
1: Гэж асуусан гэн.
0: Тийм ээ. Чи миний ээжин болох дуртай юу?
2: Надад хөл хэрэггүй.
1: Гэж жаргаахай сэлүүрийн хөдөлгөн сүүлэн сажилуулсаар.
2: Би чин жав шүү. Миний сүүл бол жалуур. Миний сэлүүр онгочны сэлүүртэй адилхан. Сэлсэр сэлсэр жав урагшилчихна. Чи бодда жавнт хөл хэрэгтэй юу?
1: Гэж хэлсэн гинэ. Модон хөл бохонтож ядархийн жиргээр нэг бүдүүн модны доор хүрээд.
0: Дэлхий дээр яагаад хөд ахгүй нааж тийм ариун байдаг юм бэ?
1: Гэж өвлөн уайлаа гинэ.

0: Энэ үг нь ясад мэлхий олоод сонсчихжээ. Тэгээд аажимхан мөлгсөөр модон доор ирээд,
1: "Чи ээжинтэй болъё гэж санджиул тэр амархаа"
0: гэсэн гинэ.
1: "Та хүл авна уу?"
0: гэж модон хүл баярлж сочихтой асуусан гинэ.
1: "Үгүй үгүй, надад хүл байна. 21 модон хүн галд ээж дулаачихтан болгомж алдаж хоёр хөлөө шатаачих. Тэр их жовж өдөр жингэрдэн хорогдож жам явж чадахгүй байна. Тэр шин модон хөлтэй болохыг хэчнээ хүсч байгаа бол да"
0: гэж ясад мэлхий хэлсэн гэн.
1: "Аа, үнээр сайн боллоо."
0: Модон хөл үнээр ядарсан тул сайн санаатай ясад мэлхий тэрнийг үүрээд явсан гинэ.

0: Дэлхий дээр хөл авдаггүй найж тийм арим байдгийг шинэ ажиндаа жаавал хэлнэ.
1: Гэж модон хөл нэг жам ботсоор явсан гэн шүү.

сонсогчдаа. Саяын сургамжит үлгэрийн дараа өлөмжийн чанар гэдэг хөөмэн өгшгэс залгаж та бүхэндээ сонирхуулъя.

0: Эрхэм сонсогчдоо 30 минутаар явагддаг өв соёлын бууц нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар өгөр жаргаж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн уран сод найруулж нэвтрүүлж эрхэм та бүхэндээ хүргэлээ.
1: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjou ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Уртара уулгын төвчийн нэвтрүүлээ.
3: Худамбар хотынхын төлмөлийн эрүүлэр үсэн байхыг бүх хүчнээр хамгаалж байх.
2: Худамбар хотын засгийн ордон болон Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн хязгаарт компани ярилцах хурлын хуралд олсон.
3: Ягш хот ажил олголтоор ирээдүйг хөтөлж, бүх улсын хот хамтран дээд сургуульд төгсөхсдийг үржилсэх ажиллагч ич голдохтой хамтлагийг халамжтан хайрлах тусгай талбар ажилтан өсөх цуглааныг амжилттай эрхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Төлтөсөж байжуулах ажлын урагшлын өгдөхийг бадлахын тулд Худамбар хотынхан нарийн онцтойгоор хүчлэн чармайж олон зүйлийн арга хэмжээг зэргээр хэрэгдэн төлмөлийн эрүүлэр өсөн байхыг бүх хүчээр хамгаалж Малайзийн үйлдвэрлэлийн тогтун ихлэлтэй сайн хандажтай болохыг айхуулсан байна. Худамбар хотын тариад Малайзийн товчоо урчтан төлөвжүүлж хашаа сарвчийн сэлбэн засах ариутхан хэжгийг сэргийлэх тэжээл урд өмийн нөөцлөх бачим байдлын арга цаах тогтоц хөдлөнгүйгээр тохируулах хян жолоодж байцах 6 их арга хэмжээгээр төлмөлийн эрүүлэр өссөн байхыг бүх хүчээр хамгаалж дөрөвдүгээр сарын цүүлч болтол бүх хот нэгэнтэ 349.38 тэмн бодвоог малын төлөй тосон Өнөө дотор бодом мал 50.83 тум, богом мал 298.55 тум бий. Үүнд тариалах хорн 193.87 тум бодвог малын төл тосон, малжиг хорн 155.51 тум бодвог малын төлөй тосжээ. Шинжилгээ мөрөгчлөөр уламжлалт мал аж ахуйд хүчин нэмэрлсэн нь гялас чиг болсон байна. Худамбарын тариалангийн адрагал уралтын ягс тариалан малчдын талбайн компани алчин хоны 2 жилд 3 удаа төлөх өндөр бүтөмжтэй үржүүлэн байжуулах загварыг дэлгэрүүлэн өм хонды адил хугацаанд ороо орох шимтгэлийн нарилаг онцтойгоор тохируулан эзэмдэх хураг ишигний сүг өртө таслах зэрэг мэрэгчлэр дамжуулан өм хонны үржилийн үйлдэлийн хугацааг 12 сараас 8 сар болгон багасгасан байна. Тус компани Малайзийн мөрөгдлийн 6 голөгч хүчний сонгон томилж 4 тежээн үржүүлэх хариут оронд гүнзгэрүүлэн одоо нэгэнтэй 1796 хураг тосож амдралтын норм 195 астай шид тогтворцсон байна. Энэ газрын кэн үйлчилгээний баталгаа зэргээр чангатхав. Эвэн күндэсний өрт хандсан хошуудны тариалан хөдөө тосгон болон шинжилгээ ухааны мөрөгдлийн товчоо Тусгай мэрэгжилтний үйлчилгээний анги зохион байгуулсан малжиг хөрхөт гүнзгэрэн эх малд тэжээр нөхөрлөх хэжиг өвчний сэргийлэн засах хүйтний сэргийлэн дулаалахыг хамгаалах зэрэг ажлыг нэгд нэгээр чадварцсан байна. Хуучин бараг хошуу, шин бараг баран хошуу, шин бараг зүүн хошуу хэжиг өвчний сэргийлэн эзэмдэх малын өм нөөцлөх Загтгэлгүүрийн хяналт хамаарлт цагуурын урчлан цэрэмжлүүлэх зэрэг талаар олон талаас зэрэгэр хамаарн Малайзийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлтийн шугамыг бүх талаар бэхжүүлсэн байна.
3: Манай хорооны мэдээ 5-р сарын 7-ны өдөр Худамбар хотын засгийн ордон болон Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн хязгаарт компани ярилцах хурал хийсэн байна. Хотын намын хорооны дэд шүүж хотын дарга Жиүнчэн хурлыг эрхэлж Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн намын хорооны шүүж хэрэг мэдэгчдийн дарга Фан Юйтун хуралд оролцжээ. Жиүнчэн Фан Юйтун нарын хүрэлцэн ирснийг баярлан ухтаж байхан илтгэж Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн Худамбарын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн хов нэмэрт талархаж байхан илтгэжээ. Тэр хэлэхдээ Одоохондоо Худамбар хот их өөртөө засах ордын намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын тойронд одогчлсон ерөнхийлсэн босоо цогцолтой зам харилцааны торыг төрөгдөхөн байгуулж гадаад нийлтийн шин өндөрлөгийг байгуулан бүх улсын нэгдэлтэд том зах дэлгүүрт идэвхтэй уусалцах ба үйлчилж байна. Ойрын жилүүдэд аж ахуйлал болон орон нутаг хоёр талаараа гүнзгий итгэлцэж өндөр бүтэмжтэй хамжилтсан нэг бүлэг суур тавьсан алс хэвтэд ашигтай ардын амьдралд ашиг хүртэх зам харилцааны төрөл зүйдийг төлөвжүүлэн хэрэгжүүлжээ. хоёр талын хамтралцааны суурсан алс ирээдүйн өрхөн уудан байжээ. Байнгын зодголцоо, нарийн дансаг найдваржуулах зэрэг тогтчиг байгуулж, засмал замын зам харилцаа, цахилгаан цэнэглэх дөхөрөмж, өндөр баримжаатай таран газар, зам харилцаа жуулчлалын уусалцал зэрэг хүрээнд ботыг эрхэмсэн хамтралцааг үргэлжлэн гүйцэтгэрүүлж, суур дөхөрөмжийн бутан байгуулалтаар хотын шинчилэлтийг дайжлан ажилсан эдэс дэвшгийг ахиулахыг хүсэж байна. Бид өнгөрсөн тайхан адилаар чанар сайтай өндөр бүтэмжтэй үйлчлэгээ хангаж, аж ахуйлын хөгжилд төр зүлийн бүтээн байгуулалтад сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгож өгнө гэжээ. Фан Йитунг Хөдөлмөрийн Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлд үзүүлсэн хүчтэй дэмжлэгэд талархаж, бас аж ахуйлын хөгжилтийн төлөвжүүлэг байгуулж байгаа төр зүлийн ахиц болон дараагийн алхмын ажлын тохируулалтыг товч танилцуулжээ. Тэр илэрхийлэхдээ бүлэглэлийнхэн хоёр талын хамтралцаахан гүнзгэрүүлэхэд итгэл төгөлдөр байж, орон нутгийн хэрэгч өөрийн чадвартаа суурлаж, хамтралцааны завхрын шинийг үүтэж, хамтралцааны хүрээгэн өргөтгөн бодот ажиллахаар Хөдөлмөрийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхэд гүнзгий уусалцаж, засаг аж ахуйлын хамтралцааны шинэ хуудсыг хамтар бичиглэн гэжээ.
2: Манай хорооны мэдээ. Голдлогтын хамтлагийн халамжилтан хайрлж үйлчлэх тусгай ажиллагын байрлуулалт шаардлагын найдваржуулан нам болон засгийн ордны халамжилтыг хүлсэн ажилчин дээд сургууль төгссөн сурагчдын дэргэд өнөг хөхөрөхийн тулд Ягш хотын ажил олголтын үйлчлэгэний төв ажилтан эрсэх үйлчлэгэний бомбтын санаачилгаас урагшээ шилжүүлэн ажлын байрыг золгуулах үйлчлэгийг хүн ам төвлөрсөн ардд дүгм үзүүлэхэд дүгм худалдааны тойргийн 1-р франтад хүртэл үргэлжлүүлэн 2026 ажил олголтоор ирээдүйг хөтлж бүх улсын хотын хамтран дээд сургууль төгсөгсөдийн урьжээ элсэх ажиллагаа болон голдлогтой хамтлагийн халамжлан хайрлах тусгай талбар ажилтан элсэх цуглааны амжилтыг эрхэлсэн байна. Ажилтан элсэх цуглааны төрийн бодлогын лавлалтын тойрогтой ажилтад төрийн бодлогын тайлбарлагч болж хүлсэн ажилчны ур чадварын боловсролын нөхөр адал үйлс цогцлох даалтын зээлдэг зэрэг ардд ашиг хүртэх төрийн бодлогын тойронд ажил эрхсэд болон аж ахуйлын мадагтын асуудлыг шийдвэрлэн тухайн талбарт бас 100% ухуулгын материал тараасан байна. Элсүүдийн ажил олголтын тэтгэх төрийн бодлогын боттой найдваржуулан өрөвтөмж гаргаж төрийн бодлогын ачгаар ажил олгож үйлс босгоход хүчин нэмрэлхийн тулд Хөдөлмөрийн Аюулгүйн эсэргүүцлийн ажил мэргэжлийн боловсролын сургуулийнхан эхний ялхсын совилт цахилгааны ажилчин гагнуурчин зэрэг мэрэгжил чадварын тохирол цааны хичээлийг тогтоож адил ус ажил хэрэгсэдийн ажил олгох хэрэгцээг бүх талаар хангасан байна. Тус сургуулийн захирал Ливи Швэни танилцуулснаар сургуулийнхан 15 зүйлийн онцлогт тусгай мэрэгжлийн боловсролыг нарийн амбай төлөвлөн байж ажил олох хэрэгцээ шаардлагатай тусгасрын хотын ард олондохын тулдан хандлагын чанартай ажил олголтын боловсролыг өргөнөсөн байна. Боловсруулалт өнөмдөлт шалгах ажил олголтын танилцуулгыг ойлтуулах дөрвийг нэг чогчж улсан үйлчилгээний загварыг байгуулсан. Ажил олголтын хэрэгцээ шаардлагыг нарилаг онцтойгоор зохиулж олон түмний ур чадвар хийгээд ажил олголтын өрсөлдөх хүчний дэвшүүлэн тусгасар ордны олон түмний тогтвортой ажил олох орлогоо нэмэгдүүлэн байхад хүчин нэмэрлэн. Тус удааны ажилтан элсэх цуглаанд нийт 84 тусгасарын аж ахуйлал 1358 шилдэг ажлын байр ханган Бээжин Өвөр Монголын хамтэлцаа зүүн ордны аж үйлдвэр баруун ордны хэрэглээний ажил зэрэг хэдэн ажлын байртай зэрэгээр ажилтан элсэж мэргэжлийн ажлын байр, хамаарлын ажлын байр, үйлчилгээний ажлын байр зэрэг олон төрөл зүйлийг хамарч, дээд сургууль төгсөгсөдөд засаг захиргааны бичгийн ажилтан, захтэлгүүрийн эзэг нут борлуулалт зэрэг тусгай мэргэжлийн ажил төрлийн ажлын байр хангасан мөрдөн, хөлсөн ажилчны хамтлагт барааны гүйлгэний тохируулан хөргөх, гэр ахуйн совилт зэрэг мэргэжил чадварын тохируулалтын сонголтыг бий болгож өгсөн байна. Ажилтан элсэх цуглаан нь сүлжээн дээр ба сүлжээнээс гадна том гарын ажил хэрэгсэдийн анхаарлыг татжээ. тус удааны ажиллагаа гэрийн үүдийн ажиллагаалтын тавцсныг байгуулснаар баггүй. Нүнч газар орны хязгаарлыг өвдөн ажил олголтын арга зам өргөтгөж, ажил хөдлөлийн ажилчин хэрэглэх хүчир асуудлыг шийдвэрлэн. Ажил эрхсэд болон хүн хэрэглэх нэгцийн хос чиглэлээр очих харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртхийг биелүүлсэн байна.
3: Эвэн Күндэсний өөртөн засах хөшөөний хам зөвцлөрийн төвийн сурвалжлагч Фучэн Шингирукин мэдээлсээр агарын дулаан дээшлэхэд агуулсан Эвэн Күндэсний өөртөн засах хөшөөний годлогт төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын тухайн талбад хөр хөвгжэнтэй байдал илэрч барилгын эгнээгийнхэн барилгын хугацааг амжин зангилгын цехийг баталж эл газрын барилгын ажлын хурдчийг ахиулан үр ашгийг нэмэгдүүлж арилжаачин үрж бэл мөнгө оруулан авчрах байдал эрчимтэй явагдаж төрөл зүйн бүтээн байгуулалтаар бүх хөшөөний аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг тулгуурлаж байна. Шинхэн жинду төрөл зүйн барилгын тухайн талбад хүрэхэд барилгын ажилтнад ээлж нэмж цаг нэмж суур барилгын ажлыг ахиулж байна. Тус төрөл зүйл нь тус хөшөөний 2026 оны голлогт инженерг болсны хувьд 1-р сарын 10-ны өдрөөс эхлэн хуучин барилгыг нурааж 90 өдрийн өндөр бүтэмжтэй ажиллаар дамжин 4-р сард шинээр байгуулах барилгыг нэгэнтээ бүх талаар эхлүүлж жишээлбэл 7-р сарын сүүлчээр гол цогчин орыг бүхнийг битүүмжлэх болно. Төрөл зүйл 14 суур орон сууцын асаржиж газар доорх тэрхэн хөмрөг ардын анхаарын сэргэлтийн инженерийг төлөвчүүлэн байгуулж ерөнхий байрлалын татвар нь 14 том 2239.6 тэгшлэрүүлчин метр байж залгад бас хатууруулах, ногооруулах, гэрэлтүүлэх зэрэг суур бэлтгэмжийг иж бүрдүүлж орон сууцын чадамжийг иж бүрдүүлэхийг тохиолдуулж бий. Лаван Юшу төрөл зүйл нь сүүл хураах шатанд орч 2025 оны голлогт инженерг болсны хувьд одоохонд төрөл зүйлийн гол цогцын барилгын ажлыг нэгэнтээ дуусгаж гэр доторх засал чимэгдэл замын ногооруулалт зэрэг ажлыг эмх журамтай үрдүүлж жишэлтээр 10-р сарын үзэст жинхнээр дуусгах болно. Тус төрөл зүйлийн ерөнхий бэл оруулалт нь 1-8 төмшөр төгрөг бүтээн байгуулалтад хэрэглэх газар нь 2 том гар үйлчлэрүүлчин байдалд хүрч орон сууч зочдын буудлыг нэг цогцжуулсан ерөнхийлсэн ардын амьдралын инженерик болно. Барилга ихэснээс нааш бүтээн байгуулалтын айчим өндөр бүтэмжтэй бөгөөд тогтун байна. Эвэн Күндэсний өөртөн засах хөшөө төрөл зүйлийн бүх явчин мөрдөн үйлчлэх системчийг шинээр үүдэн байгуулж хэрэглэх газар авал даруй ажил эхлүүлэхийг хэрэн зөвшөөрөх завхар хэрэгжүүлж хол болон хэрэн зөвшөөрөхийг нийлүүлэн гүйцэтгэх болгон хавруулж төрөл зүйн бүх үйлдлийн хугацааны үйлчлэгийг найдваржуулж тусгай хүн гариг хүрээ тохируулан эх данс байгуулж бүтээн байгуулалтын төвчрэл ба хүчир асуудлыг нэгд нэгэр шийдвэрлэж нарийнлаг онцтой үйлчлэхээр төрөл зүйн бүтээн байгуулалтад хурдтах дарамжийг дарчээ. Хөгжилтийн бодит байдалд суурлан Эвэн Күндэс

0: хүчний ортон засах хошуу арил чачин урах сэтгчэн үргэлжтэн ховруулжээ. Төрөл зүйлийг бүдүүлэхээр оруулахаас найрлаг оностойгоор сонгох болгон ховруулж, төрийн бодлогоор тэтгэхээс үйлчлэгнэ чадвар олох болгон ховруулжээ. Ардын амьдралыг сайжруулах ба аж үйлсийн эрдэс төвшүүлэхэд анхаардаа төвдрүүлж, төрөл зүйлийн үйлчлэгнэ баталгаахын тогтчийг тасралтгүй төгөлдөржүүлжээ. 2025 онд бүх хошууны 500 төмөнд төвөргөс дээших худалдаачин урж бэлмөнгө оруулан авчирга төрөл зүйлийг 59 хэрэгжүүлжээ. Үндсэн бутан байгуулалт, ардын амьдрал, аж үйлсийн хэлбэрийн ховруулалт зэрэг хүрээг хамарч бид оруулалтыг тогтворжуулах, хөгжилтийг ахиулахын бат тулгуурлал болсон байна. 2026 онд 15-р 5 жилийн эхлэлтийн жил болсны хувьд бүх хошууны худалдаачин урах амжилттай хүчнийг өргөжлөн бадруулсан байна. 1-р улиралд худалдаачин урах 20 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлжээ. Боттайжуулсан бэл мөнгө 2 чиг тэгсэн дуншуур төгрөгт хүрчээ. Үүнд орны гадных боттайжуулсан бэл мөнгө 2 чиг тэг 8 дуншуур төгрөгт хүрчээ. Адил хугацааныхаас 140 чиг эсэр нэмэгдэв. Шинээр гэрээ тогтсон төрөл зүйл эс байж, ерөнхий бэл оруулалт нь 6 чиг 9 дуншуур төгрөгт хүрв. Өргөжлөн байгуулах төрөл зүйлийг тогтгоноор ахиулжээ. Шинээр байгуулах төрөл зүйлийг төвлөрүүлэн ажил эхлүүлж, ил тод тоо баримт нь эвэн гүнзгий ууртан засах хошууны аж ахуйн хөгжилтийн эд хүчтийн уян хатан чанар ба Өрдөн Батрангийн амжилттай хүчнийг харуулсан байна. Эвэн гүнзгий ууртан засах хошууны бэл оруулалтыг ахиулах төвхөн намын удирдах дугаалынхын шүүжээ. Эрхлэгч Ач Хэлэгтэй. 2026 он бол 15-р 5 жилийн эхлэлтийн жил мөн одоогийн төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын зангилахын хугацаа болж байна. Хошууны бэл оруулалтыг ахиулах төвийнхэн голлогт төрөл зүйн бүтээн байгуулалтыг чангаан харж, худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлжээ. Үйлчлэгээний чанар чанса үр бүтэмжийг дэвшүүлэн төрөл зүйн өтөр төрхөн бүтээн байгуулж, ашиглалтад оруулан үр бүтэмж олохыг бүх хүчнээр баталж байна. Бид бүх хошууны 5 их аж үйлсийн хэлхээд анхаардаа төвлөрүүлж, хэлхийг уртатгах, хэлхийг нөхөрдөх, хэлхийг чангатгахыг сайтархиж, эвэн гүнзгий ууртан засах хошууны аж ахуйн чанар сайтай хөгжүүлтэд хүчин чадлаа өргөн гэж. Одоохонд эвэн хошуунд байрлын газрын маш механикийн дүн нэгнэж, арилжаачин урах ажил зогсолгүй явагдаж, чанар сайтай худалдаа эрхлэх зөөлөн орчин тойрон нь аж ахуйн хөгжилтийн хатуу бодот хүчин болон ховорж, төрөл зүйн бүтээн байгуулалтад төрөгдөж, аж үйлсийн хөгжилтийн хүчнийг хурамтуулан хөгжим мандсан чоошин журав дүрсэ аажмар дэдгэгдэж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Аярд Сианы зам харилцааны их сургуулийн улсын мэрэгжил шилжүүлэх төвийн хөдөн байрын чиний үүдэх туу ашиглалтад оржээ. Энэ нь манай хотын засгийн ордон болон сургуулийн хамтар цагаа гүнзгэрүүлэн дээдсийн шинжилгээ мэрэгжлийн шинийг үүдэх их байдаг ажилсийн мэрэгчдийн төвлөрүүлсэн чухал үйлдэл болно. Арийн жилэс нааш манай хот шинжилгээ мэрэгжлийн шинийг үүдэх үүдэлтийн суурийг өргөлжилэн бэхжүүлэн шинжилгээний судалгааны системийн байгуулалтыг тасралтгүй төгөлдөржүүлэн судлал нөх оруулалтад тогтуунаар нэмэгдүүлж шинийг үүдэх хөгжилтийн орн тойрны шилдэгжүүлэн бүх хотын бүх хил шинжилгээний судалгааны бодит хүчин тогтуунаар төсөлсөн байна. Газар орны их байдлын давлаг болон ам ахуйн хөгжилтийн байр тогтолцоод суурилан хэрэглээний шинжилгээний судлал, аж үйлсийн шинжилгээний судлал, ам ахуйн шинжилгээний судлалаар удирдамжуулгын баримталж, эл төрлийн шинжилгээний судлалын төрөл зүйдийн найдваржуулан хэрэгжүүлэхийг нэгдэлтэй туулуулан ахиулж, дээд шинэ мэрэгжлийн аж ахуйлал, шинжилгээ мэрэгжлийн хэлбэрийн дунд байгаа аж ахуйлал зэрэг шинийг үүдэх бийч цогцгийн үргэлжилэн хөгжүүлэн эл төрлийн шинжилгээний судлалын тав цанкийн байршлыг үргэлжилэн төгөлдөржүүлж олон талаар тулгуурласан хамжилтсан хүчилсэн шинжилгээний судлалын хөгжилтийн байршлыг алхам алхмаар бий болгочээ. Хөдөн байрын шинийг үүдэх төв тус газар орныхаа боттой байдал суурилан аж ахуйн хэрэгцээд анхаарлаа төвлөрүүлж, аж үйлсийн мэрэгжлийн шаардлагатай оновчтыг зохиолон, Сианы зам харилцааны их сургуулийн шилдэг шинжилгээний судалгааны их байдаг чадвартны бүлгэн бодон тус газрын аж үйлсийн гүнзгий уурсалцлыг төлөвлөн ахиулж, уламжлалт аж үйлсийн хэлбэрийн хөрөлдөнд

0: төвшүүлэх, шинээр бий болсон аж үйлсийг хөгжүүлэх, аймаахын хамгаалалтын ёс чанарыг дэвшүүлэн өр ашгийн нэмэгдүүлэхийг ахиулж, шинжил ухаан мэрэгжлийн шинэ гүтгэн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үзүүлэх тулгуурлан дагуулах үйлдлийг өргөн жилдэн чангатхан засгийн ордон ба сургуулийн хамтэлсэн шинэ гүтгэр Хөлбөмбөр хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх болно.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн Уран гэрэл Давлхан, Мөргөжилтэн Жуудан.
0: Хөлбөмбөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Иргэн хүндэ сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хүлэн байрын дуулыг нэвтрүүлэх тань өвөнг нутгийн дуулаар аялах долгионоо чимглэн байна. Урдаар хуй гол химэх хамтын дуу сонирхож гэнэ.

Өвөн күндэлтэн бол уламжилт сайхан ардын дуурлагтай дуучин урлагчин үндэстэй юм. Удам дамжин ирсэн сайхан ардын дуугаа залгамжлан хөгжүүлж байгааг нь хэдгээр содон шилдэг шинэхэн бүтээлнүүдээс та бүхэн сонирхон ойлгож болно да. Залгаад заяагийн зохиондуулах эрэлхэг өвөнгчүүд хэмэх шилмэл нэгэн бүтээлийг сонирхон сонсцгаана.

эрхэм засагчдаа. За залгаад нутгийн хайр энэгшил гэхи төрсөн нутгийн уул усаа хшиглан уянгалаа нэгэн дуугар айдалгоно үргэлжлүүлээ.

Үндэс сонсогчдоо сай та бүхэндээ өвөнк уянгийн дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн хөтлөгч Сансар хянагч уртнасан ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая.

0: 후시는 몽골 알아줘 하러.
1: 고등베링 알아줘.
2: 몽래 알아줘.
1: 시링거링 알아줘.
3: 오나하딩 알아줘.
4: 옴늦거틀싱 알아줘.
5: 뱅간 알아줘.

0: Шилийн гол аймгийн хам зуучлуурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Энэ жилийн 1-р улиралд Эрийн хот хилийн бомтоор гадаадад гаргасан жимс идэшин ногоо 4.2 түмэн тонн байж, барааны ерөнхий үртгэн нэгчиг тэг дөрвөн дүншүр төгөргөд хүрч, тус бүр нодин жилийн адил хугацааныхаас 107.7 болон 131.9-ээр нэмэгджээ. Тоо хэмжээ болон үнэн чүм зэрэгээр өссөн байна. Өглөөртийн Эрийн хотын засмал замын хилийн бомт нь тэрэг машин сүлжилдэж хөөр хөгжөнөр бялхан. Цагаан ногоо төвд хаш, банан зэрэг шин сургаг жимс идэшин ногоогоо дүүртэл тэгсэн хуйтнаар хадгалах барааны тэрэгнүүд бомтоор өнгөрөх гар гүйцэтгэсний дараа Дундад Монголын тариалангийн бүтээгдэхүүний саадгүй нэвтрэх замаар өнгөрөн гараад Монгол улсын хотнуудыг чиглэн одно. Дундад Монголын хамгийн том хуурай замын бомт болон Дундад Европын жишээний галт тэргийн Дундад замын цорын ганц хилээр орж гарах бомт болсны хувьд Эрийн хотын газар зүй болон орон байрын давуулыг илт байж Дундад Монголын аж ахуй арилжааны явалцаа өдөр ирэхүйе нягтрахыг дагалдан тариалангийн бүтээгдэхүүний саадгүй нэвтрэх замын үйлдэл явах тутам чангарж байна. Одоохонд тус хилийн бомтоор гадаадад гаргаж байгаа жимс ногоо нь Монгол улсын зах дэлгүүрийн 180 шаардлагыг хангаж бий. Бомт өнгөрөх барааны гүйлгээний системийн гүйлгээ дор манай улсын гадаадад гаргах жимс ногоо нь тус өдөрт дарын Монгол улсын нийслэл Улаанбаатарт зөөвөрлөгдөн хүрч тухайн газрын хотын ардын хэрэгцээг хангаж байна. Саадгүй нэвтрэх замыг улам өндөр бүтөмжтэй нэвтрүүлэхийн тулд Эрийн бомт олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгээр хэрэгжилж, аж ахуйлын дээд зэргийн гэрчлэлийг гуйчлан олоход хүчин нэмэрлэж, арилжааны дүхэмжлэлтийн хэр төвшнийг дээшлүүлв. Алсаас байцах ажлын загварыг бүх талаар хэрэгжүүлж, дайтаагаар гүйцэтгэхээр аж ахуйлын өөрийн үртгийг бууруулж, хамаа бүхэн ажлын цагийг өнгөрсөний бараг 1 цаг байсныг 20 минутын дотор болгон богиносхов. Урдаар байцаач дараа нь ачаалан төвөрлөх хяналт хамаарлын загварыг шинчлэн хэрэгжүүлж, байцаан шалгах гогцоог аж ахуйлын бараа ачаалхаас өмнө хүртэл явагдуулв. Саадгүй нэвтрэх замын төрийн бодлогыг гүйцэд ашиглан урьдчилан болцож битүүмжлэх, урдаар шалхан өнгөрүүлэх, ориглын хугацааг жүрүүлэн төгвөрлөх зэрэг арга хэмжээ авч, шин сургаг хадгалах хугацаа нь харьцангуй охор тариалангийн бүтээгдэхүүнд бүх явцын төргөн зам хангаж, гадаадад гаргах жимс идэшин ногоогийн аж үйлсийн чанар сайтын хөгжилтийг бүх хүчнээр баталсан байна.
1: Хянган аймгийн хам зуучлалын төвөөс ирүүлсэн мэт Энэ жилэс нааш Улаан хот 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн харалтай нэгт уйлдуулан эхлэлтийн үед шавталт хийж, эхлэлтийн үед шийдвэрт дайралдан хийх эргэлтгэлэн урагшлах оврор аж үйлдвэрийн аж ахуйлын үйлдвэрлэн сэргэх гаралтан тогтворжуулан үр ашхан нэмэгдүүлэхийг бүх хүчнээр хүлж, аж үйлдвэрийн аж ахуйд хүчтэй нэмэгдлийн байдал илэрч, 1-р улирлын сайн эхлэлтийг урагштай байдгуулж, 1-3 сард бүх хотын хөвчөөчдөөс дээших аж үйлдвэрийн үйлдвэрийн өртөг 68.9 дуншуур төгөрөлд хүрч, адил хугацааныхаас 111.2-оор нэмэгдэж, аж үйлдвэрийн ажиллагааны уян хатан чанар гүйцэд нэмэгдлийн хөдөлгөх хүчин үргэлжлэн илэрсэн байна. Одоохонд Улаан хотын эл том аж үйлдвэрийн аж ахуйлал бүх хүчнээр эхэлж, үйлдвэрлэн тасгийн машин хөнгөнөж, яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх оргилм халуун эрч зориг бэлхэнэ. Улаан хот болон төмрийн хязгаарт хариуцлагат компанийн үйлдвэрлэлийн тасагт хүрэхэд болон хөвшүүлэх үйлдвэрлэлийн шугам дээд хурдчаар ажиллаж тоног төхөөрөмжиг эмх журамтай ажилуулсан ажилчид тус тусын үүрэг тушаалаан гүйцэтгэж яаралтай ажиллан бүх явцоор болон материалын тогтун хангалгыг баталж зах дэлгүүрийн захаалхын хэрэгжийг бүх хүчнээр хангана. Тус газар жич эргэн тойрны зах дэлгүүрийн хангалхыг тогтворжуулахын хамт аж ахуйлын мэрэгжлийн өөрчлөлт гадааш бордуулахыг тасралтгүй гүнзгэрүүлж, энэ жилийн 4 сарын эхээр Улаан хот болон төмрийн компанийн ангидын баримжаат болон материалыг амжилттай хөвшүүлэн үйлдвэрлэж, шинэ бүтээгдэхүүн нь Африк төвийн Сенегалын зах дэлгүүрт амжилттай бордуулагдаж, гадаад арилжааны гадаад гаргалтын шинэ шавталтыг бийлүүлж, бүх хотын эл төрлийн аж үйлдвэрийн аж ахуйдад зэрэгээр үйлдвэрлэн дээшлүүлв. тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг чимийг эдшүүлэх, тоног төхөөрөмж үйлдэх, шинэ энерг, барилгын материал зэрэг голлогтой ажил төрлийн аж ахуйлын үйлдвэрлэл эмх журамтай. Ажилхан шулуун үйлдвэрлэлийн шугам цаг ямагт ажиллаж, ил аж ахуйдад харалт үүрхэн чанга анхаарч, үйлдвэрлэлийн шижээр алтан хугацааг завдан атгаж, захаалхын хууцыг батлан үйлдвэрлэлийн чадварыг тогтворжуулж, зах дэлхүүрийг өргөтгөн олон талаар чармайж аж үйлдвэрийн аж ахуйн тогтвондар нэмэгдэхийг дайчилж. Дараагийн алхамд Улан хот аж үйлдвэрийн аж ахуйн ажиллагааны тохируулалтыг үргэлжлэн атгаж, голдогт аж үйлдвэрийн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг бүх хурдчаар ахиулсан. Онцлогт давуулаг аж үйлсийг шилдэгжүүлэн боцгаруулж, аж үйлсийн суурийг үргэлжлэн бэхжүүлж, хөгжилтийн хөдөлгөх хүчний хөгжөн аж үйлдвэрийн аж ахуйн сайжралтын байдлыг тасралтгүй бэхжүүлж, бүх хотын аж үйлдвэрийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг чармайн ахиулна.
0: Тунгли хотын хам зуучлуурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ойрын жилээс хорчин зүүн гаруун хойд хошуу сургаан хүмүүжлийг чанар сайтын хөгжүүлэх байрлах бодлогын тойронд эдийн засгийн сургаан хүмүүжлийн бэл оруулалтын хоёрын нэмэгдүүлэхээс биш хасагдуулахгүй шаардлагыг чанга найдварчулж, үргэлжлэн тогтун бэл оруулалтаар зарлагын бүтцийг шилдэгжүүлэн голдлогтын хүрээд анхаарлаа төвлөрүүлж, сургаан хүмүүжлийн үйлсийн чанар сайтын хөгжилтийг бүх талаар тулгуурлаж, ард улсны сэтгэл ханамжтын сургаан хүмүүжлийг сайтар эрхэлсэн байна. Эдийн засгаас урдаар батлахыг баримтлж, сургаан хүмүүжлийн хөгжилтийн суурийг бэхжүүлв. Тус хошуу эдийн засгийн эх байлгийн тохируулалтад сургаан хүмүүжлийн зарлагыг урдаар баталж, улсын сургаан хүмүүжлийг урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогыг бүх талаар найдваржуулав. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бүх хошууны эдийн засгийн чанар сайтын сургаан хүмүүжлийн зардлын оруулалт нийт 12.79 дүншүр төгрөгөд хүрчээ. Сургууль эрхлэх нөхцөлийг сайжруулах, багшийн эгнээний байгуулалт, сургаан хүмүүжлийн эрх тэгшийг ахиулахд Батбих Бэлмөнхний батлагыг хангаж, орон бүсийн хөгжилт дэх сургаан хүмүүжлийн голлох байлдах бодлогын байр суурийг гүйцэд илрүүлв. Зардлын зарлагын бүтцийг шилдэгжүүлж, сургаан хүмүүжлийн тэнцвэртэй бөгөөд чанар сайтын хөгжилтийг ахиулсан байна. Бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэхийн хамт тус хошуу бас сургаан хүмүүжлийн зардлын хэрэглэлтийн үр ашигаа тасралтгүй дээшлүүлж, Бэлмөнх бүрийг чүм зангилгын газарт хэрэглэхийг батлав. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд нийт 1.93 дүншүр төхрөг шалган өгч, хот хөдөөгийн албан журмын сургаан хүмүүжлийг 1 цогцчлон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэж, багшийн харгалзлын батлагын тогтцоог бүрэн шүүлж, багшийн ажлын байр ээлжлэгийг төлгөн ахиулж, багшийн эгнээний амжилтлын хүчнийг бүтэмж тагаар хөгжөөв. Сурагчдыг тэтгэн туслах төрийн бодлогыг бүх талаар найдваржуулж, хүчирдэлтийн сурагчдын амьдралын нөхөврийг 8239 түмэн төхрөг тарааж, нийт түм хари сурагчийг тэтгэн туслаж, сургаан хүмүүжлийн төвхөлч 20 шугамыг бат сахиж, хүчирдэлтийн хамт цогчин сургаан хүмүүжил хүртэх эрхийг өнөнхөө батлав. Бүх сурлагын шатны хамжилтсан хөгжөлд анхаарлаа төвлөрүүлж, сургаан хүмүүжлийн үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг ахиулав.

0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч хэсэгч бэлэг анхны хинэгч цэлгэр хинэгч соёлт ерөнхий хинэгч бүрэн баяр нэвтрүүлсэн нь зул давлхан мэрэгжилтэн жуудаан.
1: Зүүн хотын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол радиогаас ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүлдэг.

За, эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлбөмбөр хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нэвтрүүлэгт та бүхэндээ мэндийн айлтгалтай залгаж байна. Бид амар уртнасан. Энэ цагаар та бүхнийг сонортой шинэ уран бүтээлийн сонирхамж болгож дуулахын дуу гэх сайхан уран бүтээлийг шагнаа. Тус тууны шүлгийг малчин яруу найрагч О Оригэл сайхан, аяг алдарт дуучин Ай зохиогч Сугар зохиож, Хөлбөмбөр хотын ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн багш залуу содон дуучин Нансалма учирлан дуулла. Хүлэн аван сонортноо.

Зайрхам сонсогчдоо, дуулахын дуугах учиртай сайхан энэ уран бүтээлд ингэж дуулагдах мөр бадгуутай. Дуулах дуунд нь дуртай дуу байдгаа, дуулах тусмаа хайртай дуу болдгоо. Хайртай дуугаа хандан дуулья, хамгийн сайхнаа илгэн дуулья. Наргиж суухт нь найрын дуу төрдгээ, найрын дундаас найрал дуу үүсдгээ. Найрал дуугаа хамтдаа дуулья, найжийн сэтгэлээр хөндлөн дуулья да. Санхын эрхэнд сайхан ч дуу гардгаа, сайхан ч дуунд нь сэтгэл сэргдгээ. Сансан бүхнэ дэлгэж дуулья да, саруул орчлонд хамтдаа дуулья да гэж уянгран цалигдгэлгээ. Зайрхам сонсогч та бүхэн дахин та хүлээн аван сонортноо.

сайхан гондоц сонсогчдоо. Энэ цагаар яруу найрагч оо оргил сайхны шүлэг, алдартуучин аялагчин суурийн аялгуу, залуу содон дуучин нансалмагийн дуулсан дуулахын дуу гэдэг учиртай сайхан уран бүтээлийг шагнаж инхүү уянгарн өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч Уртнаасан хянагч, уран сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Дараа дугаар баяр тий золгоё.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчд маань сайн байцгаана уу? Энэ тухайн араачуудын нэвтрүүлэг та нартаа шөнийн хүшгэн дорых харбин гэсэн орчуулгын бүтээлийг сонсогор бэлтгэлээ. Зохиогч Чэньхи улсаа хайрлах оргилм халуун сэтгэлгээр бэлэг оюунаа хурцлж бичгийн хүнээ эрхэм дэд хариуцлага товроор энэ хүү романаа төрбөн бичсэн юм. Романд голдуу 1934 оны үеийнх Япон зэрхэг дүрмхэтэн ба хуурмаг манжин дарлал дромжиллыг хамтал амсаж байсан харивны элитгүүдийн давшингүй үзэл ухамсартай хүмүүс намын тойронд бүлхэмд нэгтэж эрх цөлөөний төлөө эрэл хөгдөн тэмцсэн хувьсгалт үйл ажиллагааг магтан дуулсан юм. Нэр хүндэт нөвтрүүлэгч төвшин жаргал багш 1985 онд өншин амьлуулсан юм. Таалан болгоно уу?
2: Ван Имин дөмм хүүхэн харан авч тамхи зарч явсны мэдэж авахын ирж оцсон болов уу гэж бодсоор асрын орой дээрх тэр хоёр хүнтэй холбогдуулан сэтгэхэд сая баахан сэтгэл уужирснаар дуугүй инээжээ. Тэгээд тэр сурагчдын дасгалан ихэлж хянав. Ван Имин сурагчдынхан дасгалын нэг зэрэг хянц суутал асрын шатаар хөлийн чимээ сонстов. Цагаа үзвэл нэгэнтэй 6 цаг хагас болсон болохоор босоо зогсдол үү дуугарчээ. Дүмээ хүүхэн гартаа идэний төвш өргөн барьсаар цайны ширэн өмнө хурж ирээд боб буурсхийн зүйл шүл зэргийн идэш уушийг тогтё сайхан зэрэглэн тавилаа. Дүмээ хүүхэн эдгэр идэний зүйлсээ зэрэглэн тавьж бартал Ваймин нэгэч дуугархгүй байхад хүүхэн та нүглэ яач гисэн юм? Нэгэч үг дуугархгүй гэд мөл хар гэзгийн кэн дагуур Ваиминийг хэрвсхийн аваад пүс хитлийн яв. Би юугийн хийнэв да? Чи бүр хийчихсэн юм чин гэд Ваимин шафа сандалд очицсон тахиан өндөхтэй халуун шүлийг оочиж таптын нэмцгэлэхэд дөмми хүүхэн хэдийн гэрин буулан тавиастай шаазан лонхын хуарай засан тахируулж энийг зогсгүй. Чи юун төдий инээж байх юм? Хуаран бас засаа тавьсангүйгаар хар өглөөгөр хана очсон юм. Чи нюулгүй хэлээ гэж Ваймин уурлах төдий инех төдий асуухад дөмми хүүхэн хагас эргэж зогсоод тормгор хар нүдэ ямар нэгэн асуудал чиглүүлэн нарийн бодол хийлэх төдий эргэлдүүлж эй, энэ нюуцыг танд хэлж гаргаж болохгүй. Би авахгүй тий гэд аман битүүлэн дахин лонхтын хоорон оролдов. Оо, та авхойтэйгаан хаан очиж ямар сонин юм үссэн үү? Бид өндөрт гарчээ. Тэрх цаган тогрууны далавч дэлгэх, шаазган мөчөрт дэвших, бас хар барын зүрхийг уудлах зэргийн шидийг үзсэн. Хаяа, үнээр хийж үчхийн сонирхолоос бас сонирхолтой сайхан шүү. Хүүхний нэг хэтгэлсэн нюдрагын арга замын нэр хэдивээр дураараа ярьж гэвч Ваймины саян боловсолч харсан дотор нь байхгүй биш тул гайхлан дарж лавдуунаар. Ха, чи чинэ үнээр сайн мэдэн штэ гэж хэлв. Би ногоон тэрлэгт хүүхэн гэдэг номыг үзсэн шүү. Тэрэн дээр бүр л иймэрхүү нюдрагын арга замын ярьсан. Дахиж хэлвэл энэ өглөө манай авахын бахтын үдсэн ч гэж дээ. Ваймин чарыг төв болгож танус ягаад тийм өндөрт гарчээ? Тэр шидийг үсхий бодож олсон юм гэж асуув. Аа, та намайг шүүн үү? Тийм бол би үннээр мэдүүлье гэ дүмми хүүхэн өвдгий хагас нуглан хуучин цагийн энэ шивгчнэ гүн ёслыг үсэтгээд Ваймининг инээлгэв. Таны ирсний дараа өдөр чиний аржимсийн хүрээлэнд ороод бараа тороогүй бол